0: Tôi đến bảo tàng này khá nhiều lần và cũng đến cái không gian riêng của gia đình ông. Và lần nào, mỗi một lần đến đều cho tôi những cái cảm xúc khác nhau. Và cái thắc mắc trong tôi là tại sao một con người bình thường mà ông lại nghĩ ra được những ý tưởng mà ai nhìn vào cũng phải rất là ngỡ ngàng.
1: Nhiều bức có khi xem một lần chưa chắc đã thấu hiểu hết những cái chủ đề của ông. Thế còn về kỹ thuật thì mình cũng rất là say mê, bởi vì là kỹ thuật của ông cũng vô cùng đa dạng. Kỹ thuật của ông dùng trên các cái chất liệu, các chất liệu về màu nước, rồi là sơn mài, rồi có cả điêu khắc nữa. Thế giờ và rất là nhiều những cái kỹ thuật matre mà mình cứ phải nhìn mãi để tìm ra ông đã làm như thế nào.
2: Danh họa Lê Bá Đảng và nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị đã trao tặng cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo có giá trị lớn để trưng bày phục vụ nhu cầu thưởng lãm, nghiên cứu của công chúng và du khách. Bảo tàng Mỹ thuật Huế là đơn vị được giao nhiệm vụ trưng bày, lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị nghệ thuật của các bộ sưu tập tác phẩm của hai nghệ sĩ nổi tiếng này. Từ cách sắp xếp, theo các chủ đề trưng bày đều mang theo rất nhiều tình cảm của những người con mảnh đất cố đô, mong muốn để mọi người hiểu hơn về văn hóa truyền thống của mảnh đất này. Qua những công trình lịch sử đầy ý nghĩa và hoạt động ở Bảo tàng Mỹ thuật Huế là một trong những chuỗi hoạt động đó. Mỗi đoàn khách tới tham quan đều có những hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình hướng dẫn để nói về chủ đề các hoạt động trưng bày, ý nghĩa của từng công trình nghệ thuật một cách sơ lược, còn cách cảm nhận vẫn thuộc về mỗi du khách ghé qua nơi này. Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã, đang và sẽ luôn là điểm đến nhiều du khách lựa chọn trong chuyến đi khám phá cố đô của mình.

0: ngoài thì người ta rất là ngạc nhiên thì tại sao lại có một trung tâm nghệ thuật ngay tại một thành phố mà người ta sẽ nghĩ là nhỏ, nhưng mà có một trung tâm rất là hoành tráng và trưng bày những tác phẩm mà ngay của một người gốc Việt mà sinh sống trên đất của người ta, tức là người Pháp. Cái cảm nhận đó là người ta rất là trầm trồ về cái kỹ thuật của ông, và người ta rất ngạc nhiên. Có một số khách thì đến đây với một cái sự tình cơ, người ta đi trên cái trục trung tâm của thành phố Huế, người ta vào, và một số thì người ta chủ đích đến vì người ta ám hiểu nghệ thuật. Thì cả hai đối tượng này đều rất là thích tác phẩm của ông bởi những cái kỹ thuật và những cái phối cảnh hay là phối màu trong các cái chất liệu cho đến cả cái chủ đề đa dạng của ông. Đi ngoài mỹ thuật ra thì ông còn có điếu khách.
1: Mình nghĩ là bất kỳ ai đến Huế cũng sẽ ghé qua để tham quan những cái mà liên quan đến nền văn hóa của Huế và những cái nền văn hóa đã được thể hiện qua những tác phẩm này cũng rất là hay, và mọi người chắc chắn là sẽ ghé đến để tham quan.
2: Việc gìn giữ, phát huy, bảo tồn di sản luôn là điều được Huế quan tâm trong rất nhiều năm qua. Nhất là sau khi Huế chính thức được cùng cả nước mở cửa du lịch trở lại, thì mỗi hoạt động nhỏ đều có ý nghĩa tác động tới nhiều tổ chức bảo tồn di sản tại Huế.

0: Khi mà tôi bước chân vào bảo tàng nghệ thuật Lê Bá Đảng này thì tôi có một sự choáng ngợp. Tôi thấy được rất nhiều chất liệu được họa sĩ Lê Bá Đảng thể hiện qua các tác phẩm ở trong phòng triển lãm, những tác phẩm đa dạng về chủ đề, thể hiện được nền văn hóa của dân tộc qua các triều đại lịch sử khác nhau. Và qua đó cũng cho thấy là họa sĩ Lê Bá Đảng là một người cực kỳ yêu hội họa và nghiên cứu rất sâu về hội họa mà có thể có những tác phẩm và các chất liệu khác nhau như thế này được. So với thời của các họa sĩ trẻ hiện nay thì với cái khối lượng mà tác phẩm dày và chất lượng như thế này thì mình cảm thấy rất là nể phục với cái năng lượng và cái cách làm việc của họa sĩ Lê Bá Đảng. Qua đây có thể thể hiện được là họa sĩ Lê Bá Đảng là một người dành toàn bộ thời gian để cho nghệ thuật.
1: Bảo tàng Huế từ lâu đã trở thành một điểm du lịch văn hóa nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Mỗi nơi lại mang nét đẹp kiến trúc với những câu chuyện lịch sử khác nhau. Và những câu chuyện đó không chỉ hấp dẫn với những người đã hiểu và đam mê về hội họa. Đây còn là ký ức tuyệt vời với rất nhiều bạn nhỏ khi có dịp ghé thăm nơi này. Đối với chị Tạ Như Trang và hai con của mình là bạn Hoàng Ngọc Trâm và Hoàng Phương Uyên, chuyến đi nào từ cố đô Huế cũng là một lần dành thời gian khám phá không gian của Bảo tàng Mỹ thuật Huế. Đến đây ai cũng say sưa với các tác phẩm mới. Đến đây ai cũng mong muốn tự mình tìm ra ý nghĩa và thông điệp được danh họa gửi vào từng nét vẽ, từng màu sắc của bức tranh. Và với những người yêu nghệ thuật, đam mê tìm hiểu về hội họa điêu khắc, Bảo tàng Mỹ thuật Huế luôn khiến cho những gia đình như gia đình chị Tài Như Trang ấn tượng.

0: Cảm nhận của mình ở đây là mình bị choáng ngợp bởi không gian văn hóa ở trung tâm văn hóa Lê Bá Đản này. Mình vào đây thì cũng rất là nhiều lần rồi. Mỗi lần đến Huế mình đều ghé qua, và mỗi lần ghé qua là một cảm xúc khác nhau, bởi vì khối lượng tranh ở đây luôn luôn được làm mới, bước vào sẽ không bị trùng lặp và mang lại nhiều cái cảm xúc cho mình.
1: Vào đây con cảm giác nó rất là đẹp. Trước tiên những bức tranh và những màu sắc mà kiểu như thế này nó sẽ cho ta một cảm giác gì đấy nó kiểu bình tâm và đem nhiều cái ý nghĩa khác nhau, từ đấy mà kiểu mở rộng được cảm xúc gì đấy.
2: Khi mà mình bước chân vào đây là mình được vào thế giới riêng tư của Lê Bá Đản, vào những bức tranh đẹp của những màu sắc đẹp tuyệt đậm đặc đó có trong bảo tàng này. Là một bức tranh đẹp về cây nó đang dần dần cố gắng đi xuống đất để cho nó mọc lớn hơn nữa.
3: Nhiều năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn chú trọng hoạt động bảo tồn di sản và quảng bá nét đẹp di sản tới bạn bè trong nước và du khách quốc tế. Đó cũng là lý do để chương trình được tổ chức trên mảnh đất cố đô luôn mang nét riêng và có thật nhiều đóng góp. Mỗi tác phẩm nghệ thuật mang theo cả một thời kỳ lịch sử, được trưng bày cùng một tình yêu với Huế, được lưu giữ như chính sức sống của nét đẹp văn hóa truyền thống trải dài theo năm tháng qua. Bảo tàng Mỹ thuật Huế dù có rất nhiều khó khăn nhưng luôn nỗ lực để truyền tải thông điệp ý nghĩa nhất tới mọi du khách.
4: Thực sự khi mà nhắc tới Huế thì không phải riêng gì bản thân tôi, mà tất cả những người con của xứ Huế đều rất là tự hào về cái truyền thống văn hóa lâu đời của cái mảnh đất cố đô này. Đặc biệt là với cái hệ thống di sản văn hóa rất là đồ sộ và phong phú của một cái mảnh đất gọi là với cái bề dày lịch sử rất là lâu đời.
3: Những đam mê khám phá, sự say mê cùng nghệ thuật, tấm lòng với di sản cố đô, tất cả tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng tất cả niềm đam mê và tình yêu. Thông điệp gìn giữ nét đẹp di sản cố đô luôn sáng mãi như sức sống của những di sản cố đô trường tồn cùng năm tháng. Đó là những kỷ niệm đẹp, đó là những dấu ấn riêng, và đó là cảm xúc của nhiều người yêu nghệ thuật, yêu nét đẹp văn hóa truyền thống dành cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế.
5: Những cái mà bảo tàng làm theo tôi thì thật là tuyệt vời. Rất là trang trọng, rất là chỉn chu và rất là thân thiện. Bảo tàng luôn rộng mở để đón mọi tầng lớp người vào xem. Mặc dù không phải ai xem tranh ông cũng hiểu, nhưng bảo tàng luôn rộng mở và có những cái chỉ dẫn, những cái cách treo tranh rất là khoa học để cho người ta, nếu những người mà không hiểu lắm thì dần dần người ta sẽ hiểu cái tư tưởng của ông Lê Bá Đản trong bức tranh.
3: Danh họa Lê Bá Đản và nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị đã trao tặng cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo có giá trị lớn để trưng bày phục vụ nhu cầu thưởng lãm nghiên cứu.

yếu của công chúng, du khách. Bảo tàng Mỹ thuật Huế là đơn vị được giao nhiệm vụ trưng bày, lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị nghệ thuật của các bộ sưu tập tác phẩm của hai nghệ sĩ nổi tiếng này. Và mỗi tác phẩm mang nặng tình yêu với mảnh đất cố đô, mang theo những đam mê cùng nét đẹp truyền thống, gửi lại nhiều trải nghiệm thú vị khi mọi người đến với mảnh đất này. Một mảnh đất trầm mặc, tĩnh lặng, luôn nhẹ nhàng và thật nên thơ.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những ca khúc nói về hình ảnh thân thương và những cảnh sinh hoạt thường nhật của những người lính hải quân và người dân trên quần đảo Trường Sa, như hình ảnh chào cờ trên quần đảo Trường Sa diễn ra hàng tuần, như để nêu cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào của dân tộc. Và bên cạnh đó, để thắp lên niềm thiêng liêng về chủ quyền biển đảo trong trái tim mỗi người. Và hơn hết là hình ảnh những đôi nam nữ ra thăm quần đảo Trường Sa, nhưng được thăm lại người thân, thăm lại gia đình rất đổi thân thương. Và đặc biệt, đó là hình ảnh những đứa trẻ được sinh ra trên quần đảo Trường Sa như một lời khẳng định về chủ quyền biển đảo.

Một dòng kinh đào lớn thứ hai trong lịch sử phong kiến của Việt Nam, cũng là dòng kinh đào lớn nhất vùng Tây Nam Bộ, nằm song song với đường biên giới trên đất liền Việt Nam Campuchia. Từ thượng nguồn bờ Tây sông Hậu ở thành phố Châu Đốc, hạ nguồn nhập vào dòng chảy sông Giang Thành ở thành phố Hà Tiên, đổ ra biển Tây với chiều dài gần 100 km. Dĩnh Tế Hà, một công trình thủy lợi vĩ đại, dòng kinh trấn giữ biên thùy đã khởi nguồn sức sống, tạo nét chấm phá nên bức tranh tổng thể về miền đất biên viễn ở phía Tây Nam Tổ quốc. Ký sự chuyện kể trên dòng Dĩnh Tế, hành trình xuôi theo dòng kinh khám phá những giá trị công trình, một chứng nhân lịch sử về đất và người ở vùng biên giới Tây Nam, và cũng là đường biên thùy ngàn đời mãi mãi phân định biên giới quốc gia, được hình thành, gìn giữ và phát triển ổn định bằng sức dốc của con người.

0: ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu, mùng 6 tháng 6 âm lịch. Chúng tôi được biết đến sự kiện 200 năm ngày hoàn thành kinh đào Vĩnh Tế, một công trình mở cõi và trấn giữ biên cương, một công trình được tạo ra bằng sự tổng hòa sức mạnh quân sự, trí tuệ của triều đại và công sức của hàng vạn dân phu. Khi thực địa đến nơi bắt đầu cho sự khởi thông dòng chảy này, thật khó có thể hình dung con kinh huyền thoại được đào tai ngày đêm bằng cuốc, thuẫn hơn 80.000 người. Để rồi những câu chuyện trăm năm nơi dòng kinh Chỉnh Tế đã được người xưa lưu giữ và người nay kể lại cho đời.
1: Là lúc xây dựng cái kinh Thoại Hà cũng như đặc biệt là cái kinh Vĩnh Tế nói thông từ sông Châu Đốc cho đến thẳng tới cái Hà Tiên, có thể nói chiều dài theo mà tính bây giờ là trên 90 km, với là huy động khoảng trên 80.000 lượt người dân, và cái thời gian đào khoảng 5 năm, từ 1819 đến 1824. Phải nói là cái kinh này cũng như các vị lãnh đạo cấp tỉnh nói rất là độc đáo, là ngày xưa chưa có cái phương tiện là cái khoa học tiến bộ như bây giờ, nhưng vẫn mà cấm tiếng đó là thẳng tắp, mà kinh rộng, các cái chỗ là phải thông suốt, không phải là khó khăn không đào được, và thủ công mà phải bỏ, mà phải đào suốt tiếng trên 90 km vậy là thông tiếng. Như vậy tác dụng cái kinh này, nó hai bên bờ kinh cũng là những người dân người ta lập ấp, hình thành nên những cái dân cư ta bám đất giữ làng để mở mang cái đất đai trong cái xây dựng cái cuộc sống về sản xuất nông nghiệp. Thì cái kinh này nó tạo nguồn rất lớn cho cái sổ phèn, rồi cái mở đất, cái nguồn nước ngọt ở sông Tiền, sông Hậu, sông Châu Đốc, nó chạy thẳng kinh Vĩnh Tế để đưa cái vùng nước này để tưới tiêu phát triển nông nghiệp cho cư dân sống trong cái vùng hiện nay là vùng Tứ Giác Long Xuyên đó. Đấy, ngày xưa thì theo bờ kinh, chứ ngày nay mình cũng đầu tư những cái kinh trục ngang rất là rộng để thoát nước. Phải nói là ý nghĩa rất lớn về cái mặt kinh tế.
0: Theo chuỗi sách sử Gia Định, Thành Thông Chí và Đại Nam Thực Lục, sau khi hoàn thành hệ thống đồn trú ở vùng Châu Đốc, vua Gia Long sai trấn thủ Nguyễn Văn Thoại, trấn thủ trấn Vĩnh Thanh, Gia Định mở thông đường thủy đến Rạch Giá, Hà Tiên đổ ra Vịnh Thái Lan. Việc mở thông đường thủy được bắt đầu từ việc sửa sang mở rộng lạch Tam Khê. Theo đường lạch cũ, kinh đào được tiếp tục khơi thông dòng chảy, tiếp nhận nước sông Hậu, nối rạch Đông Xuyên, Long Xuyên, chạy dòng qua núi Sập tại Vĩnh Trạch, đổ ra biển Tây tại cửa Rạch Giá. Trong vòng một tháng, dưới sự điều động và chỉ huy của trấn thủ kinh đào được hoàn thành và được vua Gia Long lấy tên trấn thủ Nguyễn Văn Thoại, làm tên đào là Thoại Hà và phong là Ngọc Hầu. Sự ra đời của dòng kinh đào lúc bấy giờ không chỉ thuận lợi cho việc đi lại, thương hồ, nông nghiệp, mà còn hình thành hai điểm quần cư lớn. Một ở Đông Xuyên với mật độ dân cư đông đúc, và hai là khu vực ở vùng quanh chân núi Sập và núi Ba Khê. Sau khi đào xong kinh Thoại Hà, trấn thủ Thoại Ngọc Hầu nhận định tiếp tục đào kinh thứ hai là kinh Vĩnh Tế. Kinh đào dọc theo biên giới Tây Nam từ bờ Tây sông Châu Đốc, song song với đường biên giới Việt Nam-Campuchia, nối tiếp với sông Giang Thành, Hà Tiên, đổ ra cửa biển. Nếu như kinh Thoại Hà chỉ quy động hơn 1.500 dân phu là người Việt và Khmer đến đào kinh Vĩnh Tế, dưới sự chỉ huy ông Thoại Ngọc Hầu cùng hai trưởng cơ Nguyễn Văn Tuyên và Điều Bác Nguyền Văn Tồn đã phải huy động hơn 8.000 dân binh. Theo nhiều ghi nhận từ tư liệu lịch sử, kinh được đào trong khoảng thời gian năm 1819

0: Thì khi báo về triều đình thì vua Minh Mạng rất là mừng vì tiếp nối ý chí của cha ông là vua Gia Long. Cho nên vua Minh Mạng mới ban thưởng cho vợ chồng Nguyễn Văn Thoại cái công, cái người chỉ huy công trình đào. Thì trước đã lấy tên ông đặt cho cái tên kinh ở với con kinh Đông Xuyên nối Gạch Giá, thì là kinh Thoại Hà và núi Thoại Sơn rồi. Cho nên lần này ông lấy tên vợ là Châu Thị Tế, đặt kinh Vĩnh Tế. Trong sách thì gọi là Vĩnh Tế Hà, nhưng mình kêu Vĩnh, kinh Vĩnh Tế nó quen. Còn núi Sam cải biên là Vĩnh Tế Sơn. Từ cái cảm động trước cái triều đình mà quan tâm, thì Nguyễn Văn Thoại mới dựng cái bia tên Vĩnh Tế Sơn, mới ghi lại quá trình đào kinh Vĩnh Tế, được triều đình ghi nhận vậy. Thì mình thấy rằng cái cảm nhận đầu tiên của những người nghiên cứu thấy chuyện lý thú là trên địa bàn tỉnh An Giang, vợ chồng Nguyễn Văn Thoại đều lấy được, hai vợ chồng đều được tên núi, chồng là núi Thoại Sơn, vợ là Vĩnh Tế Sơn, tên sông là Thoại Giang và Vĩnh Tế Hà. Đấy thì so với truyền thuyết ở ngoài Bắc kia núi chồng núi vợ đứng song đôi gì của nhà văn Vũ Cao, nhưng mà ở đây thì rõ ràng là có tên người tên núi chứ không cụ thể. Đó là một cái cảm xúc lớn. Và trong xã hội truyền thuyết khi ra đời cái miếu Bà Chúa Xứ hiện nay là khoảng năm 1820-1822, khi Nguyễn Văn Thoại mà trấn bảo hộ công yên quốc ấn, thì ông ta ở suốt bên Nam Giang. Thì trong quá trình đó thì bà Châu Thị Vĩnh Tế bắt đầu mới là phát nguyện, mới là lập cái đền để thờ. Đó thì từ cái truyền thuyết đó mà cái miếu Bà Chúa Xứ ra đời từ lúc đó.
1: Thời điểm lịch sử khi những lưu dân bắt đầu khẩn quan khám phá vùng đất mới để tìm nơi sinh sống, cứ theo dòng chảy để xuôi về phương Nam với phương tiện là thuyền bè. Những nơi được người di dân chọn để định cư cũng là dọc theo những nơi có sông, kênh rạch. Lịch sử cũng ghi nhận những cụm dân cư tập trung ban đầu là Châu Đốc, Hà Tiên. Nhưng khi kinh Vĩnh Tế hoàn thành thì dân cư đã tập trung trấn thủ. Nguyễn Văn Thoại đã cho phép dân lập làng với quy chế rộng rãi dọc theo hai bờ kinh. Các phần đất ở Hữu Ngạn và làng ấp được lập sát biên giới. Mặt khác cũng từ kinh Vĩnh Tế, lớp di dân cũng đi sâu vào vùng bảy núi. Theo ghi chép sử liệu triều Nguyễn, từ khi bắt đầu tiến hành đào kinh Vĩnh Tế năm 1819 cho đến năm 1836, tổng cộng có hơn 18 làng được hình thành dọc kinh Vĩnh Tế và 2 làng lập trong vùng bảy núi. Bằng cách tạo ra một cuộc sống dân cư đông đúc bền vững, kinh Vĩnh Tế không chỉ dừng lại ở vấn đề dẫn thủy nhập điền, mà trên hết còn là chiến lược phân định biên giới với nước láng giềng.
2: Mà chính từ là cái việc đào cái kinh này, nó có cái ý nghĩa giá trị chiến lược rất lớn về kinh tế quốc phòng, mà các cái vị vua, thí dụ như đời Minh Mạng, Gia Long, rồi tới Minh Mạng, rồi Thiệu Trị Tử Đức, cũng thờ Minh Mạng cũng có gắn cái kinh Vĩnh Tế mình là một trong những công trình thủy lợi lớn, trong một trong chín cái cửu đỉnh ở tại Huế, để là ghi nhận cái công lao của danh thần Tào Ngọc Hầu cũng như bà Châu Thị Tế, kể cả là đặt cái tên, tên chồng, tên vợ, hai người được là cái tên làng và tên kinh. Như kinh Thoại Hà là Thoại, là ông Thoại Sơn, ở là cái Thoại Sơn đó, rồi núi Thoại Sơn. Rồi ở trên này thì kinh Vĩnh Tế, là núi Vĩnh Tế Sơn, là tên vợ, tên chồng được đặt tên núi và cái tên của kinh. Rồi bây giờ các nơi phát triển thêm đặt tên trường, tên đường để ghi danh, cũng như tôn vinh cái công lao công hiến của cái danh thần cũng như những người xưa. Bà Châu Thị Tế có công với dân, với nước mình, rồi vì dân vì nước mà chúng ta phải luôn là cố gắng phải giữ gìn và phát huy cái truyền thống yêu nước, lo cho nước cho dân nó như vậy.

0: Cùng với việc phát triển của vùng đất là những công lao to lớn của bậc hiền nhân khai mở, dung bồi, bảo vệ. Sau khi mất, lăng mộ của ông được dựng dưới chân núi Sam, đối diện với ngôi miếu xưa mà phu nhân Châu Thị Tế dựng nên, nay là miếu Bà Chúa Xứ. Lăng mộ Thoại Ngọc Hầu và miếu Bà Chúa Xứ nay là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hàng năm ở nơi đây là một địa điểm mà người dân ở khắp nơi về chiêm bái. Ngoài ra, lưu dấu chuyện xưa, tại tỉnh An Giang hiện có nhiều ngôi đình thờ danh thần Thoại Ngọc Hầu. Trong đó lớn nhất là đình Vĩnh Tế ở phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Có sắc phong của vua Khải Định và đình Thoại Sơn tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Có sắc phong của vua Bảo Đại. Ở mỗi một nơi, người dân địa phương luôn sống có trước có sau, kính trọng và ngưỡng vọng bậc hiền nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu mà tế bái trọng thể.
1: Thì ngày lập cái đình, vì cái làng nào cũng phải có cái đình để thờ phượng cộng đồng. Thì hồi xưa là thờ Thành Hoàng Bốn Cảnh. Khi ngài mất rồi thì các kỳ lão mới thấy ngài có công trận để mở cõi, mới tôn vinh thờ ngài lên chánh điện. Thì cái đình này do ngài cũng chọn hướng, ngài cất cái đình nó dây về hướng nam. Khi mà cất cái đình rồi thì ngài là linh thần, ngài mới chọn cái giống sao dầu ở chỗ khác lại để trồng ở đây. Thành ra cái đình này theo đúng là một năm nó cúng tới 16 lễ, lễ lớn nhỏ. Thì trong đó 13 lễ mặn, có 3 lễ tương là 3 cái rằm lớn. Tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 là cúng tương. Còn 13 cái lễ kia là cúng mặn. Mà quan trọng nhất là lễ hội Kỳ Yên. Hồi xưa thì ông bà lấy theo từng trăng, bị điện đóm không có đó. Thì lựa bữa 16 tháng 3, 14 rằm 16 là cúng thần, là lễ hội Kỳ Yên.
0: Đã qua rồi 200 năm, chuyện xưa tích cũ được lưu giữ để khẳng định rằng sức người đã chinh phục thiên nhiên, khẩn quan, trấn giữ bờ cõi mà thế hệ sau luôn khắc ghi để tiếp nối cho sự phát triển không ngừng. 200 năm dòng kinh Vĩnh Tế, giá trị không chỉ là thước đo thời gian mà chính là những hiệu quả mang lại từ khi hoàn thành cho đến tận ngày nay. Phù sa vẫn theo dòng kinh miệt mài bồi đắp, từ thành phố Châu Đốc ở huyện Tịnh Biên đến huyện Giang Thành rồi thành phố Hà Tiên, nhịp sống sung túc sầm quất, những vùng nông thôn mới trải dọc biên giới sẽ truyền cảm hứng cho chúng tôi tiếp tục kể cho quý khán giả ở tập tiếp theo. Mời quý khán giả và các bạn cùng đón theo dõi.

Các chị phụ nữ thân mến, cách đây ít hôm thì Thi có vô tình thôi nghe một cái câu chuyện của các chị em ngồi nói chuyện, chia sẻ lẫn nhau. Thì trong đó có một số chị em phụ nữ cho rằng phụ nữ không cần phải nỗ lực cố gắng quá nhiều, chỉ cần chăm chút cho ngoại hình mình thật đẹp và tìm một người đàn ông nào đó để gửi gắm. Wow! Liệu cái điều này nó có đúng hay không và nó có thật sự tốt cho người phụ nữ hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Bí ẩn Eva, một chương trình đặc biệt dành riêng cho chị em phụ nữ liên quan đến những cái câu

chuyện như là tình yêu, hôn nhân, gia đình, con cái, sự nghiệp, sức khỏe và sắc đẹp. Và chúng ta sẽ cùng phân tích về cái điều này với sự chia sẻ của diễn giả Hải Yến và khách mời Như Yến để tìm hiểu xem phụ nữ có nên gửi gắm bởi một người đàn ông hay không. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé.

0: Xin chào Song Yến, hai người đẹp của tôi ngày hôm nay với hai cái tên cùng nhau. Và chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về chủ đề này, liệu có tốt hay không khi phụ nữ chúng ta được gửi gắm bởi một người đàn ông?
1: Đối với em thì em nghĩ là việc mà phụ nữ có nên tìm người đàn ông để gửi gắm hay không á, thì nó tùy vào cái quyết định của mỗi người và tùy vào từng thời điểm. Thì em nghĩ là có những thời điểm trong cuộc đời á, mà mình cảm thấy là mọi thứ đều suôn sẻ và mình cảm thấy là mình yêu đời quá, mình không cần có một cái chỗ dựa nào hết, mình vẫn cứ phơi phới như vậy thì mình sẽ không cần tìm một cái chỗ dựa nào cả. Nhưng mà có những lúc trong cuộc đời thì sẽ có những cái sóng gió ập đến, hoặc là cùng một lúc có nhiều thứ ập đến với một người phụ nữ như mình, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy là cái sự yếu đuối của người phụ nữ nó được đẩy lên, nó nổi lên, và lúc đó thì mình chắc chắn là mình sẽ cần tìm một cái gì đó để mình dựa dẫm vào một ai đó chẳng hạn, bởi vì mình là phái yếu mà, phụ nữ là phái yếu.
2: Phụ nữ là phái yếu, như Yến đã nói. Chính vì thế, phái yếu cho nên mặc định mình yếu mềm là điều hiển nhiên. Và đôi khi chúng ta sẽ nghĩ rằng phái yếu cho nên chúng ta phải dựa, phải tựa, phải nương. Dựa, tựa, nương là một điều hiển nhiên trong cuộc sống, bởi vì ai cũng cần phải có một điểm tựa cho riêng mình. Nhưng là một người phụ nữ thì chúng ta sẽ lựa chọn điểm tựa như thế nào đối với người đàn ông? Chúng ta có thể dựa vào họ ở mặt nào đó. Nhưng nếu như chúng ta dựa toàn bộ thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ như thế nào? Nếu như một ngày này đại trượng phu này, anh ấy bước ra khỏi cuộc đời của chúng ta và làm điểm tựa cho một người khác, thì chúng ta có chuẩn bị gì không?
0: Và ở đây chúng ta phải phân định rõ ràng giữa việc dựa dẫm và gửi gắm. Gửi gắm nó giống tự tự giống như cây tầm gửi vậy đó, tức là mình phải gửi, bám, phải đu thì mới phát triển lên được. Còn dựa dẫm là giống như là một phần thôi, dựa thì nó khỏe hơn, nó nhẹ hơn. Thì chúng ta cũng phải chia sẻ rõ về cái điều này, là phụ nữ có cần phải gửi gắm gọi là cuộc sống của mình, cuộc đời của mình vào tay một người đàn ông không?
2: Thực sự ra bạn nghĩ sao nếu như bạn đưa toàn bộ cuộc sống của mình vào một người khác mà không phải mình sẽ chi phối cuộc đời? Đương nhiên yếu mềm chúng ta vẫn phải có, bởi vì đó là đặc tính của phụ nữ, đó là cái sự dịu dàng của giới tính. Tuy nhiên chúng ta phải phân tích ở một góc độ, đó là chúng ta nương tựa ở một cái phương diện nào. Bạn có thể dựa dẫm vào tài chính nếu trong giai đoạn bạn khó khăn và bạn gặp một người nào đó, anh ấy có thể giúp đỡ bạn, chúng ta đồng ý với nhau, đây chính là một điều cực kỳ tuyệt vời, bởi vì chúng ta cũng không từ chối nó. Nhưng dựa dẫm không có nghĩa là tầm gửi và phó mặc, mà chúng ta vẫn phải có lòng tự trọng, kiêu hãnh, vẫn có sự nghiệp, vẫn có tương lai và vẫn có những điều gì tốt đẹp cho mình, bởi vì dựa ai thì cũng không bằng dựa vào chính mình. Chị Thi có đồng ý với Hải Yến ở góc độ này không ạ?
0: Đúng rồi, Thi hoàn toàn đồng ý về điều này. Nhưng mà Thi muốn nghe thêm ý kiến từ Như Yến.
1: Em thì cũng có một phần là em đồng ý với chị Hải Yến, là không dựa vào ai tốt bằng dựa vào chính mình. Bởi vì theo em nghĩ là trong cuộc đời của mình thì ngay cả cha mẹ của mình cũng sẽ có lúc là rời xa mình, đi qua một thế giới khác. Cho nên là chưa chắc là mình có thể tìm được người đàn ông nào mà có thể cho mình dựa dẫm được cả đời. Cũng sẽ có lúc vì những lý do nào đó mà họ sẽ phải rời xa mình, hoặc là họ sẽ không có còn thích mình nữa chẳng hạn. Thì lúc đó mình phải tự mình làm chủ cuộc sống. Cho nên là không có gì là mãi mãi.

Nếu nói về điều này, chúng ta phải phân tích ở hai khía cạnh và hai yếu tố khác nhau. Thứ nhất, dựa dẫm ở thế bị động và ở thế chủ động. Bị động có nghĩa chúng ta bị phụ thuộc bởi người khác. Khi chúng ta gọi là không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải dựa dẫm, thì lúc cái người mà chúng ta dựa đó họ bước đi, thì việc đầu tiên của chúng ta là ngã liền, bởi vì chúng ta không còn một cái thế nào khác. Còn nếu chúng ta dựa dẫm ở thế chủ động, có nghĩa là chúng ta chủ đích muốn dựa dẫm, chứ không phải chúng ta quá yếu đuối để dựa dẫm, thì chúng ta luôn bản lĩnh. Nếu người ta có bước đi, chúng ta vẫn ở thế bình thường, có thế, có chút đó.

0: một chút lung lay gì đó, nhưng chúng ta vẫn ổn. Vì vậy, dựa dẫm hay không dựa dẫm, nó có cái đúng và có cái sai của nó. Nhưng Thúc Thi mong rằng các chị em phụ nữ chúng ta hãy dựa dẫm ở thế chủ động, là vì chúng ta muốn được dựa dẫm, chứ không phải chúng ta không còn một con đường nào khác ngoài việc dựa dẫm.
1: Dựa dẫm ở thế chủ động là một thứ mà thực sự ra phụ nữ cảm thấy rằng mình sẽ được hạnh phúc ở đây đó.
0: Đúng.
1: Bởi
0: rồi.
1: Vì khi mình cảm thấy được người đàn ông của mình muốn làm cho mình nhiều thứ, và thực tế ra đó cũng là hạnh phúc của người đàn ông. Bởi vì người đàn ông không cần một người phụ nữ mà giống y như anh ta.
0: Đúng rồi.
1: Họ cần một cái gì đó yếu mềm. Và đây, dựa dẫm chủ động cũng là một thứ thể hiện nữ tính đúng nơi đó chị.
2: Dạ.
0: Thật sự bởi vì đơn giản thôi, nhu cầu của người đàn ông là thích được bảo bọc. Nếu chúng ta không dựa dẫm, họ không có cơ hội được bảo bọc, thì họ mất cái khả năng gọi là cái bản lĩnh của họ, thì họ sẽ tìm một người phụ nữ khác thích dựa dẫm họ. Chúng ta phải hiểu rõ và sâu hơn điều này ở một cái thế chủ động, nó sẽ tốt hơn cho cả hai. Mặc dù người đàn ông thích được người phụ nữ dựa dẫm vào mình, nhưng họ cũng sẽ rất là thoải mái nếu họ bước đi thì người phụ nữ đó vẫn bản lĩnh, vẫn ok, vẫn sống tốt. Hơn là bước đi, người phụ nữ cảm thấy trời ơi, không còn thứ gì trên đời. Họ cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Điều đó làm cho người đàn ông cảm thấy sợ và không muốn cho người này dựa. Bởi vì người này dựa, lỡ tôi đi rồi, trời ơi, cô sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của tôi rất lớn. Lỡ cô có mệnh hệ gì, có phải tôi chính là thủ phạm để gây ra cái điều đó hay không? Nên tại sao chúng ta có thể dựa, nhưng mà dựa trong thế chủ động và trong cái sự hiểu biết của mình, trong cái bản lĩnh của mình. Và dựa đó chỉ là cái sự nữ tính mềm mại của người phụ nữ cần phải có trang bị cho mình trong cuộc sống, để làm sao chúng ta thỏa mãn được cái mong muốn của mình, và người đàn ông đó cũng thỏa mãn được cái nhu cầu là cái tuồn cái bách bên cạnh người phụ nữ. Cuối cùng điều đó nó không sai, nhưng chúng ta phải làm như thế nào cho nó phù hợp và nó hợp lý, để cả hai đều phải hạnh phúc khi dựa dẫm lẫn nhau.
2: Em thấy cái chia sẻ của hai chị rất là hay. Mà đối với cái vấn đề mà mình không còn một cái sự lựa chọn nào khác, mình phải dựa dẫm hoàn toàn vào người đó, em nghĩ rằng trong khi mà mình không còn sự lựa chọn đó, mình đang dựa dẫm đó, mình có thể tìm cái nội lực cho mình, để khi mà người đàn ông mất đi như khi chị Thi nói, thì mình sẽ có thể là chính mình có thể cất cánh, mình bay, hoặc là mình có thể đứng vững trước sóng gió. Và lúc đó thì người đàn ông sẽ cảm thấy là ồ, cô gái này sau khi mà dựa dẫm vào mình rồi á, thì cô ấy đã trở thành một người rất là mạnh mẽ và rất là bản lĩnh, và họ cũng sẽ tôn trọng mình hơn khi họ bước đi.
0: Chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện mà Trúc Thi đã chứng kiến với một số chị em đã chia sẻ với nhau, là phụ nữ cần gì phải nỗ lực, chỉ cần trang trí, nói chung là trang điểm, chăm chút ngoại hình cho đẹp, rồi tìm một người đàn ông nào đó để dựa dẫm gửi gắm là đủ rồi. Thì thật ra điều đó rất là nguy hại cho phụ nữ, mà chúng ta không biết đó mà thôi.
2: Yeah.
0: Bởi vì thật ra chúng ta không thể dựa được ai ngoài dựa chính mình, như diễn giả Hải Yến vừa chia sẻ. Nên chỉ có chúng ta dựa vào mình là an toàn và bản lĩnh nhất mà thôi. Cuối cùng, làm sao để chúng ta có thể dựa được mình?
1: Và để đứng được một mình thì không còn cách gì khác, người phụ nữ phải trở nên bản lĩnh. Bản lĩnh để ngay cả khi chúng ta có dựa dẫm vào người đàn ông của mình, anh ấy vẫn xem rằng mình là một người phụ nữ. Dựa dẫm là vì cô ấy muốn dựa, dựa về tình yêu, khiến cho anh ấy có một cái cảm giác là anh ấy được là một người đàn ông đúng nghĩa. Khi chúng ta mạnh quá, chúng ta cũng không có lợi. Nhưng yếu toàn tập, tôi dùng yếu toàn tập thì có nghĩa là cực kỳ bất lợi rồi. Đó là lý do vì sao phụ nữ phải trang bị kỹ năng sống cho mình, trang bị về kiến thức, tự chủ về tài chính, tự chủ cả về sức khỏe nữa.
0: Và còn thêm một yếu tố nữa mà chúng ta cũng cần phải suy xét. Có bao giờ người đàn ông nghĩ rằng dĩ nhiên cô ấy dựa mình bởi vì ngay trong lúc đó mình bản lĩnh, mình đủ mạnh mẽ để là điểm tựa cho cô ấy? Nhưng không phải lúc nào mình cũng là một điểm tựa vững chắc. Lỡ ngay cả những lúc mình bị lung lay về tinh thần hay là về những cái cuộc sống bên ngoài áp lực quá lớn, thì liệu chúng ta còn đủ mạnh mẽ để cô ấy dựa vào hay không? Thì người đàn ông đó có lo lắng về điều này hay không?
2: Theo em thì em nghĩ là nếu mà trong khi giai đoạn mình dựa dẫm vào người đàn ông đó mà mình tỏ ra yếu đuối hoàn toàn 100%, cái gì cũng phải phụ thuộc vào người đàn ông đó thì mới có thể hoàn thành được công việc và cuộc sống của mình mới hạnh phúc, thì người đàn ông đó chắc chắn là sẽ rất là lo lắng khi mà mình chuẩn bị bước đi, hoặc là khi mình không có còn quyến luyến gì cô này nữa. Thì lúc đó cái việc mà họ kéo dài mối quan hệ với mình không phải vì họ thích mình nữa, mà bởi vì là cái trách nhiệm, chỉ là một phần trách nhiệm. Họ lo lắng là không biết ngày mai mình không còn ở bên cô này nữa, thì không biết những cái điều mà bình thường cổ nhờ mình làm, cổ phải dựa vào mình để có thể hoàn thành, thì bây giờ cổ hoàn thành bằng cách nào?

0: đúng là người đàn ông nào cũng muốn có một bóng hồng nào đó dựa dẫm vào mình để họ thể hiện cái sự mạnh mẽ của họ. Nhưng đôi khi chính cái sự yếu đuối và cái sự gửi gắm quá nhiều vào người đàn ông đó làm cho họ cảm thấy sợ và đầy lo toan. Bởi vì là con người mà dĩ nhiên yêu thương như thế nào cũng có sự tính toán trong đó. Chúng ta cũng không thể nào phủ nhận những lo toan của họ trong cái đoạn đường dài. Vậy thì làm sao để những người phụ nữ mà có những cái suy nghĩ đó, chúng ta cũng phải nên cân nhắc và suy nghĩ lại để làm sao chúng ta phải thực sự bản lĩnh và dựa ở thế chủ động chứ không phải ở thế bị động. Mà một ngày nào đó chúng ta bị ngã lúc nào không hay. Thực sự chúng ta bị ngã bởi vì chúng ta luôn ở thế bị động. Nếu chúng ta quay ngược trở lại vẫn dựa dẫm, vẫn gửi gắm, nhưng ở thế chủ động nó sẽ hoàn toàn khác, khác cho bản thân mình và khác cho cả cái người mình dựa dẫm nữa. Có phải là tốt cho cả hai hay không thì chị em cũng phải cân nhắc một tí xíu về điều này nhé.
1: Bởi vì dựa dẫm chủ động là anh ấy còn cảm thấy mình có giá trị thực sự, còn dựa dẫm bị động đôi khi nó trở thành một gánh nặng như chị thì đã nói. Vậy thì mình muốn trở thành một gánh nặng hay là trở thành một thứ để họ muốn làm? Đây chính là bản lĩnh sống của tất cả các cô gái phải tự trang bị cho mình. Bởi vì khi mà bạn có thể năng lực để tự đứng một mình, nhưng bạn lại sẵn sàng dựa vào người khác một cách dịu dàng, một cách mềm mại. Bởi vì bản chất tình yêu, bản chất là chúng ta tìm vào một người đàn ông là chúng ta cảm thấy mình được anh ấy cho mình nhiều thứ. Nó liên quan đến mặt cảm xúc, xét về mặt lý trí. Thì mỗi người phụ nữ phải trang bị cho mình tất cả những cái kỹ năng để làm sao chúng ta học cách được yêu, được thương, được tựa, được dựa, nhưng không được trở thành gánh nặng.
0: Bây giờ mình quay lại câu chuyện thực tế đi. Rõ ràng ở ngoài xã hội hiện nay chúng ta thấy rất nhiều hoàn cảnh như thế này. Vì người vợ hoặc là vì người yêu luôn luôn gửi gắm và dựa dẫm vào chồng. Đến một ngày nào đó, người chồng không đủ khả năng và bản lĩnh để gọi là một cây tùng cây bách nữa, có đôi lúc cũng bị ngã quỵ bởi những cái sức nặng của xã hội hoặc là một cái yếu tố nào đó. Thì lúc đó người phụ nữ sẽ như thế nào, sẽ lên đên khó khăn và đau khổ như thế nào? Có phải là thực tế ngoài xã hội những trường hợp này chúng ta bắt gặp rất nhiều hay không?
1: Đúng là như thế chị Thi. Đó là lý do mà chúng ta yếu đuối khi chúng ta có thể, nhưng chúng ta phải đứng lên khi mà chúng ta cần phải đứng lên. Vì vào những cái lúc mà người đàn ông yếu đuối thì người phụ nữ bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ.
0: Vậy thì có giây phút nào, có những quãng đường nào mà người đàn ông cũng cần dựa dẫm vào người phụ nữ không?
2: Em nghĩ là cũng có. Khi mà những người đàn ông đi ra ngoài xã hội làm việc, giao tiếp, tạo dựng sự nghiệp v.v. thì cũng có lúc là họ gặp rất là nhiều áp lực trong cuộc sống. Và lúc đó thì họ cần một nơi để họ có thể chia sẻ, một người có thể đồng cảm với họ. Thì lúc đó họ sẽ tìm đến một người phụ nữ biết chia sẻ và có thể khiến cho họ có thể là mở lòng tâm sự, và lúc đó thì họ sẽ nhẹ gánh hơn trên con đường tạo dựng sự nghiệp.
0: Đúng rồi, thật ra điều này thì muốn đặt ra bởi vì chúng ta phải thừa nhận một điều rằng đôi khi người đàn ông cũng cần bờ vai của người phụ nữ để dựa dẫm và gửi gắm. Vì vậy nếu chúng ta luôn luôn một cây tầm gửi, luôn luôn một người chỉ biết ngã mà không phải là một cái chỗ dựa tinh thần, thì chính chúng ta đã phá vỡ cái mối quan hệ này. Nó sẽ không được đi dài lâu. Bởi vì tại sao chúng ta dùng từ là nương tựa lẫn nhau, nó sẽ hay hơn là dựa dẫm. Từng giai đoạn có thể nó sẽ phù hợp, nó lãng mạn và nó rất là dễ thương, nhưng nó sẽ không bao giờ là mãi mãi cả. Chỉ có nương tựa lẫn nhau thì nó mới là trường tồn mà thôi. Vì vậy khi thấy một người phụ nữ thật sự cái sự dựa dẫm gửi gắm nó không phải là xấu, nhưng chúng ta cũng phải biết bảo vệ bản thân mình và giúp cho cái người đàn ông bên cạnh mình có những lúc yếu mềm để gửi gắm và dựa dẫm ngược lại cái khả năng của mình. Bắt buộc người phụ nữ phải có cái nội lực, phải có cái khả năng. Còn nếu chúng ta cũng bị luôn luôn phụ thuộc, đừng trách tại sao chúng ta luôn luôn đau khổ, bởi vì chúng ta luôn luôn là người bị động mà. Vì vậy, hạnh phúc hay đau khổ của người phụ nữ á, do chính chúng ta quyết định rất là nhiều. Chúng ta có thể dựa dẫm nhưng mà tùy lúc, tùy giai đoạn, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng dựa dẫm. Đó là một cái sự mệt mỏi cho người khác.

0: Em mới thấy được là trong cuộc sống của em, những người bạn xung quanh em, khi mà người đàn ông rời đi, họ có một cái động lực rất là mạnh mẽ, đó chính là đứa con. Và nhiều khi em cảm thấy là đứa con là một cái sự kỳ diệu mà tạo hóa ban cho người phụ nữ, để mà người phụ nữ trở nên bản lĩnh hơn. Và khi mà người phụ nữ đó tìm được một cái người đàn ông khác để dựa dẫm nữa, thì họ sẽ không có dựa dẫm hoàn toàn 100% như lúc đầu. Nhưng mà bởi vì là em là chưa lập gia đình, chưa có con, cho nên là cái sự kỳ diệu của cái động lực từ đứa con đó, em chỉ hiểu có một nửa thôi. Cho nên là em muốn hỏi chị Hải Yến là không biết là chị cảm thấy cái vấn đề đó nó như thế nào, nó kỳ diệu như thế nào. Em thì em chưa cảm nhận được nhiều lắm.
1: Chị rất thích cái câu hỏi của Như Yến, đó là người phụ nữ dựa vào người đàn ông ở trong hai giai đoạn khác nhau. Khi cô ấy là một cô gái trẻ, nó dựa sẽ như thế nào? Còn khi cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành đã từng là mẹ, và lúc này nếu vì một lý do nào đấy cô ấy trở nên bất lực trong cuộc sống của mình, giả dụ cô có thể vô tình trở thành mẹ đơn thân trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thì câu hỏi đặt ra là nếu như có một người đàn ông bước vào trong cuộc đời của cô ấy thì cô ấy sẽ dựa như thế nào? Rồi đến khi anh ta đi thì cô ấy sẽ đứng lên như thế nào? Động lực lớn của người phụ nữ là những đứa con. Và người phụ nữ, ngay cả khi có đứa con, nhưng bản thân của người phụ nữ đó cũng phải là người phụ nữ có bản lĩnh cơ. Có những người phụ nữ có con luôn, có trách nhiệm làm mẹ luôn, nhưng bản thân của cô ấy cũng không phải là một người mạnh mẽ thực sự. Bởi vì có thể cô ấy chìm đắm trong những điều bế tắc của cuộc sống, nhưng có thể đôi khi cô ấy mất luôn cả năng lực tự chủ của bản thân nữa chứ. Chúng ta đã nói từ đầu, nó vẫn phụ thuộc vào chính bản thân mình, nhìn nhận vấn đề và quyết định dựa dẫm, quyết định nương tựa như thế nào. Đó là một cách mà người phụ nữ lựa chọn khôn ngoan. Cô bạn của em, hoặc là biến nó thành động lực để khi anh ấy đi rồi, anh ấy sẽ nhìn lại, anh ấy rất tiếc khi mà nhìn thấy cô ấy đã trưởng thành hơn so với những ngày anh ấy còn đang ở bên cạnh cô ấy. Thì cuối cùng nó vẫn là một câu trả lời liên quan đến cái chuyện phụ nữ phải tự vực cuộc đời mình.
2: Và còn thêm một ý này, thật ra dựa dẫm chính là một gánh nặng rất là lớn của người đàn ông. Đôi khi họ vui vẻ thì ok, em có thể dựa vào anh thoải mái. Nhưng có những lúc họ thăng trầm, họ cảm thấy đó là gánh nặng của họ, và họ sẽ bước đi bởi chính sự dựa dẫm của người phụ nữ mà chúng ta không biết đó thôi. Nên thật ra có phải là cái giai đoạn nó quyết định cái cảm xúc hay không? Dựa dẫm lúc người ta mạnh mẽ, lúc người ta gọi là mọi thứ rất là tuyệt vời, thì trời ơi, ok, em dựa dẫm anh cảm thấy anh càng mạnh mẽ hơn, càng trưởng thành hơn, càng vững chãi hơn. Nhưng lúc người ta yếu đuối mà mình còn dựa dẫm nữa, người ta mệt. Nên các chị em phụ nữ thân mến, thật ra cái việc dựa dẫm vào một người đàn ông không phải là xấu, nhưng chúng ta phải cân nhắc ở từng giai đoạn nào. Lúc chúng ta còn trẻ, chúng ta cực tí xíu, chúng ta vẫn có thể chịu được, chấp nhận được, bởi vì chúng ta còn sức trẻ. Nhưng đến giai đoạn về sau, tuổi càng lớn, sức khỏe càng giảm đi và không còn xinh đẹp nữa, thì liệu rằng có đảm bảo được cuộc sống của chúng ta không, nếu chúng ta luôn luôn trong tư tưởng một người dựa dẫm? Ở đây thì muốn chia sẻ với các chị em phụ nữ về chủ đề là chúng ta có nên gửi gắm bản thân mình vào một người đàn ông hay không. Và như hồi nãy giờ chúng ta cũng đã nói rồi, có và không, từng giai đoạn và từng thời điểm. Nhưng chúng ta phải luôn luôn là người chủ động trong việc gửi gắm và dựa dẫm. Và liệu rằng chúng ta có đủ vui vẻ và hạnh phúc hay không khi chúng ta luôn luôn là người phụ thuộc. Ngay cả chúng ta phụ thuộc, chúng ta tới nhà bạn chơi thôi, chúng ta đã ở trong nhà người ta một vài ngày, có phải chúng ta cảm thấy khó chịu không? Bởi vì chúng ta bị phụ thuộc, người ta dậy mấy giờ mình phải dậy mấy giờ, không lẽ người ta dậy 7 giờ mình 10 giờ mình dậy, người ta ăn 8 giờ mình cũng phải dậy ăn cùng với người ta 8 giờ chứ không lẽ đến 11 giờ mình ăn rồi mình kêu người ta dọn ra cho mình ăn. Chúng ta chỉ ở vài ngày ở một nhà người bạn hay người thân, chúng ta đã bị phụ thuộc vào họ khá nhiều. Chúng ta có cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc thực sự không? Nếu chúng ta luôn luôn hiểu rằng chúng ta gửi gắm dựa dẫm là chúng ta phải phụ thuộc suốt đời, không làm chúng ta hạnh phúc được. Còn ở người đàn ông bên cạnh chúng ta sẽ cần những lúc đó, nhưng tùy thời điểm và những lúc nào phù hợp để cả hai cảm thấy luôn luôn hạnh phúc khi nương tựa lẫn nhau, chứ không phải là trao gửi hết cả một tấm thân này cho một người khác.
1: Khi mà chúng ta có bản lĩnh sống, mọi thứ nó sẽ khác. Đó là chúng ta sẵn sàng dựa dẫm vào anh ấy khi cần, nhưng ngược lại chúng ta cũng có đủ bản lĩnh để đứng vững. Và chúng ta còn làm được một việc lớn hơn, đó là chúng ta cũng trở thành điểm tựa cho anh ấy khi anh ấy cần. Bởi vì có một đặc tính của đàn ông mà phụ nữ phải biết. Chúng ta tưởng chừng là họ không tính toán, nhưng thực sự ra họ lại là người biết tính toán rất kỹ.
2: Chính xác. Và cái điều này thì muốn hỏi Như Yến nè. Như Yến nghĩ như thế nào nếu một ngày nào đó người đàn ông mà chúng ta dựa dẫm á,

0: họ bước đi, thì người phụ nữ đó sẽ như thế nào?
1: Em thì em thấy đối với những người xung quanh em á, khi mà người đàn ông bước đi thì phụ nữ, người phụ nữ nó sẽ có hai trường hợp. Một là họ rất là đau khổ, giống như là thế giới trước mắt tất cả đều sụp đổ hết. Dạ, thì đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là sau khi người đàn ông bước đi rồi á, thì người phụ nữ đó dù muốn hay không cũng phải tự mình đứng lên làm tất cả mọi việc khác. Trong quá trình đó thì họ sẽ từ từ họ quên cái người đàn ông đó đi, và họ sẽ trở nên bản lĩnh và mạnh mẽ hơn. Cho nên là em nghĩ là nó còn tùy vào việc là cái việc dịu dặn của người phụ nữ đó, giống như chị Thi nói, là chủ động hay là bị động. Mà khi mà nói đến vấn đề thì em nghĩ là hôm nay chủ đề mình có cần phải thay đổi thành phụ nữ có nên tìm một người đàn ông dịu dẫm hay không, trở thành là một phụ nữ có nên tìm một người đàn ông để nương tựa lẫn nhau hay không. Thì em...

0: Thật ra cái điều này rất là hay, và cái điều như Yến nói thì rất là đồng tình luôn nha. Khi một người đàn ông rời đi, một người phụ nữ đang ngã, tức là mình đã quen việc dựa dẫm rồi mình ngã, thì có hai trường hợp. Một là sẽ ngã luôn, đúng, sụp đổ hết luôn, và bắt đầu từ giai đoạn đó cuộc sống của họ sẽ đau khổ cho đến suốt cuộc đời. Trường hợp thứ hai, khi ngã đau quá bắt đầu vực dậy và mạnh mẽ gấp nhiều lần, đúng không nào? Đúng đó, có nhiều động lực. Nhưng thưa với các chị em, có phải từ cái giai đoạn đó chúng ta khổ hơn bình thường và nỗ lực hơn bình thường với những người phụ nữ bình thường khác gấp 10 lần, 100 lần hay không? Có nghĩa là trước hay sau gì chúng ta cũng cực khổ. Khổ ít thì nó vẫn tốt hơn là khổ nhiều, đúng không nào? Bởi vì lúc đó chúng ta bị ngã rồi, chúng ta mới, trời ơi, bây giờ không có ai dựa dẫm, không còn con đường nào khác. Lúc đó phải vực dậy, phải đứng lên. Và lúc đó cái sự nỗ lực của mình, khổ cực của mình gấp 100 lần, gấp 10 lần những người phụ nữ xung quanh khác.
1: Đó là chúng ta phải chuẩn bị một tâm lý, phải chuẩn bị chứ bộ. Phải chuẩn bị hành trang của mình, chuẩn bị cả khi ngã, chuẩn bị để khi cả đứng một mình nữa. Nếu như chúng ta không có sự chuẩn bị, khi mà chúng ta bị những cái cú ngã trời giáng như thế, chúng ta nhận ra mình không còn đường nào để đi nếu như mình không phấn đấu. Vậy thì bây giờ nỗ lực phải rất nhiều, khó khăn, cực khổ phải rất nhiều, chi cho bằng để điều này không xảy ra. Thì ngay từ đầu chúng ta đã có trang bị cho mình cả một chặng dài, chứ không phải khi còn đường cùng mới bứt phá.
0: Đúng rồi, chính xác. Cuối cùng, sớm muộn gì chúng ta cũng phải phấn đấu và nỗ lực, không còn con đường nào khác. Nếu chúng ta không làm điều đó, cuộc sống của chúng ta không được đảm bảo bất cứ điều gì hết. Sớm muộn gì cũng phải cố gắng, sớm muộn gì cũng phải học hành, sớm muộn gì cũng phải nỗ lực. Vậy thì tại sao cái chặng đường đầu tiên á, mình không làm từ sớm đi, để chặng đường sau mình, thứ nhất, không bao giờ bị ngã đau như thế, và cũng không bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh là phải cực khổ gấp trăm lần người khác rồi than thân trách phận. Cuối cùng cũng là do mình chứ do ai đâu. Nên á, tại sao người ta nói là khổ ở thời gian đầu thì sẽ sao? Sung sướng hạnh phúc ở thời gian sau. Còn cái thời gian đầu chúng ta dựa dẫm mà sướng quá, đâu cần phải làm gì đâu. Biết được tương lai nó ngày sau nó như thế nào. Và thưa các chị em thân mến, với chủ đề kỳ này thì Trúc Thi nghĩ rằng cũng sẽ mang lại cho chị em một cái suy nghĩ nào đó khác hơn. Có thể là những điều Trúc Thi nói cũng như tất cả các bạn ở đây nói chưa phải hoàn toàn chính xác và phù hợp với hoàn cảnh của các chị em. Nhưng đó là những trải nghiệm, đó là những suy nghĩ của chúng tôi ngay trong thời điểm này, có thể đúng và có thể chưa đúng. Và chúng tôi cũng rất mong được sự góp ý đón nhận của các chị em phụ nữ gửi thư về cho chương trình, để chương trình Eva ngày càng hoàn thiện hơn, có nhiều cái ý kiến, có nhiều quan điểm khác nhau để chia sẻ với các chị em ở khắp mọi miền trong cả nước, để làm sao giúp cho các chị em hạnh phúc hơn, phát triển hơn và xinh đẹp hơn. Đó là điều mà Bí ẩn Eva rất là mong muốn. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở chương trình lần sau.

0: Cậu ấy vừa mới chuyển về là thanh tra bếp la. Nhà canh, cậu mau chào hỏi thanh tra đi.
1: Xin chào anh.
0: Thanh tra, tôi xin phép được giới thiệu với cậu. Đây là con gái của tôi, tên Gia Di. 2 năm nữa sẽ tốt nghiệp đó. Nó tình nguyện tới giúp tôi trong công việc. Tôi không hề ép buộc gì nó hết. Tính tình của nó hiền lành và tốt bụng lắm.
2: Ba, nói nhiều quá rồi.
0: Nhiều đâu mà nhiều. Có con gái đẹp phải khoe với người ta chứ đúng không? Ngoài ra, còn 2 người này nữa. Đây là Khoảng. Khoảng và cậu Can cũng thường xuyên tới giúp việc cho tôi ở đây. Mấy đứa nó tốt bụng lắm. Tôi thấy tụi nó cũng ok lắm.
3: Có tin được không đây? Mấy người thích dùng vũ lực kiểu này á, có phải giang hồ không vậy?
2: Không phải tôi thích dùng vũ lực, cũng không phải là giang hồ nha.
3: Quản lý cho tốt đó Trung sĩ, đừng để ảnh hưởng tới bản thân đó nha.
0: Dạ.

0: Nè Gia Di, xong việc rồi á thì đi thẳng về nhà ngay, đừng có la cà chỗ này chỗ kia, có biết chưa?
1: Con biết rồi ba.
0: Ờ, biết rồi thì tốt, con người phải nói ít hiểu nhiều, biết chưa? Đừng để phải dùng vũ lực đó.
1: Khoan đã Trung sĩ.
0: Cái gì nữa?
1: Còn hồ sơ của mẹ con sao rồi? Trung sĩ coi giúp chưa?
0: Ý trời ơi, điên quá đi, quên mất tiêu rồi. Tại bận rộn quá, lúc nào rảnh để Trung sĩ coi cho nha. Đừng có lo, không quên đâu, nhớ mà ha. Ok, để Trung sĩ coi cho, đừng có lo.
1: Trung sĩ, khoan đi đã Trung sĩ à. Trung sĩ. Trời, lúc nào cũng kiếm cớ tránh mình. Được bao giờ mình mới biết tin của mẹ đây?
2: Anh nghĩ đủ rồi Khoảng à. Ai cũng biết tính Trung sĩ hay nói xạo mà.
3: Hả? Nè anh Canh, Trung sĩ hay nói xạo mà anh nhắc tới là ba của em đó.
2: Ờ thì sao? Khoảng à, em không cảm thấy xấu hổ khi bị gạt làm cứu hộ tình nguyện như vậy hay sao? Trời, em làm gì vậy?
3: Ai của anh nói xấu ba của em trước?
2: Là sự thật mà.
3: Tự dưng nói xấu ba của em.
2: Nói xấu thì sao hả?
3: Anh muốn gì?
2: Sự
3: hả?
2: Sự thật là vậy mà.
3: Sao mà anh lại làm như vậy
2: làm chứ? Em muốn
3: anh
2: gì?
3: Nói xấu ba của em. Thôi đi hả?
4: Ủa, chị Khoảng, về rồi đó hả? Sao chị đi lâu quá vậy?
1: Tính đi đâu vậy Phá?
4: Chị Khoảng đó, bây giờ mới về, còn hỏi cái gì nữa chứ?
1: Nhưng chị đi làm việc mà.
4: Làm việc? Làm việc, vậy tiền đâu? Không có tiền công, không kêu là làm việc đâu.
1: Nói nhỏ tôi, là mẹ dậy rồi thấy không?
5: Khoảng, con về rồi hả?
1: Mẹ à, mẹ dậy rồi à. Phá có lấy cơm cho mẹ ăn chưa vậy? Phá, sao giờ mẹ còn chưa ăn cơm?
4: Thì mẹ đang ngủ mà, ăn cơm kiểu gì?
1: Thì em cũng phải gọi mẹ dậy, tới giờ ăn cơm rồi còn gì?
5: Không sao đâu, mẹ không đói.

0: Không được đâu mẹ, mất công lại bị thêm bệnh bao tử nữa, lúc đó khổ hơn. Phá, nhớ lần sau
1: đừng có mà ra lệnh cho em nữa. Chị có quyền gì hả?
0: Chị là chị của em đó.
1: Không phải, chị không phải chị của Phá. Đừng ra lệnh. Còn một điều nữa, chị cũng không phải là con cái trong cái nhà này luôn đó.
2: Phá, sao con lại nói như vậy? Hả? Phá, Phá.
0: Mẹ à, đợi một lát nha, để con lấy cơm cho mẹ.

0: Đi đâu vậy?
1: Đi nõng chọt.
0: Nõng chọt? À, cô lên xe đi. Không sao đâu, cứ để đó cho tôi. Trời sắp mưa rồi, cô lên xe đi.
1: Cảm ơn cô nha.
0: Không có gì.

0: tới nơi rồi.
1: Dạ đi.
0: Cảm ơn cô nhiều nha. À, để tôi xách đồ cho cô.

0: chết rồi. Ôi, sao lại bỏ con lại ở trên xe? Để coi nào. Ôi, sao mà thấy ghét quá đi à.
1: Gì vậy kêu?
2: Có chuyện gì đây hả? Con lấy đứa bé ở đâu vậy?
0: Không phải con lấy trộm đâu chú Bon. Là anh Trinh, là khách hàng bỏ con lại ở trên xe của em.
1: Bỏ con sao?

0: ở khu Ramintra đó.
1: Rồi đưa về khu nõn chọt luôn có phải không?
0: Phải, sao chú biết hay vậy?
1: Trời ơi, mẹ của nó đang thông báo tìm nó trên đài đưa tin quá trời, con không nghe thấy hay sao chứ?
0: Con không có nghe gì hết.
1: Ơi.
2: Tin tức khẩn cấp, hiện có một bé sơ sinh đang bị mất tích. Em bé là một bé gái 3 tháng tuổi. Mẹ bé đã lên một chiếc xe taxi ở khu Ramintra và xuống ở nõng chọt. Cô ấy đã để quên con trên xe. Tài xế taxi là nữ, tuổi của tài xế khoảng 25-30 tuổi. Nếu như ai có tin tức gì thì xin báo ngay cho chúng tôi. Bây giờ thì người mẹ đó đang nói máy trực tiếp tới cho chúng tôi. À, mẹ bé ơi. Alo chị ơi, chị có nghe tôi nói gì không? Mẹ bé ơi.
3: Con ơi.
2: À, chị ơi, chị bình tĩnh lại đã. Chị phải thật bình tĩnh.

0: đã, cứ từ từ nói thôi. Chị đã bỏ quên con của chị trên xe taxi, đúng vậy không?
1: Không, tôi để quên con do trời mưa.
2: Đi mà.
1: Tôi sợ con tôi bị ướt.
2: Bìm à, Bìm có nhớ được cái biển số xe taxi hay không vậy?
1: Bìm không nhớ được. Bìm không để ý tới.
2: Trời ơi, Bìm ơi là Bìm.
0: À, chị bình tĩnh lại nha. Không phải chị bỏ quên con trên xe, mà do lúc đó trời mưa, đúng không?
1: Nên tôi định đem đồ vào trong trước đã.
2: Bìm ơi, Bìm.
1: Tôi không nên chủ quan.
3: Ôi, con gái của ba.
1: Con ơi.
2: Bìm ơi.
0: Được rồi, hãy bình tĩnh đã. Chị phải thật bình tĩnh. À, xin nhắc lại lần nữa, thành viên nào trong đội có bất cứ manh mối gì thì xin mọi người hãy liên lạc
4: con
0: ngay
4: coi
0: với chúng
4: mau
0: nha.
4: Tìm cách liên lạc ngay với người ta đi nha. Mẹ đứa bé sốt ruột đi tìm con lắm rồi đó.
5: Ờ, anh Trên.
3: Anh không muốn trả đâu, kêu à.
4: Nè, sao mà được hả Trên?
3: Anh sẽ nuôi đứa bé này.
4: Con điên hả Trên?
5: Không được đâu anh Trên. Mẹ của đứa bé đang đi tìm nó mà. Ừ. Anh không cảm thấy tội nghiệp mẹ của nó hay sao?
3: Không. Anh thích đứa bé này.
4: Trời ơi, sao mà được chứ?
3: Con không có con nào muốn nuôi nó được không?
5: Anh, mình trả con cho người ta đi nha.
3: Không. Bây giờ anh có con rồi, anh tuyệt đối không trả đâu.
5: Anh, em thấy tội nghiệp mẹ của nó, mình trả con cho người ta đi.

0: Ơi, bán cái gì chứ, đem về cho cháu. Con gái chú mới đem cháu ngoại tới cho vợ chồng chú nuôi kia kìa.
1: Nếu đã nhận rồi thì chúng ta không nói tới chuyện này nữa nha.
0: Trời ơi, chuyện gì hả? Có biết gì đâu. Về trước nha.
2: Không khoan cả.
0: Bye bye.
2: Tôi lại nói chuyện cái đã. Anh Trên.
1: Ôi, đừng khóc mà con gái. Cục cưng của ba. Đúng là dễ thương quá mà.
2: Anh Trên, em thấy hay là mình báo cảnh sát rồi trả con cho người ta đi.
1: Anh không trả đâu, Keo. Đây là con của mình mà.
2: Anh Trên, nhưng Keo thấy...
1: Keo, hai vợ chồng mình mong con cũng lâu lắm rồi, nhưng mà Keo không sinh được con cho anh. Anh tuyệt đối không trả đứa bé này đâu. Đừng khóc nha con. Bây giờ con sợ cùng với ba, đừng khóc. Keo thấy chưa, đứa bé này cũng rất là quý anh. Có đúng không con? Con là món quà quý giá nhất của ba đó biết không? Đặt tên là Khổng Khoảng nha. Dễ thương mà. Nghe hay đó.
2: Khổng Khoảng.
1: Phải, Khổng Khoảng của ba.

0: Thật sao kêu? Kêu có thai thật rồi hả?
1: Yeah, Khoảng sắp có em rồi.
2: Ừ, đúng rồi con. Con có thích không?
0: Mau qua đây, không Khoảng. Sao con đẻ ra bụng mẹ vậy?
2: Không sao đâu anh. Con à, không sao đâu con, đừng khóc nữa mà. Anh Trên.
0: Con anh đang ở bên trong mà.
2: Không sao đâu mà anh, không sao đâu.
0: Sao lại không sao được chứ? Kêu cũng biết rõ là anh mong chờ đứa con trong bụng này lâu lắm rồi mà.
2: Mình cũng đã có con rồi mà. Con gái khủng khoảng của anh đây nè. Không sao đâu con, đừng có khóc nữa mà.
0: Thôi

0: Thôi, Kêu, xin con trai cho anh nha Kêu.
1: Được rồi.
0: Ăn cơm đi.
1: Anh Trên.
0: Cái gì?
1: Người khoảng nóng hừng hực rồi kìa. Em lau người nãy giờ cũng không hạ sốt. Em sợ cứ để như vậy thì nó chết mất anh à.
0: Tốt, để nó chết quách đi cho rồi. Con trời đánh.
1: Anh Trên, hay là mình đưa con đi bệnh viện đi. Đi anh.
0: Đã nói là không đi rồi, đang ngủ mà. Ai muốn đi thì đi đi.
1: Vậy đưa em 500.
0: Cô muốn đưa đi á thì lấy tiền của cô đi.
1: Em lấy đâu ra tiền được chứ? Từ lúc có phá em đâu có đi lái taxi được đâu.
0: Tôi không biết, đừng có phiền tôi. Trời ơi.
1: Anh,
0: để yên tôi ngủ đi.
2: Mẹ đừng như vậy mà. Mẹ đừng khóc nữa. Sớm tôi mẹ sẽ khỏe lại mà.
1: Khoảng ơi, đáng ra con phải được sống ở một nơi tốt hơn. Con không nên ở đây chịu cực gì mẹ đâu.
2: Mẹ muốn Khoảng phải đi đâu bây giờ? Đây là nhà của Khoảng. Mẹ là mẹ của Khoảng. Ở đâu có mẹ Kêu thì chỉ còn ở đó đều tốt hết. Ở với mẹ là con đã hạnh phúc nhất rồi. Chỉ cần mẹ Kêu hết bệnh, khỏe mạnh vui vẻ lại là được.
1: Khoảng, con thực sự không muốn biết là mẹ ruột của con đang ở đâu hay sao?
2: Không đâu mẹ, vì con đã có mẹ Kêu rồi mà. Mình cùng nhau ăn cơm nha mẹ.

0: Bạn búp bê thì là dễ thôi. Có cả quà nữa. Dễ thương không nè?
1: Khoảng, con đang làm cái gì vậy?
0: Con đang chơi với bạn đó mẹ.
1: Bạn con tên gì vậy?
0: Cậu tên là gì vậy?
2: Ma Lý.
0: Bạn tên Ma Lý đó mẹ.
2: Ôi, sư thầy tới rồi, mình phải đi đây.
1: Khoảng, có gì không con?
0: Ma Lý đi rồi, bạn ấy nói sư thầy đang tới đây.
1: Thôi chết. Sư thầy, đúng là sư thầy tới thật rồi.
3: Có bạn chơi rồi hả con?
0: Dạ, sư thầy.
1: Dạ con thưa thầy, chuyện này là sao vậy thầy? Khoảng nhìn thấy...
3: Không cần hoảng sợ đâu, đó là điều đã được định sẵn hết rồi.
4: Con Khoảng thấy ma. Con Khoảng thấy ma. Con Khoảng thấy ma.
5: Ủa, em Khoảng đi đâu vậy?
6: Là ai vậy?
5: Ôi, của anh Khầy chứ ai nữa Khoảng.
6: Anh Khầy nào vậy?
5: Đây nè, em Khoảng cúi xuống nhìn đi nào. Thôi, em Khoảng đừng có chọc anh Khầy như vậy mà.
6: Trời, em giỡn thôi anh Khầy à.
5: Nhắc mới nhớ, cái ngày mà em Khoảng gặp anh Khầy đây, nếu như ngày hôm đó anh không được em giúp cho anh thì chắc anh cũng không có hôm nay rồi.
7: Có người tới cứu rồi, cứu tôi với.
0: Làm sao vậy?

0: khoảng hả?
1: Cứu anh với em gái ơi. Ôi,
0: làm sao khoảng giúp được chứ? Khoảng không đấu lại đâu.
2: Mày nói gì vậy hả khoảng?
0: Em nói anh đừng có ăn hiếp nó nữa. Không thấy tội nghiệp con chó hả?
3: Trời, lo cái thân mình cho xong đi, con nhỏ thấy ma. Đừng quan tâm nó nữa.
1: Hai đứa này không biết chịu nè. Dừng lại hả? Định ăn hiếp nhau tới bao giờ đây?
3: Ai?
2: Muốn ăn đòn có phải không? Ui, con chó đi. Tránh
1: ăn
2: ra
1: hiếp
2: đi.
1: Gì khác hả? Đau quá đi mất. Em gái mau chạy đi. Em không đấu lại tụi nó đâu.
0: Không, em không có bỏ anh đâu.
1: Đừng lo cho anh, mau chạy đi.
3: Mày nghĩ mày giỏi hả? Để tao cho mày một trận.
1: Làm sao đây? Chạy mau. Chết chắc rồi.
4: Đang làm gì vậy? Hả?
2: Sao thầy tới? Chạy mau.
3: Chạy đi.
1: Trời phù hộ. Tiên nữ của anh thầy. Món nợ lần này anh thầy sẽ không bao giờ quên ơn của em đâu.
5: Ở cùng với nhau thật lâu nha anh thầy.
4: Chắc chắn vậy rồi em khoảng.
5: Vậy em đi trước nha.
1: Ủa, nè em khoảng, sao nói là sẽ ở cùng nhau thật lâu mà. Ủa, vừa nói xong đi luôn hả em khoảng? Ê em khoảng.

0: con thật sự không muốn biết là mẹ ruột của con đang ở đâu hay sao?
1: Còn hồ sơ của mẹ con thì sao? Thuốc sĩ coi giúp chưa?
2: Trời ơi, điên quá đi, quên mất tiêu luôn. Tại bận rộn quá đó, lúc nào rảnh để trung sĩ coi cho nghe. Đừng có lo, không quên đâu.
3: Nếu trung sĩ cứ ậm ừ như vậy thì mình tự đi tìm đi.
1: Tự tìm hả? Nghĩa là sao hả anh Canh?
3: Mình chỉ cần lẻn vào phòng lưu trữ hồ sơ trình báo và tự tìm nó thôi.
4: Anh điên rồi hả Canh? Hồ sơ trình báo là bí mật của nhà nước mà, vậy là phạm pháp đó.
3: Chỉ coi thôi, có lấy trộm gì đâu.
1: Phải rồi, chỉ coi.

0: Là tên ca.
1: Bắt được rồi.

0: Bình thường cô ta có phải là kiểu đầu trộm đuôi cướp không trung sĩ? Bây giờ để cô ta hỗ trợ cho cảnh sát như vậy, liệu có đáng tin không đây?
1: Quẩn nó không phải người như vậy đâu Thanh Tra, con bé nó hiền lành lắm.
0: Hiền lành? Vậy là hiền dữ chưa?
1: Quẩn à, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì vậy hả?
2: Thì tại chú không chịu coi giúp con chi.
1: Chú đã nói rồi, chú không rảnh, chú bận việc lắm. Bộ con nghe chú nói mà không hiểu tiếng người sao?
2: Tới bao giờ con mới được biết chị mẹ của mình đây?
1: Biết được thì có ích gì chứ. Từ nhỏ tới lớn người đó chưa từng một ngày nào nuôi con hết.
2: Ít nhất thì con cũng biết được mẹ không bỏ rơi con. Chắc là có hiểu lầm gì đó
1: nên con mới cả gan tới đây để lục lọi hồ sơ ở cơ quan nhà nước hay sao Khoản? Chú biết chắc chắn đây là ý kiến của thằng Can, cả con nhỏ Di nữa. Cứ chờ đó, tối nay về nhà đánh cho bầm mông luôn.
2: Không có liên quan ai đâu, là con tự nghĩ ra hết.
1: Thật sao? Được, được. Mình nên xử lý chuyện này thế nào đây hả Thanh Tra? Hay là bắt tạm giam luôn đi?

0: trời ơi, cái tay không có sức gì hết rồi.
1: Xử lý sao tùy trung sĩ, người của trung sĩ mà. Nhưng nhất định phải để ý cho kỹ hành vi sau này nữa, đừng để xảy ra những chuyện tương tự, có hiểu chưa?
0: Tu lệnh. Nhưng mà thanh tra có đi nổi không? Để tôi đỡ thanh tra cả. Ê, trời ơi, ôi.
1: À, không cần đâu.
0: Nè. Vừa phải thôi khoảng.
2: Trung sĩ nhìn đi, cái bản mặt chỉ muốn kiếm chuyện.
0: Chưa im nữa. Nè, con cũng phải suy nghĩ biết trên biết dưới một chút chứ. Thanh tra là người tốt chứ không phải như con nghĩ đâu.
2: Sao trung sĩ biết anh ta là người tốt? Anh ta mới về đây có mấy ngày.
0: Miễn sao chú biết là được rồi. Nếu không phải như vậy thì không thể lên được chức thanh tra đâu.
2: Người tốt kiểu gì mà có ma theo?
0: Nói tào lao. Ma quỷ gì ở đây hả khoảng?
2: Thì hồn ma nữ tóc đỏ, có một hình xăm trái tim ở vai bên phải đó trung sĩ.
0: Còn nói nữa?
2: Thì cậu thấy thật mà trung sĩ.
0: Chú nói con rồi đúng không? Đừng nói mấy chuyện này cho người khác nghe. Con muốn làm đứa lập dị hay sao hả?
2: Thì con có nói với ai đâu, chỉ nói với trung sĩ thôi mà.
0: Thôi, đi đi mau lên, muốn đi đâu cứ đi đi. Đi về nhà giùm đi, trước khi chú đổi ý bắt giam con, để con bớt tào lao. Đi đi, mau lên.
2: Đi thì đi.
1: Khoan.
2: Cái gì nữa đây?
1: Nếu cô còn làm vậy nữa, lần tới tôi sẽ tống cô vào tù.
2: Biết rồi mà. Thưa thanh.

0: Sao mà tồi tàn quá vậy?
1: Em mới nói gì chứ?
0: À, không có gì đâu.
1: À, giới thiệu với Keo đây là Inta. Ủa nhưng mà Phản đi đâu rồi? Sao nó không ở nhà chăm sóc Keo?
2: Lạ lắm mà nha, hình như sắp có chuyện rồi. Em Khoản, có chuyện rồi.
3: Anh Khay, có chuyện gì vậy?
2: Gấp lắm rồi, em mau về nhà đi.
3: Sao vậy? Ở nhà có chuyện gì? Mẹ Keo hả?
2: Không, không phải mẹ Keo.
3: Không phải mẹ Keo thì chuyện gì?
2: Đừng có hỏi thêm gì nữa hết á, em mau về nhà thôi, nhanh lên đi.
3: Đi về thôi.
2: Đợi anh với em Khoản ơi, anh Khay chân ngắn lắm, chạy theo không kịp.
4: Ông thấy gì không?
5: Hả? Nói gì?
4: Mới lúc nãy con Khoản nói chuyện với con chó đó. Con Khoản nói chuyện với con chó. Con Khoản nó nói chuyện với con chó.
5: Rồi bà hét lên làm gì?
4: Tại ông không nghe thấy mà.
0: Anh à, cái gì đây? Giờ giấy quá đi. Bị cái gì vậy?
1: Sao lại làm vậy chứ? Còn nhanh nữa hả?
3: Mẹ.
1: Đây, để anh lau cho. Giờ hết tóc rồi. Giờ hết rồi.
3: Có chuyện gì ở đây vậy? Mẹ bị làm sao?
0: Mẹ của cô có bị làm sao đâu. Nhưng nhìn tôi đây nè, bị cơm dính đầy người hết rồi. Dơ quá đi.
3: Đây là ai vậy ba?
1: Cô ấy tên Inta. Con có thể gọi là chị Inta cũng được, vì lớn tuổi hơn con.
3: Vậy chị ấy tới đây
1: cũng tại vì con không chăm sóc chu đáo cho mẹ, nên ba tìm người chăm sóc cho đây.
3: Không phải vậy, tại hôm nay ba nói nó sẽ chăm mẹ, nên con mới

0: Sao em nói với chị là sẽ chăm mẹ mà lại bỏ mẹ chị?
1: Đừng có vẽ chuyện nữa. Nó làm sao bỏ mẹ nó được chứ? Đây là mẹ ruột của nó, chứ không giống như con, suốt ngày bỏ nhà đi ra ngoài với con trai, bây giờ mới về còn đổ lỗi cho em mình nữa.
2: Nhưng mà sau này không cần phải lo nữa đâu, vì từ giờ chị In ta sẽ giúp mọi người chăm sóc mẹ Kêu.
3: Chị In ta,
0: một miếng nữa nha mẹ, miếng cuối cùng rồi đó mẹ. Mẹ là giỏi nhất. Phải đút từ từ thôi nha chị In.

0: 27 ពាន់លីត្រសាំងជីវ៉ាក់អេតាណុលក្នុងមួយខែធានាការផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់គ្រាន់និងស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធលក់រាយក្នុងទូទាំងខេត្តការអនុវត្តសមាមាត្រលេខជីវ៉ាក់អន្តរជាតិស្របតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ53ឆ្នាំ2025នឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ70ឆ្នាំ2026នៃការិយាល័យនយោបាយមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការធានាសន្តិសុខធម្មពលជាតិប៉ុណ្ណោះទេ
1: ថែមទាំងជាជំហានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឆ្ពោះទៅដល់ការកាត់បន្ថយបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផងដែរទស្សនវិជ្ជានឹងប្រចាំជាតិទីមិត្តរៃទីវិកុមារអន្តរជាតិទី1មិថុនាដែលជាថ្ងៃដែលសង្គមទាំងមូលដល់នៅក្តីស្រឡាញ់និងការថែទាំដល់អបំផុតសម្រាប់កុមារ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះគ្រួសារដែលមានកូនកូនក៏ជំងឺអូទីស្យមឬយឺតយ៉ាវក្នុងការអភិវឌ្ឍក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំបំផុតរបស់ឪពុកម្តាយជួនកាលគ្រាន់តែចង់ឃើញកូនអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងនិងមានទំនុកចិត្តសម្រាប់ក្នុងសហគមន៍នៅខេត្តអាងយ៉ាងមានផ្ទះមួយមានឈ្មោះថាយីប៉ាងដែលជាកន្លែងមិនត្រឹមតែបើកចេញចំហជាបាលសម្រាប់កុមារពិសេសៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈជួយឲ្យកុមារ bệnh chắc tôi tuổi school ô cốc cầm đất bay cay khi ông cát tivi của mà ông trai chết tim môi mi thần này sau bệnh chơi lúc đi nước bay mất tới căn ca sĩ than này đại sờ lạnh này tam bảy ba chữ cá đối tờ tờ nơi khung lồng điện miếng thịt đại chiên bay bòn mè cà rế nơi ca sĩ than dịp quang phàm cầm bông tai đằng lư nơi đầm nà đỏ chá chỉ riêng rồi ngày đầm nà ca đại của mà ô ti súm nâng của mà dứt dao nông ca áp vót thuê đập tọt đáy nơi phật tập hot ô cốp chọc cay mới chậm đôi cầm trâu ca áp vót ca ôp rôm paria ban dịp quang ban một gạch lăng tăng bịch năm pi bòn một thấy đôi miếng bê chắc cam thay tóm đâm chia ba của má đầy miên bành hà on phiếp nâng ca áp vót chuộc ca lục bác on pi phía xa nâng ca dột đằng tu chi giang na có đói bắn to pi chlong cắt ca lục bác nâng phiếp sờ ngạc chất khâu đầm nạc ca đầm bốn nét ôp rôm nơi tên ní ban dột khởi thá đầm bay ôi của má áp vót ban lọ bông phất cao pi chuyển trang thạc riêng tàng bốn bù kế trao ban bao trên trong hoa đầm bay xâm rập khuôn ta nâng thông mùi chiệt đầm trên pi cầm nợ tàng nút cầm rưu ca sĩ thán, rốt khả ảo sát có trang bán bóng gật lần.
0: Trong quá trình làm việc với các con,
1: khi nào ông lông bê bóng bình ca nghe cho mùi mùi mùi, dương ba sông kết khơi ca bật mùi, ông biết mặt tập hiếp ở bà bụ kê. Nét đời miên, sắc đàn được bồi khắng, ai xâm rập khuôn tới khi nông chí vật thảm ở đà. Có bần tái, ả tra nét đài xâm rập khuôn tới bà rì thán kháng kháu, có khu bộ đài. Ả sài hết nút, dương ba bì chà ná, bì ở bìp này nòm của má, đó tờ rô ca áp hì vót, rì dạp bê bênh, đó bà ai lơ xâm mặt tập hiếp, rô bà bụ kê. Đôi chứ nó, xa mô hợp hiếp cực rộng nàm chăm rô dịp quang, bàn kịch cư giang kháng, khi nông ca xoay rô plâu đài xác xóm, nâng xâm mặt tập hiếp rô bà của má. Tam rìa ca sẵn chí điều ai ca xa vừa chia xác, nâng ca bì cực dịp bòl, rô bà nè chùm niếng, mì chăm rô bàn chú rô rô, bà phết, bà mặt đầy xa mắt, rư bàn lai dùn, đài chìa bà phết rô ca chít, miên xa rật hiết ở xót, chúi trô trông ca áp hi vọt khuộc bán, thôi chìa đâm nằm bục ruộng xâm rập ôn ôn của má, bàn chú rôn bì sọt. Thằng ngày thăm mây rô bà của má, chấp đám đòi ca bà một phòl, liêng xóm át, nâng ca chân này vật thâu thiệt. Tụ bay chìa miên phiếp cho cầm chú công khá, nâng chuôn ca khoa ca bà đọt ả róm, bàn tay nơi gồm ca nè nòm đọc gọt đáu, nâng ca ọt thâm mất bì lô cừu nè cừu. Chuyên đòi chậm nàn tầng ní, xót tay cầm bụng dục chất tục đắc giang khăn. Dứt bàn tay rừng móm, chưa sẵn sàm, cô ma riêng bì ở bếp xa hạ cạc ní, riêng bì ở bếp tròn chấm, nâng bầm bình ca nghị ở bọc luôn ở bàn chụp chây. Nơi tí ní, mình thơm tay vượt hạt chùm niên bàn đầu tế, bàn tay có bàn chia còn lánh, đai cô ma xoay rộng. Khơi nơi đây sắp bài địa đấy, khả năng bộ lực cắm, đường miên tình đục chất lơ khuôn anh phòng đài.
0: Hiện tại thì Diệp Quang Pham thì cũng
1: bác chú bón ca sĩ than Diệp Quang Pham có miếng phần tập hồn đại triêm ở rồi chia sách đâm bay cho tìm sạp hoàng đài Nhi trở bàn cho tờ nâng ca nghi ở rộp bộ cố nông ca sĩ than nâng của má đại cầm bông chập đấm ca này nọ mà chịp
2: dân mơ mực muối vì xóm xóm cách cả ná dân nâng đồng đoàn ở chiếc cách cả nu cô đào chậm bò ở bò dân cứ đồng bay ôi của mà dù thá bố kê ác lên phóng đo thông đánh đấy tôi tụ ban ca nghi thuộc phong dân

0: có chọn bằng kết phần tập hồ để mình tầm lấy phòng đài. Được chứ nó? Nơi bệnh đài của mà bằng kết tầm lấy, vì nâng rùm chùm nát đo nền rần tập hiếp đây ảnh hạ cốt ở bộ bộ kế nơi tì nì. Bây giờ bọn này, các sĩ thân dịp quang phạm, mình trông tại bằng kết càng nghị thuốc sẽ được hiếp xâm rạp bộ lạc kò, nơi khăn đồng bọn chùm luôn bấy nét, đã chùm niên kháng đạm đốc và thâu thịt đàm bằng nọc tế. Bọn tái, ở quay đài xâm khăn chân nghị thuốc tại chấm nôn buôn prop hết đại tổ tua ban tổ tua scroll okop cầm đợt bài cải romien tại pro mặt đại sớm mất rước bàn lai yến tại peri lá năm cảnh chập chấm róc tại mà óm nâng tại vừa cột đá bàn đồi chú lạc tiếng tầm sen bàn đa phật tập hồ okop ni muối ni muối đại tra ban trái trái cứ chia đầm ớt mũi đốm rùm chấm nai co sang anh cột khuôn ánh xâm rạp của má ớt bầm phứ lang ca chui check đòn nẹt chi ở bụng mặt đáy hơi nơi nồng đồng bộ tiết dịp quang ní, ông nói đầy mình này bấm phót xâm rạp của má, cứ ổ các ban bộ lực cắm, tôi tua ban ca cổ rốc, nên ca triệm là khả năng sắp bắt giang rừng móm, làm bài xâm rạp luôn khả năng xa hạ cùng. Tôi sẽ chấm nếp rình mật kết tiết mệt rây. Đại ban bộ chế chân chưa tục chất, nên kỳ rớt thuê chia được mình kịch sản hợp hiếp khả năng mưu lật thánh. Chỉ chân chân một ní, lột dàn mai dông, cứ chia nạp niên bởi dịp bởi dịp hiếp khả nông xa hạ cúng chân trung chiếc máy nơi phùm chạm chạc khung dùng riêng ban khách khom thua chiếc biên bánh tó xong khăn ở rùi viên kênh nạc mạc thị ca bạc khách ác nhà thô mờ lật thánh nâng xa hạ cúng chân chiếc máy rung chùm nét đo hiếp chộp cháy nơi cầm mạc vị thi cổ đại chiếc có sang chân bạc máy nâng áp hí bót á ta xây nhanh bộ bạc thó chân chiếc máy nơi mưu lật thánh.
1: Tôi bấy mẹ nạ dụ chật sập chân phái cô ta nợ té ruột nợ sọc sán chỉ mùi cồn cháo bắt tay lột bù dân mài giống nẹt miến cắt da nụ phiếp nông hạ cốm chôn chiết khmái nợ phum chạm chẽ không dòng riêng tay khạch khom sọp sái cà sặc xá riêng sốt tam ủng hó giang mừng mạch chỉ mùi từ slop ai dụ cành tài chá chăn té cành tài cố lột bù dân mài giống mình trầm tái xoa háp nông cạch cá nợ mù lột hàn té thàn tén chiên mốc trong cá tổ tùa chốt sọp xài mẹ kế cô nợ dụ bái rồi bỏ bác nâng cực cháy bỏ rốt đã bấy sọp xài chùn bọn phố nợ mũ lực hành chi phí xác gọt tàn sạc cám bọ phái phí xạc khmái đã bấy khô xà sọp xài bần dốt oi bọn phố chùa lực cháy nơi cô nợ dụ bái rồi bỏ bác cực cháy bỏ rốt trong cá thay đặt xa chi phục hiếp cá áp hiếp vót sẽ tự cách sửng cốm nâng có sang phùm sọc cành tay sọc chạy xa
2: trong cái quá trình công tác
1: nông ẩm lòng về thuở cá nhằm bàn ủ xá bằng phó bằng phố nợ nông phú đầm bốn bà tì bạch là ó bà đà mẹ kế cô nợ dụ bài cực chấp bà bọc bác nâng rót tì bí nhằm có bằng phó bằng phố ôi khách khóm thuở cá bộ lạc cám bà có bằng cần phó đầm bay bằng riêng sẽ tất cách cửa xa nợ nông đập bón chôn chiệt khmái quát ả rám mân trầm tá chia cạch lành bà chôm chi vụ hiếp xa xa bà đọc tế tại nơi chia mà chạc bản đất vô bật thó, chia cần lái to và chọc xa hạ cung phòng đài. Chủ lập bán nơi bà cà nút, lúc mai giống, tại đại xa tầm nẹ tầm nôn chịch sát cho mùi bè xong nồng quát. Rùm khí nế kênh bật tập bò đi sát, rùa nơi bà lâu lâu gọi là ó, bà lâu thó gọi là ó. Rùm chậm náy bà rừng thương mà hà xa mạc ký tu tên bà chìa chiết, khách khóm bà phò bòn bà ôn khăn ông phúm bằng càng cá bà lật tạc cám. Chủ rùm chả là ná bà chìa chôn tên mũ, cá bí xa nì sóc mê tập phúm. Sa mạc ký co sang cho đồ bọt thầm máy, phân hót ruột nấu ả rẻ thó, lúc bẩm bắt ả bay chụp nứa, nâng tùm niêm tùm lóp hua xa máy, nâng bật riêng ả tạ sạch nhán vua bật thó chôn chiệt. Mên dụ vô chốn chỉ tràn nét, cả bông thua cá nơi khăn nông phùm trạm chét. Khăn nông tu đặt tí chi ả đụ bật thiên phùm, bật thiên xa khá xa mạc công các sĩ có, bật thiên xa mạc công ả tây tạ dịch tạch chốn, bật thiên cây ca rả nạ xế, xa ca ráy bật chìa xác. Đại bà chạp bón cầm bông bầm rờ cá nông cầm rẽ xác xanh thịt sọc xanh đạp khó nóp rồi bó phút trạm chuyện. Tôi chia sự thật khó nông tôn ở tì nà gọt đói, lúc chanh mai giống, tay anh ta chia cầm làng snol, chui cả nạ cà mạ thị cạp bác ở nhà thố mù lượt hán, át ở quạt chột cháy cực phê đặc cách, xanh tốt nây sạch đấy xâm rạch chất đạ chành. Chập bó kê chmó ca dù lạc đánh âm bì mẹ kế cô nà dù bái cực chấp bác bà bỏ rót, lúc chanh mai giống cứ chia spiên bạch tốt đọ rừng móm xâm rạp chôn chiệt khmá. Mên khá đầy chữ chết từ lờ bác nâng rọt. Đi có chìa cặp lăng cho lạc có xâm rạp cót có sang phiệp chữ chết. Đã bấy kia cố à chi bạc cám nẹ ô bạc thóm. Nâng bọn phá ôn khăn ông phúm cho ruộng ruộng bị phía cả tiến. Đã bấy có sang phá lâu cho nó bót. Nâng bạc bé à kì xả ní bạc phá lâu chìa đàm.
3: Vẫn ai có được cái lỗ này tôi mừng lắm.
1: Mên phá lâu thân nọ lý nhằm rì trì khăn nát. Đi có mên cà ruộng chậm nát rồi bỏ bỏ.

0: dân mai dòng đài ca bị mến phơ đậm ná bị bạc ná hộ trám bị bạc đờ ná ai lâu men bê tông bẹp ní nhóm trái ói dạng khẳng.
1: Đối với bản thân của chú Dông thì là người có
0: dân mai dòng chia nẹ men cà tà giàn nộp hiếp nông chân rùm chiệt khám á cót bàn rùm chấm nát dạng trớn ôi phùm sróc chùi bòn phôn khám á rốt thị bạc là ó mẹ kia cô cá cô nè dô bái rồi bọt bác rạch chạp bạc rồi bọt rót chia phí xác bập hóa bòn phôn áp vi vót sẽ tất cách cửa xà ai cửa xà cót đã chia bà thiên cám này phà lật tập hóa ổ khốc cọ khát khom rạch xá rồi bò tập tùa tiến phong đài sắc xá tam ủng hóa tăng bị cạch ca dạy sáng chấp bạc lót nâng xe mà rạch đáy tựa khó tráu ốp bị chất đâm bay bầm ráo bởi chìa chuẩn lúc dành mai giống ba nâng cập bóng khai chia cầm rú nì mật tờ rù bà nét khá nông còn chúa ca mạp bí ba mù lạ thán rồi bọc không dòng riêng à xa rái đòi mên ca mạp bí ba ốp bị chất đồ chìa rụp gót tớp xe mà rạch đáy xa mạ kỳ phiếp chua dịch dồn khá nía khá nông đâm bón chân rùm chiệt khám ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងយុគសម័យនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមប្រសិនីហាក់ដូចជាចម្លែកសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្មីតែដូចនោះសកម្មភាពប្រមូលតែមនៅតែរក្សាតម្លៃពិសេសរបស់វាហើយត្រូវបានជំរុញលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងបរិយាកាសសាលារៀនពិសេសនៅក្នុងសន្លឹកតែមតូចៗទាំងនេះមិនត្រឹមតែជារូបភាពសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏មានតម្លៃប្រវត្
2: ដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ពុជាសាសនុសិស្សដែលមានកម្ ប្រមូលតែមរបស់សមាគមតែមគីយ៉ាងផ្ដើមពីនោះជួយច្បាស់ជាងទៀតអំពីវប្បធម៌វៀតណាម
3: Hôm nay là chuỗi lời sinh hoạt cái trường tiểu học và trung học cơ sở Thành Đông.
0: Ngày đi thuở sẽ cảm mập hiếp nơi xa lá và thọ mà sạc xá, nâng ảnh lúc vật xuyên lái Thành Đông. Đòi mến cô bầm nón bậc cợt khắp nơi tỷ đi. Bộ thiên là bót cư ca bà rốt bị thí ngày tì xàm sắp khai bị xá, nâng ngày tì buối khai ưu sập hiếp. Này nòm sát ông bì ca mập vị thí, mà nô xanh chết tạ ná xa bòn dù vật chốn. Bằng hai xe mặt tập hóa rồi bò xa bòn dù vật chốn, chlong tàm rồi giác tàm prai xa náy. Nâng đề nóm ế xa rạch chốn, lịch thơ lô nây khách ảnh giang đồ chía, lô thỏi ngọc hảo, nguyễn trung trực, nâng lô bà thiến tốn được thắng chị đàm.
4: Hai cái chủ đề ngày hôm nay là truyền tải đến cho các em.
2: Bà thiên bà thân hài ní cư đâm bay bồng hán đôi xa xa nợ xa nơi chùm này đấng, nâng xa ông pi tam bà xa nây. Tam rìa tam bà xa nây, dân ai xa xa ông pi bà thị xa, nơi bà thị dân, nông ca tàu su đâm bay xâm rạch bàn ai kỳ riết đôi sập hài ní. Trong tâm rửa giật nút, chú ôi bồn bồn dồn canh tài chú bác ông bì bà bọt tế xa, nơi sổ lành bà tế chiết canh tài khẳng lần. Nơi khăn ông cầm hồ bì thí, lô trần cầm hồng, anh ức bà thiên xa mạc cùng tèm kiện giáng, bàn nè nóm, ông bì ca bà mô tèm, đọc mình đầm lây gửi kỳ rắn, đừng bán chạy đầm lê chú môi xa xa nụ xác, ông bì át thần ấy, nâng ca rì chân na tèm ni mùi ni mùi, chọc bì át tài tạc cá, rồi hốt đo Trong tâm rửa giật nút, tâm ni mùi cư chia sẵn đầy xe lập bác, đầy cho lọc bình trang ông bí chi bập hiếp bộ bạch hóa, nâng sống cúng rộp bọ bộ tế ni mùi ni mùi. Chắc bí rụp hiếp nâng bò rộ hốt đòi bò rộm miên lâm ất ni mùi ni mùi, nâng lơ tâm ni mùi ni mùi, miên xa nâng ạ thân ấy riêng riêng luôn. Tâm rửa giật xa cầm mập hiếp ní, xa xa nụ xa mân trâm tay bùng rì chậm nè đắng, ông bí bộ bạch tế xa, phù mì xa nâng bộ bạch hóa bản ca ọt thấm mất, phép mọt chót nâng xe mặt đầy sắc xa riêng sốt phẳng đầy. Ca bà mô tám có chui oi bồn bốn xoay râu chùm nạch đắng, nâng tốp chóp tâm nạch tâm nôn chùm môi nâng mà nút đai miên chùm nạp bà rõm đôi khỉ nìa. สมาคมแต้มกิ่งยางก็ส่งคำท้าหนึ่งอภิวัตกลนาโปรโมทแต้มยางตุลุมตุลีขนมสสานุสักโดยรวมจุดแรกดอกกาอภิเรกหนึ่งสอบสายตำลายบัวปะท

0: nâng bộ tế xác đòi dư vị chân châm nâng cờ cờ.
1: Còn thích nhất là bộ
0: tem đặc nhóm trô chạch chiến kế cư tem khai ti xam sập khai mẹ xa. Bị bố viê tiệc tuôn nâng bộ tế xác rô bọt đồn tài dương, nâng bộ tế xác nây mù lật hạt ở bọt luôn. Khiom bộ chia mình mưu tận áp hiếp châm buộc bộ tế xác nây mù lật hạt ở bọt nhóm na. Hơi đàn cơn đo đồn tá, đại bàn bà xóa túc ở vầy vầy đầy lò bóng phót xâm rắp ồn ồn.
2: Dạ em thích nhất là bộ tem cào cào.
0: Xuân lạc tem cào cào cứ chia tem đặc nhóm cho chất chiến kê. Bố viên miên lạc nạp bị sai bị thông chiết. Hãy khi nhóm mình ở rộm thá, nhóm dùl căn tử chú bác ông bị chôn chiết ở bọc luôn.
3: Bên cạnh đó thì cho các em tìm hiểu được về cái...
0: Tôn tâm lưu nước chú ông bồn bồn dùl căn tử chú bác ông bị xâm bọn chú bị chôn. Đôi dùl thá xâm bọn chú bị chôn cứ chia quấy. Đại ông ca này dùa bài xong cúng, lưu xâm bọn chú bị chôn cứ chia công lăng bồng rõng xâm rạp ca chô tơ khăn ông bác công mân. Tâm bay trong rừng chậm nạp bà rắm, nâng chậm nạp đang ở bọc bồn bốn. Đôi lực tự chật bồn bốn khách khom khăn ông ca riêng sốt, hát bút, đâm bay cho rùm khăn ông xâm bọn chú bà chấn. Đâm bay khai chia con ó khăn ông cổ xá, nâng chìm nụ mẹ, đai miên bà giói khăn ông xông cùng. Cả rùm bà chốt này, nây xa cao mập hiếp bồn một tém, nâng thân nạc mà nô sinh chế tà na xâm bọn chú bà chấn. Có mình ở thân này áp rùm giang chú đề khi nào đại ca bật một tém chú ơi sao vô căn tịch ba âm pi bật tới sao nâng bộ bật thoa tam rụp hiệp rover cứ thân ác mình ở sinh chế tân na sầm bon chú bị chấn chú ơi bồn bồn vô căn tịch ba âm pi bật bay nay tỏ su bật đi vót rụp ba bộc bộc ra chấm nản mồn khi lòng tam rụp chết nú chú ơi rôm chấm nay đo ca lừa cầm bút smart day snai hạt chiết ớt đâm kẹt té đo sros át nâng smart day tụ tụ khò trớ chấm bút sa sanu sa muôn bề ban bình chồ tại khăn ông còn chua sầm pon chụp chấn công mani Hồ Chí Minh tuần tâm nữ sẽ cam mập hiệp áp rôm rôm xăm chụp môi nâng ca điên sốt bị bắt bị sao bập ní chua oi sa sanu sa nghe sru khăn ông ca từ tôi vô cầm nét đắng âm pi pravatesa tuần tâm nữ bình chặt thá tâm lai pravatesa nâng bộ bát thoa tay tay miên bát tay miến nơi khăn ông chụp hiệp rồi nơi bát chạm thay hai tờ ca áp phía nâng lơ cầm búa tam bát chạm non ní mui

Lúc này nên bây giờ mình chết đi mệt rầy. Cảm ơn vị thiệp xài này cả xác nâng bởi xúc tụi anh giang nếp bởi ní. Xong mình chạp tác rầm này. Xong thay ngầm nào cún. Lúc này nên bây giờ mất. Đại bàn dục chạy tục đắc. Tạm đàn cảm ơn vị thị ở bác dưỡng khả nhóm. Xong chung rịp liền.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo nhất thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thực hiện chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống, cùng với sự đồng hành tài trợ chính của hệ thống mầm non Hoa Sen. Kính thưa quý vị khán giả, dù mới 7-8 tuổi nhưng mà hai em Thị Kiều Trinh và Thị Kiều Trân ở ấp An Hòa, xã Gò Quao, tỉnh An Giang đã thành thạo mọi việc nhà, từ nấu ăn, giặt đồ, rửa chén. Hàng ngày thì Kiều Trinh phải đạp xe đạp để chở em đến trường. Phải sớm tự lập do từ khi lọt lòng thì hai em đã không có cha, và mẹ thì đi làm ăn xa, để lại hai em cho bà Cóc chăm sóc. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Và đầu năm 2026 thì mẹ em không may qua đời. Vậy là hai em phải sống phận mồ côi. Bà Cóc quá thì nay ốm mai đau, nên cuộc sống của gia đình ba người rơi vào khốn khó.
1: Căn nhà nằm sâu trong con đường quê yên ắng, bên trong ấy là cuộc sống lặng lẽ của ba bà cháu. Kiều Trinh năm nay 9 tuổi, học lớp 2. Em gái Kiều Trân mới 7 tuổi, học lớp 1. Hai chị em nhỏ người, đen nhẻm. Cái tuổi đáng ra còn được cha mẹ chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, thì giờ đây các em phải tự lập, chăm sóc nhau và phụ giúp bà đau yếu. Mẹ của Kiều Trinh và Kiều Trân là chị Thị Đào Quỳnh, người dân tộc Khmer. Tuổi thơ thiếu thốn tình thương khiến chị sớm nghỉ học, theo gia đình đi làm thuê ở Bình Dương. Rồi chị gặp gỡ chung sống với người đàn ông mình thương khi chưa đủ tuổi kết hôn, và lần lượt sinh ra hai bé gái. Cuộc sống nghèo khó cộng thêm những mâu thuẫn thường ngày khiến gia đình nhỏ sớm đổ vỡ. Năm 2020, chồng bỏ đi biệt tích, để lại người mẹ trẻ chật vật cùng hai đứa con thơ mới 1 tuổi và 3 tuổi. Không còn cách nào khác, chị Quỳnh gửi con cho bà nội của mình chăm sóc, rồi tìm việc làm thuê, kiếm tiền nuôi con. Đầu năm 2026, chị Quỳnh phát bệnh nặng, gia đình đưa chị về quê chạy chữa. Nhưng chỉ nửa tháng sau, chị qua đời ngay dịp đầu năm mới. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì chỉ 22 ngày sau, ông nội của chị Quỳnh là ông Cóc của hai bé cũng mất vì tuổi

0: cao sức yếu. Liên tiếp những biến cố khiến cho bà Cóc suy sụp. Từng người phụ nữ từng tảo tần bán bún, bán bánh tầm nuôi con cháu. Giờ bà chỉ còn biết ngồi nhìn hai đứa trẻ tự lo cho nhau.
1: Mà muốn cho nó học cho tới nơi tới chốn, bây giờ mình gán đi ha. Bởi vì bệnh thì cũng gán đi chích thuốc hàng ngày đi đặng lo cho nó. Ước sao cho khỏe mạnh đi, cho nó lớn lớn đi.
2: Ở nhà thấy hai đứa nó hiếu thảo, nó thương bà lắm á.
1: Nó làm đủ thứ hết trơn, tôi đâu có làm gì đâu. Hồi Tết tới giờ tôi không có động móng tay hết trơn. Mới mấy bữa nay à, tôi đỡ nè. Quét nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm. Còn đồ ăn thì tôi làm được. Cá đồ mình đi chợ, người ta làm sẵn. Mình về mình làm một chút thôi. Đồ đạc ở giặt đầy đầy thao. Tôi quậy xà bông nước tách rồi ngâm ở đó hồi chừng nửa tiếng vậy. Bắt đầu hai đứa giặt. Giặt rồi phơi xong xuôi mới đi học buổi chiều.
0: Dù còn rất nhỏ nhưng Kiều Trinh và Kiều Trân đã sớm quen với việc nhà. Sau giờ học, hai chị em tự nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, quét nhà. Nhìn dáng dấp hai đứa trẻ lọ mọ giữa căn nhà vắng lặng, ai cũng không khỏi chạnh lòng. Gần một năm nay Kiều Trân cũng bị bệnh, cả người mẩn ngứa, ghẻ chóc. Rồi lại đến Kiều Trinh. Bà Cóc có cho hai em ra bệnh viện khám và lấy thuốc, nhưng một thời gian dài vẫn chưa khỏi bệnh.
3: Buổi sáng thì con thắng mụn xếp một người vậy, kêu em dậy xong đánh răng rửa mặt. Rồi hai người rồi thay đồ dọn tập sách đi học.
2: Hai đứa đi học bằng gì?
3: Dạ bằng xe đạp.
2: Xe đạp là con chở em đi học hả?
3: Dạ.
2: Từ đây tới trường có xa không?
3: Dạ hơi xa.
2: Vậy từ khi mà mẹ mất tới bây giờ con có thấy nhớ mẹ nhiều không?
3: Dạ có.
2: Thường con nghĩ tới mẹ là con nghĩ tới những việc gì?
3: Con cũng đâu có biết, tại vì lại là buồn là nhớ tới mẹ.
2: Buồn là nhớ.
3: Dạ.
2: Cô thấy ở trên cái góc học tập á, có đứa nào viết chữ là con yêu mẹ? Ai viết?
3: Dạ con.
2: Con viết là con nhớ mẹ rồi con viết đó hả?
3: Dạ. Ngày con rảnh con lấy bút chì ra chí.
2: Vậy là những lúc mà nhớ mẹ thì con làm gì?
3: Con viết thư gửi mẹ với ông Cóc.
2: Ước mơ của con là gì nè?
3: Ước mơ của con là có tiền trị bệnh cho bà Cóc. Rồi ước mơ của con là có nhà mới.
2: Con thích đi học không?
3: Dạ thích.
2: Mà cô Hằng biết á, là hình như là con cũng bị bệnh nữa đúng không?
3: Dạ.
2: Con bị bệnh hay sao?
3: Dạ con bị ngứa, rồi bị khen họng ho.
2: Vậy tại sao mà mình ước có tiền mà không ước có tiền để trị bệnh cho mình mà ước có tiền trị bệnh cho bà Cóc?
3: Tại vì con ước là có tiền cho bà Cóc để trị bệnh rồi lo cho con, rồi mua thuốc cho con uống.
2: À, vậy là cơm nước là hai chị em chia nhau để mà làm hả?
3: Dạ.
2: Chị hai dạy cho con làm hay ai dạy?
3: Bà Cóc dạy.
2: Là cái đó là bà Cóc kêu hai đứa làm hay hai đứa tự động hai đứa làm?
3: Tự động.
2: Lý do làm sao mà mình tự động làm nè?
3: Tại vì con thấy nhà hết cơm.
2: Rồi gì nữa?
3: Con thấy nhiều đồ quá.
2: Nhiều đồ quá mà chưa giặt.
3: Dạ.
2: Rồi mình giặt vậy mình có mệt không?
3: Chả mệt.
2: Rồi cái tay mình bị gì nè, rồi mình giặt đồ mình nó có bị rát, bị ngứa gì nhiều không con?
3: Dạ không.
2: Sao vậy? Cô thấy bị này là nhiều lắm rồi sao mà không được? Là mình quen rồi hay sao?
3: Quen rồi.
2: Con nhớ mẹ là con nhớ những gì, con kể cho cô nghe được không?
3: Dạ có.
2: Con kể cô nghe đi.
3: Con nhớ mẹ. Từ mẹ dẫn con đi chơi với mẹ ngủ chung con.
2: Rồi mẹ có dạy con cái gì, mẹ dặn con cái gì không?
3: Mẹ dặn là con ghé học giỏi, lên lớp, lên đại học, với có tiền nuôi bà Cóc.

0: Rồi bây giờ mẹ mất rồi thì sao?
1: Mẹ mất con nuôi bà Cóc.
0: Con nuôi bà Cóc. Con làm gì để con nuôi bà Cóc?
1: Con dọn dẹp nhà đi làm.
0: Với lại là con phải đi học thiệt giỏi giống như lời mẹ dạy đúng không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà mình có tiền để mình đi học không? Ai lo cho mình đi học?
1: Dạ bà Cóc.
0: Bà Cóc lo cho con đi học nha. Rồi ước mơ của con là cái gì?
1: Mơ của con là có tiền để nuôi bà Cóc, để chữa cho bà Cóc hết bệnh.
0: Còn con thì sao? Con bị bệnh thì sao?
1: Con mua thuốc uống.
2: Những lời nói ngây thơ ấy lại chất chứa quá nhiều thiệt thòi. Hai đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải học cách mạnh mẽ trước mất mát. Cuộc sống của ba bà cháu hiện giờ chỉ dựa vào tiền trợ cấp trẻ mồ côi. Nhưng với sức khỏe ngày càng yếu của bà Cóc, tương lai của hai chị em vẫn là nỗi lo lớn. Hoàn cảnh của hai bé cũng nhận được sự quan tâm từ địa phương và bà con xung quanh. Tuy nhiên, để hai em có thể tiếp tục học tập, lớn lên trong điều kiện tốt hơn, vẫn rất cần sự chung tay của cộng đồng.
3: Còn nhỏ

0: cái mạnh thường quân để hỗ trợ làm sao mà hai cháu là có điều kiện để tiếp tục đến trường. Với hơn nữa thì cái bản thân hai cháu thì cũng rất là ham học, để làm sao cố gắng học để biết chữ, rồi lớn lên để có việc làm, để có thu nhập, để tự lo cho bản thân.
1: Tuổi thơ của Kiều Trinh và Kiều Trân đã trải qua quá nhiều mất mát thiệt thòi. Đằng sau những khoảnh khắc hồn nhiên, những nụ cười của các em chính là khát khao được đến trường, được lớn lên trong yêu thương như bao đứa trẻ khác. Mở lối vào đời hy vọng sẽ trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với hai em. Bởi mỗi sự sẻ chia hôm nay không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn mở ra một tương lai tốt đẹp hơn, để hành trình lớn lên của các em không còn quá chông chênh.
2: Từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Rạch Giá và nhiều nơi khác, những chuyến xe nghĩa tình lại tiếp tục hành trình mang yêu thương đến với các hoàn cảnh khó khăn của chương trình Mở Lối Vào Đời. Con đường đến nhà hai chị em Thị Kiều Trinh và Thị Kiều Trân khá xa, phải di chuyển thêm hơn 2 km lộ đan bằng xe máy. Nhưng dường như khoảng cách địa lý chưa bao giờ là điều ngăn trở những tấm lòng nhân ái tìm đến với những phận đời kém may mắn. Hôm nay căn nhà nhỏ của ba bà cháu ở ấp An Hòa, xã Gò Quao, tỉnh An Giang trở nên đông vui hơn thường ngày. Không chỉ có ban tổ chức thực hiện chương trình mà còn có sự hiện diện của chính quyền địa phương, thầy cô giáo trường tiểu học Định An 1, nơi hai em đang theo học. Nhà tài trợ chính, hệ thống mầm non Hoa Sen, các mạnh thường quân và bà con lối xóm cùng đến sẻ chia với hoàn cảnh của hai đứa trẻ sớm thiếu vắng tình thương cha mẹ.
3: Thì chị rất là thích những cái chương trình mà có ý nghĩa để giúp cho mấy bé nó có một cơ hội để sau này nó có thể thay đổi đời. Tôi biết là có rất nhiều gia đình hoàn cảnh nghèo. Nếu mà không có những chương trình như vậy thì mấy bé nó không có cơ hội để mà tới trường hoặc là học biết chữ, hay là sau này có công việc bền vững để giúp gia đình. Thì cho nên chị rất mừng là được tham gia, cũng mong là sau này là có nhiều thêm cơ hội để mà theo chương trình nhiều hơn.
2: Sự có mặt của đông đảo mọi người hôm nay khiến bà Quỳnh Thị Tài, bà khóc của hai bé, không giấu được xúc động. Người phụ nữ tuổi đã ngoài 70, vừa trải qua liên tiếp những mất mát lớn trong cuộc đời, giờ đây chỉ còn biết nương tựa vào hai đứa chắc nhỏ. Từng là lao động chính, bươn chải nơi xa kiếm tiền gửi về.

0: quê cho chồng xây nhà, cô mang đỡ đần cho cháu. Ấy vậy mà sau đại dịch Covid-19 trở về quê, cuộc sống chật vật, đắp đổi qua ngày. Những tưởng những tháng ngày bình dị trao cháu cứ vậy mà qua đi, thì biết cố ập đến. Cháu nội bà là mẹ của hai bé Kiều Trinh, Kiều Trân đột ngột qua đời, rồi lại đến chồng lâm bệnh mất đi sau đó không lâu. Vậy là gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai người phụ nữ gầy gò, tuổi cao sức yếu. Chính vì quá buồn đau nên mấy tháng nay bà cũng lâm bệnh, phải tới lui bệnh viện thuốc thang, việc nhà cũng không còn làm nổi. Điều an ủi là hai đứa chắc dù nhỏ xíu nhưng rất hiểu chuyện và hiếu thảo. Tuổi thơ của Kiều Trinh và Kiều Trân gắn bó với bà Cóc, được bà săn sóc yêu thương, nên ngay bà bệnh, hai em hết lòng chăm lo. Mới 7-8 tuổi đầu, hai chị em đã biết tự lập, tự chăm sóc bản thân, đỡ đần bà mọi công việc nhà. Điều mà các em mong mỏi nhất không phải là quần áo đẹp hay đồ chơi mới, mà chỉ đơn giản là có tiền chữa bệnh cho bà, để bà ở bên mình thật lâu. Chính sự ngoan ngoãn lễ phép hiếu thảo, luôn cố gắng học tập của hai bé là điều làm mọi người thương quý.
1: Đối với đứa tuổi như thế thì con của chúng ta thì được chăm mẵm rất là lo từng chút một. Riêng với hai bé thì phải tự phục vụ cả. Bé thì phân chia ra nào là nấu ăn, nào là giặt đồ, nào là rửa chén. Thì với độ tuổi đó là quá sức với hai con, nhưng mà hai con vẫn lạc quan và học rất là giỏi. Thật sự thì cũng chẳng biết nói gì hơn, thì chị thấy là với cái khách là cái nhà tài trợ thì cũng sẽ cố gắng đồng hành với chương trình để cho chương trình ngày càng phát triển, để có thể sẽ giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như thế.
0: Sau khi câu chuyện của hai chị em Kiều Kinh, Kiều Trân được kể lại, nghe chia sẻ ngây thơ của các em, mọi người đều xúc động. Chỉ mong sao mỗi người một ít, cùng chung tay giúp đỡ cho ba bà cháu vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, tiếp tục mở ra hy vọng cho các em học tập và lớn khôn như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Và trong niềm xúc động của tất cả mọi người có mặt, chương trình Mở Lối Vào Đời cùng các mạnh thường quân đã trao đến hai chị em Kiều Trinh và Kiều Trân tổng số tiền hỗ trợ là 63.670.000 đồng, cùng nhiều phần quà thiết thực. Qua trao đổi với chính quyền địa phương, ban tổ chức thống nhất trước mắt sẽ trích ra 3.670.000 đồng để ba bà cháu đi tái khám. Số tiền 60 triệu đồng sẽ được gửi vào sổ tiết kiệm, hàng tháng sẽ trích ra 1 triệu đồng, cộng với số tiền 1 triệu 500 ngàn đồng trợ cấp dành cho trẻ mồ côi, để lo việc học hành, sinh hoạt cho các em.

Thì đối với nhóm cô thì nói chung là theo hướng giáo dục là cô rất là ủng hộ. Cho nên là cô cũng cố gắng chia sẻ cái bài viết của chương trình Mở Lối Vào Đời lên cái trang Facebook của mình, trang Zalo của mình, để

0: kêu gọi các em nó. Thì thật sự cô cũng, mình không kêu gọi đích danh ai hết, tự động các em nó đọc thấu hiểu hoàn cảnh của các cháu thì các em nó tự động chia sẻ với cô. Thì cô cũng rất mừng là hôm nay cái chương trình này là cô vận động cũng được số nhiều để có thể giúp cho hai cháu, giúp cho bà có thể chữa bệnh, rồi hai cháu thì có được một số tiền để đó và tiếp tục đến trường. Đó là cái mong ước của chương trình, cũng là của các nhà hảo tâm hôm nay mình đến đây.
1: Xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã có những cái sự sẻ chia kết nối để hỗ trợ, để giúp đỡ cho bé Kiều Trân và Kiều Trinh được tiếp tục ước mơ là đến trường. Thì cái chương trình Mở Lối vào đời này thì theo tôi là một cái chương trình là mang ý nghĩa nhân dân rất là sâu sắc. Thì cũng mong rằng cái chương trình này tiếp tục duy trì để làm sao giúp được nhiều bé mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt khó khăn như bé Kiều Trinh và Kiều Trân hiện nay.
2: Dạ con rất vui, con cảm ơn ông bà với cô chú đến đây hỗ trợ cho ba bà cháu con. Con hứa sẽ học thật giỏi.
3: Cuộc sống phía trước của ba bà cháu chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng hôm nay từ những bàn tay sẻ chia, từ sự đồng hành của cộng đồng, một cánh cửa hy vọng đã được mở ra. 63.670.000 đồng có thể chưa đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai chị em Kiều Trinh và Kiều Trân. Nhưng đó sẽ là hành trang quý giá để các em tiếp tục đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Bởi điều mà mỗi đứa trẻ cần nhất đôi khi không chỉ là vật chất, mà là cảm giác mình được yêu thương, được quan tâm và có người cùng bước tiếp trên hành trình khôn lớn.
4: Thưa quý vị khán giả, với sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái gần xa, với sự quan tâm từ chính quyền địa phương, hy vọng rằng cuộc sống của hai em Thị Kiều Trinh và Thị Kiều Trân sẽ vơi bớt phần nào khó khăn, và các em cũng sẽ yên tâm đến trường được vui chơi học hành như bao bạn bè đồng trang lứa. Xin được cảm ơn những nhà hảo tâm gần xa và xin được cảm ơn hệ thống Mầm Non Hoa Sen, nhà tài trợ chính của chương trình, đã đồng hành cùng với chương trình Mở Lối Vào Đời, hỗ trợ học tập cho những bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những trẻ em mồ côi kém may mắn trong cuộc sống. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

siêu xe tải. Chào Harvey. Chà, hôm nay nóng quá ha. Bà tính làm gì vậy?

Ý, trồng hoa cho mọi người ở thành phố xe hơi sao? Tuyệt đó. Chuyện gì vậy? Hoa của bạn đang héo vì sức nóng sao? Ôi không, chúng ta sẽ làm gì đây? Gọi siêu xe tải sao? Ý kiến hay đó. Nhưng ai sẽ chăm sóc những bông hoa khác đây? Nhìn kia, là Hector. Có thể anh ấy sẽ gọi được siêu xe tải. Tuyệt lắm. Đi thôi.

Nè Kha, xe gặt lúa Harvey cần giúp đỡ. Trời quá nóng và tất cả hoa của anh ấy đang khô héo. Bà có thể tới nhanh không? Được sao? Tuyệt

Chà, nhìn bạn tuyệt lắm kha. Có gì trong cái hộp đó vậy? Bí mật sao? Được rồi kha, mình tò mò quá rồi. Đi nào.

Nè Harvey, siêu xe tải đến rồi. Hãy nhìn những bông hoa đang héo rũ kìa. Chúng ta nên cứu chúng trước. Làm gì trước đây? Tưới nước cho hoa sao? Tuyệt. Làm đi nào. Chà.

Đúng là siêu xe tải phi thường. Làm gì tiếp đây? Chúng ta nên bón cho hoa bằng thức ăn cho cây trồng.

0: chưa sao? Được rồi, không biết tiếp theo là gì ta? Thêm nhiều hoa nữa. Ý kiến hay lắm siêu xe tải. Chà, thật là tuyệt vời. Bạn hài lòng chứ Harvey? Cảm ơn siêu xe tải. Hẹn gặp lại.
1: Xe tuần tra.

Chào các xe hơi nhí. Không phải giờ đã trễ để chơi đùa rồi sao? Cho dù đây có là đêm Noel đi nữa, không thể nào đợi ông già Noel được. Ông ấy đâu bao giờ để trẻ con nhìn thấy

Nè Mét, ông già Noel cần sự giúp đỡ từ xe cứu hộ. Ông ấy phải giao một số món quà, nhưng các xe hơi dí vẫn còn thức. Ồ, được rồi, nếu Hector đang đi nghỉ và Frank thì làm nhiệm vụ đặc biệt, mình đoán là bạn sẽ tự mình làm cho lũ nhóc đi ngủ rồi.

0: họ.
1: Ồ, mình biết. Matt đang cố làm lũ nhóc mệt mỏi bằng các bài tập thể dục.

0: Ồ, tội nghiệp Beth. Trông bạn ấy có vẻ kiệt sức hơn các xe hơi dí nữa. Bạn cần phải thử thêm thứ gì đó. Ý hay lắm Mét. Một chai sữa cho mỗi bé sẽ làm chúng buồn ngủ ngay. Mình không thể tin được là các em bé vẫn còn thức sau tất cả chuyện đó. Tại sao giờ bà không kể cho các em bé nghe một câu chuyện gối đầu giường đi, Mét?
1: Wow, mẹ nó.

nó hiệu quả đó. Dường như Matt cũng sẽ sớm buồn ngủ luôn kìa. Bà nghĩ đó có thể là ông già Noel không?

0: Ông già Noel không bao giờ để ai nhìn thấy ông ấy hết.
1: Giáng sinh vui vẻ nha mọi người.
0: Xe cứu hộ Tom. Chào Bobby, bạn đang làm gì đó? Bạn đang đến thăm bà trực thăng Hector sao? Ý kiến hay đó Bobby. Đúng là một ngày tuyệt vời để chèo. Nè Bobby, có gì sao? Âm thanh đó nghe không hay chút nào. Hình như bạn đang gặp rắc rối Bobby. Mình sẽ đi nhờ xe cứu hộ Tom giúp bạn. Tom, nè Tom, chiếc thuyền Bobby cần bạn giúp. Ý kiến hay Tom. Phải dọn dẹp gara thật sạch sẽ để có thể sửa cho Bobby. Chuyện gì vậy Tom? Đúng rồi Tom, Bobby không có bánh xe. Bạn cần nghĩ cách khác để kéo bạn ấy về gara. Bạn nghĩ ra điều gì chưa Tom? Là gì vậy? Bạn đang đi đâu vậy Tom? Chúng ta sẽ dùng xe móc hả Tom? Đúng là một ý kiến tuyệt vời.

Làm tốt lắm Tom. Giờ hãy đi và tìm Bobby nha. Bạn ấy đang ở dòng sông gần cầu treo. Bạn có thể đi nhanh hơn không? Tuyệt vời lắm Tom. Chúng ta sẽ đến đó sớm. Chào Bobby, Tom đã đến giúp bạn đây. Bạn sẽ làm cách nào giúp Bobby thoát khỏi dòng nước Tom? Bạn không thể kéo bạn ấy từ chỗ đó. Ý kiến hay lắm Tom. Hãy nhờ cần khẩu Charlie giúp đỡ. Charlie, nè Charlie, xe cứu hộ Tom cần bạn giúp. Bạn sẽ giúp bạn ấy kéo thuyền Bobby ra khỏi dòng nước chứ? Lối này Charlie, gần đến rồi. Charlie đến rồi mọi người. Bạn ấy sẽ giúp chúng ta. Làm tốt lắm Charlie. Giờ bạn sẽ làm gì? Ý hay lắm Charlie. Di chuyển chậm về sau và kéo Bobby lên trên bệ đáp. Cẩn thận đó Charlie, đừng đi nhanh quá. Làm tốt lắm Charlie. Nhưng chúng ta sẽ đưa Bobby vào to mắt của Tom bằng cách nào đây? Ý hay lắm Tom. Bạn có thể gần hơn không? Giờ Charlie, bạn có thể kéo Bobby lên toa móc của Tom chứ? Dường như Bobby thực sự rất nặng. Cố lên Charlie, bạn có thể làm được.

Đến nơi rồi Bobby, bà sẽ được sửa chữa và trở lại nước ngay thôi. Chúng ta sẽ xem xét Bobby và tìm ra vấn đề là gì nha.

Bạn nghĩ vấn đề là gì hả, Tom? Có vấn đề với động cơ của Bobby sao? Bởi vậy bạn không thể di chuyển đi đâu được, Bobby. Bạn có động cơ dự phòng nào vừa với Bobby không, Tom? Chính là động cơ đó, Tom. Để xem nó có đúng là động cơ dành cho chiếc thuyền như Bobby không.

trông như động cơ dành cho chiếc thuyền to hơn đó. Đừng lo Bobby, Tom có thể sẽ tìm đúng động cơ cho bạn và bạn sẽ cảm thấy tốt như mới. Bạn có muốn thử nó không Tom? Phía bên trái.

Hoàn hảo. Động cơ này có vẻ vừa hơn. Tuyệt lắm Tom. Giờ chúng ta giúp Bobby gì nữa đây? Hình như mỏ neo của Bobby hơi bị móp một chút. Bạn sẽ sửa nó sau đây Tom. Sử dụng một cái búa. Ý kiến hay đó. Làm tiếp nha Bobby. Nó đủ thẳng chưa Tom? Đúng rồi đó Tom. Nhìn nó sao rồi? Hoàn hảo Tom. Tuyệt vời. Sao rồi Tom? Ồ, bạn nghĩ Bobby cần một tay lái mới sao? Cái đó sẽ vừa với Bobby chứ, Tom. Hãy thử một cái khác. Cái này tốt hơn không, Tom? Ồ, không. Cái này có lẽ sẽ hợp đây. Hãy thử nó đi.

Cảm giác thế nào, Poppy? Nó vừa vặn một cách hoàn hảo. Vì vậy, Tom, còn một thứ nữa bạn muốn sửa sao? Phải, Poppy hơi bẩn một chút. Ý hay lắm, Tom. Hãy làm sạch bạn ấy đi.

Tuyệt vời lắm Tom, Bobby nhìn đẹp như mới. Nhìn bạn ấy vui chưa kìa. Hãy đưa Bobby trở lại con sông. Tạm biệt Tom, tạm biệt Bobby. Hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị đã theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6. Thưa quý vị, qua gần một ngày diễn ra sôi nổi, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ trong thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh An Giang năm 2026 đã chính thức khép lại. Không chỉ là sân chơi để cán bộ đoàn viên thanh niên thể hiện kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh, hội thi còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, của đoàn đến gần hơn với tuổi trẻ bằng những hình thức tuyên truyền sáng tạo, sinh động và giàu sức thuyết phục.
1: Trước khi bước vào vòng chung khảo, các đội đã trải qua các phần thi kiến thức, kỹ năng cán bộ đoàn, thi đề cương và vòng sơ khảo phần thi tuyên truyền viên trẻ. Từ kết quả đánh giá của ban giám khảo, 6 đội xuất sắc nhất được lựa chọn tham gia vòng chung khảo xếp hạng. Điểm đặc biệt của hội thi là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức chính trị, kỹ năng công tác đoàn và nghệ thuật tuyên truyền. Phần thi kiến thức được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến, tập trung vào các nội dung về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, điều lệ đoàn, các nghị quyết, văn kiện đại hội đảng, đại hội đoàn các cấp, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thanh niên quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh. Ở phần thi kỹ năng, các thí sinh thể hiện khả năng tổ chức phong trào, năng khiếu cá nhân thông qua nhiều hình thức như dẫn chương trình, kể chuyện, ca hát, diễn kịch, biểu diễn nhạc cụ, võ thuật. Qua đó phản ánh sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở. Sôi nổi nhất là phần thi tuyên truyền viên trẻ, những nội dung về nghị quyết của Đảng, của đoàn, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, vai trò xung kích của thanh niên trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chuyển đổi số, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật được các đội thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, tiểu phẩm hoạt cảnh, múa minh họa, video clip, hình ảnh trực quan cùng các sản phẩm truyền thông số đã giúp những nội dung chính trị trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và giàu sức thuyết phục. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Kiên Lương xuất sắc giành giải nhất, Ban Chỉ huy Trung đoàn 892 đoạt giải nhì, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 An Biên giành giải ba. Ban tổ chức cũng trao 3 giải khuyến khích cho các đội thi có thành tích tốt.
0: Vừa qua, tại hội trường Đảng ủy xã Dòng Riền, cụm thi đua số 8 ngành tổ chức xây dựng Đảng tổ chức hội thi triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2026. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo ban tổ chức xây dựng Đảng của 11 xã trong cụm thi đua số 8, gồm Dòng Riền cụm trưởng, Gò Quao cụm phó, Thạnh Hưng, Hòa Thuận, Ngọc Chúc, Long Thạnh, Tây Yên, Vĩnh Hòa Hưng, Định Hòa và Vĩnh Tuy.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động, quy chế hoạt động và bản giao ước thi đua năm 2026 của cụm thi đua số 8. Theo kế hoạch, năm 2026, cụm thi đua số 8 tập trung thực hiện chủ đề toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đoàn kết chung sức đồng lòng, nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị trong cụm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, chương trình công tác toàn khóa và năm 2026, tham mưu vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai hiệu quả nghị quyết số 57 NQ trên TWV, đề án chuyển đổi số và xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Dịp này, đại diện 11 đơn vị trong cụm thi đua số 8 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
0: Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị trên địa bàn.
3: Để thực hiện hiệu quả chỉ thị số 13 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Long Xuyên sẽ mở đợt cao điểm 90 ngày nhằm tăng cường công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị trên địa bàn. Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2026, phường sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm đất công, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, phân lô tách thửa không đúng quy định, xây dựng không phép sai phép và các vi phạm về trật tự xây dựng. Các trường hợp vi phạm mới phát sinh sẽ được kiểm tra, lập biên bản và xử lý kịp thời, không để kéo dài. Đối với lĩnh vực trật tự đô thị và hành lang an toàn đường bộ, địa phương sẽ tăng cường tuần tra kiểm tra trên các tuyến đường trọng điểm, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, họp chợ tự phát, đậu đỗ xe sai quy định, đặt biển quảng cáo và tập kết vật liệu xây dựng gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, phường Long Xuyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, triển khai phương án sắp xếp sử dụng vỉa hè vào mục đích kinh doanh nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị.
0: Thưa quý vị, vừa qua, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát, thẩm định hồ sơ đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với xã Vĩnh Gia theo quy định của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính sau sắp xếp.
2: Xã Vĩnh Gia được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phước và xã Lương An Trà. Sau sắp xếp, xã Vĩnh Gia có diện tích tự nhiên trên 180 km², dân số trên 21.470 người, có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài 8,3 km. Thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội xã Vĩnh Gia tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương tập trung phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy lợi thế vùng biên giới gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng số, hạ tầng phục vụ giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế cửa khẩu. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, bảo hiểm y tế tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng. Địa phương cũng chú trọng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển toàn diện. Theo đề án, xã Vĩnh Gia đạt nhiều tiêu chí quan trọng trong phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Phát biểu kết luận buổi giám sát thẩm định, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ nhấn mạnh, việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và định hướng phát triển của địa phương. Do đó, các địa phương cần tập trung hoàn thiện hồ sơ một cách nghiêm túc, khách quan, bảo đảm đầy đủ chính xác đúng quy định. Kết quả khảo sát thẩm định sẽ được Sở Nội vụ tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng tại đặc khu Phú Quốc, chính quyền địa phương đang thể hiện tinh thần kiên quyết, không có vùng cấm trong việc xử lý và trả lại hiện trạng ban đầu cho các khu vực bị xâm phạm. Sáng ngày 3 tháng 6, dự án có tên thương mại là Tropic Vườn Sinh Thái đã chính thức bị áp dụng các biện pháp mạnh sau thời gian dài vi phạm.
1: Dự án này nằm trên địa bàn khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc. Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện và lập biên bản hàng loạt sai phạm quy mô lớn tại đây. Cụ thể, chủ dự án đã có hành vi tự ý chuyển đổi hàng ngàn mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt thửa đất. Nghiêm trọng hơn, dự án còn ngang nhiên xây dựng công trình trái phép và lấn chiếm hàng trăm mét vuông đất do Ủy ban nhân dân đặc khu và trường quốc gia Phú Quốc quản lý. Dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng các sai phạm vẫn chưa được khắc phục triệt để. Trước thực trạng trên, sau nhiều lần tuyên truyền vận động, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã ra thông báo chính thức về việc tổ chức cưỡng chế thi

0: hành quyết định xử phạt và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Trước biện pháp cứng rắn từ chính quyền, vào ngày 28 tháng 5, chủ đầu tư dự án The Peak đã chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, buộc chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế. Với tinh thần kiên quyết, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ toàn bộ các công trình kiến trúc vi phạm, san gạt lại mặt bằng, khôi phục hoàn toàn tình trạng ban đầu của đất. Chính quyền địa phương khẳng định, mọi hành vi thách thức dư luận, coi thường phép nước đều sẽ bị xử lý bằng những biện pháp mạnh mẽ nhất. Biện pháp mạnh tay dứt khoát tại dự án trên là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của chính quyền trong việc chặn đứng việc bao chiếm, lấn chiếm đất đai và xâm phạm tài nguyên quốc gia.
1: Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn vừa tổ chức lễ trao quyết định tiếp nhận công chức và quyết định kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo chủ trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
2: Tại buổi lễ, Phòng Văn hóa Xã hội đã công bố 9 quyết định tiếp nhận công chức, đồng thời trao 17 quyết định kết thúc nhiệm vụ người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Tri Tôn ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong thời gian qua. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các đồng chí luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Đối với các đồng chí được tiếp nhận công chức, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, giữ vững tinh thần đoàn kết trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác cán bộ, đồng thời bảo đảm việc thực hiện các chủ trương chính sách về sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kiên Lương tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn xã.
3: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Kiên Lương được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Kiên Lương, xã Bình An và xã Bình Trị, có diện tích tự nhiên hơn 141 km², dân số hơn 12.800 hộ với hơn 48.600 nhân khẩu. Xã có 21 ấp và 289 tổ nhân dân tự quản. Về tổ chức bộ máy, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã có 23 cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, 504 cán bộ công chức, viên chức và người lao động, 43 chi đảng bộ trực thuộc với 1.425 đảng viên. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành bộ máy của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của xã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, quy trình xử lý công việc được rút ngắn, cơ bản ổn định và đi vào hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị được rà soát điều chỉnh theo hướng rõ ràng, giảm chồng chéo, việc phân công, phân cấp từng bước được hoàn thiện, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng lên, công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, việc phân cấp phân quyền, ủy quyền được triển khai phù hợp, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ bản giữ vững tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm, từng bước thích ứng với mô hình tổ chức mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kiên Lương tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
1: Nhằm kịp thời phổ biến quán triệt các chủ trương, văn bản mới của Đảng và đánh giá kết quả hoạt động tại địa phương, Đảng ủy xã Nhân Mỹ vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên quý 2 năm 2026.
3: Hội nghị đã triển khai các văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc tôn giáo trong giai đoạn mới, quy định của Ban Bí thư về việc quản lý và sử dụng thẻ đảng viên, báo cáo kết quả hoạt động tháng 5 năm 2026 của Đảng bộ xã, đồng thời thảo luận thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Ban Công tác 35 Đảng ủy xã Nhân Mỹ nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú. Các lực lượng đã tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Fanpage với hơn 1.405 tin bài, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã, bản tin ở ấp với 346 tin bài, thu hút hơn 4.655 lượt tương tác. Qua đó, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trước các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch.
1: Thực hiện chương trình giám sát trước kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân xã Hòa Lạc vừa giám sát trạm y tế, phòng Văn hóa Xã hội và Ủy ban Nhân dân.

0: dân xã.
1: Giám sát kết quả thực hiện công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đề ra. Tại phòng văn hóa xã hội,

0: Hội ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri được Ủy ban nhân dân xã quan tâm giải quyết kịp thời, nhất là các vấn đề có liên quan đến an sinh xã hội, y tế, môi trường, giao thông nông thôn và các vấn đề dân sinh trên địa bàn. Thông qua hoạt động giám sát, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân xã Quà Lạc tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, kịp thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc tại cơ sở, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống và bảo đảm an sinh cho nhân dân địa phương.
1: Sáng ngày 3 tháng 6, Ủy ban nhân dân xã Châu Phong tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 năm 2026. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn xã.
2: Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026. Trong thời gian này, xã Châu Phong thành lập 18 tổ công tác đồng loạt, ra quân thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Trong đó, 2 tổ trực tại bộ phận một cửa công an xã và trung tâm hành chính công xã để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, khai thác các tiện ích trên ứng dụng phục vụ đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, 16 tổ công tác tại các ấp sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động trực tiếp đến từng hộ dân, khu dân cư nhằm hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng các ứng dụng số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính của xã và nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tại địa bàn dân cư. Chiến dịch không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06 của chính phủ, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Tại buổi lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và chiến dịch mùa hè số cùng VNVID, hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 của chính phủ của xã Dịch Gia. Các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt mục đích, yêu cầu và những nội dung trọng tâm của chiến dịch mùa hè số cùng VNVID, tập trung tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số gắn với thực hiện đề án 06 của chính phủ, đồng thời triển khai các hoạt động hè dành cho thiếu nhi, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia chuyển đổi số và phục vụ cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức đã ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện thông qua lễ ra quân nhằm phát huy vai trò tiên phong xung kích của đoàn viên thanh niên trong công tác chuyển đổi số, góp phần nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số, đồng thời tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành thông qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Phong có buổi tiếp xúc cử tri tại các ấp Vĩnh Phước 1, Vĩnh Phước 2 trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân xã. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân xã khóa 13 dự kiến tổ chức 2 ngày, báo cáo kết quả trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri của người ứng cử Hội đồng Nhân dân khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi nghe thông qua các chương trình dự kiến kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân xã, cử tri đã đặt ra nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến việc vệ sinh môi trường, phát quang các tuyến đường, lắp thêm cột cờ, xây dựng hố rác gia đình, đầu tư thêm một số tuyến đường chưa có lộ bê tông, việc người dân lấn chiếm các con hẻm tại chợ Vĩnh Thuận ảnh hưởng đến việc phòng chống cháy nổ, vấn đề an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn xã. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em, phòng chống thiếu di chất dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trên địa bàn và phấn đấu đạt trên 98% trẻ trong độ tuổi được bổ sung vitamin A, Trạm Y tế Phường Long Xuyên tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi trên địa bàn phường. Theo kế hoạch trong đợt này, trên địa bàn Phường Long Xuyên có hơn 6.200 trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được bổ sung vitamin A. Công tác tổ chức tại 6 điểm uống được chuẩn bị chu đáo, khoa học, với các khu vực cân đo chiều cao, khám sàng lọc và cho trẻ uống vitamin A được bố trí theo nguyên tắc một chiều, tạo thuận lợi cho phụ huynh và bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai. Qua rà soát, toàn phường có 587 trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi được uống viên vitamin A liều 100.000 IU và 5.676 trẻ từ 12 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được uống viên vitamin A liều 200.000 IU. Bên cạnh việc tổ chức cho trẻ uống vitamin A, cán bộ y tế còn tư vấn hướng dẫn các bậc phụ huynh về chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung đầy đủ các vi chất cần thiết nhằm hỗ trợ quá trình tăng trưởng, phát triển thể chất và tăng cường sức đề kháng cho trẻ em.

0: Ủy ban nhân dân xã Ốc Eo tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn vững bước trong kỷ nguyên số. Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, xã Ốc Eo sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh công tác truyền thông về quyền trẻ em, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, vận động các tổ chức và cá nhân chung tay hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua lễ phát động, địa phương mong muốn nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện quyền trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, góp phần xây dựng thế hệ trẻ xã Ốc Eo năng động, tự tin, vững bước trong kỷ nguyên số. Phòng văn hóa xã hội phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Vĩnh Thạnh Trung đã tổ chức lễ khai mạc hè Ngày Olympic Trẻ Em, phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em gắn với giải bóng đá 5 người học sinh tiểu học năm 2026. Đây là chuỗi hoạt động thiết thực nhằm chào mừng hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ngay sau lễ khai mạc, giải bóng đá 5 người học sinh tiểu học xã Vĩnh Thạnh Trung năm 2026 đã chính thức tranh tài. Giải đấu quy tụ các vận động viên nhí, nam từ 11 tuổi trở xuống sinh từ năm 2015 trở về sau đến từ các trường tiểu học trên địa bàn. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã tiến hành bế mạc và trao giải cho các đội bóng có thành tích xuất sắc. Giải đấu đã khép lại thành công tốt đẹp, tạo không khí thi đua sôi nổi, mở màn cho một mùa hè đầy ý nghĩa và bổ ích cho thiếu nhi trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, nhằm tạo không gian sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện sức khỏe cho người dân trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, địa phương đã đầu tư lắp đặt thiết bị tập thể dục ngoài trời tại khu vực công cộng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khuyến khích phong trào luyện tập thể dục thể thao và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh.
2: Theo đó, thiết bị tập thể dục ngoài trời được đầu tư lắp đặt

0: và an toàn cho người dân khi tập luyện vào buổi tối. Các hạng mục được triển khai tại khu vực trước sân vận động Phú Quốc và khu vực trước nhà thiếu nhi cũ Phú Quốc. Đồng thời, địa phương cũng tiến hành cải tạo khuôn viên, chỉnh trang vỉa hè, lót gạch và nâng cấp cảnh quan nhằm tạo không gian luyện tập đồng bộ, khang trang và thuận tiện cho người dân.
1: Phú Quốc mà được đầu tư cái này, dân cũng rất là hoan nghênh, rất là mừng, rất là tôn trọng là từ khu Phú Quốc là quan tâm tới người dân thì rất là mừng. Bây giờ để có cái này mấy bữa nay thì thấy bà con lại chơi cũng đông mà tôi tập thể dục cũng rất là khỏe.
0: Các thiết bị tập thể dục ngoài trời được lựa chọn và lắp đặt bảo đảm phù hợp với điều kiện khí hậu có độ bền cao, đáp ứng tốt việc sử dụng lâu dài trong môi trường ngoài trời tại Phú Quốc. Trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện luôn tập trung đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình. Hiện đơn vị đang triển khai khẩn trương nhằm sớm hoàn thành, đưa các hạng mục vào sử dụng, tạo điều kiện để người dân trên đảo có thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 15 tháng 6 năm 2026.
2: Chúng tôi mới có lắp ráp một số thiết bị thì thấy người dân cũng hào hứng tham gia, hưởng ứng buổi chiều và buổi tối ra tập thể dục rất là nhiều. Thì đó là một cái động lực cho chúng tôi để mà mau chóng hoàn

0: bền vững thiết bị.
1: Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đối với đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Thông qua việc lắp đặt thiết bị tập thể dục ngoài trời, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và ghế công cộng, địa phương mong muốn tạo không gian sinh hoạt xanh, sạch, đẹp, văn minh, phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn và rèn luyện sức khỏe cho nhân dân.
2: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 ủy viên không thường trực mới. Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn. Thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2027-2028, bao gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe.
1: Theo kết quả bỏ phiếu, Kyrgyzstan lần đầu tiên giành được ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau 4 vòng bỏ phiếu sít sao trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương. Ở nhóm đại diện khu vực Tây Âu và các nước khác, Bồ Đào Nha và Áo giành được sự ủng hộ. Trong khi đó, Zimbabwe cùng Trinidad và Tobago lần lượt đại diện cho nhóm các nước châu Âu và khu vực Mỹ Latin Caribe. Theo quy định, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực nắm quyền phủ quyết và 10 ủy viên không thường trực được bầu luân phiên với nhiệm kỳ 2 năm. Các nước mới trúng cử sẽ thay thế Somalia, Panama, Đan Mạch, Hy Lạp và Pakistan từ ngày 1 tháng 1 2027. Kết quả bầu ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần này cho thấy vai trò ngày càng gia tăng của các nước đang phát triển và tầm quan trọng của hoạt động vận động ngoại giao đa phương trong hệ thống Liên Hợp Quốc.
0: Thưa quý vị, Israel và Liban đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi sự chấm dứt hoàn toàn các hoạt động bắn phá của Hezbollah.
1: Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán do Mỹ chủ trì tại Washington, Israel và Liban, hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức, cũng nhất trí thiết lập các khu vực thí điểm. Trong đó, lực lượng vũ trang Liban sẽ độc quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này để loại trừ mọi thực thể phi nhà nước. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ nhóm họp lại để tiếp tục đàm phán về lộ trình chính trị và an ninh trong tuần tới, với mục tiêu đạt được thỏa thuận toàn diện. Trước đó, ngày 2 tháng 6, Israel và Liban đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp kéo dài 2 ngày tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã nhận được cam kết hạ nhiệt căng thẳng từ cả hai phía.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. U19 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp U19 Myanmar. Quỳnh Như và bài toán phần lời giải của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Hà Lan thua sốc Andorra trước World Cup 2026. FIFA bị kiện 25 triệu đô la Mỹ trước World Cup 2026. Ozee Aliasim lỡ hẹn bán kết Roland Garros năm 2026. Thưa quý vị, U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 khi dễ dàng đánh bại U19 Timor Leste với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà huấn luyện viên Yutaka Ikechi vẫn còn một số điều chưa thực sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò.
1: Trong các buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại Quả Nga gặp U19 Myanmar, huấn luyện viên người Nhật Bản đã yêu cầu các cầu thủ tập trung vào nâng cao chiến thuật, trong đó tập luyện các bài phối hợp ngắn, chuyển đổi trạng thái nhanh và cải thiện hiệu suất các tình huống cố định. Ở trận ra quân, U19 Myanmar thất thủ 0-3 trước đội chủ nhà U19 Indonesia. Tuy nhiên, đây là đội bóng đáng gờm khi chơi rất tốt với tốc độ cao, có kỹ thuật và khả năng bùng nổ của các cầu thủ. U19 Myanmar chỉ để thua vì sai lầm cá nhân, do họ hoàn toàn có thể chơi tốt hơn trong trận đấu thứ hai. Vì vậy, huấn luyện viên Ikechi tích cực cho các học trò tập các bài 5-5, các bài chống phản công và tấn công trên nửa mặt sân, không chỉ giúp các cầu thủ duy trì được trạng thái hưng phấn sau trận thắng mở màn, mà còn giúp họ giữ được sự tập trung cần thiết để đạt mục tiêu kiếm trọn 3 điểm ở trận đấu với Myanmar.
0: Thưa quý vị, bất chấp việc câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh sử dụng ngoại binh người Brazil Zuema tại cúp quốc gia nữ vừa kết thúc vào cuối tháng 5 vừa qua, nhưng với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhiều năm và khả năng duy trì phong độ liên tục, Quỳnh Như vẫn là đầu tàu dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch một cách thuyết phục.
1: Cùng với thủ thành Kim Thanh, tiền đạo vẫn thi đấu nổi bật và giữ được sự hiệu quả so với phần lớn các đồng đội trẻ của cô tại câu lạc bộ cũng như các đồng nghiệp khác

0: tại giải đấu, trong khi Bích Thùy hay Phạm Hải Yến hay Nguyễn Thị Hoa cũng làm điều tương tự ở các đội bóng của mình, bất chấp việc họ đã trải qua quãng thời gian thi đấu căng thẳng với mật độ dày đặc từ cuối năm 2025 cho đến thời điểm hiện tại.
1: Ở cái giải đấu này thì Như nghĩ là Như cũng theo cái chiến thuật của ban huấn luyện đề ra, thi đấu và cũng như hỗ trợ thêm cho các cầu thủ trẻ, và mục tiêu cuối cùng của toàn đội vẫn là chiến thắng.
2: Thì còn các cầu thủ cũ đã từng chơi đội tuyển rồi thì cũng rất là mừng, đa số là các em cũng đều vẫn là giữ được phong độ tốt. Cụ thể như là vận động viên Thái Thảo vẫn giành giải cầu thủ xuất sắc nhất, hay như thủ môn Kim Thanh vẫn giữ phong độ tốt mà em thấy là chơi rất là tốt. Ngoài ra thì do kinh nghiệm thì em đẩy rất nhiều quả penalty.
0: Sự xuất sắc của họ ở mức độ nào đó là tin vui với bóng đá nữ Việt Nam, bởi sự bền bỉ, tính chuyên nghiệp và khả năng duy trì thể lực cũng như phong độ ở mức cao của các cầu thủ. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra một thách thức lớn đối với huấn luyện viên Hoàng Chân Phúc cùng các cộng sự của ông trong quá trình thực hiện các cuộc trẻ hóa lực lượng ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
3: Một ngày sau trận đấu giữa Thanh Hóa Ninh Bình ở vòng 25, thủ quân Doãn Ngọc Tân của đội bóng xứ Thanh đã thu dọn hành trang và rời đại bản doanh của đội bóng ngay sau đó.
0: Sở dĩ Ngọc Tân chia tay đội Thanh Hóa từ sau vòng 25 và sẽ không có mặt trong đội hình của đội bóng xứ Thanh ở vòng đấu cuối cùng tại Đà Nẵng vì anh đã nhận chiếc thẻ đỏ trong vòng đấu với Ninh Bình ở vòng vừa qua. Vì thế đó cũng là trận đấu cuối cùng của anh ở mùa giải hiện tại. Cần nói thêm, sau trận đấu với Ninh Bình ở vòng 25, thủ quân Doãn Ngọc Tân đã nói lời chia tay các đồng đội ngay sau trận đấu. Ngọc Tân đến với câu lạc bộ Thanh Hóa từ mùa giải 2021. Tại mùa giải năm nay, anh thi đấu 17 trận trong màu áo đội bóng xứ Thanh, trong đó đã chính 16 trận tại V-League. Với sự năng nổ của Ngọc Tân trong vai trò đội trưởng, câu lạc bộ Thanh Hóa đã trụ hạng trước một vòng đấu. Vì thế, sự ra đi của Ngọc Tân đã để lại nhiều tiếc nuối cho đồng đội và người hâm mộ Thanh Hóa.
3: Thưa quý vị, Hà Lan gây thất vọng trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 khi để thua Algeria 0-1, dù tạo ra nhiều cơ hội, cơn lốc da cam lại phải trả giá với bàn thua ở những phút cuối.
0: Đội bóng châu tung ra đội hình mạnh với Van Dijk, De Jong, Gabo và Pepe, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút Hà Lan không tận dụng thành công, khiến trận đấu kéo dài trong thế giằng co. Bên kia chiến tuyến, Algeria chơi kiên nhẫn và chờ thời cơ phản công. Phút 86, từ đường kiến tạo của Bentaleb, Moussa ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp đại diện châu Phi tạo nên chiến thắng đáng chú ý. Thất bại này là lời cảnh báo với Hà Lan trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, nhất là khi hàng công của họ phung phí nhiều cơ hội trước khung thành Algeria. Trong khi đó, Italy vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Luxembourg trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, Azzurri vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút Italy liên tục bỏ lỡ, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng. Phải đến phút 49, Italy mới khai thông thế bế tắc. Từ quả phạt góc của Bisilli, Esposito bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau bàn mở tỷ số, Italy vẫn chơi thiếu chắc chắn và nhiều lần để Luxembourg phản công nguy hiểm. May mắn cho đội bóng áo thiên thành khi thủ môn Donnarumma thi đấu tập trung, giúp họ giữ sạch lưới và bảo toàn chiến thắng 1-0.
3: World Cup 2026 Thưa quý vị, World Cup 2026 chưa khởi tranh, nhưng FIFA đã liên tiếp đối mặt với những rắc rối ngoài sân cỏ. Sau tranh cãi về chính sách giá vé, tổ chức này tiếp tục bị gọi tên trong một vụ kiện liên quan đến bức tranh tường nổi tiếng tại Dallas, Mỹ.
0: FIFA bị họa sĩ Whalen khởi kiện tại Mỹ, yêu cầu bồi thường 25 triệu đô la Mỹ sau khi bức tranh tường nổi tiếng của ông ở Dallas bị sơn phủ để phục vụ dự án liên quan World Cup 2026. Tác phẩm mang tên Ocean Life, còn gọi là Whalen World 82, được Whalen thực hiện gần 3 thập kỷ trước nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn đại dương. Theo đơn kiện, việc xóa bỏ bức tranh vi phạm đạo luật quyền của nghệ sĩ thị giác năm 1990 do không có sự đồng ý bằng văn bản từ tác giả, FIFA khẳng định không liên quan và đề nghị chuyển câu hỏi tới ban tổ chức địa phương. Vụ kiện diễn ra trong lúc FIFA đang bị giới chức Mỹ điều tra về chính sách giá vé World Cup 2026. Kết đội tuyển Đức, Na Uy và Nhật Bản đã lần lượt đặt chân tới Bắc Mỹ, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước World Cup 2026. Trong khi Đức và Na Uy có hành trình tương đối thuận lợi, Nhật Bản sớm gặp sự cố hậu cần ngay khi tới địa điểm tập huấn. Đội tuyển Đức hạ cánh xuống sân bay quốc tế O'Hare phía tây bắc Chicago sau chuyến bay kéo dài khoảng 8 tiếng từ Frankfurt.

0: Dù chuyến bay khởi hành chậm do ảnh hưởng của trận bão, thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn kịp ổn định lịch trình. Toàn đội di chuyển về khách sạn Waldorf Astoria ở trung tâm thành phố và sẽ tập luyện tại sân của câu lạc bộ Chicago Fire. Đức còn một trận giao hữu với Mỹ tại Soldier Field ngày 7 tháng 6 trước khi chuyển tới đại bản doanh chính ở Winston-Salem, bang Bắc Carolina. Tại World Cup 2026, Đức nằm ở bảng E, lần lượt gặp Curacao, bờ biển Nga và Ecuador. Trong khi đó, Na Uy cũng có mặt tại thành phố Greensboro, Mỹ sau hành trình hơn 6.700 km. Đây là lần đầu tiên đội bóng Bắc Âu dự World Cup kể từ năm 1998. Sự xuất hiện của Na Uy nhận được nhiều sự chú ý khi họ sở hữu Erling Haaland. Tiền đạo sẽ lần đầu góp mặt ở một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia. Hà Lan là đầu tàu giúp Na Uy giành vé dự World Cup, ghi 16 bàn ở vòng loại. Bên cạnh chân sút của Man City, đội tuyển này còn có Martin Odegaard, Sander Berge, Oscar Pops và Antonio Rusa. Na Uy cũng sẽ mở màn World Cup bằng trận gặp Iraq tại Boston. Khác với Đức và Na Uy, Nhật Bản gặp trục trặc ngay khi tới Monterrey, Mexico. Theo truyền thông Nhật Bản, địa điểm tập luyện ban đầu của đội không đáp ứng yêu cầu về chất lượng mặt cỏ, buộc ban huấn luyện phải đổi sân tập. Thời gian tập cũng được chuyển từ chiều tối sang buổi sáng. Nhóm tiền trạm của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã phát hiện vấn đề và nhanh chóng tìm phương án thay thế, giúp đội kịp chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên. Dù gặp sự cố, Nhật Bản vẫn được đón tiếp nồng nhiệt tại Mexico. Thầy trò huấn luyện viên Hajime Morizashu sẽ lưu trú tại Monterrey đến ngày 8 tháng 6 trước khi sang Nashville, Mỹ để đóng quân chính thức. Nhật Bản ra quân gặp Hà Lan ngày 15 tháng 6 tại Arlington, sau đó gặp Tunisia ngày 21 tháng 6. Cách đây ít ngày, Jun Embolo đã ghi bàn mở tỷ số cho Thụy Sĩ trong trận giao hữu thắng Jordan 4-1 trên sân nhà. Sau trận này, thầy trò huấn luyện viên Murat Sakin đã lên đường sang Mỹ vào sáng ngày 2 tháng 6, nhưng đã gặp trục trặc ở sân bay. Embolo cũng có mặt ở sân bay như các đồng đội khác, nhưng anh đã bị lực lượng an ninh cấm lên máy bay. Bất đắc dĩ, Embolo đã phải ở lại một mình để chờ xác minh giấy phép ESTA. ESTA là giấy phép du lịch điện tử Mỹ. Người được cấp giấy phép này có thể nhập cảnh Mỹ mà không cần xin visa. Sở dĩ Embolo bị cấm lên máy bay vì có liên quan đến phán quyết của tòa án về một vụ xô xát năm 2018. Tiền đạo 29 tuổi của Reds bị tòa án kết tội vào năm 2023 và được hưởng án treo.
1: Thưa quý vị, Roland Garros 2026 tiếp tục chứng kiến một kết quả đáng chú ý ở nội dung đơn nam. Félix Auger-Aliassime khởi đầu thuận lợi trước Labio Coboli nhưng không thể giữ lợi thế và bỏ lỡ cơ hội lần đầu vào bán kết giải Grand Slam đất nền.
0: Tay vợt Canada Félix Auger-Aliassime dừng bước ở tứ kết Roland Garros 2026 sau thất bại 6-4, 4-6, 4-6, 4-6 sau 4 set trước Lavio Coboli. Hạt giống số 4 nhập cuộc tốt khi thắng set đầu, nhờ dẫn 3-1 ở set 2. Tuy nhiên, Auger-Aliassime không duy trì được lợi thế để Coboli dùng lên và kiểm soát phần còn lại của trận đấu. Tay vợt Italy tận dụng tốt cơ hội với 5 lần bẻ game sau 10 set point. Trong khi Auger-Aliassime chỉ chuyển hóa thành công 3 trong 11 cơ hội. Đây là lần thứ 3 Coboli thắng Auger-Aliassime trong các cuộc đối đầu. Với kết quả này, tay vợt Italy lần đầu vào bán kết Grand Slam. Tay vợt số 1 thế giới Arina Sabalenka vừa bị loại ở tứ kết Roland Garros 2026 sau thất bại 6-3, 5-7, 0-6. Sau 3 set trước Diana Schneider, Sabalenka khởi đầu thuận lợi khi thắng set đầu và dẫn 4-1 ở set 2. Tay vợt Belarus thậm chí chỉ còn cách chiến thắng 2 điểm khi cầm giao bóng ở tỷ số 5-4, nhưng không thể tận dụng cơ hội. Schneider bẻ game thành công, sau đó thắng ngược set 2 7-5 để kéo trận đấu vào set 3 quyết định. Tại đây, Sabalenka sa sút nhanh, mất bình tĩnh và thua trắng 0-6. Cô thua 12 trong 13 game cuối trận. Với Schneider, đây là chiến thắng lớn nhất sự nghiệp trong lần đầu góp mặt ở tứ kết một giải Grand Slam. Tay vợt này giành vé vào bán kết Roland Garros.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Đạo diễn Hàn Bác Danh. Giám sát sản xuất Cao Quần Thư. Thẩm định kịch bản Cao Đại Dung. Các diễn viên tham gia trong phim: Trịnh Khải trong vai Quý Phạm, Trương Quốc Lập trong vai Quý Đình Sơn, Lâm Phong trong vai Quý Bình, Lã Lương trong vai Tiêu Kiến Quốc, Chủng Đan Ni trong vai Hùng Chấn Nam, Thang Mộng Giai trong vai Triệu Thanh Nghiên, Quách Giang Kỳ trong vai Trương Tiểu Minh, cùng sự tham gia của các diễn viên khác.

Oh.

Bố sẽ nói hai ngày tới con đi công tác, tạm thời con đừng về nhà. Bố đã sớm biết hôm nay con sẽ xảy tai đúng không? Phí Quý Phạm, bố sẽ xoa dịu nó. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bố ra tay, con vẫn chưa cảm ơn bố cho đàng hoàng. Anh Nam, từ đại trí lên xe rồi. Cô đừng quên uống thuốc chống viêm. Thực sự nếu đau không chịu nổi thì con tìm cái đó đi. Tiêu Kiến Quốc, việc này rốt cuộc còn gì khác liên quan không? Được rồi, bố về đây. Trả lời con đi.

Làm gì thế?

Alo, xin chào, bệnh viện thú cưng An An xin nghe. Chào cô, khi nào cô đưa Đào Đào về? Chủ của Đào Đào à? Thế này đi, trước khi đi làm tôi sẽ đưa qua cho anh. Được, vậy làm phiền cô nha. Không có gì, không phiền đâu à.

Alo, xin chào, tôi là chủ cửa hàng thuốc cưng An An. Tôi đã đến gần nhà anh rồi. Anh có tiện gửi định vị cho tôi không? Vâng, anh đợi một chút. Tôi nhận được rồi. Được, lát nữa tôi sẽ đến. Vâng, tạm biệt. Đau đau, về nhà thôi.

Đau đau, ngoan nào đừng chạy lung tung. Đau đau, đau đau, đau đau quay lại đây. Đau đau, đau đau. Đau đau. Đau đau. Đau đau. Đau đau. Đau đau. Đau đau ngoan, ngoan, ngoan nhé. Không quậy nữa, không quậy nữa.

Cái này hỏng rồi. Ăn chút đồ đi.

Tôi xin lỗi. Tôi phải nghỉ ngơi một lát. Cô cũng ngủ chút đi.

Vào đi. Uống nhiều cà phê thế này cơ à? Ai cần anh lo? Này, anh tuyệt đối đừng nói với tôi uống nhiều cà phê thế này, không tốt cho sức khỏe nhé. Thực sự đầu tôi sắp nổ tung ra rồi. Điều tôi muốn nói không phải việc này. Sao anh lại nghiêm túc vậy? Là anh đấy à? Hôm qua lúc tôi đánh nhau với người đó, tôi làm rơi mũ của hắn. Tuy hắn che mặt, nhưng tôi có thể nhìn thấy mắt hắn. Anh thôi đi, làm gì thần thông đến thế? Nhìn vào đôi mắt là nhận ra một người được à? Người đó có mắt thế nào? Một mí hay hai mí? Mắt đào hoa hay mắt thế nào? Nhưng tôi quá quen thuộc đôi mắt đó. Là Quý Bình. Sao có thể là Quý Bình? Anh chắc chắn không? Anh từng nói đằng sau vụ án này có kẻ chủ mưu là Mạc Văn Thăng. Vậy nếu hung thủ là Quý Bình thì Quý Bình và Mạc Văn Thăng có quan hệ gì? Anh Nam, phía Tiểu Cao có tin tức rồi. Đã xác định được tín hiệu phát sóng, phát bài hát Chỉ Yêu Mình Em. Tốt quá rồi, ở đâu? Ở... Nói đi. Tòa nhà trụ sở của tập đoàn Tứ Phương. Tập đoàn Tứ Phương, Quý Định Sơn. Không phải chính là Mạc Văn Thăng đấy chứ?

Quý Phạm, nếu những điều này là thật, Quý Bình và Quý Đình Sơn, bất cứ ai trong số họ bị tình nghi thì anh phải tránh đi, rút khỏi tổ chuyên án.

0: Chào anh Phạm. Thật ngại quá, Quý Phạm, bận suốt cả đêm rồi còn đi xử lý vụ án à? Đội trưởng Hùng chẳng nhân đạo gì hết. Được rồi, từ từ thôi nha. Phó Cục Tiêu, ông đốt gì thế?
1: Con.
0: Hồi Phó Cục Tiêu còn trẻ, ông ấy có một người con trai. Năm đó sau khi vợ chồng Mạc Văn Hoa chết, Phó Cục Tiêu nghi ngờ em trai ông ta Mạc Văn Thanh bắt cóc con trai mình là Tiêu Nhiễm. Hung thủ chính là người đã trộm mất con trai tôi. Cho dù không phải là Mạc Văn Thanh, cũng chắc chắn là người bị ông ta sai khiến. Quý Đình Sơn không phải chính là Mạc Văn Thanh đấy chứ? Nếu hung thủ là Quý Bình thì Quý Bình và Mạc Văn Thanh có quan hệ gì?

0: số 36. Chào ông đến lấy kết quả hay làm giám định ADN?
1: Làm giám định.
0: Dân, ông vào đi ạ.

Anh cũng ra tay với mẹ tôi như thế này sao? Điều này có gì khác biệt không? Kết quả đều giống nhau mà. Thì ra đây mới là con người thật của anh. Đôi lúc đừng quá tin vào mắt mình. Con người phức tạp hơn cô tưởng tượng nhiều. Đồng nghiệp, bạn bè, cha mẹ, vợ chồng mà cô nhìn thấy, một mặt khác của họ có thể là kẻ cướp, kẻ buôn ma túy, kẻ hiếp dâm, thậm chí là kẻ giết người. Những người này đeo mặt nạ vào, đường đường chính chính xuất hiện trong cuộc sống của cô, dùng bộ mặt đáng thương để có được lòng thương hại, rồi lại dùng thời gian để xóa.

quá đi tội lỗi từng phạm phải. Cô nên cảm thấy may mắn. Dù sao chẳng có mấy ai sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của tôi lại có thể còn sống đâu. Vậy tại sao anh không giết tôi? Là để giày vò tôi sao? Sao anh có thể sau khi đã giết mẹ tôi còn đạo đức giả chạy đến chỗ tôi an ủi tôi? Anh ghê gớm thật. Cô là cô, bà ấy là bà ấy. Cô là một người tốt. Mẹ tôi đã phạm sai lầm, nhưng bà ấy là người tốt. Chỉ cần từng mắc lỗi thì chính là kẻ có tội. Bây giờ cô đã biết phải định nghĩa người tốt thế nào rồi chứ? Cô sẽ biết sớm thôi. Anh lại định đi giết người à? Giết người chỉ là hình thức. Khi cô có thể thông qua những hình thức thể hiện này để hiểu được đạo lý bên trong, cô sẽ biết tôi giống như cảnh sát các cô, đều chỉ là những người chấp pháp thôi. Người chấp pháp? Quá ra anh kiêu căng tự đại như vậy. Lại nói với anh, cướp đi tính mạng của người khác là chấp pháp. Lại là ai cho anh cái quyền xét xử người khác? Từ thời khắc họ làm tổn thương người thân của tôi, trên đời này không ai có quyền hành quyết sự tồn tại của kẻ gây hại hơn là người bị hại hết. Các người có tư cách gì mà làm người chấp pháp? Mẹ cô có tư cách gì mà làm người chấp pháp? Còn cả Tiêu Kiến Quốc, hắn có tư cách gì mà làm người chấp pháp? Các người giết oan người vô tội. Tôi có tư cách chấp pháp hơn bất cứ ai trong số các người. Linh hồn bị hận thù gặm nhấm, thật đáng thương. Đừng ra vẻ thông minh thương hại tôi nữa. Lo cho bản thân mình đi.

tao đây. Tao luôn ở cạnh mày đây. Đừng sợ. Tao ở cạnh mày. Không đi đâu hết.

Thật ra đối với việc giết người, anh cũng rất giằng xé đúng không? Tôi tin đôi mắt của một người không biết nói dối đâu. Cô nói nhiều quá. Thế này sẽ khiến tôi càng muốn giết cô hơn. Từ thời khắc tôi vừa bước vào nhà, nhìn thấy anh, là tôi biết tôi sẽ không thể sống mà ra ngoài. Cô tưởng là cô thật sự không sợ chết sao? Đó là vì cô chưa từng nếm thử nỗi sợ hãi cái chết. Sợ, đương nhiên là tôi sợ. Tuy anh đã giết mẹ tôi, nhưng trong di ngôn của mẹ tôi trước khi mất, cô bảo tôi chuyển lời xin lỗi tới người nhà họ Mạc các anh. Xin lỗi? Nói câu xin lỗi là xong sao? Xin mạng chết quan, đương nhiên không phải một câu xin lỗi là xong chuyện, nhưng cũng phải có điểm kết thúc chứ. Tất nhiên là sẽ có. Hãy để tôi làm điểm kết thúc được không? Cô, nếu tất cả đều do mẹ tôi mà ra, vậy thì hãy để tôi kết thúc. Quý Bình, hãy tha cho những người vô tội kia đi. Cũng đừng làm tổn thương chính anh nữa, được không? Cô có tin vào số phận không? Nhưng tôi tin.

Hai đồng chí là người của đội cảnh sát hình sự phải không? Là chúng tôi đây. Xin chào, xin chào. Chào ông. Bà cụ mà hai người muốn tìm đã đến rồi. Ở bên này. Được, được. Qua đi đi. Cháu chào ba. Chào cháu, chào cháu. Ngồi đi. Bà ngồi đi. Bà cứ ngồi đi ạ. Bà còn nhớ Quý Đình Sơn chứ ạ? Cậu ấy là hàng xóm nhà tôi. Trước đây cứ đến Tết là thường xuyên qua nhà tôi chơi. Có điều cậu ấy đã đi nhiều năm nay rồi. Vậy ông ấy có từng quay về không ạ? Hoặc là bà có biết ông ấy đi đâu không? Không dễ tìm đâu. Nói là ra nước ngoài, nhưng không có tin tức gì hết. 7-8 năm trước nói là lại quay về, còn làm ông chủ lớn, thường xuyên tặng quà cho thôn. Người cả thôn đều khen ông ấy tốt. Đúng, đúng, đúng là có chuyện ấy. Nhưng mà cậu ấy chưa về lần nào, cũng không về thăm tôi. Có khi quên tôi từ lâu rồi. Bà ơi, người ta không đến để nghe bà kể chuyện đâu. Người ta đến để xem ảnh. Được, được, bà cho hai cháu xem. Được, được, được. Cháu xem đi. Đúng là ở đây. Ở đây. Đây là bà. Đây chính là Tiểu Sơn. Bà ơi, bà có chắc đây là Tiểu Sơn không? Đúng mà. Đây chính là Tiểu Sơn. Cháu chụp lại được không ạ? Được, được, được. Cháu cảm ơn ạ. Cảm ơn bà. Không có gì, không có gì. Nói vậy là Quý Đình Sơn hiện giờ là giả. Hồi đó người vượt biên may mắn sống sót là Mạc Văn Thanh. Ông ta đã thế chỗ Quý Đình Sơn và hai đứa con cùng thuyền của ông ấy. Đúng vậy. Một người bao nhiêu năm như vậy, cho dù chỉnh sửa ngoại hình bao nhiêu lần, kể cả phẫu thuật thẩm mỹ, cứ coi như ông ta đổi khuôn mặt khác, thì chiều cao cũng không thể chênh lệch nhiều như vậy. Thật ra lần đầu tôi nhìn thấy ảnh của Mạc Văn Thanh, tôi đã thấy người này trong

rất quen. Tôi nói sếp nghe, tôi sớm đoán được. Im miệng. Lỗ vuốt đuôi. Anh Nam, sếp nói xem, chuyện lớn như vậy mà anh hai lại không biết chút gì ư?

Chào anh, lấy kết quả, đề nghị xuất trình số hiện. Chào cô, tôi là công an. Tôi muốn hỏi một chút, có người tên Tiêu Kiến Quốc làm giám định ADN ở đây không? Anh đợi chút, tôi kiểm tra giúp anh. Có, khoảng 10 phút trước, ông ấy đã lấy kết quả ở trung tâm chúng tôi. Tôi muốn xem nội dung kết quả của ông ấy. Xin lỗi anh, vì việc này liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng chúng tôi. Nếu anh có giấy tờ liên quan yêu cầu lục soát, tôi có thể xin ý kiến cấp trên của tôi. Không cần đâu, cảm ơn cô, không có gì. Số 41,

sức khỏe không tốt thì đừng uống rượu nữa. Có một mình, không uống chút rượu, tôi khó ngủ lắm. Tại sao lại giúp tôi?

Trước khi tôi trả lời câu hỏi của cậu, tôi muốn hỏi cậu ba câu trước đã. Thứ nhất, sau này cậu định làm thế nào? Việc này không cần ông lo. Vậy được. Thứ hai, tại sao lại phải giết người? Biết rõ còn hỏi. Thứ ba,

Tôi kể ông nghe một câu chuyện nha. Từ nhỏ có một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng vô cùng ấm áp. Trong gia đình có cha mẹ yêu thương cậu ta, còn có một người chú học đại học. Cả gia đình dồn hết tâm sức nuôi dưỡng cậu bé ấy. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi cậu bé ấy 1 tuổi, người cha bị vu cáo hãm hại, trở thành tội phạm giết người. Cuối cùng cha mẹ cậu bé vì không chịu nổi sự lăng nhục đã tự vẫn cả hai. Chỉ còn đứa bé này theo người chú lang thang nơi chân trời góc biển. Sau khi cậu bé lớn lên, người chú nói cho cậu bé biết sự thật. Ánh dương hiện thực không thể soi chiếu vào trái tim cậu bé ấy. Cậu ấy ôm thù hận mà sống suốt 27 năm trời, cứ mãi chờ đợi cái ngày cầm dao giết chết kẻ thù. Đây có lẽ là câu chuyện mà Quý Đình Sơn kể cho cậu. Đáng tiếc là câu chuyện này không hề hoàn chỉnh. Ông có ý gì? Tôi cũng kể cho cậu nghe một câu chuyện. Một người cảnh sát, anh ta có một người vợ hiền thục và còn có một đứa con trai vừa tròn 1 tuổi. Người cảnh sát xử lý một vụ án, nghi phạm trong vụ án đó đã tự sát. Không bao lâu sau, con trai của người cảnh sát cũng mất tích. Trong lòng người cảnh sát hiểu rõ là em trai của nghi phạm kia vì muốn trả thù đã trộm mất con trai của ông ấy. Đã tìm thấy con trai chưa? 27 năm không có giây phút nào người cảnh sát không mong ngóng có thể tìm lại được con trai mình. Nhưng sau đó, khi ông ấy tìm được người con trai này, ông ấy phát hiện con trai đã biến thành tội phạm giết người.

Câu chuyện này của ông quan đường hơn câu chuyện của tôi. Nếu người đó hận cảnh sát như vậy, sao ngay từ đầu không giết đứa bé đó đi? Ban đầu người cảnh sát cũng không hiểu, nhưng bây giờ ông ấy đã hiểu. Người đó muốn đào tạo đứa bé này thành một công cụ giết người, cuối cùng tự tay giết chết cha mình.

Câu chuyện này rất xuất sắc. Đó không phải là câu chuyện. Bố đã tìm con suốt 27 năm trời.

Đây là gì? Kết quả giám định ADN. Khi dỗ con ngủ, mẹ con sẽ hát ru. Bố sẽ luôn ở bên cạnh, với con. 27 năm rồi, bố mong có một ngày có thể tự tay đưa cho con chiếc kèn Armonica này, vì nó có ý nghĩa đặc biệt đối với con. Ngủ đi, ngủ đi, con yêu của mẹ, đôi tai mẹ nhẹ nhàng đung đưa con. Ngủ đi, ngủ đi, con yêu của mẹ. Bộ phim Điệp vụ sinh tử. Tập 12. Ngủ đi, ngủ đi, con yêu của mẹ. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng đung đưa con. Ngủ đi, ngủ đi, con yêu của mẹ. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng đung đưa con. Cứ coi như tôi chưa từng đến. Đứng lại, đi theo bố. Làm gì? Đi tự thú. Đúng rồi, tôi quên mất ông là cảnh sát. Tiêu Nhiễm, trước lúc mẹ con mất, bố đã hứa với mẹ con nhất định phải tìm con về. Bố nghĩ hôm nay mẹ con sẽ rất vui.

Bỏ tay ra. Đi với bố. Bỏ tay ra. Đi với bố. Tôi bảo ông bỏ tay. Đi với bố. Bỏ tay ra. Bố không thể tiếp tục để con mắc sai lầm. Cô đi với bố. Bỏ tay ra.

Tôi tìm thấy con trai rồi. Đáng phải nhận. Phó Cục Tiêu, ông đừng ngủ, cố tỉnh táo đi. Alo, 120 phải không? Đây là phòng 301, tòa số 1, khu Di Hải. Có người bị thương rồi, mau đến đây.

Quý Bình, rất nhiều việc một khi đã bắt đầu thì không dừng lại được nữa. Quý Bình,

anh về rồi à? Cẩn thận, từ từ thôi. Alo, anh Năm, nói đi. Để Quý Bình chạy mất rồi. Quý Phạm đâu? Cậu ấy ở bên cạnh đây. Sao thế? Chúng tôi đã xin được lệnh khám xét. Bảo với anh ấy nghĩ thoáng một chút. Được, tôi biết rồi. Anh Hai, cậu vẫn ổn chứ? Tôi vẫn ổn. À thì anh Nam nói cấp trên đã phê duyệt lệnh khám xét đối với tập đoàn Tứ Phương rồi. Chuyện sớm muộn thôi. Anh Hai, cậu cũng đừng quá. Được rồi, đừng lèo nhiều nữa. Tôi chịu được. Vậy thì tốt. Alo, sao thế? Được, tôi biết rồi. Anh Hai, bên đường quán bar có chuyện, nhưng hiện giờ họ không đủ người. Cậu xem. Để tôi đi cho. Đưa tôi địa chỉ. Tuy tạm rời khỏi tổ chuyên án, nhưng tôi vẫn là thành viên của đội hình sự. Phí phó cục tiêu, cậu để ý chút nhé. Yên tâm đi. Vậy có gì chúng ta liên lạc qua điện thoại. Đi đi. Đại Lưu, Chí Quốc, hai người đi theo tôi.

Lát nữa lục soát kỹ vào. Lục soát. Làm gì thế? Lệnh khám xét.

lục soát. Có chuyện gì? Chúng tôi nhận được tin báo, nói có vụ án mạng xảy ra trong căn nhà quan này. Lúc chúng tôi đến, nạn nhân đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Chúng tôi đã cho bảo vệ hiện trường. Anh là người báo án sao? Đúng. Nhà tôi ở phía sau con đường này. Hồi chiều này tôi thấy con chó này chạy từ trong nhà ra. Tôi định dắt về cho người ta. Kết quả vừa vào nhà thì thấy bên trong có một người chết. Nào, qua đây xem nào. Bệnh viện thú cưng An An. Đây chẳng phải là cửa hàng của mẹ thanh niên sao?

Thanh Nghi, Thanh Nghi. Tiểu Minh,

Hung thủ đã có suy luận chưa? Đã lấy chứng cứ rồi. Ở đây khắp nơi đều là dấu vết Quý Bình để lại. Là Quý Bình đã giết Thanh Nghi. Bây giờ chỉ là suy đoán, vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Chứng cứ, chứng cứ, chứng cứ. Anh làm gì thế? Không phải trước giờ cậu chỉ cần suy luận thôi sao? Sao hôm nay lại bắt đầu cần chứng cứ vậy? Vì nghi phạm là anh trai và bố cậu, đúng không? Tiểu Minh, không nói nữa. Tại sao tôi lại không nói? Không phải cậu là thám tử à? Không phải cậu là Sherlock Holmes à? Hai kẻ giết người ở bên cạnh cậu 27 năm, cậu mù hay là giả vờ không thấy? Được rồi, đừng nói nữa. Chúng đã giết mẹ của Thanh Nghiên. Tại sao còn phải giết Thanh Nghiên chứ? Thanh Nghiên liên quan gì đến vụ án này? Đó là Thanh Nghiên, là chiến hữu và em gái của chúng ta đấy. Cậu đừng nói với tôi là không biết gì hết. Kế hoạch giết người tinh xảo thế này, chuyện gì chúng cũng đi trước chúng ta. Ai biết được trong kế hoạch này số cuộc có phần của cậu hay không? Chúng tôi đã điều tra rồi, Quý Đình Sơn là giả. Số cuộc cậu là ai? Trương Tiểu Minh.

Để anh ấy nói. Điều anh ấy nói cũng là điều tôi muốn nói. Quý Phạm, thời gian cấp bách, xin lệnh bắt Quý Đình Sơn và Quý Bình đi. Còn một việc phải thông báo với anh. Nói đi. Cấp trên nói anh phải tạm thời rời khỏi đội hình sự, trong thời gian này không được ra nước ngoài, đợi điều tra của tổ chức bất cứ lúc nào. Được. Vậy sau này mọi người vất vả rồi.

Cấm chụp ảnh hiện trường. Cấm chụp ảnh. Cấm chụp ảnh hiện trường. Nói cậu đấy, đừng chụp nữa. Bệnh viện Cửu Long.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh làm gì thế? Không được cử động. Làm gì thế hả? Ở yên đấy. Sao thế?

Tiêu Kiến Quốc. Mấy ngày không gặp, sao thành bộ dạng này rồi? Anh lại, đừng giết tôi. Đừng giết tôi là bác sĩ của khoa. Tôi vào bằng cách nào à? Đây là phòng bệnh của tôi, đương nhiên là tôi được vào rồi. Hai mươi bảy năm rồi, ngày nào tôi cũng nghĩ tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay cuối cùng đã đến. Thiếu nhân vật chính là anh thì sao được chứ? Anh không được ngủ, anh phải thức. Thức mới cảm nhận được đau đớn và dày vò. Nếu đổi lại là 27 năm trước, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ thế này. Xin lỗi bác sĩ, đây là phạm nhân quan trọng của chúng tôi. Hung thủ này vô cùng giáo hoạt, rất giỏi ngụy trang, thế nên tôi mới... Được rồi, canh chừng người của cậu cho tốt vào. Dần dần dần.

đừng có giật mình thon thót nữa. Bây giờ ông ấy đã không còn nguy hiểm nữa, trạng thái tinh thần vẫn chưa ổn định. Các cậu phải để ý kỹ mọi lúc. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Thôi được rồi, cũng không có việc gì đâu. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi.

27 năm đã qua rồi. Sao ông cũng già đi thế? Thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa. Coi như tôi đến từ biệt ông lần cuối. Tiêu Kiến Quốc, chúng ta kiếp sau gặp lại.

Chuyện vui của nhà chúng ta. Đến cùng một lúc này, con trai lớn từ nước ngoài trở về, con trai nhỏ tốt nghiệp trường cảnh sát. Lâu rồi chưa được vui vẻ thế này. Mọi người còn biết hôm nay con tốt nghiệp à? Đến cũng không đến. Người ta cả gia đình đều đến, chỉ có con là một mình. Có phải con thù không thế? Còn có ý kiến à? Tốt nghiệp thì ghê gớm lắm sao? Anh còn từ nước ngoài trở về, chẳng ai thèm đón anh đây. Anh còn chưa nói gì đâu. Nghe thấy chưa? Anh còn biết về hả? 4 năm rồi, biết vô âm tính. Anh đã đi đâu vậy? Đi đâu thế? Không được đánh lén anh. Em đánh anh hả? Con xem, tốt nghiệp trường cảnh sát đúng là có khác nhỉ? Nhưng gì thế? Thịt lợn, hành tây à? Đúng vậy. Bố biết thừa con không ăn thịt lợn, hành tây mà. Đến gói sủi cảo, bố cũng thiên vị anh ấy à? Con xem, còn cằn nhằn nữa. Từ nước ngoài về thì ghê gớm chắc. Không giúp còn làm loạn. Ghê gớm hả?

0: ngày 23 tháng 7 1990. Buồn sầu đuổi không đi, muộn phiền xua không tan. Vì sao trong lòng tôi trống rỗng? Tình cảm đã mất đi, tất cả đều mất hết. Lòng đầy thù hận không thể xóa nhòa. Vì sao trái tim tôi không từ bỏ? Sao em luôn nói câu đó? Vì sao trái tim tôi không từ bỏ? Biết rằng tình yêu mất đi sẽ chẳng còn gì nữa. Vì sao tôi chỉ yêu mình em? Tình yêu đã trở thành gánh nặng. Yêu nhau là khổ đau. Trái tim này tràn trề nước mắt đắng cay. Xếp đường. Xếp đường, xếp đến rồi ạ. Sao lại là cậu? Lâm Dũng đâu? Sư phụ tôi đổi ca với tôi. Anh ấy nói bố anh ấy bị ốm phải nằm viện. Lại đi đánh mặt trượt rồi đúng không? Còn sư phụ nữa, cậu ta ngày nào cũng bắt nạt cậu. Cậu nhìn không ra à? Bản thân sư phụ cũng có cái lý riêng à? Thôi đi, tôi nghi ngờ sao cậu sống được đến gần này tuổi đấy. Tôi tìm Lâm Dũng. Hôm qua tôi đã nói cậu ấy để lại một bản tài liệu giúp tôi rồi. Việc này sư phụ dặn tôi rồi. Xếp đợi chút. Xếp đường. Xếp uống nước đi à. Nhà cậu thế nào? Có một thằng nhóc chưa đầy một tuổi và một cậu em trai đang học nghiên cứu sinh à. Vợ thì sao? Vợ tôi sau khi ở cử thì đổ bệnh, chỉ nằm ở nhà thôi. Một người nuôi bốn miệng ăn không dễ dàng. Tạm thời thôi à. Đợi em trai tôi tốt nghiệp đi làm, có lẽ có thể chia sẻ được một chút. Được, chịu khó làm ở chỗ tôi, thể hiện tốt, tôi tăng lương cho cậu. Cảm ơn sếp Đường. Vì hôm nay tôi đến, đừng nói với người khác. Nghe rõ chưa?
1: Tôi hiểu.
0: Được rồi, tôi đi nhé. Sếp Đường đi thông thả à? Được rồi. A Thanh, về rồi à? Dân, về rồi à? Cũng không biết mặt gì. A Thanh, về rồi à? Thằng nhóc này, vội đi lấy vợ à? Bà cả, bà ba, lần sau, hai bà ngồi gọn vào được không? Sắp chắn giữa đường rồi đấy. Cả thôn này, có bà cả là ngang ngược nhất thôi. Cái thằng ranh này, cậu còn quay lại nói tôi hả? Nào, bịt miệng của bà lại. Nhóc con, 5 xu một cái đấy à? Của bà ba đâu? Bà cũng đòi à? Đòi chứ. Mỗi tháng anh cháu cho cháu có 5 tệ tiền tiêu vặt thôi đấy. Cháu đi đây. Nhóc con, quay lại đây. Bà cầm lấy này. Bà nói xem, sao hai thằng nhóc nhà họ Mạc lại dễ thương thế nhỉ? Đúng vậy. Dừng xe. Anh hai, bán cho em miếng đậu phụ. Đại giáo sư về rồi à? Mai mốt em được làm giáo sư thật. Em sẽ lấy nguyên tử nhà anh về làm vợ. Cái gì? Nguyên tử nhà tôi mới 5 tuổi. Cậu cứ nằm mơ đấy. A Thăng về rồi à? Chú Lý. A Thăng về rồi đấy à? Chị đi mua rau à? Chị dâu, cái miệng dài thế. Cơm chưa chín thì em chưa về à? Không phải, sao chị lại làm gì thế? Bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống. Em làm đi. Bảo anh trai em làm. Em thương anh trai thật đấy. Anh ấy đi làm ca đêm đã về đâu. Không phải, sao anh ấy lại trực đêm thế? Không phải lại trực thay sư phụ anh ấy đấy chứ. Chắc vậy. Anh trai em quá thật thà. Rõ ràng là bị người ta bắt nạt. Để hôm nào em đập cho sư phụ anh ấy một trận. Ông trẻ ơi, em bớt bớt lại đi. Hai vợ chồng chị thực sự quá thật thà. Nồi nào úp dung nấy.

Mạc Bình Phàm. Khẽ thôi. Không khóc, không khóc, không khóc. Đưa cháu cho chị. Không đưa, không đưa, không đưa. Để em dỗ cháu, để em dỗ cháu. Không sao đâu. Theo quan niệm giáo dục của phương Tây, trẻ con vừa khóc để dỗ dành không có lợi cho sự phát triển của nó. Em thôi đi. Sao nào? Cái tên Mạc Bình Phàm này là em đặt cho nó đấy, đúng không nào? Với trình độ văn hóa của bố mẹ cháu, có thể đặt được cái tên hay ho gì chứ. Nào nào, đưa con cho anh, mau lên. Làm gì thế? Thằng bé đang khóc đấy. Để anh dỗ được. Yên tâm, cẩn thận chút. Không sao, không sao, nín đi. Tay em đang dính dầu. Thế này. Ngoan. Giết người cướp của à? Ngày nào mà anh cướp được của em thì anh phải tạ ơn trời Phật đấy. Em tự uống đi. Lục túi em đi. Gì thế? Lục túi em đi. Thằng ranh này. Lấy đâu ra thế? Em kiếm đấy. Em kiếm. Không phải. Ai bảo em kiếm tiền hả? Cho em đi học là để em kiếm tiền sao? Được rồi, đừng lo, đừng lo. Việc này không phức tạp chút nào hết. Nữ sinh bây giờ không phải điều thích. Trần Bách Cường sao? Em luyện viết chữ bằng bút máy, đủ để làm giả chữ ký. Tờ áp phích vài xu. Em ký tên Trần Bách Cường là kiếm ngay được vài hào. Em làm thế là lừa đảo đấy. Anh nói to nữa lên. Anh cho cả thôn nghe thấy luôn đi. Cho anh thì anh cứ cầm lấy. Đừng có lên gân lên cốt. Thiến Thiến, cậu làm gì thế? Sao mấy hôm nay tới trong cậu xin thế nhỉ? Ai cần cậu lo? Có phải cậu có người yêu rồi không? Đừng nói lung tung. Có dám cá không? Cá 10 đồng nhé. Tớ không cá tiền với cậu. Cậu sửa xe đạp của cậu đi. Phiền quá. Em đi nhé. Anawa. Tạm biệt. Tạm biệt. Chắc chắn là có người yêu rồi. Em lo chuyện bao đồng làm gì? Em tự lo cho mình đi. 24 tuổi rồi. Em có bạn gái chưa? Sao anh giống hệt chị dâu thế? Cứ gặp là hỏi chuyện này. Cứ gặp là hỏi chuyện này. Anh không mệt à? Thảo nào trong anh già thế. Là lo nhiều quá đấy, anh biết không? Anh không mệt. Anh hỏi em. Em có bạn gái chưa? Sao lại hỏi lần nữa thế? Anh thấy Thiến Thiến được lắm. Hai đứa là bạn học tiểu học mà. Anh đừng cười. Anh cười trông hèn hạ lắm, dễ khiến người ta hiểu lầm. Em ấy hả? Em chỉ không muốn có bạn gái thôi. Anh đừng cố gắng ghép em lung tung. Tại sao? Không tại sao hết. Em phải bám lấy anh. Em phải bám lấy anh suốt đời. Anh, thằng ranh này. Anh đừng qua đây. Em bôi vào người anh đấy. Em còn định bám lấy anh suốt đời hả? Chị dâu ơi, anh em giết người. Em nói nhỏ thôi. Phạm Phạm vừa ngủ. Mạc Bình Phàm.

Đại Dương ngại ngùng lại yêu cầu bài hát. Lẽ nào vẫn là tặng cho cô Thiến Thiến? Quả nhiên vẫn là bài Chỉ Yêu Mình Em. Tôi xin thay mặt quý vị thính giả nghe đài, chúc cho Đại Dương ngại ngùng có thể sớm sánh đôi với cô Thiến Thiến. Vâng, sau đây chúng ta hãy một lần nữa lắng nghe bài hát này. Buồn sầu đuổi không đi, muộn phiền xua không tan. Vì sao trong lòng tôi trống rỗng? Tình cảm đã mất đi, tất cả đều mất hết. Lòng đầy thù hận không thể xóa nhòa. Sao em luôn nói câu đó? Vì sao trái tim tôi không từ bỏ?

Làm gì thế? Còn thay cả váy à? Mẹ, mẹ vào sao lại không gõ cửa? Đã bao giờ mẹ vào phòng con mà phải gõ cửa chưa? Đừng có học tại trước được vài ngày đã có mấy cái tật đấy. Từ ngày mai con nấu cơm. Sao, không muốn à? Mẹ ở bên ngoài bận tối tăm mặt mũi, chịu ấm ức, bực bội. Về nhà còn phải hầu hạ con. Con lớn gần đây rồi, đến cơm cũng không biết nấu. Sau này lấy chồng kiểu gì? Mẹ nói con biết. Cởi cái váy này ra cho mẹ, lau sạch miệng đi. Xuống ăn cơm. Mẹ nói con biết, tối nay con đừng hòng đi đâu. Tại sao ạ? Con còn hỏi mẹ tại sao? Con gái con đứa lớn gần đây, đêm hôm đi chơi với đàn ông lạ. Con biết xấu hổ không? Con biết ngượng không vậy? Con còn hỏi mẹ tại sao nữa? Mẹ dựa vào cái gì mà nói con thế? Sao con lại không biết ngượng ạ? Con biết cãi lại à? Có giỏi thì đừng có gì. Về rồi à? Anh đi đâu thế? Anh đi làm. Anh trực đêm liên tục à? Lại trực thay cho sư phụ đó của anh chứ gì? Đi, em đi với anh. Ông trẻ ơi, em nghĩ anh tìm được việc dễ lắm hả? Tiền sinh hoạt của cả nhà, cả tiền học của em nữa, là gió thổi đến hay sao? Anh đợi em vài năm nữa, đợi em tốt nghiệp, tìm được việc làm tử tế. Anh đừng đến công trường đó làm nữa, gì thế không biết. Được rồi, anh đợi em. Anh đợi chút, cho anh xem thứ này. Ảnh, em lấy rồi à? Đắt vô cùng. Tuyệt đối đừng để chị dâu em biết. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền cũng phải chụp. Chúng ta không có người thân nào nữa, phải chụp bức ảnh làm kỷ niệm chứ, đúng không? Nghe em nói thảm chưa kìa. Được, đẹp lắm. Được rồi, anh đi đây, đợi chút. Anh không xem đằng sau à? Cuộc sống vô thường, con người là phi thường. Có ý gì? Em dựa theo bài thơ này để đặt tên cho con trai anh đấy. Có nghĩa là cuộc đời con người, đừng vì những chuyện bất công mà phẫn uất không vui. Vậy thì cho dù là những người bình thường đến mấy cũng vẫn có thể có được cuộc sống hạnh phúc. Em viết đằng sau bức ảnh gia đình của chúng ta cũng coi như một lời chúc phúc. Nói hay lắm. Nói hay lắm. Giáo sư Mạc, bây giờ anh đi được chưa? Đi đi, đi được rồi. Đi đi, đi đi.

0: Chiến Thí. Chiến Thí,
1: em sao vậy?
0: Nói anh nghe, ai bắt nạt em? Mẹ em. Vậy thì anh không giúp em được. Ở thôn chúng ta có mấy ai dám dây vào mẹ em đâu. Anh còn muốn sống thêm vài năm. Với người già thì làm sao nói đạo lý được. Con người mẹ em khẩu xà tâm Phật. Em về ngoan ngoãn nhận lỗi là mọi chuyện ổn thôi. Em biết rồi, anh A Qua. Em về sớm đi, muộn thế này rồi. À đây, anh A Qua. Em còn có một việc muốn hỏi ý kiến anh. Thiến Thiến, anh sắp muộn làm rồi. Hay là thế này, đợi mai anh về em nói với anh được không? Được không? Mau về nhà đi nhé.

0: Sư phụ.
1: Sư phụ.
0: Em đến rồi đây. Mấy giờ rồi? Đi đâu thế hả? Trên đường đi, em gặp chút chuyện nên đến muộn. Khó khăn lắm tôi mới được người ta sắp xếp cho chỗ để đổi giận. Nếu vì cậu mà làm tôi thua tiền, cậu đừng hòng nhận lương tháng này. Sư phụ, đừng mà. Em thực sự có việc mới đến muộn. Tức chết đi được. Tránh ra. Thật chẳng ra sao. Sư phụ. Sư phụ.

Rốt cuộc trong thư cậu nói thế nào? Đã nửa đêm rồi, có đến hay không đây? Tôi chỉ hẹn cô ấy ra thôi. Cô ấy đến hay không tôi chưa biết. Cậu đùa tôi à? Tôi nói cậu biết, tiền mua rượu, mua thịt, lát trả cho tôi đấy. Tôi cũng có bảo cậu mua đâu. Cậu được đấy. Cô em xinh đẹp đến rồi. Cô Lý Thiến phải không?

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội được rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Cao Hùng Ngọt, đội trưởng đội 5, đoàn 10, đặc công rực sát, người chỉ huy trận đánh Kho Xăng Nhà Bè năm 1973.
1: Ông Nguyễn Văn Nga, tức Hai Nga, người chỉ huy trận pháo kích vào ngày Quốc Khánh mùng 1 tháng 11 năm 1966 của Ngụy Quyền Sài Gòn. Thượng tá Trần Ngọc Soạn, đoàn trưởng đoàn 10 đặc khu quân sự rừng sát giai đoạn từ 1984 đến 1988. Bà Phạm Thị Nhung là quân y đoàn 10 đặc công rừng sát, người có mặt tại rừng sát từ năm 1966 đến năm 1973. Rừng sát được ví là nơi rừng sâu nước độc với bạt ngàn cây đước, cây sát. Xen lẫn bao quanh là hàng chục con sông lớn nhỏ.
0: Đây là tuyến đường để các tàu lớn nhỏ của địch từ Biển Đông vận chuyển hàng hóa, vũ khí đạn dược về nội thành và là vành đai bảo vệ cửa ngõ Đông Nam Sài Gòn.
2: Trong lòng rừng sát thì có hàng ngàn cái sông rạch chằng chịt đan chéo, rất phức tạp. Cho nên là khi mà nước triều rút xuống thì nó nổi lên thành tức đảo nhỏ. Và lúc nước triều lên thì nước ngập toàn bộ rừng sát. Nó tạo thành một cái trận đồ bát quái cực kỳ phức tạp về địa hình.
3: Cái địa bàn rừng sát ôm vào trong đấy như vậy 4 con sông. Sông Lòng Tàu, sông Xoài Rạp, sông Ông Tranh và hàng trăm con sông rạch lớn nhỏ. Tạo thành một cái trận đồ bát quái ở trong lòng rừng sát. Mà nơi đấy các chiến sĩ đồn 10 đặc công đã bám trụ trong vòng 9 năm ròng.
1: Trong kháng chiến chống Mỹ, đây là một trận địa sát nách Sài Gòn Gia Định về hướng Đông Nam, nơi cơ quan đầu não, sao huyệt của bộ máy chiến tranh xâm lược, trong đó có con sông Lòng Tàu là cổ họng vận chuyển tiếp tế hậu cần cho hàng triệu quân Mỹ ngụy, là đường giao thông huyết mạch cho việc vận tải quân sự từ Biển Đông về nội đô Sài Gòn.
4: Ta cũng cần phải giữ cho bằng được mấy căn cứ như thế ở cửa ngõ của Sài Gòn, của sao huyệt lớn. Mỹ cũng phải giữ cho bằng được cái chỗ đó, bởi vì nó chính là cái cửa ngõ để mà tiếp viện cũng như là vận chuyển hàng hóa, quân sự, nhiên liệu, nguyên liệu, vân vân, tất cả những cái gì vào cái đô thành Sài Gòn này.
2: Nó trở thành con đường thủy huyết mạch, không thể thay thế, nối Sài Gòn ra Biển Đông. Đặc biệt, khi Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ vào năm 1965, thì người và trang bị chiến tranh của Mỹ đều từ biển đi qua sông Lòng Tàu giữa lòng rừng sát để cập bến Sài Gòn.
0: Đánh giá rừng sát là địa bàn có tính chất chiến lược quan trọng. Ngày 15 tháng 4 năm 1966,

Bộ Chỉ huy miền ra quyết định thành lập đặc khu quân sự Rừng Sác, mật danh T-10, với mục tiêu chủ yếu là án ngữ đường thủy chiến lược trên sông Lòng Tàu, phá hủy các kho tàng, bến bãi của địch và bảo vệ bàn đạp cho lực lượng tiếp tế của ta.

0: lòng tàu là quyết chiến điểm, bến cảng kho tàng là trận địa. Có lệnh là đi, hoàn cảnh nào cũng đánh, và đã đánh là thắng.
1: Nhiệm vụ vô cùng vẻ vang, nhưng cũng lắm gian nan cực khổ. Đoàn quân nằm giữa khu rừng, toàn nước xú vẹt, với mênh mông con nước lên xuống theo thủy triều.
2: Những đặc công rừng sát đó, đặc công nước đó là những cái đặc công mà đều là những chiến sĩ cảm tử ấy. Đánh và sẵn sàng hy sinh vì cái thắng lợi của đất nước, của trận đánh đó.
0: Ngâm mình dưới nước, ngụy trang dưới bùn là cách mà các đồng chí đặc công rừng sát dùng để lên kế hoạch đánh tàu Victory.
1: Năm 1966, Mỹ đưa tàu Victory với trọng tải 10.000 tấn, chở khoảng 100 xe tăng, thiết giáp, 2 máy bay trực thăng, 20 tấn lương thực, thực phẩm, tăng chi viện cho quân ngụy Sài Gòn ở chiến trường miền Nam.
0: Trong suốt 3 tháng ròng, các chiến sĩ đặc công rừng sát vất vả lặn ngục trên sông, nghiên cứu kế hoạch đánh tàu bằng thủy lôi KB.
1: Dưới sông, tàu địch tuần tra liên tục. Trên trời, máy bay quần thảo. Trên bộ, biệt kích phục dày đặc. Các chiến sĩ đặc công rừng sát phải ngâm mình dưới nước, chôn mình ngụy trang dưới bùn.
0: Sáng ngày 23 tháng 8 năm 1966, con tàu Victory lừng lững hiện ra trên sông lòng tàu, tiến vào sông Ngã Bảy. Đúng như dự đoán, khi tàu Victory lọt vào trận địa, hai quả thủy lôi phát hỏa, chiếc tàu chìm nghỉm, kéo theo hàng nghìn tấn vũ khí, khí tài cùng khối lượng lớn lương thực xuống đáy sông.
3: Đánh đầu tiên chiếc tàu Victory đầu tiên 10.000 tấn mà đánh chìm là mở màn mà có thành lập 30 thì cũng trận nó cũng là lịch sử đó.
4: Chúng ta dùng lực lượng đặc công gắn mìn, gắn thủy lôi, rồi là dùng súng tấn công và khống chế cái sông lòng tàu, có lúc nó như là một cái tử địa. Và chính vì thế cho nên là nếu như sông lòng tàu và cái đường vận tải đường thủy mà bị bóp nghẹt thì toàn bộ hoạt động về quân sự chính trị của Sài Gòn sẽ bị ảnh hưởng.
1: Chết sẽ cùng chết, sống cùng sống là lời thề của 6 chiến sĩ đặc công rừng sát đánh trận pháo kích vào ngày Quốc khánh mùng 1 tháng 11 năm 1966 của chế độ ngụy quyền Sài Gòn.
0: Đây là những hình ảnh trong ngày mùng 1 tháng 11 năm 1966, khi Nguyễn Văn Thiệu tổ chức cái gọi là lễ Quốc khánh của ngụy quyền Sài Gòn với quy mô lớn tại khu nhà thờ Đức Bà trước Dinh Độc Lập.
1: Nắm được kế hoạch của địch, Bộ Chỉ huy khu Sài Gòn Gia Định phối hợp với Ban Chỉ huy Đoàn 10 tổ chức đội pháo binh đánh vào buổi lễ quốc khánh của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Người chỉ huy trận pháo kích này là chiến sĩ đặc công Nguyễn Văn Nga.
5: Làm sao cái ngày quốc khánh của nó, ngày đó phải là ngày đau thương nhất, tủi nhục nhất của chế độ bán nước. Không có sợ gì cả. Anh em đừng có sợ chết. Đó. Cứ dũng cảm đi, bắn đi, rồi nó chết rồi nó chạy cho xem. Cứ động viên anh em là học đêm học ngày cách sửa chữa khắc phục, rồi súng ống rồi nó thuộc lao luôn, nó thuộc không còn cái gì mà.
0: Đúng lúc Thủ tướng ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Cao Kỳ đọc diễn văn thì theo hiệu lệnh hiệp đồng, khẩu pháo DKZ-75 của đoàn 10 bắn liên tục 12 quả đạn vào mục tiêu lễ đài. Cùng lúc, pháo của đơn vị nhà bè bắn phá các mục tiêu đã định và 6 trận địa bộc phá nghi binh đồng thời phát nổ.
5: Chạy bò lăn bò ngửa, chạy ra lộ, chạy. Thì tụi nó lo chạy trốn không, nó đâu có phản ứng mình. Lúc đó rút khỏe re luôn, không có gì hết. Ra khỏi đó an toàn, không bị thương, vong, không có gì hết trơn. Súng ống, đạn dược còn nguyên. Là do mình chuẩn bị tốt, chuẩn bị phần tử tốt, đúng.

0: Đồng chí nào về được xin gửi lời thăm anh em ở nhà và bà con rừng sát, là câu nói cuối cùng trước khi vào trận chiến đánh kho xăng nhà bè. Kho xăng dầu nhà bè là nơi để hàng của các hãng nhiên liệu nổi tiếng trên thế giới, trong đó Shell là kho lớn nhất, rộng 14 hectare, có 72 bồn xăng. Phần nửa trong số đó có sức chứa hơn 10 triệu lít, cung cấp 60% xăng dầu cho các hoạt động dân sự và quân sự của Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn.
1: Do tầm quan trọng đặc biệt nên kho Shell được bảo vệ một cách đặc biệt với 12 lớp rào bao bọc.
0: Sau 14 chuyến điều tra nghiên cứu công phu, đoàn 10 rừng sát quyết định giao nhiệm vụ đánh kho xăng dầu nhà bè cho nhóm đặc công đội 5 do đội trưởng Cao Hùng Ngọt chỉ huy.
1: Bức ảnh này là lễ xuất quân của 8 cảm tử quân. Chuyến đi này có thể không trở về.
2: Vũ khí thì chúng tôi sử dụng là 80 kg, mấy 20 kg thuốc để phá hàng rào, là tổng cộng khoảng 100 kg thuốc TNT. Thì khi đó là giai đoạn chuẩn bị xong và thử vũ khí rất như vậy là xong, tư tưởng anh em như thế là phấn khởi, hồ hởi, dám cháy tim là 8 ngọn lửa, sẽ quyết tâm bằng đánh bằng cháy, đốt cháy tổng kho xăng dầu nhà bè đêm hôm nay.
1: Đêm mùng 2 tháng 12, 8 chiến sĩ đặc công rừng sát liên kết với nhau bằng một sợi dây, thả mình bập bềnh trên mặt nước, trôi từ từ hướng về kho Shell. Với kỹ thuật điêu luyện, họ dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật phía ngoài. Sau nhiều giờ luồn sâu, phá các lớp rào, các chiến sĩ đặt trái điểm hỏa lên mục tiêu rồi rút khỏi trận địa.
2: Nó đi tuần trễ mất tiếng đồng hồ. Như vậy là mãi đến 1 giờ thì anh em mới vô được. Vô thì không phải là anh cầm tủ pháo anh ném đâu, mà 8 đồng chí, 8 dãy bồn có phân công rồi, trong phương án rồi, thì anh em cứ mỗi một trái như vậy là một ký, thì anh em đặt vào cái ống dẫn dầu và sát gần sát với bồn đó, thì nó có 500, nó gắn 500 cho anh em gắn vào đó và đánh bằng ngòi nổ hẹn giờ.
1: Vào 0 giờ 35 phút sáng mùng 3 tháng 2, kho xăng dầu nhà bè nổ lớn, lửa cháy rực trời. Kho xăng Shell bốc cháy sáng rực bầu trời phía nam Sài Gòn suốt 12 ngày đêm.
3: Cái trận diễn ra năm 73, chỉ có 8 chiến sĩ đặc công đoàn 10 rừng sát thôi. Mới là cho nổ tung cái kho, tổng kho xăng dầu nhà bè. Mà là đốt cháy 145 triệu tấn xăng dầu. Phải nói là lập một cái kỳ tích, cho thấy cái bản lĩnh, cái tinh thần kiên cường, bất khuất và cái ý chí chịu đựng khó khăn gian khổ, cũng như cái tinh thần mưu trí sáng tạo của cái lực lượng đặc công.
0: Trận đánh kho xăng dầu nhà bè đạt hiệu quả cực lớn, gây cho địch tổng thiệt hại khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Hệ thống cung ứng xăng dầu bị cắt đứt nhiều ngày. Sau trận đánh quả cảm này, đại đội 5 có 4 chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Suốt 9 năm hoạt động ở rừng sát, đại đội 5 đã 2 lần được phong tặng anh hùng và có 8 chiến sĩ được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Thế nhưng chuyến đi này, đi 8 người, về chỉ còn 6. Chúng ta đã mất 2 đồng chí Nguyễn Công Bao và Phạm Văn Tiềm. Hai anh đã bị 7 tàu địch vây chặt, chúng bắt được và lôi lên tàu. Khi địch lại gần, hai chiến sĩ đã rút lựu đạn quyết tử.
2: Tức là khi người đặc công anh đi chiến đấu thì mình phải tự nhận lấy 2 lạng TNT thuốc nổ, gọi là quả nổ tức quả thủ pháo nổ tức thì, khi để anh có lỡ làng ra rơi vào tay địch thì anh tự hủy.
0: Toàn bộ rừng Sác là rừng ngập mặn, quanh năm không có nước ngọt. Đặc biệt là vào mùa khô, cán bộ chiến sĩ phải chèo ghe ban đêm và các ấp chiến lược chở từng can nước giếng. Về sau, địch biết và nắm được quy luật này nên đã phục kích các giếng bờ ao. Nhiều chiến sĩ đã phải đổ máu để có được thùng nước ngọt. Vào thời kỳ căng thẳng nhất, không còn cách nào bám đất liền, thì đây là cách mà những chiến sĩ đặc công rừng Sác chưng cất nước ngọt.
4: Ăn uống nè cũng thiếu thốn nè, quần áo cũng thiếu thốn, đến ngày phụ nữ mà có ngày đó thì cũng thiếu thốn nè. Mỗi lần tắm lên người dừng hai gáo nước ngọt, lặn xuống sông tắm, rạch nè, rạch như nãy mình vô đó, đó lặn xuống đó tắm, gội đầu cũng lấy nước sình đó mà gội. Nhưng mà chị em mà vẫn tươi cười, vui cười, đoàn kết, coi như là đầy, coi như là khí thế.
5: Trên một cái vùng sông nó mênh mông thế này, nói lối sinh hoạt của anh em đây là nó là mưa ngàn khó khăn như không có sao được. Ăn ở chưa nói tới cái đấm đá gì đâu, nó bám trụ được rừng Sác cũng là một chiến công rồi.
1: Để bảo vệ con đường huyết mạch và hệ thống kho tàng kỹ thuật, Mỹ Ngụy thành lập một đơn vị thường trực chiến đấu có sự tham gia của một lữ đoàn thủy quân lục chiến Mỹ, thực hiện kế hoạch khống chế mặt nước mang tên Người Giám Sát.
6: Bộ binh nó ở ngay sát cái xã huyệt này. Bộ binh của nó, kể cả quân sự của Hoa Kỳ cũng như là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, càn quét liên tục như vậy. Rồi xung quanh nó là sông nước như vậy, cho nên là tàu bè của Mỹ nó cũng khống chế hoàn toàn. Sống như thế nào? Ở đó phải ba bám. Bám vào dân ở đó, bám trụ với cái địa hình đó, bám vào cái địa bàn, bám vào chặt vào sông nước và bám vào cái rừng nước.
1: Đói khát, bom đạn cày xéo, chất độc hủy diệt, và còn mối hiểm nguy nữa mà các chiến sĩ đặc công rừng Sác phải đối mặt, đó là sự rình rập của cá sấu. Không phải lúc nào cũng di chuyển được bằng thuyền. Nhiều chuyến đi họ phải buộc dây vào người, lội giữa dòng nước mặn của rừng Sác và bị cá sấu tấn công. Có 3 chiến sĩ rừng Sác đã thiệt mạng bởi cá sấu và hàng chục người bị thương.
7: Thì ông ở tiểu đội thôi, rồi ông đi sang bên trinh sát để đi chở vũ khí, thì đi ngang đường bị Mỹ nó bắn để đào bỏ xuồng, thì bị cá sấu bắt, thì ông chống chọi rồi ông lên được, ông cũng bị răng thế này có mấy lần, mấy chục nhát người ông. Con to này bắn con có 400 kg, có bắn được con 400 kg rồi đó.
0: Còn tại khu nhà quân y này, y sĩ Nguyễn Thị Kim Mến đã phải sử dụng dao lam do lúc này không còn dao mổ để mổ lấy đạn cho chiến sĩ Chu Văn Khí. Về sau, chị Tư Mến đã hy sinh tại căn cứ quân y rừng Sác khi bị hàng loạt đạn của giặc trút xuống. Bị thương đã đau đớn rồi, bị thương ở rừng Sác còn đau đớn gấp bội. Nhiều khi không có xuồng ghe để chuyển thương binh, chiến sĩ quân y phải buộc vào ni lông có túi phao nổi xung quanh, chờ thủy triều để đưa về hậu cứ.
4: Có những anh thương binh như vậy đó, anh bị thương như vậy là 2 ngày 1 đêm, đem về căn cứ thì không còn máu nữa, hết máu rồi. Bây giờ thuốc đâu, máu đâu mà cho vô, rồi phải vô nước plasma đó, plasma rồi chai này nè, rồi vô để cho để cầm được máu. Cưa cái chân mà lúc đó mình đâu có hiện đại như bây giờ. Cưa thì lấy cái cưa củi đó. Cái cưa tay mà cưa củi nè. Cưa chân.
1: Chính lối đánh xuất quỷ nhập thần bất ngờ táo bạo của đoàn 10 đã buộc tướng Mỹ Westmoreland, tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Mỹ ở miền Nam Việt Nam, phải thừa nhận những người lính Mỹ ở đây đã gặp phải một cuộc chiến đấu kỳ lạ trong một cuộc chiến tranh kỳ lạ. Trải qua 9 năm, từ năm 1966 đến 1975, đoàn 10

0: đặc công rừng xác đã đánh gần 600 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 6.200 tên địch, đánh chìm và đốt cháy 356 tàu chiến đấu, đánh đắm 13 tàu vận tải từ 8.000 đến 13.000 tấn, bắn cháy 145 tàu vận tải khác, bắn rơi 29 máy bay trực thăng, thiêu hủy 110.000 tấn bom đạn, 250 triệu lít xăng dầu của địch.
1: Chỉ có một quân xa đoạn là một, thứ hai là chỉ có một số lựu đạn, một số vũ khí cầm tay, một số vũ khí chống tăng bắn gần là chủ yếu. Phải nói là cái hình ảnh và người chiến sĩ đặc công có lẽ là rung rinh nhất, xúc động nhất và cũng lay động lòng người nhất chính là hình ảnh đặc công rừng xác. Nó là vì như vậy.
2: Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi các cán bộ chiến sĩ đặc khu quân sự rừng xác và trung đoàn 10 đặc công ghi: suốt 9 năm kiên cường bám trụ trên chiến trường sông nước Sình Lầy, một mặt trận vô cùng khó khăn, gian khổ, ác liệt, đoàn 10 đã lập nên nhiều chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Các đồng chí đã liên tiếp đánh chìm nhiều tàu chiến của địch trên bến cảng, khắp sông Lạch, rừng xác, làm nức lòng cả nước.
3: Người ta nói rằng như vậy là căn cứ Củ Chi là cái căn cứ địa trong lòng đất, thì chiến khu rừng xác là căn cứ địa nổi, căn cứ nổi trên mặt đất. Chiến sĩ đặc công để chiến đấu trong một cái môi trường hết sức đặc biệt, trên một cái địa bàn đặc biệt, và lập nên những cái chiến công cũng cực kỳ đặc biệt, và có thể nói là một cái đội quân xuất quỷ nhập thần.

0: Sương trắng nở hoa tận đáy sông, mênh mông rừng rác nhuốm màu hồng. 500 hài cốt chưa tìm thấy, rừng đước bạt ngàn ngập chiến công. Có bao nhiêu anh hùng cho đủ những chiến công? Gần 900 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, trong đó có hơn 500 liệt sĩ đến nay vẫn còn nằm lại dưới những lòng sông của quê hương Nhà Bè, Cần Giờ, Long Thành, Nhơn Trạch.
1: Lịch sử đoàn 10 rừng xác là chiến công tiếp nối chiến công, anh hùng nối gót anh hùng, kể cả những người chưa được biết tên. Các chiến sĩ đến từ khắp nơi trên đất nước, làm nhiều nhiệm vụ khác nhau và cùng sống cùng chết với mảnh đất này. Cuối cùng, điều mà những người chiến sĩ đặc công rừng xác để lại chính là nhân cách sống, tình yêu nước, quả cảm và sự gắn bó không thể tách rời của đội quân anh hùng.

0: rất lớn và hiện đại, mỗi năm có thể đón và tiễn 47 triệu hành khách. Hoàng hôn trên xa lộ thật êm ả và thanh bình. Sau 14 giờ bay, chúng tôi đã từ thành phố tiêu biểu nhất của phương Tây là New York về tới thành phố tiêu biểu nhất của phương Đông là Bắc Kinh. Quảng trường Thiên An Môn, trái tim của thủ đô Trung Quốc, với thành lầu nổi tiếng có từ thời nhà Minh, là nơi diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
1: Trung Quốc là nơi mà Bác Hồ đã để lại biết bao dấu ấn cho tình hữu nghị Việt-Trung. Tại đây, Bác đã từng tiếp xúc với Chủ tịch Mao Trạch Đông và nhiều vị lãnh đạo quốc gia khác như Thủ tướng Quốc vụ viện Chu Ân Lai, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ và với rất nhiều tầng lớp nhân dân ở nhiều địa phương khác nhau trong nhiều thời điểm khác nhau.
0: Thiên An Môn được coi là quảng trường rộng nhất thế giới, có thể tập trung cả triệu người. Ngoài lầu Thiên An Môn, khu vực này còn có nhiều tòa lầu cổ của Hoàng Thành, trong đó có Đại Tiền Môn rất nổi tiếng. Từ sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949 và đặc biệt là sau khi Trung Quốc chính thức công nhận nước ta năm 1950, Bắc Kinh là một trong những thủ đô mà Bác đến thăm nhiều nhất. Lần đầu tiên là chuyến công du bí mật tháng Giêng năm 1950 để cùng Thủ tướng Chu Ân Lai đi Moscow. Lần thứ hai hội đàm với Chu Ân Lai vào tháng 3 năm 1950. Sau đó Bác còn tới thăm vào nhiều dịp khác.
1: Bắc Kinh với vai trò là trung tâm thống trị của các vương triều quân chủ có tuổi đời 800 năm, nhưng lịch sử miền đất này lại rất cổ. 700.000 năm trước, người vượng Bắc Kinh đã từng sống ở đây. Thời vua Nghiêu được gọi là Udo, thời Tây Chu là đô thành của nước Kế và nước Yên, thời Tây Hán là thành Kế, thời Đường là U Châu, thời Liêu là Nam Kinh, thời Kim là Trung Đô, thời Nguyên là Đại Đô, từ Minh Thanh đến nay là Bắc Kinh.
0: Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, Bắc Kinh cứ lớn dần, song sự nhảy vọt chỉ diễn ra mạnh mẽ là từ những năm 1980 với phong trào mở cửa rầm rộ và được nâng cấp nhanh chóng từ khoảng 10 năm nay để chuẩn bị cho Thế vận hội. Đây là con đường cao tốc dẫn tới Bát Đạt Lĩnh Trường Thành, dài khoảng 80 cây số.
2: Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa thực hiện một chuyến bay hơn 13 tiếng đồng hồ từ New York rồi vòng qua Bắc Băng Dương, băng phủ kính mặt nước rồi cắt ngang qua Siberia để về tới Bắc Kinh. Trung Quốc là một trong ba nước trọng điểm hàng đầu trong lộ trình đi tìm đường cứu nước của Bác và cũng là mục tiêu hàng đầu của đoàn làm phim. Từ Bắc Kinh thì chúng tôi sẽ đi tới các thành phố khác như Lan Châu, Liễu Châu, Thượng Hải, Quảng Châu, Nam Ninh và Hồng Kông. Riêng tại Bắc Kinh thì Bác Hồ có rất là nhiều cuộc viếng thăm quan trọng. Chúng tôi hiện đang có mặt tại Vạn Lý Trường Thành và Vạn Lý Trường Thành là nơi mà Bác Hồ đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Đây là một trong 7 kỳ quan mới của thế giới và là cảnh quan số 1 về độ dài trên mặt địa cầu. Chủ tịch Mao Trạch Đông đã có một câu nói rất nổi tiếng, đó là bất đáo Trường Thành phi hảo hán. Và bây giờ mời quý khán giả cùng chúng tôi đi tham quan công trình vĩ đại của nhân loại.
0: Bắc Kinh có nhiều đoạn trường thành, nhưng Bát Đạt Lĩnh là nơi có cảnh quan thiên nhiên và kiến trúc hùng vĩ nhất. Trung tâm của Bát Đạt Lĩnh Trường Thành là Cư Dung Quan mà chúng ta đang quan sát, là một cửa ải hiểm trở, một pháo đài phòng thủ kiên cố để ngăn chặn các đạo quân phương Bắc bảo vệ Bắc Kinh của các vương triều phong kiến xa xưa. Đây là một quần thể các công trình phức hợp, một căn cứ quân sự bao gồm thành quách trên núi cao, dưới đáy vực, các điếm canh, các phong hỏa đài, các thành lầu, mặt nước và nhiều kiến trúc tráng lệ khác.
1: Theo con số mới nhất, thì Vạn Lý Trường Thành có chiều dài 7.500 cây số, kéo dài từ biển Bột Hải ở phía đông đến Ngọc Môn thuộc tỉnh Cam Túc ở phía tây. Tuy nhiên, nếu cộng tất cả các nhánh của nó lại, thì tổng chiều dài sẽ là 54.000 km, một con số đầy ấn tượng đến khó tin. Xin hãy lắng nghe bài thơ chữ Hán, Vịnh Vạn Lý Trường Thành.

0: Hồ Chủ tịch đã sáng tác vào năm 1955. Thính thuyết Trường Thành Vạn Lý Trường, Đầu Liên Đông Hải Vĩ Tây Cương, Kỷ Thiên Bách Vạn Lao Động Giả, Kiến Trúc Tư Thành Trấn Nhất Phương. Dịch là: nghe nói Trường Thành Vạn Dặm Trường chạy từ Đông Hải tới Tây Cương, hàng bao nhiêu triệu người lao động xây đắp thành này trấn một phương.
1: Vạn Lý Trường Thành có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, cách đây khoảng 28 thế kỷ, do các vương quốc xây dựng để ngăn cản các bộ lạc phương Bắc tràn xuống xâm lăng. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, ông cho nối liền chúng lại và kéo dài thêm. Hàng triệu người đã chết vì đói rét, bệnh tật và kiệt sức để xây dựng nó. Một trong những câu chuyện thương tâm về thảm cảnh này là việc nàng Mạnh Khương mang áo rét lên thăm chồng thì chàng đã chết. Đành lấy áo đắp lên Trường Thành rồi thất vọng nhảy xuống biển Bột Hải tự tử. Nhà thơ Văn Thiên Tường cảm thương về việc này đã viết một bài thơ ghi ở Sơn Hải Quan là điểm cực đông của Trường Thành. Về sau Tố Hữu khi thăm Trường Thành đã viết: Văn Thiên Tường ơi, nếu anh sống lại, đến bên bờ Bột Hải thăm Sơn Hải Quan, anh sẽ không còn khóc mãi. Nàng Mạnh Khương xưa mùa đông bơ vơ mang áo rét cho chồng đắp Trường Thành.

0: thể nói, công trình vĩ đại này là đề tài bất hủ cho văn học nghệ thuật từ hàng chục thế kỷ qua và đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh sáng tạo phi thường của con người, cho niềm kiêu hãnh của dân tộc Trung Hoa và cũng là một dấu tín cho tình trạng chiến tranh liên miên của lịch sử loài người. Người ta đang cổ động cho Olympic Bắc Kinh khiến Trường Thành rực rỡ hẳn lên, nhưng đã làm mất đi vẻ u hoài trầm mặc đầy tâm tư vốn có của nó.
1: Trải qua nhiều thế kỷ được tu sửa và xây dựng lại, đoạn Bát Đạt Lĩnh mà chúng ta đang xem chính là công trình của Triều Minh. Từ nhà Thanh trở đi, người ta không còn quan tâm đến nó nữa vì tác dụng phòng thủ đã mất. Để giờ đây chỉ còn ý nghĩa văn hóa lịch sử và du lịch, và là biểu tượng về ý tưởng và ý chí lạ lùng của con người, một di sản bất tử, bí ẩn, đầy lãng mạn của người xưa. Trong phim Ký sự Hỏa Xa, chúng tôi đã giới thiệu một đoạn hình ảnh Bát Đạt Lĩnh khá dài khi nhìn Trường Thành từ trên xe lửa đang chạy. Đó thực sự là một cảnh quan kỳ vĩ, diễm lệ và huyền ảo hiếm có ở trên đời.
0: Kỷ niệm đẹp, hãy mua về một huy hiệu bằng đồng giá 50 tệ, có khắc rõ tên mình, chứng nhận đã trở thành hảo hán, cũng là cách cảm nhận câu nói đầy ấn tượng, bất đáo Trường Thành phi hảo hán. Còn đây là bốn chữ của Phổ Kiệt, em trai vua Phổ Nghi, cư dung điệp thúy, có nghĩa là ải quan cư dung một màu xanh trùng điệp. Những bước chân du ngoạn xin tạm dừng ở đây để sự ngưỡng mộ đầy hoài cảm sẽ mãi mãi lắng sâu trong lòng lữ khách.

vượt qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối tăm để chỉ muốn

0: Cô chủ mới về.
1: Dạ.
0: Cô có thơ đó.
1: Vậy cứ mang lên phòng cho con.
0: Dạ, tôi nhớ rồi.

0: Cô chủ, cô chủ, cô muốn ăn gì để tôi chuẩn bị?
1: Cái gì cũng được dì hai.
0: Cô chủ à, cô nên giữ gìn sức khỏe. Thời gian gần đây tôi thấy sức khỏe của cô không được tốt.
1: Con không sao đâu, dì đừng lo.

Tôi đã biết được cái chết của ba cô, ai là chủ mưu và thủ đoạn gây ra việc đó. Hẹn cô ngày mai tới sân đình, ra ngoài bờ sông bên góc xoài, sẽ có thông tin dưới cục đá.

0: Anh hãy nói cho tôi biết về tất cả những gì anh biết về anh ta. Đây là số tiền mà tôi có thể trả cho anh.
1: Theo như những gì tôi biết, cậu ta có một người mẹ già, sống ở một xã nhỏ.
0: Còn gì nữa?
1: Chưa từng kết hôn. Cậu ta là một người ít tiếp xúc và giao tiếp với mọi người. Lúc trưởng thành, cậu ta bỏ đi đâu không rõ. Mọi người ở xung quanh nói rằng không thấy cậu ấy hơn 10 năm.
0: Điều này có gì đặc biệt?
1: Điều này có thể khẳng định cậu ấy là một đứa trẻ hư. Chỉ có một đứa trẻ hư mới bỏ nhà đi bụi như vậy.
0: Khi qua tiếp xúc với anh ta thì anh ta không phải là người như vậy. Anh ta là người có học, nhã nhặn và rất hiểu về tâm lý.
1: Nếu vậy, cậu ấy quả thật là một người đặc biệt.
0: Tên thật của anh ta là gì?
1: Mọi người họ kêu cậu ta bằng Trọng Liêm. Nhưng chúng tôi chỉ tìm được hồ sơ thì biết cậu ta là một công dân bình thường sống thất nghiệp ở thành phố và có thể làm bất cứ việc gì để sống. Có dễ thôi. Con người lang bạc như vậy mà tỏ ra hiểu biết, đúng là một con người rất đặc biệt.
0: Ý của ông là
1: nếu như cậu ấy không phải là du côn hay là du đảng thì khả năng cậu ấy là một cảnh sát ngầm. Qua những gì cô kể thì cậu ấy luôn xuất hiện ở những điểm nóng. Những việc cậu ta tham gia đều có nguyên nhân của nó,
0: kể cả việc tiếp cận với một cô gái.
1: Phải, vì đó là nhiệm vụ của họ mà.

0: Còn một đối tượng nữa mà tôi muốn anh điều tra. Bức hình này tôi lén chụp tại ngôi nhà quan trong điều kiện thiếu ánh sáng.
1: Khó nhìn quá.
0: Ừ, tôi biết. Nhưng mà đó là bức hình duy nhất mà tôi có.
1: Vậy cô muốn tôi giúp gì?
0: Tôi muốn anh điều tra về gia đình và xuất thân của anh ta.
1: Anh ta là ai?
0: Anh ta là người đã giết chết ba tôi.
1: Vậy cô có bằng chứng gì không?
0: Không. Hắn ta đã chết rồi.
1: Vậy sao cô muốn tìm hắn ta?
0: Tại vì tôi muốn tìm ra kẻ đứng sau hắn ta. Hắn ta chỉ là kẻ phục lệnh thôi. Thực sự thì tôi không muốn hắn ta chết. Nhưng mà hắn ta đã chết ngay trước mắt của tôi.
1: Được rồi, tôi sẽ cố gắng đi tìm những gì có liên quan tới anh ta. Cô cứ yên tâm đi.
0: Ừ.
1: Dạ. Dạ. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép.
2: Nếu anh ta là cảnh sát ngầm, nghĩa là anh ta không thể là hung thủ giết ba mình, cũng không phải là người đã lấy cắp công trình của mình. Mình phải bắt đầu mọi chuyện từ đâu đây? Không được rồi, mình phải tìm Quốc Cường để hỏi một số chuyện.

0: Được rồi, tôi đồng ý làm việc với hắn, nhưng phải để cho hắn nghĩ tôi chỉ là một người muốn buôn bán đá mà thôi.
1: À, tôi hiểu.

0: Tôi có một thắc mắc, tại sao tên Hồng Xanh lại có những thông tin tôi nhập đá từ nước ngoài chứ?
1: Điều này thì tôi không biết, tôi sẽ cho người tìm hiểu.
0: Tốt nhất mọi chuyện anh phải hết sức cẩn thận. Tên này không thể nói không với hắn được đâu.
1: Nhưng mà cậu định lấy đá từ đâu để bán cho hắn?
0: Tất nhiên là từ Liên Hiệp Đá.
1: Lần này chúng ta phải làm sao để cho êm xuôi mọi chuyện?
0: Cậu yên tâm đi, chúng ta vẫn còn cách mà. Để đó đi, từ từ tôi suy nghĩ.
2: Anh ấy đang làm việc với bọn giang hồ sao? Vậy là anh ấy có nhập đá lậu. Tại sao anh ấy lại làm thế?

0: Tầng này chỉ có phòng cậu và Trinh Lan, làm gì có ai.
1: Vào đi.

0: Dạ Lễ Tân nghe.
1: Alo, cô cho tôi hỏi, cô Trinh Lan đã về chưa vậy?
0: Dạ, cô ấy mới vừa lấy chìa khóa phòng cách đây vài phút.
1: Dạ, cảm ơn cô. Chính là cô ta.
2: Vậy có vấn đề gì?
1: Sẽ có một chút rắc rối. Gần đây, vì cái chết của ba cô ấy, mà cô ấy có những biểu hiện rất lạ.
2: Tôi nghĩ cậu có thể điều khiển được cô ấy mà, đúng không?
1: Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau khi tôi nói chuyện với cô ta.
2: Ừ, tôi đi.

0: Mừng vì anh còn sống. Em tin chắc là anh sẽ quay lại mà. Người anh hùng của đồi thung.
1: Hãy quên điều đó đi. Anh chẳng phải anh hùng gì cả. Anh không thể giúp được mọi người.
0: Anh đã giúp mọi người nhiều lắm rồi. Anh truyền cho mọi người lòng dũng cảm, sức mạnh để đứng trên đôi chân của mình và làm chủ đôi tay của mình.
1: Em hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Đừng bỏ lỡ một tương lai tốt. Chị của em rất là thương em đó.
0: Giờ này chắc chị đã về quê rồi. Mà sao chị không tìm em? Nên em cũng đang lo.
1: Bộ có chuyện gì với chị em hả?
0: Em cũng không biết nữa. Em cũng đang định đi tìm hiểu nè.
1: Nè, nếu có chuyện gì nhớ cho anh biết nha.
0: Em biết rồi, anh yên tâm đi. Với lại á, việc gặp anh hôm nay em không nói cho ai biết đâu. Em để dành tiền mua tặng anh cây đàn nè.
1: Em tặng anh?
0: Nè. Mong là anh luôn nhớ tới nơi này.
1: Anh sẽ nhớ chứ. Nhất định anh sẽ quay lại.
0: Anh sẽ làm được phải không? Giúp đỡ mọi người.

0: Tú nè.
1: Dạ.
0: Cảm ơn em về cây đàn nha.
1: Dạ. À, có một người rất giống anh, đã từng tới giúp mọi người và cũng ra đi như anh. Em tin hai người biết nhau, và em cũng tin hai anh sẽ quay trở lại.

0: Em à, em lên sao không báo cho anh biết vậy?
1: Em nghĩ là anh đang bận nhiều việc cho nên em chưa báo.
0: Hôm nay anh thấy em không được vui. Bộ xảy ra chuyện gì hả?
1: Không. Tại vì em đã vô tình nghe được một chuyện mà em không nên nghe.
0: Chuyện gì? Nói cho anh nghe đi.
1: Em đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và anh Thuần. Anh buôn lậu đá sao?
0: Có những chuyện anh bắt buộc phải làm như vậy em mà. Anh hy vọng em sẽ hiểu cho anh. Trong công việc, đôi lúc chúng ta không thể thất hứa với khách hàng. Nếu không, anh thật sự không thể yên ổn được.
1: Nhưng mà việc anh lấy đá của Liên Hiệp, sớm muộn gì cũng bị lộ. Em lo lắm.
0: Đừng lo lắng, nhất định anh sẽ nhập đá để bù lại.
1: Chuyện này không được xảy ra lần nữa. Đó là anh đang buôn lậu đá cho bọn chúng đó. Anh có cảm giác rằng là đó là bọn người mà mọi người đang nhắc đến gần đây không?
0: Em muốn nhắc đến ai?
1: Đã có rất nhiều thông tin. Em đang tìm hiểu về một người tên là Emerald. Ở ngoài kia, họ nói bọn giang hồ ở đồi thung đang làm việc cho hắn ta.
0: Không sao đâu. Anh xử lý chuyện này được mà. Chỉ là ta sẽ không để cho bọn chúng có quá nhiều cơ hội để làm khó mình.
1: Em không muốn anh dính líu đến bọn chúng. Làm như vậy là anh đang tiếp tay cho bọn buôn lậu. Rồi đến một ngày anh cũng sẽ gặp nguy hiểm.
0: Em đừng lo. Anh đang tìm cách để không còn liên quan đến bọn chúng nữa. Nếu như cô không còn giá trị lợi dụng nữa, tôi nhất định sẽ tiễn cô sớm một đoạn rồi.

0: Dạ thưa anh, đây là bàn số 11.
1: Cảm ơn.
0: Dạ.
2: Xin chào, tôi hẹn anh ra đây đó.
3: Nè, tao đâu nhận ra mày.
1: Cho tôi xin tố dâu.
0: Dạ anh, đợi chút xíu à.
4: Có đâu khác, mà đây lâu lâu gặp lại thấy vậy thôi.
1: Cô hẹn tôi có chuyện gì?
2: Tôi là chị của Phương Dung. Tôi cần biết tại sao em gái tôi đang làm việc cho các anh thì bị giết.
1: Tôi cũng như cô thôi. Theo báo chí đã viết, đó là một vụ cướp. Cô ấy đã không may.
2: Anh cho rằng tôi cũng ngu ngơ như những người khác sao? Tôi hẹn anh ra đây có nghĩa là tôi không để em gái tôi chết một cách oan uổng như vậy.
1: Tôi biết cô đang đau lòng với cái chết của em gái mình, nhưng mà cô cũng phải hiểu rằng chúng tôi đang chịu thiệt thòi từ vụ này. Chúng tôi đã mất người mẫu đại diện, đó cũng là

0: mất bác lớn của chúng tôi.
1: Tôi hy vọng nó không chết dưới tay của người yêu nó. Anh hãy nhắc với Quốc Cường như vậy đó.
0: Xem ra thì cô ấy đã kể cho cô nghe nhiều về chúng tôi.
1: Bởi vì tôi là người thân duy nhất của nó mà.
0: Chúng tôi đã tìm hiểu, nhưng thật sự là cô ấy đã bị cướp khi mang chiếc nhẫn ruby mà Quốc Cường tặng.
1: Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu cho đến khi tìm ra sự thật thỏa đáng. Chào anh.

0: Cô gái này thật ra là ai? Có khí chất hơn và cô ta không dễ dãi như em gái mình. Quốc Cường có thể gặp rắc rối rồi đây.
1: Dạ, của anh đây à?
0: Cảm ơn em.
1: Dạ.
2: Mời.
3: À, anh là người rất có tài.
2: Cảm ơn anh.
3: Tôi muốn biết mục đích của anh tham gia với chúng tôi là gì?
2: Tôi chỉ muốn làm gì đó để trả thù cho ông chủ của tôi.
4: Cậu đang muốn gài hắn phạm pháp, có nghĩa là cậu lôi cả chúng tôi vào. Cậu dám sao?
2: Tôi không có lôi các ông vào. Tôi có thể lấy tính mạng của mình ra đảm bảo.
4: Nhưng cậu đang làm như vậy đó.
2: Tôi hoàn toàn không có ý đó. Chỉ là tôi đang tìm ra kẻ thật sự đã giết ông chủ của tôi. Có phải là hắn hay không?
3: Vậy tính ra cậu cũng là một cận vệ trung thành đó. Được, tôi sẽ giúp cậu vì cậu đã giúp chúng tôi.
2: Rất cảm ơn.

0: vô đi.
1: Dạ, ông cho gọi tôi.
0: Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu. Ngồi đi.
1: Dạ.

0: Tôi cảm giác ông đang có rất nhiều tâm sự.
1: Cậu là một sản phẩm hoàn hảo của tôi. Tôi rất tin tưởng ở cậu.
0: Dạ, tôi luôn trung thành với ông.
1: Tôi không nghĩ là cậu không trung thành. Mà từ khi thằng Tiên nó biến mất, chúng ta mất một vụ làm ăn lớn. Việc này tôi và Emerald đã ảnh hưởng rất nhiều. Phía đầu não đã chỉ thị cho tôi và Emerald phải xử lý nhanh cái vụ này. Cậu thấy thế nào?
0: Ý ông là
1: cậu phải có trách nhiệm tìm thằng Tuyên về đây, vì nó biết quá nhiều thông tin của chúng ta. Tôi tin ở cậu. Cậu không làm cho tôi thất vọng.
0: Dạ, ông cứ yên tâm.
1: Chỉ cần cậu mang thằng Tuyên về đây và tuyệt đối trung thành với tôi, thì cuối năm nay tôi sẽ giới thiệu cậu với đầu não trong giới ngầm của chúng ta.
0: Dạ, cảm ơn ông. Tôi xin phép.

0: Nó giúp cho anh trong những lúc buồn và mất phương hướng.
1: Có gì đâu, em cũng chỉ có thể làm được cho anh một việc nhỏ thôi.
0: Ừ. À mà mọi người sao rồi?
1: Thì họ vẫn đang đào bới tiếp chứ sao. Nhưng mà anh có biết không, khoảng trong 100 viên đá cuội thì chỉ có một viên trong đó có ruby thôi.
0: Phải. Cuộc tìm kiếm nào thì cũng gian nan như vậy đó.
1: Nhưng mà ở sâu trong lớp đất á, thì họ tìm thấy được những viên đá mới với có nhiều mảnh vụn của ruby nữa.
0: Đúng vậy đó. Ngoài ruby ở trong đá cuội và ở trong lòng đất ra thì còn có một số ruby vụn không được bao bọc bởi đá. Mà nè, em không định đi về học tiếp sao?
1: Có chứ, em sẽ về đi học khi mọi người cùng về. Em sẽ học về những viên đá và những lớp đất.
0: Anh thấy ngành khảo cổ hay là khai khoáng cũng được đó.
1: Em cũng chưa có chọn nữa, bởi vì bây giờ không phải là lúc. Mỗi ngày ở đây đều ẩn chứa nhiều nguy hiểm, cho nên em không thể bỏ mọi người lại được.
0: À, anh nghe nói lần trước có vụ sập hầm làm chết người có đúng không?
1: Ừ. Lúc đó cũng có anh Lương nữa. Nhưng mà anh có biết anh ấy không?
0: Sao em hỏi anh vậy?
1: Bởi vì anh rất giống anh ấy, ít nói, lại lầm lì lì, không thích đầu bới gì hết, y chang như ảnh à.
0: Chắc là anh ta cũng là những người đang đi tìm đá thôi. À, mà thôi, bây giờ anh muốn đi thăm mộ những người đã mất ở đây.
1: À, họ được chôn ở phía rừng bên kia kìa. Nhưng mà đường vô đó đó dễ gặp thổ phỉ lắm.
0: Không sao đâu, em yên tâm đi. Anh em mình đi đi rồi tính tiếp ha.
1: Ừ, dạ.

Ba, nếu như bà có linh thiêng, xin bà hãy chỉ cho con biết con phải bắt đầu lại từ đâu trong cuộc điều tra này.

Vô lý. Tại sao chỉ có số lượng nhập kho đến tháng 2, còn 4 tháng còn lại đâu? Hàng thì vẫn đều đều xuất kho mà.

Nghĩa là 4 tháng còn lại đã nhập vào một lượng hàng bí mật mà không kê khai. Ba mình sẽ không làm việc này vì sẽ chẳng có lợi hay hại cả. Rõ ràng là có vấn đề.

0: Ở đây nè anh.
1: Mọi người đều được chôn ở đây hết á.

0: có người thì bị sập hầm, còn có người á thì do đánh nhau và bị bọn chúng cướp đá.
1: Anh phải nhanh chóng giải quyết chuyện này để không ai còn nằm ở đây nữa.
0: Em tin là anh sẽ làm được.
1: Cố lên.

0: Mỗi lần đi qua đây tao thấy lạnh lạnh sao mày?
1: Thì tụi đào đại, nói chung người chết ở đây mà.
0: Mấy hôm nay tụi nó đánh nhau dữ quá. Nhóm Sừng Trọc đánh với mấy cái nhóm khác, tụi Kiểm Lâm đi lùng sục sụp. Tụi mình bị dạ lây không làm ăn được gì hết. Thôi mình đi mày, thấy ghê quá.
1: Đi.

0: anh, tụi nó đang tranh giành quyền bảo kê ở đây á.
1: Vậy là tụi nó không có kiểm lâm ra gì hết. Thế nào cũng có một ngày tụi nó bị tóm hết.
0: Nhưng mà tụi nó vẫn thu mua với thu tiền bảo kê đều đều mà.
1: Vậy là bọn chúng đang được chống lưng rất mạnh rồi. Tú à, em về nói với mọi người, nếu đào

0: Dạ thưa ông chủ.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Có mấy người đến muốn gặp ông chủ nhưng họ không hẹn trước à.
1: Họ là ai vậy?
0: Họ nói họ đến từ Cù A Chảy.

0: Mời ông ngồi.
1: Cảm ơn.
2: Dạ.
1: Chúng ta phải gặp nhau nhiều lần trước khi tôi chết.
0: Đúng. Chúng ta phải gặp nhau. Thôi được rồi.
1: Tôi đến đây về việc. Vừa rồi các anh là bên trung gian vận chuyển một lô hàng, nhưng không được như ý. Tôi muốn biết lý do.

0: Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Sương khuya ướt đẫm vàng bầu, em về miệt thứ bỏ sầu cho ai. Những câu hát trong bài Em về miệt thứ nghe biết bao cảm xúc. Còn nhà văn Sơn Nam thì viết về quê hương của ông như thế này. Đây là vùng đất vào thời trước rất xa xôi hiểm trở, với nhiều thú dữ, là nơi dừng chân của người dân Việt trên con đường Nam Tiến. Tất cả như thôi thúc tôi nhận lời mời theo anh về miệt thứ để có cơ hội hiểu rõ hơn về mảnh ghép trong bức tranh đặc trưng của đất và người phương Nam này. Mời quý khán giả bắt đầu theo dõi series ký sự truyền hình mang tên Hành trình xuôi về miệt thứ. Trong tập thứ 7 của ký sự Hành trình xuôi về miệt thứ mang tên Chuyển động nhịp nghề trên vùng miệt thứ, với những hình ảnh miệt thứ vùng đất Trù Phú thuộc miền Tây Nam Bộ, nổi tiếng với nhiều nghề truyền thống đặc sắc, trong đó nghề dệt chiếu, đan lục bình, nghề đan lợp cá, nghề làm mắm, làm khô, nghề thủ công mỹ nghệ, là những nghề gắn bó lâu đời với người dân nơi đây từ thời khai khẩn miền đất mới cho đến nay. Những sản phẩm thủ công không chỉ phục vụ cuộc sống hàng ngày mà còn mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. Dù trải qua nhiều thăng trầm, các làng nghề vẫn được gìn giữ và phát triển nhờ vào tình yêu nghề và sự khéo léo của người thợ. Đây là niềm tự hào và cũng là hồn quê của miệt thứ. Miệt thứ vùng đất Trù Phú đang khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ sự quan tâm của đảng, nhà nước và tinh thần vượt khó của người dân, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nơi đây ngày càng khởi sắc. Các hộ nông dân tại địa phương đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trẻ em được đến trường đầy đủ, bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn. Nhịp sống mới đang lan tỏa khắp các làng quê, mang đến niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng, phát triển bền vững cho miệt thứ, mang đến cơm no áo ấm cho những người nông dân gắn bó với quê hương suốt bao đời nay. Tất cả những nội dung trên sẽ được gửi đến quý khán giả trong chương trình Quê hương đất nước con người ngày hôm nay, với tập thứ 8 của ký sự Hành trình xuôi về miệt thứ mang tên Nhịp sống nông thôn mới trên vùng miệt thứ. Ngày nay các mô hình canh tác nông sản trên đất phèn mặn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn là minh chứng cho sự cần cù sáng tạo trong việc chọn lựa giống cây trồng phù hợp, cải tạo điều kiện sản xuất của những nhà nông Khmer miệt thứ. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang đã chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi hiệu quả. Khoảng 5 năm về trước, trên cánh đồng ấu này từng là đất trồng lúa hai vụ, nhưng do đất gần vườn nhà dễ bị các loài gặm nhấm xâm hại, lại thêm vào đó đất nằm vị trí trũng lại nhiễm phèn, nên lúa đạt năng suất rất thấp, không thu về được nhiều lợi nhuận. Với đặc tính là loại cây dễ trồng nên trồng ấu nhẹ công chăm sóc, ít sâu bệnh. Bên cạnh đó, để ấu đạt được năng suất cao cần chọn giống tốt có chất lượng. Hình dáng ấu giống căng tròn đầy đặn và không có mầm bệnh.
1: Hồi đó trồng lúa một công vậy thu hoạch đâu không có được 5 triệu nữa. Mà tới chừng trồng ấu này thu hoạch được trên 10 triệu công. Rồi kỹ thuật trồng thì trước khi mình trồng cũng bơm nước ra chục chạc đất rồi cho bằng phẳng vậy đó. Rồi xử lý thuốc ốc. Rồi mới mình thả giống xuống.
0: Giống ấu Đài Loan sau khi trồng được 3 tháng thì bắt đầu thu hoạch, liên tục kéo dài đến 3 tháng. Hiện nay giá bỏ mối cho thương lái là 15.000 đồng 1 kg, trừ chi phí đầu vào, nông dân thu về lợi nhuận mỗi công hơn 10 triệu đồng. Vị mặn mồ hôi đã tạo nên vị ngọt cây trái, những mùa vui nối tiếp nhau tạo nên sắc xanh Trù Phú trên những vùng đất phèn mặn. Từ hiệu quả tích cực của các mô hình canh tác mới, nhà nông An Giang đang dần chuyển đổi những diện tích đất phèn, lung trũng sang giống cây trồng hiệu quả. Qua đó từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân thông qua việc chuyển đổi giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Bên cạnh cây ấu, cây lúa, bầy khóm hiện nay cũng là một loại nông sản cho hiệu quả cao trong điều kiện canh tác khó khăn. Nông dân xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang đã phát triển và nhân rộng mô hình lúa bệ mương khóm. Lúa không được gieo xạ trên ruộng mà được cấy thành hàng ở mé khóm, bao bọc thành những ô vuông hoặc hình chữ nhật. Đặc điểm của lúa bệ khóm là tự sinh trưởng và phát triển, không tốn công chăm sóc và canh tác như lúa bình thường. Do trồng xen trên diện tích rẫy khóm với số lượng ít, nên lúa bị khóm ít bị nhiễm sâu bệnh. Nông dân không cần tốn nhiều chi phí vật tư nông nghiệp để bón phân và phun xịt thuốc hóa học. Hiện nay, hợp tác xã địa phương đã được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu tập thể và sản phẩm lúa bệ khóm đã được công nhận nhãn hiệu tập thể. Đến nay, sản phẩm gạo đã được hợp tác xã địa phương đóng gói, được dán nhãn hiệu với đầy đủ thông tin. Qua đó nhằm tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm lúa bệ khóm Vĩnh Tuy, góp phần đưa sản phẩm sạch đến với người tiêu dùng. Qua đó nhằm góp phần hướng đến tính xanh, bền vững, an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng, giảm ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Con tôm từ vùng biển An Minh là nguyên liệu hàng đầu để làm tiếng tăm cho đặc sản tôm khô. Tôm phải có vỏ cứng dày, sau khi bắt lên khỏi nước một vài giờ vẫn còn sống, thì khi tôm đó luộc chín sẽ có màu đỏ tự nhiên. Tôm tươi vừa được rửa sạch là đem ngay vào luộc, rồi luân phiên qua các công đoạn khác. Ước chừng chỉ khoảng 30 phút đến 45 phút là có được một mẻ tôm khô thành phẩm.
1: Cái số lượng giờ là mình phải cần cái số lượng nhiều để cung cấp cho mối. Ngày thường thì mình cỡ khoảng 110-120 kg ruột, nhưng mà gần Tết tới thì mình dự trù quá ngày cỡ 200 mấy. Dân công làm thì cỡ 20-30 người làm cho bà con, cho có việc làm cho bà con nhiều chút.
0: Hiện nay hầu hết các công đoạn trong cơ sở đã được làm bằng máy, trừ công đoạn sàng sảy và phân loại tôm vẫn cần đến bàn tay khéo léo của con người. Hầu hết những người làm việc tại cơ sở là phụ nữ, tranh thủ làm kiếm thêm. Vì gần Tết, nhu cầu tiêu thụ tôm khô tăng, giá nhân công cũng cao hơn. Và chị em cho biết, làm tôm khô ngon hay không là ăn thua ở hai công đoạn, chọn tôm và luộc tôm. Để có con tôm khô không mặn, không lạc, mùi thơm đặc trưng, đòi hỏi người luộc tôm phải canh lửa cháy đều, nêm muối vừa tay, chọn đúng thời điểm, vớt tôm đi sấy. Thông thường thì luộc trong nước sôi từ 4 đến 5 phút, sau đó cho muối vào theo tỷ lệ 20 gram muối trên 1 kg tôm, rồi luộc tiếp khoảng 4 phút nữa là được. Nếu để lâu, tôm thịt sẽ mất độ dai và dính sát vào vỏ. Ngoài tôm khô miệt thứ, tôm khô ở các địa phương ven biển cũng nổi tiếng không kém. Chính nguồn nguyên liệu dồi dào cùng với giá thành tiêu thụ cao là những thuận lợi, những động lực thôi thúc người dân An Giang bám nghề, gìn giữ hương vị tôm khô mặn mòi cho đời. Về xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang, khách phương xa sẽ có cơ hội tìm hiểu về ẩm thực truyền thống. Đó là món cốm gạo ngon ngọt, giòn giòn. Hiện nay trên địa bàn xã Vĩnh Thuận có khoảng 6 hộ gia đình còn gắn bó với nghề làm cốm gạo, đỏ lửa rang nếp mỗi ngày. Người dân nơi đây cho biết phải kỹ lưỡng khâu chế biến, không được cẩu thả. Nó là cả tấm lòng gửi gắm vào trong đó để mang đến người dùng một hương vị độc đáo riêng biệt so với tất cả các loại cốm trên thị trường. Nguyên liệu chính làm cốm gạo là hạt nếp quê nhà. Từng hạt nếp được hòa trộn với đường cát, đậu phộng, nước cốt dừa, gừng và chanh. Sự kết hợp nguyên liệu khéo léo đã tạo nên đặc sản quê hương thật thơm ngon. Nếp phải chọn lọc, mua từ vùng nếp nguyên liệu ngon của huyện. Gạo phải lựa ruộng gạo canh tác chuẩn, rang theo lối truyền thống bằng chảo sen lớn mới cho ra được những bông gạo có vị bùi thơm chuẩn. Quá trình làm cốm gạo trải qua nhiều khâu. Đậu phộng rang phải đủ độ vàng mà không quá lửa. Đặc biệt, nước cốt dừa tẩm phải đủ độ béo đặc trưng. Một vị ngọt thanh vừa phải, hạt cốm giòn tan đọng lại vị bùi bùi của gạo nếp, làm cho tiệc trà trở nên thanh khiết tinh tế mà đậm đà hương sắc đồng bằng. Đặc biệt, khâu cắt cốm đòi hỏi làm nhanh tay nhưng vẫn phải thật khéo léo. đảm bảo cốm được cắt thành khuôn, không bị bể hay dính.
2: Ngày xưa hai chồng cũng không có sở làm, thì cũng nghèo, do đó là tự phát sinh ra. Làm nay được 8 năm rồi, thì để thoát cảnh nghèo, thì tự phát sinh là mình chế biến mình làm. Trước hết thì mình nổ ra gạo, mình nổ ra sản phẩm xong, xong mình làm gừng, hành, nước cốt dừa, đậu phộng, rồi mình pha chế, rồi bắt đầu mình nhào, mình cán, cắt từng miếng vô bịch, đó là ra được sản phẩm. Nó cũng có nhiều hương vị, một là gừng, mà cũng bỏ ít để mấy đứa cháu nhỏ ăn không được, bỏ cho điều hòa gừng, hành, rồi đậu phộng, nước cốt dừa, cho nó ngon, hương vị nó béo, nó giòn á.
3: Thơm ngon á là do mình mần là phải hơi béo hơn chút. Chứ còn nếu mình làm một trái dừa, khoảng trái dừa mình làm 3 mẻ đi, trái dừa bự làm 3 chảo đi, mà mình chiết ra mình làm 4 chảo là nó không còn độ ngon nữa. Nó phải mà 3 chảo thì nó hơi khó chú nha, khó cắt, bởi vì nó béo quá là nó mình mà không có ý chút xíu là nó nhả hết trơn à. Béo quá nó nhả. Bởi vì mình mần là cái dầu ăn phải tăng lên.

0: bạn mình mới cắt được. Chanh thì phải mình làm phải đúng chuẩn, chứ không đúng chuẩn là nó không có độ giòn, nó cũng phải nhả đường luôn.
1: Vẫn là món ngon được làm từ hạt nếp quê nhà, nhưng cốm gạo đã được người dân xã Vĩnh Thuận gìn giữ, phát triển thành thương hiệu sản phẩm. Trải qua bao thăng trầm, món quà quê ngọt lành đã khoác màu áo mới. Cuộc sống của người dân xóm nghề cũng vì thế mà rộn ràng hơn. Cốm không chỉ là món ăn, cốm chất chứa bao nhiêu hình ảnh thân thương với tình cảm mộc mạc chân thành gói trong từng hạt cốm. Một số sản phẩm cốm gạo mới còn phối trộn với hương liệu mới, gia tăng giá trị cho hạt gạo và hạt nếp Vĩnh Thuận. Càng trân trọng hơn tấm lòng của những con người đang đau đáu giữ nghề, làm cho những chiếc bánh cốm trở nên đậm đà, hồn cốt quê nhà. Miệt Thứ, một vùng đất thuộc tỉnh An Giang, đã có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời. Các mô hình nông nghiệp ở đây mang đậm bản sắc Giang hóa và sự thích nghi linh hoạt với điều kiện tự nhiên đặc thù. Những mô hình này vừa bảo tồn truyền thống sản xuất của nông dân, vừa góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội ở Miệt Thứ. Từ hiệu quả của các mô hình, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo, vươn lên làm kinh tế giỏi. Quan trọng hơn, các mô hình này góp phần giữ gìn tập quán canh tác truyền thống, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên và phát triển bền vững. Hiệu quả của các mô hình không chỉ thể hiện ở thu nhập, mà còn ở sự thay đổi trong tư duy sản xuất và đời sống ổn định hơn của bà con nơi đây. Kiến trúc chùa tháp Khmer vùng Miệt Thứ mang đậm dấu ấn văn hóa Nam Bộ, với nét đặc sắc từ mái chùa nhiều tầng dốc cao, đỉnh nhọn tượng trưng cho núi Thiên Meru. Các họa tiết chạm khắc tinh xảo như rắn thần Naga, chim thần, hoa văn dân gian, phản ánh đức tin Phật giáo và tâm hồn người Khmer. Chùa Khmer thường được xây giữa không gian thoáng đãng, hài hòa với thiên nhiên, không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo. Chùa tháp còn là biểu tượng nghệ thuật lưu giữ tinh hoa văn hóa Khmer giữa lòng đồng bằng sông Cửu Long. Tất cả những nội dung trên sẽ được gửi đến quý khán giả trong chương trình Quê hương đất nước con người, với tập thứ 9 của ký sự Hành trình xuôi về Miệt Thứ mang tên Nét đẹp kiến trúc chùa tháp Khmer ở vùng Miệt Thứ. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.

0: chấm đôn mà phây muối đâm bay bầm ráo san sát rôm miên sầm nón bà pon đặc trưng chún mai chạm mặt đôn san sát ác sĩ dân là thán hết thá để chân na sầm pon bạch chạy cả té cá tăng tì lầm nào tham ấy nâng cá cay lầm ó so pon là hiệp tì cấm cầm rồng cá chẳng ó ní cầm bóng đầm nào cá tờ tám là bườn thay mặt tại khăn ông cai bạch trưng ní lô khổ văng mẫn bà thiến cái nẹt camati ca bạch chạy chọn khát ăn giang bàn ở đằng thá khát ban bấm bính rồi rõ nào sầm nấm ai cả xa bịa bốn nâng cá cài sầm rốt sẽ đầy sầm rách lê bầm buôn rối sai sầm rầm bấy rồi bỏ này dùa rọt màn trái nâng dọn tất cá cô này dùa bài này nế sầm rạp bầm rạ ỏi áp bạch nàm bì bòn mà phép bầm bì bạch chạy bón sầm nóng nâng cầm rộng ca sầm khánh cầm bóng trọc bàn ăn ở vót khăn ông sầm rạc đầy bằng toán đôi miền cá cha tăng cà rạc than sầm nóng chia bay quên buôn cớm cho chiến ích kết tặng thay chụp xâm rác và đại nhà xâm rác muốn bị bấy tờ bởi mỗi khái bởi thiếp nâng xâm nôn bộ đại bán cầm nọn. Tuần tâm nâng ca ạ phí vật hết thả ra chân là xâm phón, khát ăn giáng ban mê chắc ca ăn ở vật cầm rộng tù tấu, nâng ảnh ụ cầm rộng ca chìm nôn bởi mỹ đâm bấy bầm rãi áp bạch nằm bí bọn mà phê bởi mỹ, chạp tăng bí trong khi nằm bí bọn mà phê bởi mỹ. Ca nghĩa thì nếu xong tại sao sẽ đạp thân nóp sau khá bị bán, bằng đọc bằng đá thôn thiên mà nú, nâng nẹ xa mạng chất có công bóng trao bàn ăn ở vọt khăn ông bê đầm nào khi nghiệp xong đáy. Khách bàn xa hạ cá chìa mũi con cầm lá xa mạng tạc cách, đầm bấy có sáng phán cá truôn bình nịch mà nú, nâng mặt dô báy, vị sái thua đầm nở chân chỗ có. Bồn tiếng đo sái ca lộ bạc khăn ông vị sái sau khá bị bán, lơ công bố xa mạng tạp hiệp bình nịch nâng phía bao chùm ngứ, đầm bấy bầm rao bà chìa chốn, nâng bà tịp hú đai chô ruộng cách bà chùm. Tuần tâm nâng lật tập hiệu xâm rạch bán, khát ăn giáng có bán xin nào đó ra thạp bị bán, bản đà có rớt xuống phần này mà chấm. Bản tối chú ý trôm trên đó xin nào cả lũng bá, nâng bà nhà hà có xe. Khăn ông ca nghe đặt bản đà nhà kỳ sinh này cỏm đáy, hay thả ra chân là xâm phón tu ra kệ mà nè cúm. Nâng bà nhà bà cá ai bạc phán ca lũng ách, đâm bấy ai mù là thán mà chá cá ăn ở quát bà cọp đòi bà sát tập hiếp, nâng phía ra cách triêm lạ khẳng nạ xâm rạp cách bà chung cầm bú thay bắt cách bà chúm ổ bà nè dụa rộn màn trái bà chăm cá nè ra thà bị bán lột phạm gia tốc. Bàn quạt xâm có cả bình chân cầm lăng rộ bọc khách ăn giáng. Bàn đà cổ xuông phân ách ông cập hiếp nâng quy nè dụa kênh nè ní khăn nông bê cần lòng màu. Bà rôm chì mùi nút đá. Lột bàn bà có phía ra cách ôi cổ xuông khá ra nhau vật thấu cổ xuông sang sóng nâng ạ kì sân ní Việt Nam. Xa hạ cá chất xa nát chìa mùi kênh nạ kà ma thị ca bà chìa chuồn khách ăn giáng. Đâm bay chùm rinh lực bướn đo sài bánh hà đà nâu xa xa tẹt tuôn nâng bọc hộp tuấn rụm đọc tay riếp nâng do tài cao bị sái đâm bẫy thua xe nà thị cá chuôn rõ thạp bị bán nè dỗ rõn màn trái chùm bố bà nhà hà ná đài khua phí xa mạ tạc cách đâm bẫy thị nía ôi bánh đà cùm rộng cá xâm non xâm khánh xâm khánh nâng mạch chạm mạnh đớn xâm nà sách bàm rá áo chân nàm áp bách bì bòn mà phây bàm bí trao bàn bạch chọp rụi rõ môn trái mẹ tì bấy chân nàm bì bòn mà phây bàm bí. Thầm mây thầm m bán thua chi ở thập bật đáy, xa nếp bát bốc sở rốt sập hiệp cá ảnh vọt xa tù rồn lệch xàm sập rạm báy. Trong tháng ngày tì pram khai ủ sập hiệp chạm bì bọn mà phê bà muối, rồi bỏ này dựa rọt màn trái nê ra tha phì bál. Đại bì bà môl bà đấm, nai nóm ảnh vọt bà đô bà đách. Bạn đá đâm nọ sài bà chẳng tộp skát, vì nì chai tùng vơ lâm mơ kàm mơ sếp bà nhà. Xa nếp bát bán cho bà bọn ổn lái, đòl bạn đá khai cắm khăn ông tù tàng bà tế. Nơi chậm nói khách ăn giáng, miền cao châu rùm rủ bọc lục Nguyễn Thành Phóng, sạm mai chức kênh nhạc ạ chân trai bạc hết, ảnh nụ bà thiên bà chăm cá kênh nhạc ca ma thị ca bà chia chọn khách ăn giáng.
1: Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã ban phạt đối với thành lập hiệp ác sát cấm vì nể cháy khai chi mà chặt cá bờ tiệp bờ chốt bờ trắng tập cắt roi tung vơi lầm mơ cam mà xích bàn nhà bên đá cơ xuống phát mưa lật than ban sầm rạch mở pi tập rạch cá cầm nót càn láng tay bầm phớt một phay thị rối nơi chấm nuôn cá này trao vì nể cháy không khai sụp phía chăng pi ban một phay trầm sắp chấm nuôn cá này đại miến xây nhà lầm mơ cam mà xích bàn nhà ban bờ tiệp cứ pi bón xăm sập bầm mũi cả này, nung nút đo sải đo tháp bát ban mũi bón, bầm mũi rơi đập bầm mũi cả này, nâng sải sập buôn cả này là mực chắp bầm mực toán, ban đam cháo âm pi bật là mơ, sứt nẹt nịp bún, sứt bẹp bón, sứt bận xịn nhá, nâng múc xịn nhá cam mực sứt bẹp nháp xịn tiệt. Càng nghe khóa sát chủ đề triệp khlâm xa này nóa bàm sắp xa nè vọt miền bởi sát tập hiếp, rùm chùm náy lợi cầm bước ca dột đăng rực bọt thập bán ở chi vật cắm, nâng bởi chỉ chốn âm pi ca pi ca mất sức và nhà. Mà đã còn cầm láng bàn xa hạ cá chùm môi thập bán xa rạp bò đầy miến, chùm rinh khlang ca khóa sát.

0: ដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងមានប្រសិទ tất đầy bà phí ní phụ quát. Bạn ta trao tay miền ca cài lầm o bạc tham tiết. Cứ ca an đoát bà cháy cậu chia tầm nơ bạc cam. Cậu đôi chia vật chia xa bà cháy cất tế. Nâng ca chân này bà đợt thamay thamay. Đâm bay nòm dục tất đầy bà phí ní rộ bà dược nhóm. Ôi chua chớn bàn giang rừng móm nó lơ tìm xa tầm nơ. Bồn trắng men nguy thiên là ca chạy tràn tiết. Đâm bay khách tới chết ở tại thị trón can tài tràn lãng chiến tiết. Nú cư ca luộc nâu lơ bản đành ảnh lái. Bản tọa mọc tiết khang xa hạ kê hạ rộ bó dương khá nhóm. Các bạn ảnh quát nâu sông đa quân hợp hiệp nề nía. Đôi chìa HACCP, ISO, rứ FDA. Đâm bay bằng cách lạc khan ẩm nói phó. Đó xa hạ kê hạ rộ bó dương khá nhóm. Ôi miên ảo cá can tài tràn khăn ca chiên chô tạo can tìm xa tàng khăn ông nâng cao bảo tế.
1: Mình trăm tay bằng cách ca chập ở rõm đòi xa đâm nai ca phật tạc cam sạp tập hiếp nâng tùm nớp bản đồ tế. Rông phật tực trầy vĩnh khóa, nâng tại ai chạy tìm phiêu tay sẽ cho ban giang chẳng. Đòi xa tài rương rai rồi bao nhiêu bảo vệ mình nhé, đại ban trở lọc màu trục cầm nạt vĩnh. Đâm bay thay đại xa mục rồi bảo bảo bệnh phong đài. Phiêu tay sẽ cho chỉ chán dô khởi thà. À xa lơ tực chất nâng ca bạch nhà chất rồi bao chùm đoàn cao này hỡi. Đã cầm bông ruộng chùm nái chui ai tực trái phúc quốc. Rẽ xa bà nợ tầm lấy đá rừng muộm. Nâng canh tệ rít sốt xái tệ ngài.
0: Bạn mọc tế sản nào rộng sắp bạc cam tực trái ní. Khởi thà miền bọc và lực nà nông bàn lọ nâng trầm trạng nà. Bê chô tàu mơ cùng rú nì rộng sắp bạc cam. Cứ khởi thà miền phiệp tùm nớp nâng chất sát. Chầm nói ní thôi ở nhóm bình chất nà. Bạn tập máu về chỗ tàu đo bản tập tăng bóng hành cư miền phiệp tạ tiền khả nệch. Cả riêng chôm tăng bóng hành và tập thói miền phiệp sản bộ bạc. Dù vậy chôn mà nét cả khăn nông chùm non và buồn ít ní. Đại bàn tập lọc mọc sọc cầm nạc huynh. Hãy ạ phí vật mục rộp bò bà bây ní rộp bò phùm sọc bạc ní. Cứ cầm rõ nâng miền nổ ná thua bàn ná.
1: Thách khăn ông trong quạt chỉ vứt nơi xã mai tầm nớp, càng trở ra vừa trở lập mọc sốc cầm nạt vĩnh, đồng bài rời xa một rộp bà bà bày ní, cứ mình mên chị đầm nào đòi nghỉ xuân nụt lời. Bạn ta tạm được dạng cái đầy sổ lánh cho bộ sốc cầm nát, càng lập đầu thầm ấy, nâng cái đầy bà thân ra bao dù vợ vầy chùm nuôn bà bùn ích, bà Nguyễn Vĩnh Anh Khóa. Cầm bốn tay ruộng chùm nát chỉ riêng rồi thầy, khăn ông ca thay rời xa bà lửng, tức trái nơi cọ bạch phục quốc, đồng bài ai rụt chết bà bày ní rộp bà Việt Nam. Bạn ta chuyên tổ mốc canh tại ngái nơi lợi phản tí bị phập lột.
0: Tiếp sinh kê chôn cho tí mặt rầy. Khăn ông bạn đa tháng ngái đã là ca sở thiết ạ bò gạo đáy. Bê đá là cầm đào tháng ngái cả đào đôi phá lớn rứ bê mệt liêng ô bản đáy. Nơi lợi tì lèn hoặc hốn nào tại lòn lứ nào bọt bằng chía giang lạc lạc. Nụ cư chờ rụp hiếp rô bó ca ma phị bào dụt thầy chuẩn rô bó con quỷ đạo sản nào tội hoạch hát chờ lọt tí phí bằng chía ca rạch hán con tóp ca phía bồng đàn khát ảnh giang. Bằng đá ca ma phị bào dụt thầy chuẩn công bóng khát khom hoạch hát chìa mùi xa mà rạch đáy chinh nè liêng chinh nè cắt đáo và đạch nhà xâm rạch lọ phía ra cách lơ cầm bó con nợp hiếp tù tấu nâng cầm lăng bảo dựt rô bọc ấn cập hiệp. Hoặc hát, cư chế phía ra cách sân ôl chế bảo chám miền át thần nấy xâm rắp đòl xâm mặt tập hiệp triếm bảo dựt rô bọc ấn cập hiệp ni mươi ni mươi. Dòl bàn chấp ác ẩm bì ba nhà hà nú, tăng bì bàn đá thang ngài đồng bốn tụt tuôl dựt thầy chuẩn thầm ấy thân nạc ba cập hiệp. Bàn chế cá con vừa đạc sân nào tốt bàn bảo bộ đồng đạc nóm nai nóm xóp xài bồm bồm khía đồng nọ xa chế chán. Bọn có bàn ca phát đồ dạng khlang khlá khăn nông ca nghĩa hoặc hạt. Tăng bị cá co sang phán cá triêm mê bằng riêng. Đó là ca rịp chòm tì lên hoặc hạt sắp tới bán ăn đồ vật một chót. Vụt dựa xa, xóm xa rõp tam lạ khả nã chạy xa đầy. Nơi lơ tì lên hoặc hạt, tôi bấy chi ạ ca sật thiệt dạng nà cọt đói. Ca ma phị bao dựa thủy chốn nơi ta đợt xa rồi biệp riêp rối hoặc hạt. Nơi lơ tì lên hoặc hạt, cầu mê cắt đào xa áp. Nhớ hố chốt ai sẵn thành vô thía, bằng tá ra cho lọt ná dốt thật xác nâu tại bàn ăn ở quá trầm trời. Đôi xa mà ra đáy ra ca lùm bá cọ chùm niệm bán, bàn khai chia cầm lăng cho lọt có, xâm ráp ở rô ca mà

0: thị ba dự tự chọn hoặc hạp chẳng tế nâng lợi cầm bộ cầm rách chìm niên.
1: Đối với để chiến sĩ thích nghi dần với điều
0: kiện đồng bày ở dự tự chọn thăm ấy ai sắm chìm mối nâng ạ ca sạch thiết ạ bò cỏ đây. Nhưng nhóm ban dục chặt tục đã tăng bị ca nghe riêng chọn bằng tiền có đôi chía tỷ lệ hoặc hạt bằng cổ con kia bị xác cư ca nghe thay tóm sắp gặp hiệp chung dự thật chọn thế ní ca hộp mà hộp chỉ ăn thật tật đàm phu đàm bấy thuộc ao dự thật chọn mà sắp gặp hiệp lọ bằng phát sắp tam lạ khả nạ hoặc hạt nằm còn chua tọp xâm lăng chế rốm nằm bè là ca sạch thiết ạ bò cổ đầy ní ông gặp hiếp bán thua là ca nghe thay tóm sắp gặp hiếp bị xác cư này nằm cổ bệt dù thía tạm bàn riêng rõ nè tí riêng rõ màu chấm bố ca ma phị bà hoặc hát trao bọt bán tạm mở lục chơ đảm bấy thì nè hoặc hát còn tóp bê lùi lý làm xa mê riêng hoặc hát cho tật xa chán tẹo rồi bỏ dụt thật chón xoay hoặc hát thôi mặt đách đảm bấy bầm rỡ ca nghĩa bàn là ó nào không ổn cập hiếp dầm rạch bàn rõ thì ra cạch hoặc hát chế phí xác cư ca hoặc hát nè rạch dạ về khẳng mục tân tâm nâng nú cho lạc náp lo lòng bà nắng hoặc hát của cái vị này mừng mát có ban bầm pháu giang tù lùm tù lý khăn ông tù tàng ổn cập hiếp bằng có ban chia bà rạch dạ cá phà lạc រាល់ការមកពិបាលយុទ្ធជនម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែបានចោះឈ្មោះខិតខំប្រឹងប្រែងជាក់ស្ដែងម្ចាស់ការលុតដំនិងជំនះការលំបាកដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចបណ្ដាថ្ងៃបន់កិលាវពធបានរៀបចំឡើងជាប្រចាំហើយបានខ្លាយជាទីលានកំសាន្តមានប្រយោជន៍ជាឱកាសដើម្បីវាយតម្លៃជាក់ស្ដែងលទ្ធផលហ្វឹកហាត់ព្រមទាំងរកឃើញនិងពង្រីកកត្តាគម្រោងឆ្នាំ
2: ខ្ញុំបាទថ្មីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកភ្នែកចំពោះបរិយាកាសថ្មីពិសេសគឺបរិយាកាសមឹងម៉ាត់និងវិន័យនៅកងជួរតបប៉ុន្តែបន្តពីបានបងបងជួយណែនាំព្រមទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ខ្ញុំបានសម្រាប់និងបរិយាកាសរបស់កងតបហើយខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបានល្អរាល់ភារកិច្ចដែលអង្គភាពប្រកាសជូន
0: កត្តាសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពហ្វឹកហាត់តួនាទីគឺគំរូរបស់កងជួរកម្មាភិបាលកម្មាភិបាលគ្រប់ថ្នាក់តែងតែច្បាស់ជាប់ការណែនាំត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់រាល់ចលនានីមួយៗឲ្យយុទ្ធជនស្មារតីទទួលខុសត្រូវការអស់ពីពោះពិចារណារបស់កម្មាភិបាលបានបណ្ដុះគំនិតបំផុសស្មារតីបង្កជាកម្លាំងចលករដើម្បីយោធិនខិតខំជាលើករូបភាពមេបញ្ជាការអង្គុយហូប រស់នៅហួតខាត់ជាមួយយុទ្ធជនបានរួមចំណែកកសាងចំណងសាមគ្គីភាពក្នុងអង្គភាព
3: đối với cán bộ không hướng luyện
0: chấm bố ca ma phị bàl mình hoặc hát có trâu vô chặt tục đã chia phần trăm đặc nam này nóm ban toàn tế chạp tăng bị thân nạc trông con ở nụ xe nạ tôi con ở nụ xe nạ thung đâm bấy cả đáp bàn bầm nón yutachon thamay chế bị xác cư tiệm toán đòl quân nập hiệp ọp rộng nửa dốt bái chi vọp hiệp cổ xá bầm nón phá thân ná rộp bòn yutachon thamay đâm bấy hạt phót chú ao yutachon thamay bần to xâm rọp khuôn nâng phá rìa ca hoặc hát nằm ạc ca sở thiên bạc ni
3: tiếp tục hòa nhập với môi trường.
4: Trong thời gian vừa qua, sau hơn một tháng trong quá trình công tác,
0: ca tỷ phê cần long, cầu là dạng phê chiên mùi khai và bình phía rạc cách. Nhóm có miền ca lùm bạc bình tích bình tuổi đây. Bạn tái đôi miền ca này nóm nâng chui cho rôm trên vì bọn bóng mê bình chia ca ảnh ủng sản tốt cho ảnh ủng sản thông. Rôm tráng mê bình chia ca cực thân nhóm nâng bình đa xa mạng bất xếm xếng, lòng phát bàn rò ca lùm bạc xa là bọn. Cầu vì mong sạc xa hạt nưới, dương nhóm có ban xâm ra, ông quay chôm khía đâm bay chụy chê cầm san, chạy cho đồng lê giang xa bài rịa riêng.
4: Rất là vui.
0: Chia mối nâng ca và đại nhà cấp bố, xa mà ở đây tụi tôi khâu trời thùm thính, ca mà phải bao dụ thị chốn rồi bỏ tu tăng ông gặp hiếp, công bóng tì mùa tháng ngày tàu mùa tháng ngày khách khóm lực công bố con nợ phép học hạn. Chưa chạy thá, chia mối nâng ca và lòng và năng phá lâu, xa mà ở đây chụm nè ca lầm bá, ca nghe hoặc hát nâng bần to xâm rạch bàn lật tập hòa tròn vì chẳng miễn, rôm chùm náy co sang ong cái phía bằng móm cổ đập trông chối, bầm bình bàn tầm rau cá phía rạch khách khăn ông sạch thiếp cả thầm ấy. Tết xa nê kê chôn chá tí mà trầy. Khăn ông rạch bê chịch chịch ní, rôm chùm mối nâng cá xa mạ hò rôn à cam on trạ chết, can tài xì chùm rú rô bọc bà tê chết, xa ca mạ phía bà nê chê cám, ca nòm chanh nòm chốn nâng cách xa hạ bò tệ bát ca xe tạ cách lòng đánh. การแต่เมียนการีจำรังคลังคลาจำพวกตำราวกาเพรกัดขนองสะเพียบกาทำไมกามาผิบาลหนึ่งยศจรนีป้องกองตอบกาเปีย

0: Nhóm ban lực hà nè bèl khẳng bốc trọ tuệ bồm đán nâng ban lực cầm rắt tay chế trọ tuệ bồm đán ổn trả chiết. Bởi chế chốn mẹn ở rộng rộng phớp, sạp bà rị rìa dàng khăng. Bố thá nâu bèl lăng trọ tuệ ổn trả chiết. Cả lụa đố nâng miền phiếp tù lâm tù liê, nghe sửa chẳng môn. Nâng miền thân nhu tê sĩ cho ổn trả chiết. Mẹn bà đà bà tê nê nế thuở đầm ná mọc lụa đố đọc đô tùm ninh.
1: Tân tâm nâng nút, càng nghe to xú và trang bật lửa mơ cao rực bốn, cây bởi lòng bởi trẻ cắm, nâng cá nơm cháy nơm cho khổ chấp áp của bán bằng càn. Mà đá cổ rộng đòi lửa bát, trượt bình nứt, chấp áp chấp hồ mà xa, đồng bái bởi tiết khơi bán toàn bê vỉ lía, nâng đọc sát bởi đọc tầng vừa lửa mơ chấp áp, rùm chùm náy tia xa sân tử sốc lửa dô bái, sân đạp thân hóa, sơ bát tập hiếp sân cống, nâng tầm bán trọ thuy bởi đánh, hai

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 24.
1: Marjana,
2: Sandra,
1: Louis Alberto không hề nói dối con về chuyện ba của con. Là cô đã nói dối con, đã nói dối cả hai người.
2: Từ từ, cô đang nói gì vậy Sandra? Louis Alberto là sao? Nhưng mà cô đã nhận

0: Anh ấy khi vừa mới gặp,
1: chuyện là
0: cô nói là chính anh ấy đã lừa dối ba con mà.
1: Tha thứ cho cô.
0: Vậy là mọi chuyện đều không phải do Louis Alberto làm sao?
1: Không.
0: Ôi Chúa ơi, sao mà cô lại làm như vậy chứ? Sao cô lại buộc tội trong khi anh ấy không có làm hả? Hả?
1: Vì có người trả tiền để cô nói dối con là cô đã sai.
0: Tại sao chứ? Ai? Anh là người đã làm như vậy?
1: Cô sẽ nói cho con tất cả, nhưng mà cô cần một khoản tiền để rời khỏi nơi này.
0: Cô cần bao nhiêu tiền?
1: $3,000.
0: Sandra, cô không có chừng đó tiền đâu. Nhưng mà ta có thể kiếm nó, đừng lo lắng.
1: Cô chỉ là thấy sợ hãi thôi. Cô đã bị đe dọa.
0: Bởi ai? Có chuyện gì sao?
1: Cô sẽ nói cho con tất cả. Cô nhìn đây.
0: Gì vậy? Sandra nói đi, có chuyện gì hả?
1: Nhìn đây, nhìn đây. Cô ở nhà trọ này, hãy đi tìm cô. Cô phải đi bây giờ.
0: Chờ đã cô Sandra, cô Sandra.
2: Từng ngày năm qua anh đã hết lòng vì em Britney. Anh đã trân trọng em và yêu thương em rất
1: Bolo,
2: nhiều.
1: Anh hãy dừng lại đi mà. Em không muốn thấy tệ hơn những gì đã chuẩn bị đâu.
2: Đừng tệ như vậy Britney, đừng bỏ anh mà.
1: Bolo, đừng khiến mọi chuyện thêm khó khăn. Để em nói thật, chúng ta kết thúc tại đây đi. Em không muốn tiếp tục làm tổn thương anh.
2: Anh làm gì sai sao em yêu?
1: Vấn đề
2: anh làm
1: là
2: sai chỗ nào?
1: Không phải anh, em mới là người làm anh thất vọng.
2: Hãy cho anh một cơ hội chứng minh anh có thể thay đổi mà em. Anh hứa sẽ trở nên tốt hơn, đừng bỏ anh như vậy mà em yêu à.
1: Bolo làm ơn, xin anh đừng nói gì nữa.
2: Hãy nhìn xem Britney. Anh biết anh không đủ tốt với em. Anh cũng biết em dương tới ước mơ cao vời, nhưng em là ước mơ của anh. Anh muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại. Anh cần em, anh yêu em mà.
1: Bolo à.

0: Xin chào. Làm ơn cho tôi hỏi chỗ anh còn tuyển bảo vệ giữ xe hay không?
1: À không, tuyển được người rồi, tôi sẽ gã phích xuống ngay.
0: À.
1: Nhưng mà Bodega Aurea đang tìm người đó. Anh có thể tới phòng nhân sự và yêu cầu nói chuyện với trưởng bộ phận nhân sự ở đó.
0: Tuyệt vời, cảm ơn anh, tôi đi nha.
2: Bơm đi Hoàng Trô.
1: À.
2: Lại đi.
1: Dạ.
2: Tiếp tục. Giữ đi, giữ đi, giữ đi.
1: Nè em rể, sao vậy?
2: Sao nữa?
1: Có chuyện gì với em vậy hả?
2: Đừng có nói còn lại cãi nhau với Britney nha. Không sao, đừng nghe nó. Nó sẽ tự vượt qua thôi.
0: Thật ra không còn em rể hay là con rể nữa chú à. Con gái của chú vừa chia tay với con rồi.
1: Đừng nói với anh là anh sẽ đi nói chuyện
0: không,
1: lại với
0: không,
1: con bé.
0: Anh đừng làm vậy mà.
2: Nè.
0: Cô ấy nói là cô ấy đã không còn yêu em nữa rồi. Em xin lỗi.
2: Em gái con sao?
1: Con nhỏ đó
2: mà
1: chỉ toàn gây rắc rối thôi.
3: Mẹ tin được không? Con rất đau khổ khi làm vậy với bố luôn.
4: Ờ con yêu, có phải con đã gây rắc rối không? Bolito với con là một cặp trời sinh mà con yêu.
1: Ready, em làm sao vậy? Em chia tay với Bolito là ý gì hả?
3: Thôi đi, làm ơn hãy để em được yên. Đây là chuyện riêng của bọn em.
2: Phải đối mặt với chuyện này. Ba là ba con và ba có quyền can thiệp vào chuyện này. Những điều vô nghĩa này là gì ai hả? Có liên quan tới Santiago, người xen vào giữa hai đứa đúng không? Trả lời ba đi.
1: Cậu ta đã hứa gì với em? Em không nhận ra rằng đối với anh chàng đẹp mã đó thì em chỉ là một trò tiêu khiển thôi sao?
3: Anh là đồ ngốc
4: không,
3: đi.
1: Đúng
4: lại.
1: Đúng là vậy mà
4: con, đây không phải là cách để khắc phục vấn đề. Con làm ơn hãy bình tĩnh lại đi. Nghĩ xem, chuyện sẽ không giống lời anh con nói.
3: Đúng
4: có phải
3: à,
4: hay không? Con yêu.
2: Đây là những gì anh
4: hai
2: cần sao?
4: Làm ơn im lặng đi.
3: Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cho bữa tiệc đính hôn của chúng mình rồi. Em đã nói rồi, chúng ta sẽ trở thành tiêu điểm anh yêu.
2: Được rồi.
3: Tất cả những gì ta cần làm là nghĩ xem nên đi đâu sau khi kết hôn với nhau.
2: Làm ơn đừng mai chợt quá nha.
3: Anh tưởng tượng được không? Rời xa ba của anh, rời xa tất cả những người làm anh buồn lòng. Chỉ có anh và em và cả con của chúng ta nữa.
2: Những gì anh cần là rời khỏi Mexico.
4: Em đã nói là em có buổi thử vai chiều nay với anh chưa?
0: Chưa, em chưa nói gì hết.
4: Dạ, vấn đề là trường quay đó lại nằm ở phía bên kia của thành phố. Anh có thể cho em mượn xe anh để đi, có được không?
0: Xe anh sao? Không, không được đâu. Tài xế riêng của anh sẽ đưa em đi. Ngoài ra thì chắc chắn em sẽ lấy được vai diễn đó thôi. Hôm nay muốn ăn tối với anh không?
4: Em thích ý tưởng đó.
5: Tôi thấy là anh không hề có kinh nghiệm gì về kho hàng hết đó.
0: À thì thật ra thì không, tôi biết nhưng mà tôi rất cần công việc này và tôi sẽ học nhanh thôi.
5: Được rồi.
0: Tôi sẽ làm hết khả năng của mình.
5: Được, anh được xếp làm một vị trí và ca làm sẽ vào tối nay.
0: Dạ, ngay trong tối nay.
5: Đây chính là vị trí duy nhất tôi có thể cho anh.
0: Dạ được, ổn mà, tôi sẽ lấy nó.
5: Anh đưa giúp tôi tờ giấy được không? Tôi sẽ hoàn thành đơn xin việc của anh. Cảm ơn.
6: Britney, con sao vậy Britney? Tại sao con yên lặng quá vậy?
3: Không có gì đâu thưa
6: không
3: cha.
6: Không có gì thiệt hả? Ta hiểu con mà. Ta hiểu rất rõ con Britney à. Con yên lặng với những giọt nước mắt. Nè, chẳng lẽ con định nói là đá rơi vào mắt hay sao hả?
3: Con không muốn nói chuyện đó đâu cha.
6: À ra vậy. Ôi không ha. Coi ai tới kìa. Đã buồn lại càng buồn hơn. Được rồi con vào đi
5: ha. Chào cha.
6: À, chào con. Biết gì không, ta sẽ vào trong và để các con nói chuyện thoải mái với nhau hả?
5: Tôi
3: Tôi nghĩ là tôi vừa để bản thân dính vào rắc rối rồi.
5: Tôi cũng phạm phải một sai lầm lớn nhất trong đời của mình.
3: Tôi biết. Nhưng đã xảy ra chuyện gì hả?
5: Không thiệt. Giống như cậu cho tôi biết cậu gặp rắc rối thôi.
3: Không, nói đi, cứ nói đi.
5: Cậu hãy bắt đầu trước đi.
3: Thực ra chỉ là tôi đã chia tay với Polo.
5: Ôi không cô gái, cậu đã quyết định làm như vậy rồi.
3: Vấn đề là tôi không biết mình làm có đúng không. Anh ấy đang phải chịu đau khổ. Tôi thề là tôi trân trọng anh ấy. Tôi không những cách anh ấy muốn, nhưng mà tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều.
5: Tôi nghĩ cậu đang làm được tốt nhất rồi.
3: Nhưng anh ấy đang tổn thương. Anh ấy không đáng phải chịu như vậy.
5: Không, nhưng sẽ càng tệ hơn nếu mà cứ tiếp tục nói dối, không phải sao?
3: Đúng.
5: Mà nè, Shanti có biết không?
3: Không.
5: Vậy cậu định làm gì?
3: Chỉ là nếu ba tôi phát hiện ra và xô đi, họ có thể làm bất cứ điều gì. Tôi không biết. Thôi, nói về chuyện của cậu đi.

0: Được thôi.
1: Nhưng ai đã thuê cô ấy chứ?
2: Tôi không biết, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Vấn đề chính là người đó là ai và lý do tại sao lại làm như vậy.
1: Vậy sao cậu không đi đến chỗ cô ấy, nói cô ấy đang ở đi, cô ấy đưa thẻ cho cậu rồi phải không?
2: Đúng đúng, nhưng mà tôi phải kiếm đủ tiền mà cô ấy yêu cầu, và tất nhiên là tôi không có đủ rồi.
1: Vậy cậu định làm gì hả?
2: Britney, tôi sẽ tìm Louis Alberto, xem liệu anh ta có tha thứ cho tôi không, và nói với anh ấy rằng sai.

0: ra đã thừa nhận có người trả tiền để cô ấy nói dối. Chúng tôi sẽ cùng nói chuyện để cô ấy khai ra sự thật.
1: Tôi nghĩ là tốt hơn để cậu giải quyết triệt để với Louis Abato đó đi, trước khi cậu lại đâm đầu vào một lần nữa.
0: Không, chỉ là nếu như Louis Abato nói sự thật thì sao? Nếu mà anh ấy vô tội và tôi đã không tin anh ấy,
1: nó có thể xảy ra với bất cứ ai. Và tôi cũng đừng nghĩ như
0: không,
1: vậy.
0: Không, là tôi bốc đồng, tôi là một con ngốc. Và giờ Louis Abato sẽ phải cưới con cáo Soraya. Nếu như tôi đánh mất anh ấy thì sao?
1: Bình tĩnh đi được chứ. Điều đầu tiên hoàn thành việc điều tra đi đã. Và việc thứ hai là, miễn sao anh ta không nói con đồng ý trước bàn thờ thì mọi thứ sẽ được giải quyết.

0: Ôi anh yêu, chắc hôm nay anh mệt mỏi vì công việc ở cửa hàng dày lắm. Nhưng anh biết gì không, bây giờ bọn trẻ đã đi ngủ rồi. Nếu anh muốn em giúp anh thư giãn nha.
1: Ờ, em yêu à, anh phải quay lại cửa hàng về. Em nghỉ ngơi trước đi.
0: Nhưng tại sao?
1: Vì anh phải kiểm tra hàng tồn kho. Phải.
0: Hàng tồn kho?
1: Phải.
0: Có thể đó là tin rất tốt đúng không? Ý em là có khi họ sẽ đưa anh lên vị trí quản lý.
1: Đúng vậy.
0: Anh biết không, em sẽ pha cho anh cà phê đậm đặc và để vào bình giữ nhiệt.
1: Cảm ơn em.
2: À, Britney, mình có thể gặp nhau không chị?
3: Bây giờ sao? Ờ, em không nghĩ gặp nhau bây giờ là ý tưởng hay đâu. Sati à, anh có nghĩ rằng một cặp đôi sẽ hạnh phúc nếu họ khiến cho người khác phải đau khổ không?
2: Anh, em thay đổi ý định hả?
3: Em không biết phải làm gì bây giờ. Nghĩ về anh, em sẽ không nghi ngờ về tình cảm của mình như mà. Khi nghĩ về Polo, thề rằng trái tim của em như thắt lại.
0: Sự thật em đã rất hào hứng. Em đã hoàn thành buổi thử vai và đạo diễn nói em rất có sức hút.
1: Không cần phải đến đạo diễn đâu, ai cũng thấy điều đó hết. Kể cho anh nghe lần này quảng bá về cái gì.
0: Về một loại nước hoa chưa được tung
4: xin
0: ra thị trường.
4: Xin chào UGL.
1: Chị Anna Laura. Bất ngờ thật đó.
4: Ôi.
1: Để em xem nào, chị vẫn xinh đẹp như ngày xưa nha.
4: Cảm ơn nha, thật vinh dự.
1: Cho phép em được giới thiệu Sophia, Anna Laura.
4: Hân hạnh
1: Anna
4: được gặp Laura. Sophia.
0: Tôi rất hân hạnh.
4: Cảm ơn.
1: Chị tới một mình sao?
4: Không, chị đến cùng vài người bạn. Nhưng mà chắc chắn là chị không thể bỏ lỡ cơ hội chào hỏi em rồi.
1: Ôi. Laura là chị họ của anh. Và chị ấy còn là một cán bộ quốc dân tuyệt vời.
4: Chị có một vấn đề có thể sẽ khiến cho em thấy hứng thú lắm đó.
1: Chị cứ nói tự nhiên mà.
4: Bộ trưởng Bộ Y tế vừa đưa ra đấu thầu việc bán đồng phục bác sĩ và nhân viên điều dưỡng. Sẽ đấu thầu cho cả nước đây. Là một tin tức rất là chấn động, có phải vậy hay không?
1: Thật tốt khi biết chuyện đó. Cảm ơn chị đã nói với em.
4: Nếu mà em hứng thú, chúng ta có thể bàn sâu hơn trong cuộc họp sắp tới.
1: Tất nhiên rồi.
4: Được rồi, chị phải rời đi để em tận hưởng ha.
0: Cảm ơn chị nhiều.
1: Giữ gìn sức khỏe nha.
4: Em cũng vậy.
1: Chị rất xinh đẹp đó.
4: Cảm ơn. À, mà nè, phải chú ý tới chàng trai không đáng tin này nha. Cô không biết là nó tệ thế nào đâu đó.
0: Tôi đang tìm hiểu về việc đó, chị đừng lo.
4: Tận hưởng nha, tạm biệt.
1: Tạm
0: chúc
1: biệt
0: buổi tối
1: họ.
0: Tốt lành. Thật xinh đẹp.
1: Phải, thật vui khi gặp chị ấy. Chị ấy làm ở hội đồng y tế.
0: Là chị họ anh thật sao?
1: Em nghĩ anh nói dối sao?
0: Không, không, em chỉ hỏi anh như vậy thôi. Anh vẫn nghĩ đến việc kinh doanh phải không?
1: Em tìm hiểu về anh sao?
0: Em muốn hiểu về anh nhiều hơn nữa.
4: Cuối cùng cô ấy chạy mất, con không hiểu được lý do. Con thề rằng con đã rất bối rối.
1: Nhưng ai có thể trả tiền cho sanh ra để lừa dối bằng cách đó được? Mục đích của họ là gì?
4: Con nghĩ để hại anh Louis Alberto. Hoặc là con.
1: Họ đã làm được.
4: Ôi chú Alberto, con cần phải giải quyết toàn bộ vấn đề này. Con phải cần biết rõ tất cả sự thật. Con yêu con trai của chú bằng cả trái tim. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới Louis Alberto tác động tới cái chết của ba con, lại khiến con giữ khoảng cách với anh ấy. Việc biết anh ấy vô tội thật sự rất quan trọng đối với con thưa chú.

0: với cả chú nữa. Chú sẽ kêu Beseda điều tra vụ việc này. Có thể cô ta là tên lừa đảo chuyên nghiệp, cô ta chỉ muốn lấy tiền từ con thôi.
1: Đúng, nhưng mà chừng nào chúng ta không biết chắc chắn, mọi chuyện con cần phải tiếp tục. Cô sanh ra yêu cầu con một số tiền rất lớn, con lại không có đủ số
0: nói
1: tiền
0: xem,
1: đó.
0: Cô ta muốn bao nhiêu?
1: 3.000 đô la.
0: Ờ, à, đợi chút. Nhìn xem Mariana, số tiền đó nè.
1: Cảm ơn chú rất nhiều, con hứa sẽ trả lại toàn bộ.
0: Không, đừng lo lắng về việc đó bây giờ. Nếu cần chú sẽ kêu Becerra đi cùng con.
1: Không, con đi một mình được rồi thưa chú. Con không muốn sanh ra sợ và khiến con thêm bối rối và làm hư kế hoạch của mình đâu.
0: Ừ, được rồi.
1: Dạ.
0: Con nhớ phải cẩn thận đó.
1: Dạ, được rồi. Con mong chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi, có được không hả chú?
0: Chắc chắn rồi.
1: Con cảm ơn chú. Con đi nha.

0: Messira.
1: Vậy thì anh là người khá chuyên nghiệp đó.
0: Đúng vậy. Nhưng mà tôi cần gia đình của riêng mình. Và tôi muốn có con. Và nếu thực hiện điều đó với một cô gái xinh đẹp như cô thì tự như giấc mơ vậy. Thật lòng mà nói, khi thấy bức ảnh của cô ở trên trang hẹn hò, tôi đã rất ấn tượng những gì mà tôi nhìn thấy.
1: Thành thật thì tôi cũng rất ấn tượng bởi những gì đọc được về anh. Và tôi nghĩ thật là một người đàn ông thú vị.
0: Và cô đừng.
1: Như tôi vậy.
0: Vậy cô nghĩ chúng ta nên khắc phục nó bằng cách nào đi? Nâng ly.

0: Mày sợ sao Sanpatira?
1: Định vô nhà tắm để khóc hả cô gái nhỏ?
2: Mấy người muốn gì từ tôi đây?
1: Bọn ta sẽ khiến cho mày nam tính hơn.
3: Đánh đi, đánh đi. Hay quá, mày lên trả nó đi. Đánh đi, mạnh lên.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh, dừng lại đi. Nè, hai lần nữa bắt đầu chứ.
2: Được rồi.
1: Sao bắt tia ra?
2: Không như vậy, sự thật không phải vậy mà.
1: Sao bắt tia ra?
2: Không phải vậy. Họ bắt đầu trước, nhưng em lại là người bị chịu phạt.

0: Anh làm gì vậy?
1: Anh không ngủ được.
0: Em biết viên thuốc này không có tác dụng cho việc đó đâu.
1: Nhưng mà nó có hiệu quả với em.
0: Nhưng mà nó rất mạnh anh yêu.
1: Anh còn không thể thở được. Ác mộng cứ lặp đi lặp lại với anh.
0: Bác sĩ tâm lý của em nói là liều lượng của nó rất là mạnh. Giờ em sẽ pha cho anh một ít trà hoa để anh thư giãn hơn.

0: Chào Santiago, cậu khỏe không?
1: Xin chào anh bạn. Cậu sao vậy?
0: Nè, có phải do hôm qua cậu thức khuya xem TV hay là do cậu đang buồn vậy? Không, tôi ổn mà.
1: Còn có thể là gì nữa?
0: Đó chính là lý do tại sao tôi không uống rượu trong tuần.
2: Không, tôi chưa uống nhiều vậy. Tôi rất biết chừng mực.
1: Anh bạn à, tôi có thể giúp gì được không?
2: Tôi sẽ đi gặp Torres. Anh ấy có thể trừ ngày làm hôm nay của tôi.
1: Phải.
0: Không cần đâu, chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu. Đừng lo quá.
1: Cẩn thận nha anh bạn. Có chúng tôi đây rồi.
0: Cố lên người anh em, Chúa phù hộ cậu. Tôi dám cá với anh là Santiago không phải bị ốm, đúng không?
1: Đương nhiên rồi. Anh biết chuyện gì mà.
0: Để xem sao.
3: Xin chào, tôi tìm cô Sandra Buente. Dạ, cảm ơn.
4: Cô có cuộc gọi.
5: Cảm ơn. Cô đây. À, đúng là cô. Nghe cô nói đây, có người đang theo dõi cô.
4: Việc này rất là nguy hiểm.
3: Chú ơi, không thể nào. Sandra, cô phải giúp con làm ơn. Anh đã trả tiền để cô lừa con vậy? Là ai vậy hả?
5: Nhưng mà cô cũng không biết. Cô không biết tên anh ta. Anh ta chưa từng nói gì hết. Cô thấy rất sợ con à.
3: Ít nhất cô hãy đưa con gợi ý về anh ta có được không hả cô?
4: Như những gì cô đã nói trước đó. Cao, tóc, nâu. Những điều cô từng nói với con.
3: Ôi chú ơi, con không hiểu mục đích thực sự của anh ta là gì hết đó.
4: Cô không biết nữa.
5: Nhưng mọi thứ đã vượt kiểm soát rồi. Anh ta đã gọi cảnh cáo cô không được nói ra với bất cứ ai.
3: Anh ta đã gọi tới số cô sao?
5: Phải.
3: Cô có số của anh ta có đúng vậy không hả?
5: Đúng vậy. Cô có số của anh ta và cô đã từng gọi vài lần cho anh ta.
3: Cô làm ơn hãy đưa nó cho con đi. Điều này rất quan trọng với con.
5: Cô cần tiền, Mariana.
3: Được rồi, được rồi. Cô hãy bình tĩnh lại. Con có đủ tiền thì con sẽ đưa nó cho cô.
5: Nhưng đừng quá lâu làm ơn. Cô có thể chắc chắn là Luis Alberto không phải người lừa dối ba con. Anh ta vô tội.
4: Cô sẽ chờ con.
6: Anh trời đi sớm vậy hả? Sao con mới lại thêm cho đỡ mệt vì mất ngủ chứ?
0: Anh đã trằn trọc suốt cả đêm. Anh cần quay lại làm việc.
6: Anh tới văn phòng sao?
0: Không, anh không muốn gặp ai hết. Anh sẽ ghé qua để thay đồ và sau đó đi tham quan cái nhà máy. Anh đã bỏ bê chúng quá nhiều.
6: Anh yêu, em biết anh đang cố làm hết sức để khiến chúng ta hạnh phúc.
0: Đó là điều cần phải làm.
6: Ngày mai thì mọi thứ sẽ khác. Thế giới sẽ thấy sự chung thủy của chúng ta là có thật.
0: Giờ cô cần phải thực hiện màn xiếc này không?
6: Xiếc sao? Louis, điều này rất quan trọng với em đó. Và cả với anh nữa.
0: Thực tế là anh không có tâm trạng tổ chức tiệc. Mọi người đều biết là chúng ta bên nhau. Em lại cứ công khai lên mạng xã hội.
6: Vậy anh không hiểu cái gì chứ? Công khai để khiến lễ đính hôn thêm giá trị mà thôi.
0: Anh không nghĩ sẽ làm vậy.
6: Mấy ngày trước anh còn công khai Mariana là bạn gái của anh mà. Em không thấy có gì sai khi yêu cầu một bữa tiệc cho em hết.
0: Không, không phải Soraya.
6: Vậy thì là cái gì hả? Em không muốn tất cả mọi người nhìn em như kẻ bị thay thế hay như một giải cổ vũ. Em biết điều đó. Nhưng mà thế giới không cần phải biết.
0: Đúng, anh xin lỗi em.
6: Em chỉ mong anh hiểu em thêm một chút thôi.
0: Đương nhiên rồi.
6: Em yêu anh.
0: Anh đi đi, hẹn gặp lại em sau.
6: Em cũng sẽ đi chọn váy và mặc nó vào ngày mai. Anh sẽ thích nó thôi.

0: chỉ là cuộc hẹn hò đầu tiên, nhưng ảnh đầy tiềm năng. Ảnh vừa hài hước lại điển trai và có vẻ là người tốt. Họ thường biểu hiện tốt trong cuộc hẹn đầu tiên đó Gua Đa. Không, cô không tin sao? Tôi đã giải quyết được một số chuyện rồi đó. Khi nào cô gặp lại anh ta? Tôi không biết. Cảm giác như tôi không biết, tôi không muốn quá nhiệt tình.
1: Mọi người chú ý ở đây, tôi cần mọi người tới nơi chúng tôi sẽ thông báo dự đính hôn của Luis Alberto và tôi.
0: Chúng tôi tới đó làm gì?
2: Không phải bữa tiệc vào ngày mai hả?
1: Mấy người không thể ngừng hỏi và nghe theo sao? Nati cần mấy người.
0: Ai là Nati?
1: Tôi đã nói đừng hỏi nữa mà.
3: Cô xô ra da, nhưng bạn tiếp tân không thể bị bỏ trống được đâu.
1: À không, đừng lo gì hết, cô cũng phải ở lại đây. Nhưng tất nhiên tôi cần những người khác để giúp mình. Có rất nhiều việc phải làm. Cô có biết tôi áp lực thế nào không hả?
3: Bà Lena có biết chuyện này không? Cả Lê Anh, họ đồng ý không?
1: Cô làm ơn đi, họ sẽ không phản đối bất cứ cái gì tôi nói ra đâu.
3: Rất tốt, đây chính là cách mà chúng tôi sẽ làm.
1: Diego, chú ý cái váy cho tôi, xem chúng quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Tôi phải đi gọi vài cuộc đây. Jesus.
2: Dạ.
1: Anh phải đi cùng.
2: Tôi
1: phải chứ anh. Làm gì còn Jesus nào ngoài công ty này hả?
2: Đưa cô Soraya.
1: Đi đi.
2: Tôi đi liền.
1: Mấy người còn chờ gì nữa? Đi đi, Nati đang đợi mọi người đó.
0: Tôi thấy bản thân ngày hôm nay sẽ tan làm đất trẻ đó. Tôi đã nói cô Soraya là mẹ của mọi phù thủy mà. Không, cổ nghĩ cổ hoàn hảo, không một chút tì vết. Tôi không chịu nổi cổ. Tôi cũng giống như vậy.
4: Ngày hôm qua cô ta ở trong nhà trọ, cái nhà trọ rẻ tiền ở trong thành phố. Tôi đã gọi điện đe dọa cô ta. Cô ta rất là sợ nên sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào đâu, nên đừng có lo lắng. Tôi sẽ không ngừng để mắt tới cô ta.
1: Tôi cần anh mang váy tới căn hộ của tôi và từ đó đi thẳng tới bữa tiệc, đồng thời lấy theo một chiếc xe tải vì Nati cần di chuyển vài món đồ. Hãy giúp cô ấy đi và gọi nói là nhà thiết kế của tôi đến sớm hơn nửa tiếng.
2: Được rồi.
1: Dì chú, tôi quá lo lắng. Còn gì không? Có thông tin tôi yêu cầu chưa hả?
2: Không, chỉ là Mariana không đi làm thôi.
1: Tôi cũng đoán được. Cái đồ ngốc nghếch đó.
2: Nhưng mà nếu cô cho phép tôi nói thì Patricia đang không có tâm trạng tốt lắm. Tôi nghĩ do cô ta đang mang thai.
1: Patricia hả? Tại sao? Cô ta đã phàn nàn về tôi sao?
2: Cô cũng biết mà, giống như thường lệ.
1: Thường lệ? Như thường lệ là sao Diego? Nói tôi nghe đi, tôi không có cả ngày đâu.
2: Cô ta nói cô là mẹ của tất cả phù thủy.
1: Cô dám nói vậy sao?
2: Dạ phải. Ý tôi là cô ta luôn tìm cách để dìm cô xuống, cổ thích vậy.
1: Tôi nhờ anh một việc này. Tôi cần anh ghi âm lại những lời cô ta nói xấu tôi.
2: Ghi âm lại sao?
1: Phải. Patricia nghĩ được bảo vệ là do đang mang thai. Nhưng tôi sẽ chứng minh rằng không ai được giỡn với tôi như vậy.
2: Nhưng mà việc đó, việc ghi âm lời cô ấy nói, tôi nghĩ nó hơi...
1: Ghi âm đi Diego. Và đừng nói như thế, anh phải làm rất nhiều việc.
2: Được rồi, tôi xin phép.
1: Sẵn sàng. Cô có thấy kiểu xoăn này phù hợp với mình hơn không? Nè, nó khiến mặt cô gọn hơn. Vấn đề là tôi thấy sóng xoăn không dọc nếp lắm. Tôi sẽ xếp lại. Chờ một chút, cô chờ tôi một phút nha. Em nghe.
2: Whitney, xin lỗi vì gọi em giờ này, nhưng anh cần gặp em.
1: Anh đừng nói vậy mà. Chúng ta đã gây rất nhiều rắc rối. Với lại em cũng phải làm việc mà.
2: Anh biết là chúng mình đã sai, nhưng mà anh không thể ngừng nghĩ về em. Ý anh là hình dung việc anh phải bịa đặt chuyện ở nhà máy là anh không có khỏe. Chắc anh phát điên quá.
1: Anh không cần phải nói gì hết, vì em cũng vậy. Em không ngừng nghĩ về anh.
2: Hay là em qua nhà của anh đi. Làm ơn đi mà, tới để cùng nhau nghỉ. Anh tin là vẫn sẽ có cách để chúng ta ở bên nhau mà không làm tổn thương bất kỳ ai.
1: Không, không được đâu. Em có rất nhiều việc phải làm đó.
2: Anh muốn gặp em, Whitney.
1: Được rồi, em sẽ làm mọi thứ có thể. Được chứ? Nhưng vấn đề là ba em và Sony khiến em thấy rất sợ. Giờ tất cả việc họ làm là trông chừng em mọi lúc mọi nơi.
2: Được rồi, anh xin em, hãy cố gắng nha.

0: Được rồi, em sẽ cố, em hứa mà. Santi,
1: một chút thôi, đừng mở mắt ra. Em đừng ăn gian nha.
2: Anh
1: không
2: yêu.
1: Được ăn gian. Kiên nhẫn, chờ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi.
2: Em có thể nhìn

0: nó đẹp quá.
1: Không, nó sẽ còn đẹp hơn nữa khi mà em cầm lái. Ý, Sophia, em yêu, anh không thích gây chú ý ở chốn công cộng đâu. Làm ơn, mọi người sẽ nghĩ gì?
0: Ý anh là sao? Thì em là bạn gái của anh mà.
1: Bạn gái anh?
0: Phải, sao vậy?
1: Anh đã không mong đợi một đề xuất như vậy, nhưng mà thật sự là như vậy đúng không?
0: Anh có muốn dạo một vòng bằng xe của em không?
1: Rất sẵn lòng thưa cô.
0: Mời anh, ta đi nào.
1: Anh đang nghĩ em lái tốt có phải không?
0: Phải, mới từ 2 tháng trước. Em giỡn đó, anh lên đi, nhanh lên.
1: Em chắc chứ?
0: Tin em đi. Guadalupe, cô đi cùng một nhóm lựa xem loại hoa nào sẽ đặc trưng với món khai vị. Những đồ đó ở chỗ khác, hỏi lại trợ lý của tôi nha Diego. Còn Patricia, cô sẽ đi mua ly thủy tinh. Đừng có để lại dấu vân tay của cô trên đó được chứ. Và anh sẽ đi lấy khăn trải bàn để ủi bằng hơi nước. Sau đó tìm đế bạc và đặt chúng trên bàn đó có được không? Làm ơn, chuyện gì vậy? Hai người nhanh lên.
2: Sao mọi người lại vội vàng quá vậy? Tôi không hiểu gì hết.
0: Anh cũng biết Soraya điên cuồng sao mà. Có lẽ cổ sợ chú rể sẽ đổi ý.
2: Sao cô lại nói vậy?
0: Vậy tôi nên nói gì? Cổ là phù thủy, chắc phải dùng thần chú gì mới có thể có được ảnh.
2: Cô nghĩ vậy sao?
0: Tôi không nghĩ vậy mà tôi chắc chắn. Soraya là mẹ của các phù thủy. Thôi nào, làm việc nhanh lên.

0: Mariana.
1: Phải.
0: Vào đi, vào đi. Nè, cô có mang tiền không vậy?
1: Có, chúng đây. Con đưa cô đủ tiền rồi. Cô hãy đưa con thông tin đi.
0: Được rồi, nhìn đây. Ờ, đây. Đây là số điện thoại của kẻ đã thuê cô lừa dối con Mariana.
1: Con phải cần thêm thông tin thưa cô. Nếu như mà anh ta không trả lời con thì sao đây hả cô?
0: Thì chỉ là cô không có quá nhiều thông tin. Cô đã nói cho con biết mọi thứ.
1: Khoan đã, Sandra. Cô nói rằng Louis Alberto không phải là người đến nói chuyện với ba con. Dạ, ở đâu trong công ty đã làm chuyện này, đúng chứ?
0: Phải, phải.
1: Họ làm vậy để làm gì?
0: Thì để hứa với ba con rằng sẽ mua lại nhà máy của ông ấy.
1: Con vẫn không hiểu một chuyện thưa cô. Cô nói là hai người đàn ông khác nhau sao? Một người lừa ba con và một người khác thuê cô lừa con.
0: Đúng
1: sao?
0: Đúng vậy, con phải rời đi ngay đi, con đang gặp nguy hiểm thật đó.
1: Sao? Nhưng mà
0: đi đi.
1: Con cần phải biết nhiều hơn.
0: Cô cần con đi ngay, ở đây không an toàn. Giờ cô sẽ rời khỏi thành phố này vì chúng ta đều đang gặp nguy hiểm. Làm ơn đi ngay đi.
1: Cô hãy cho con một gợi ý hay là thứ gì đó đi cô.
0: Là nhiều năm về trước rồi, anh ta là một người trẻ cư xử rất tự tin. Cô không biết gì nữa hết. Đi đi, làm ơn đi, Mariana.
1: Cái gì?
0: Tha thứ cho cô. Nói Louis tha thứ cho cô. Cô rất hối hận.
1: Được rồi.
0: Đi đi.
2: Đồng phục cho tất cả bệnh viện trong nước. Chúng ta đang bàn về một hợp đồng
3: giá hàng triệu đô.
2: Đúng vậy. Chính xác. Và tôi tin rằng việc giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu sản xuất đồng phục y tế rất quan trọng đối với chúng ta. Nhưng cậu đã có được thông tin đó bằng cách nào hả? Ông không phải là người duy nhất có bạn ở mọi nơi đâu. Chúng ta có thể tham gia khi cuộc đấu thầu được mở, nhưng mà tôi nghĩ là cần chuẩn bị nhiều hơn cho việc này. Tôi thích nó. Tôi muốn đi sâu hơn. Ta có mọi thứ để chiến thắng cuộc đấu thầu.
3: Whitney.
4: Không đùa đâu, em rất khó khăn để tới đây đó. Họ theo dõi em suốt thôi. Nhưng em không bỏ cuộc, vì thà chết em cũng phải gặp được anh. Nhưng em thấy rất tệ với việc đã làm với Bolu.
3: Nhưng em không thể ở với ai đó chỉ vì thương hại. Điều đó không công bằng với mọi người.
4: Em biết, em đã cố giải thích với anh ấy. Nhưng mà anh ấy cảm thấy rất tệ. Tụi em quen nhau từ khi là những đứa trẻ.
3: Phải Whitney, nhưng mà chúng ta không thể đổ tội cho tình yêu được, phải không?
4: Anh nói gì chứ? Ôi, nghe hay quá, anh nhắc lại đi.
3: Whitney, anh rất yêu em.
4: Cứ như anh sẽ không yêu ai khác nữa vậy.
3: Chỉ có em.

0: và ảnh đã bất ngờ tặng tôi chiếc xe.
1: UGL hả? Một chiếc xe sao? Tôi không tưởng tượng ra điều đó.
0: Thú thật thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm thế đón nhận điều đó, nhưng mà tôi không bao giờ ngờ được sẽ có kết quả nhanh đến như vậy.
1: Vậy cậu phải cho tôi một ít kem dưỡng da đi.
0: Đừng có hòng.
1: Sophia, ta là bạn của nhau mà.
0: Cưng à, nói thật tôi không nghĩ mọi thứ thuận lợi nhờ loại kem dưỡng da băng phước đó đâu.
1: Không có sao.
0: Tôi đã xong nhiệm vụ của mình. Tôi thề là tôi đã dâng hiến cả thể xác và tâm hồn để chinh phục trái tim ảnh. Cậu biết không, không người đàn ông nào cưỡng lại được sức hút từ sự quyết tâm của người phụ nữ.
1: Ôi Sophia, gì chúa. Tôi không nghĩ là Ugel lại yêu cậu tới mức anh ấy sẽ tặng cậu một chiếc xe hơi đâu. Đừng tưởng tượng những thứ không tồn tại nữa ha.
2: Chúng tôi đã tới nơi rồi. Cô Mariana bây giờ đang ở nhà an toàn thưa ngài.
3: Tốt lắm. Cậu ngồi xuống đi.
2: Dạ, cảm ơn ngài.
3: Giờ mới là phần quan trọng. Có thêm thông tin gì không?
2: Theo chỉ thị của ngài cũng như việc ngài đã yêu cầu thì tôi đã bí mật đi theo cô ấy tới một nhà trọ rẻ tiền.
3: Có gì đáng ngờ không?
2: Có một người đàn ông quanh quẩn ở đó và hắn giả vờ là đang đọc báo. Hắn đang quan sát khu nhà, nhưng hắn ta có thể quan sát hoặc là đang đợi bất cứ ai.
3: Tôi biết rồi.
2: Cô Mariana đã ở đó khoảng 10 phút rồi sau đó bước ra. Không ai đi theo hết, tôi đã đi cùng cô ấy.
3: Cậu làm rất tốt. Quay về và tìm xem có gì mới nữa không?
2: Dạ được.

0: Whitney, anh yêu em, yêu bằng cả trái tim.
1: Em cũng yêu anh, Santi.
0: Bên em, mọi nỗi sợ đều tan biến.

0: Cô ta là phù thủy, chắc phải dùng thần chú gì mới có được ảnh.
1: Cô nghĩ vậy hả?
0: Tôi không nghĩ vậy mà tôi chắc chắn Soraya là mẹ của các phù thủy.
2: Làm tốt lắm Diego. Mọi thứ nhà hàng đang tiến triển rất tốt. Và giờ anh lại tặng tôi món quà này.
1: Tôi nghĩ là cô sẽ hứng thú.
2: Đương nhiên là vậy rồi. Anh vừa đưa tôi cách để loại bỏ Patricia đó.
1: Cái gì? Loại bỏ cô ấy hả?
2: Đúng như vậy. Chứ anh nghĩ là gì hả? Tôi muốn tự lôi bản thân mình ra giải trí chắc. Đương nhiên là không rồi.
1: Nhưng mà lỡ đâu cô ấy không có ý như vậy thì sao?
2: Làm tốt lắm Diego. Gửi nó cho tôi mau đi.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 25.
1: Cô ta là phù thủy, chắc phải dùng thần chú gì mới có được ảnh.
2: Cô nghĩ vậy hả?
1: Tôi không nghĩ vậy, mà tôi chắc chắn Soraya là mẹ của các phù thủy.
3: Làm tốt lắm Diego. Mọi thứ nhà hàng đang tiến triển rất tốt, và giờ anh lại tặng tôi món quà này.
2: Tôi nghĩ là cô sẽ hứng thú.
3: Đương nhiên là vậy rồi. Anh vừa đưa tôi cách để loại bỏ Patricia đó.
2: Cái gì? Loại bỏ cô ấy hả?
3: Đúng như vậy. Chứ anh nghĩ là gì hả? Tôi muốn tự lôi bản thân mình ra giải trí chắc. Đương nhiên là không rồi.
2: Nhưng mà lỡ đâu cô ấy không có ý như vậy thì sao?
3: Làm tốt lắm Diego. Gửi nó cho tôi mau đi.

0: Xin lỗi vì không gõ cửa, nhưng mà em có chuyện cần nói.
1: Vì điều gì?
0: Dù anh có hành xử thế nào sau khi nghe em nói cũng không có sao hết. Em không thể nào tiếp tục im lặng được nữa.
1: Có chuyện gì? Nói ra hết luôn đi.
0: Em biết anh đính hôn với Soraya, và em phải chấp nhận. Nhưng mà vấn đề là em đã sai lầm nghiêm trọng khi đã không tin anh, và đây chính là lý do em tới xin lỗi anh. Và nếu anh muốn, chỉ khi anh muốn, chúng ta vẫn kịp để giải quyết mọi chuyện. Sanh ra quấy nói dối, anh không có lỗi trong cái chết của ba em.
1: Em nói là cô ta nói dối sao?
0: Đúng vậy, có người thuê cô ấy làm vậy.
1: Lại chứ?
0: Em cũng không biết nữa. Sanh ra mô tả người đó rất mơ hồ, em chưa thể đoán ra đó là ai.
1: Cô ta còn nói gì khác không?
0: Cô ấy cần tiền để rời khỏi đây, vì có người muốn hãm hại cô ấy. Phải rồi, Sanh ra đưa em số của người đứng đằng sau chuyện này. Em muốn chúng ta cùng tìm ra người đó là ai. Em thử gọi cho hắn nha.

0: Số máy này hiện không liên lạc.
1: Kỳ lạ, không có ai nghe máy, tổng đài nói không liên lạc được. Em không hiểu chuyện này là như thế nào nữa. Chuyện này càng lúc càng bí ẩn. Em tin chắc rằng Sanh ra rất tin tưởng anh. Em xin lỗi đã nói nặng lời với anh. Và bây giờ
2: em
1: chúng ta...
2: Em đừng bỏ đi mà không nói một lời nào với anh. Em tỏ ra tức giận với anh. Trong khi anh còn không biết lý do, em lại tin lời của một người lạ mà không tin anh. Em lựa chọn rời xa anh.
1: Nhưng mà...
2: Những lời nói của người phụ nữ đó còn có giá trị hơn cả bản thân của anh. Người mà em nói là em yêu thương Mariana.
3: Em nghĩ gì vậy?
4: Về bộ luôn. Không không, anh đừng hiểu lầm. Em không yêu anh ấy nữa.
3: Nhưng em vẫn không thể quên phải không?
4: Seti, điều đó khiến em rất khó chịu. Cách mà anh ấy khóc lóc van xin em quay lại làm em rất áy náy.
3: Không sao hết, anh hiểu cảm giác của em mà Britney. Sớm muộn gì em cũng sẽ quên anh ấy mà thôi. Em cũng đâu có còn thích anh ấy nữa chứ.
4: Không được. Polo cũng là một phần trong gia đình. Anh ấy sống với gia đình em rất lâu rồi.
3: Anh hiểu nỗi bất an của em mà. Nhưng điều đó cũng không thể nào ràng buộc em được. Anh khó chịu khi mà đối đầu với lại Polo. Nhưng em cũng không thể lừa dối trái tim của mình để làm hài lòng gia đình hoài được, phải không?
4: Santiago, trái tim của em bây giờ là của anh rồi.
3: Nói cho anh biết đi.
4: Nói gì?
3: Ta làm gì tiếp đây?
4: Em không biết. Gia đình em khó mà chấp nhận anh.
3: Anh không cần gia đình của em chấp nhận. Em yêu anh. Vậy là được rồi. Anh từng không tin tình yêu sét đánh. Nhưng bây giờ anh nghĩ mình đã sai. Anh thật ngu ngốc. Cho dù khó khăn, bị gia đình em ngăn cản, chúng ta cứ mãi như thế này là được.
4: Anh phải chịu thiệt thòi rồi.
3: Chỉ cần là em được hạnh phúc thì anh sẽ chịu được.

0: Là Bulu.
1: Em nghe đi.
0: Em nghe đẹp Bulu.
2: Xin lỗi đã làm phiền em, nhưng mà chúng ta gặp nhau có được không? Anh muốn nói chuyện với em.
0: Bulu à, xin anh đó.
2: Anh chưa thể tin mình đã chia tay. Ta đã lớn lên cùng nhau. Anh đã nghĩ là mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Anh không thể có ai ngoài em hết. Cho anh một cơ hội thay đổi đi. Anh hứa với em, khi bên cạnh anh, em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
3: Anh nói rất đúng. Những điều anh nói đều là sự thật. Em đã sai khi nghĩ anh lừa dối em. Nhưng anh cũng biết làm không thể bình tĩnh khi nghĩ về ba của em mà. Em luôn dằn vặt về nguyên nhân cái chết của ba em, chắc chắn đã bị ngụy tạo. Kẻ hại ba em đứng sau chuyện này.
4: Dạ, hắn đã làm được.
3: Em có thể ước quay lại thời gian đó để không làm chuyện tổn thương anh.
4: Anh cũng muốn như vậy, nhưng mọi chuyện quá trễ rồi. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, Mariana.
3: Em đã bị lừa sao?
4: Anh cũng không biết mình phải quyết định ra sao nữa, Mariana. Em từ chối lời cầu hôn của anh, bây giờ tới em phải chịu những nỗi đau mà anh đã phải trải qua. Em không bao giờ chịu tin lời anh nói, nhưng mà Soraya, cô ấy thì khác.
3: Anh sẽ cưới cô ta sao? Anh yêu cô ta?
4: Không, anh không yêu cô ấy. Nhưng mà trong tương lai chắc chắn sẽ có. Bởi vì cô ấy luôn tin tưởng anh, cô ấy luôn bảo vệ và hỗ trợ anh những lúc mà anh gặp khó khăn.
3: Cô ta chỉ đang giả vờ có thai để ép anh phải cưới thôi.
4: Cô ấy làm vậy bởi vì cô ấy yêu anh. Bởi vì chỉ có cách đó mới có thể giữ anh ở bên cạnh cô ấy mà thôi. Cô ấy đã gây ra rất nhiều tội lỗi. Phải, cô ấy làm tất cả đều vì anh. Mariana, em đã hủy hoại thứ gọi là tình yêu mà hai chúng ta đã gây dựng lên trong suốt thời gian qua. Anh cũng biết là em rất yêu anh, em có thể làm tất cả vì anh. Nhưng mà em thiếu đi sự tôn trọng và lắng nghe. Bây giờ em nghĩ chúng ta sẽ như lúc đầu, sau khi em nói câu em sai hay sao? Em tưởng rằng những chuyện này có thể quên sau một đêm hay sao, Mariana? Vậy còn tương lai thì sao đi? Em sẽ lại tiếp tục nghi ngờ anh chứ. Có thể sẽ có một người nào đó đến nói với em là anh đang lừa dối em, và em sẽ lựa chọn tin lời của người đó hơn là tin anh. Anh không muốn chịu đựng những chuyện này thêm lần nào nữa. Anh đã quá mệt mỏi rồi.

0: Vấn đề là không biết ta làm sai ở đâu. Mẫu áo choàng này nhìn cũng ổn, những chi tiết nhỏ cũng rất quan trọng. Còn mẫu này,
1: chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
0: Tất nhiên rồi, cô nói đi.
1: Chuyện là tôi nghe nói bà đang tìm người mẫu cho dự án sắp tới, và tôi muốn ứng tuyển. Bà nghĩ thế nào? Tôi sẽ rất vinh dự nếu được chọn vào vị trí đó.
0: Tôi thật thật xin lỗi, nhưng mà trong những hồ sơ được chọn hoàn toàn không có tên của cô.
1: Tại sao?
0: Bởi vì chúng tôi chỉ tìm những người trẻ, tôi không thể làm trái quy định được.
1: Được thôi. Bà không biết bạn trai của tôi là Uriel sao?
0: Tôi thật sự không biết. Cô đang hù dọa tôi sao?
1: Bà có muốn tôi nói lại với ảnh hay không?
0: Cứ việc ăn giả với ai cô muốn, nhưng tôi không có quyền thay đổi quy định.
1: Nói bà biết, sẽ sớm thôi mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Tôi sẽ trở thành người mẫu đại diện của công ty.
0: Thật đáng thương. Cô phải bám víu vào bạn trai mình để có được một chỗ đứng ở trong công ty này.
1: Bà đang nói tôi sao, trong khi bà cũng giống như tôi. Bà lên được vị trí này là nhờ kết hôn với lão già Sanvatiera.
0: Cô hãy ăn nói một cách lịch sự khi nhắc tới chồng của tôi, ông Abito. Bởi vì hiện tại ông ấy vẫn là người đứng đầu công ty này. Cô nói xong chưa? Chúng ta xem tiếp mẫu trang phục tiếp theo đi.
1: Cẩn thận đó Gilset. Từ từ thôi, để chúng ở đây đi. Đó là quà cưới của Luis Alberto và Soraya sao? Hay Soraya tự đặt mua rồi chuyển tới đây? Tôi cũng không biết nữa, chắc là vậy rồi. Xin chào. Dạ, dạ. Xin chào. Anh có khỏe không? Dạ, tôi rất vinh dự. Dạ, tôi cũng thích như vậy. Được thôi, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nha. Chắc chắn rồi.
2: Nói thật là tôi rất ngạc nhiên khi cậu quyết định sẽ kết hôn với Soraya. Chỉ mới vài ngày
3: biết
2: trước cậu
3: đã... Biết cậu làm gì mà Uriel. Tin tôi đi, đây là điều tốt nhất.
2: Nếu vậy sao nhìn cậu không vui gì hết vậy?
3: Bởi vì tôi đang suy nghĩ một vài vấn đề, cậu cũng biết mà.
2: Nếu đây là quyết định của cậu, vậy chúc cậu hạnh phúc. Tôi chúc phúc cho cậu và Soraya. Đối với Soraya thì cậu là số một rồi. Tôi và Sophia cũng vậy thôi. Làm gì có ai nghĩ chúng tôi sẽ đến với nhau? Đúng vậy không? Sự thật là vậy, và giờ chúng tôi đã thành một cặp rồi.
3: Chúc mừng cho hai người nhé.
2: Được rồi. À còn chuyện này, tôi nghĩ là cậu đang lên kế hoạch cho dự án đấu thầu sắp tới về đồng phục y tế, có phải không?
3: Không, tôi cũng không biết gì về dự án lần này. Ba tôi không nhắc gì với tôi về nó hết.
2: Chuyện này có gì sai sai nha. Kỳ lạ thật.
1: Cô ta là phù thủy, chắc phải dùng thần chú gì đó mới có được ảnh.
4: Cô nghĩ vậy sao?
1: Tôi không nghĩ vậy, mà tôi chắc chắn Soraya là mẹ của các phù thủy.
2: Chú không hiểu sao Diego lại ghi âm đúng lúc như vậy.
0: Đó là sự thật. Cô từng thấy Patricia nói xấu cô trước mặt nhiều người. Cô ta còn gọi cô bằng những biệt danh xúc phạm đến nhân phẩm của con. Và cô cũng chỉ là một trong số những người bị cô ta xúc phạm ở công ty mà thôi.
2: Nhưng Patricia đang mang thai. Cô ấy đã phục vụ cho công ty rất nhiều năm. Cô ấy là một trong những nhân viên xuất sắc.
0: Chú à, ngày mai con sẽ là vị hôn thê của anh Louis, tình yêu của cuộc đời con. Chú có thể nghe lời thỉnh cầu của đứa con dâu này một lần nữa không vậy chú? Hãy trừng phạt cô ta đi. Chú à, con cầu xin chú.
2: Những
0: mà
2: lời nói xấu là không thể tránh khỏi. Con và Louis đã quyết định đi tới kết hôn. Việc đó cũng đủ bị thiên hạ công kích
0: con
2: rồi.
0: Con biết chứ, con hoàn toàn hiểu được điều đó chú à. Nhưng đây lỡ công ty mà, con không thể nào làm việc khi có người liên tục nói xấu sau lưng con như vậy.
2: Sao con nghĩ chú sẽ đuổi Patricia?
0: Con cũng không biết. Con không có ý yêu cầu chú đuổi việc cô ấy. Nhưng con không thể chịu đựng được khi phải làm chung với cô ta. Con đang nghĩ là chúng ta có thể chuyển cô ta đến chi nhánh khác. Cô ta vẫn có thể làm việc và cống hiến cho công ty mà, có phải không? Chú nghĩ thế nào hả chú?
1: Vậy thì tốt quá, tôi thật sự rất mừng cho cô. Nói thật, hôm nay cô rất xinh đẹp và tự tin đó.
4: Thật vậy sao?
1: Đúng vậy.
4: Tôi thật sự vui lắm.
1: Tôi cũng vui nữa.
5: Cô đang gặp rắc rối đó.
4: Cái gì?
5: Ý tôi là người mà cô đang xem mắt có vẻ không có hợp với cô. Anh ta không có khiếu hài hước gì hết.
4: Sao?
5: Thì đó, cô rất thông minh mà. Những điều mà tôi nói chắc là cô đều đã hiểu hết.
4: Tôi không hiểu cái gì hết.
5: Anh ta chắc chắn là một người rất nhàm chán. Nếu là tôi sẽ không hẹn cô cùng một địa điểm tới hai lần. Anh đang ghen hả Diego? Trời ơi, đó không phải là ghen. Tôi chỉ nghĩ bạn trai cô ấy không thể chăm sóc tốt cho cô ấy. À hả?
0: Con cảm ơn chú.
2: Khoan đã, Soraya.
0: Dạ.
2: Con biết là chú yêu thương con như một đứa cháu gái trong nhà, có phải không?
0: Con cũng yêu chú.
2: Chính bởi vì chú rất yêu thương con nên mới hỏi con một câu thật lòng. Con có thể sống hạnh phúc khi lấy một người đàn ông không yêu mình không?
0: Dạ được. Con chỉ cần có được anh ấy là quá đủ với con rồi.
2: Chú chỉ muốn điều tốt nhất đến với con. Chú không muốn con phải chịu tổn thương.
0: Không chú à. Chỉ cần anh ấy bên cạnh con thì mỗi ngày đều hạnh phúc nhất.
1: Tôi mặc gì trong buổi hẹn hò thứ hai đây? Mặc gì đẹp là được. Anh có gợi ý gì không Gilbert?
5: Đồ ngủ đi.
0: Patricia.
1: Không Gilbert, không. Sao?
0: Cô cần thu dọn hành lý của mình ngay bây giờ đó.
1: Cái gì? Cô không có quyền sa thải tôi. Tôi đang mang thai
0: không,
1: mà.
0: Không, không, không có ai nói sa thải cô đâu. Từ nay cô sẽ làm việc ở nơi khác. Vĩnh biệt cô.

0: ai là người đứng sau tất cả những chuyện này chứ? Tại sao sanh ra lại được trả tiền để đổ hết tội lỗi lên đầu của tôi?
1: Tôi cũng không biết. Có thể cậu không phải là mục tiêu. Tôi nghĩ có thể người hắn ta muốn nhắm tới là Mariana. Rất có thể là như vậy.
0: Không đâu, quá vô lý.
1: Có thể là do người yêu cũ muốn trả thù cô ấy.
0: Cái gì? Người yêu cũ sao? Không phải vậy đâu.
1: Cậu chỉ mới quen cô ấy thôi. Cô ấy là người thế nào cậu còn chưa chắc mà.
0: Tôi hiểu rõ Mariana. Mặc dù chúng tôi chỉ mới biết nhau, nhưng mà tôi biết cô ấy là một người tốt.
1: Nghĩ lại xem khi cậu và cô ấy yêu nhau, chắc chắn là cậu đã bỏ qua những chi tiết nhỏ. Không ai biết Mariana cho tới khi cô ấy xuất hiện ở trong nhà cậu. Tôi nghĩ cậu nên thử hỏi những người cô ấy thân thiết. Thật lòng xin lỗi, nhưng mà tôi chắc chắn đây chỉ đơn giản là ghen tuông thôi.

0: Chú ơi, nơi này đúng là kinh khủng thiệt á.
1: Đúng vậy, thật là kinh dị. Chỗ này không hề phù hợp với tôi.
0: Sao Soraya lại đối với cô như vậy chứ?
1: Vì cổ là một mụ phù thủy. Cổ gạt hết mọi người, nhưng tôi đã dũng cảm lật mặt của cổ, cho nên cổ dùng cách này để trừng phạt tôi.
0: Tôi rất vui khi cô không bị đuổi việc. Bị đuổi việc khi đang mang thai, cô sẽ gặp phải khủng hoảng lớn.
1: Anh giúp tôi chứ?
0: Dĩ nhiên.
1: Tôi nghĩ ở nơi nhàm chán này sẽ không có gì để làm. Sau đám cưới tôi sẽ nói chuyện với Luis Alberto.
0: Cô nên suy nghĩ cho kỹ nha. Vì sau đám cưới Soraya sẽ trở thành vợ chính thức của Luis Alberto đó.
1: Sao chuyện này lại xảy ra? Vài ngày trước họ công khai yêu nhau, và giờ Luis Alberto sẽ cưới một mụ phù thủy.
0: Không biết nữa. Tạm biệt nha. Bây giờ tôi phải sắp xếp lại núi quà chúc mừng được gửi tới cho họ đây. Nếu tôi mà nhận được chúng tôi sẽ đổi đời. Vậy mà họ không quan tâm. Làm việc vui vẻ nha.
2: Quà đẹp đó, tôi rất thích nó. Chúng rất là đẹp. Marcella, vì cô gửi hết quà về nhà của tôi. Vậy chắc không cần phải nhắc cô về bữa tiệc. Ngày mai với đến dự tiệc của chúng tôi nha.
3: Cô mà có năn nỉ tôi cũng không tới.
2: Thật vui khi cô nhận ra mình chỉ là nhân viên quèn thôi.
4: Em có chuyện gì vui sao? Kế hoạch có vẻ tiến triển thuận lợi.
2: Anh không biết đâu, em rất vui. Cuối cùng em cũng được kết hôn với Louis rồi.
4: À, em đừng quên chuyện này phần lớn là công lao của
2: em
4: anh.
2: Em biết ơn gì điều đó.
4: Sau khi kết hôn với Louis, những bí mật gì chúng ta không được làm lộ, em phải biết giữ kín miệng của em một chút.
2: Em biết rồi, cứ tin ở em đi.
4: Em cũng phải cẩn thận với Uriah.
2: Anh ta giờ chỉ là con rối của Sophia thôi.
4: À, nếu chịu về phe của chúng ta thì tốt. Chắc chắn Sophia quyến rũ Uriah chỉ vì tiền. Hãy nói với cô ta, hãy quyến rũ anh ta và khiến cho anh ta cùng về phe của chúng ta đi.
2: Đừng lo, sẽ sớm thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau lên điều hành công ty này mà.
1: Anh phải tin em, chung cư chỗ em hiện giờ nước rất khan hiếm và chủ nhà đòi tăng giá nhà lên rất nhiều.
5: Em đừng lo về những việc đó.
1: Sao em không lo được? Em sắp thành người mẫu rồi, em không biết mình trả được đống chi phí đó không đây.
5: Giờ em có muốn chuyển tới đây với anh không?
1: Anh nói thật hả?
5: Đương nhiên rồi, xạo với em làm gì?
1: Anh là tuyệt nhất.

0: Alo,
1: Sophia, nói chuyện một chút đi.
0: Tôi biết, nhưng mà bây giờ tôi đang bận lắm, không có thời gian nói với cậu đâu.
2: Được rồi, sáng ngày mai hẹn cậu và mọi người có mặt ở nhà tôi.
1: Sau đó cậu có muốn chúng ta tổ chức lễ đính hôn cùng nhau không?
0: Ý kiến hay đó. Chào. Anh không biết em mong chờ ngày cưới của Luis và Soraya thế nào đâu. Em thấy Soraya và Luis

0: lãng mạn, cũng rất đẹp đôi, háo hức kìa. Không lẽ anh và Luis Alberto chuẩn bị quà này cho em sao? À mà thôi, lỡ hôm đó em còn đẹp và thu hút hơn cả cô dâu và chú rể thì sao? Em chỉ nói giỡn thôi anh yêu. Giờ chúng ta làm gì?
1: Điều em thích.

0: Tôi đi đây thưa bà.
1: Hẹn gặp lại, đi cẩn thận.
2: Sandra sao? Bà ta rời đi chưa?
3: Rồi. Tôi nghĩ bà ta cũng đã suy nghĩ thấu đáo.
2: Tôi không tin điều đó. Đây là thời điểm then chốt. Lỡ ngày mai bà ta tới lễ kết hôn thì mọi chuyện coi như kết thúc.
3: Anh nghĩ Sandra sẽ tới hả?
2: Không thể nói trước được. Nếu bà ta tới, tôi và anh sẽ kết thúc.
3: Anh muốn tôi làm gì?
2: Tiếp tục theo dõi đi.

0: Anh không cảm thấy vui chút nào khi con trai mình sắp lấy vợ rồi sao Alberto?
1: Thật lòng thì anh rất sợ khi nghĩ Louis sẽ lại tiếp tục phạm sai lầm lần nữa.
0: Em không nghĩ là nó lựa chọn sai người đâu. Ngược lại em còn cảm thấy con trai mình đã suy nghĩ sáng suốt rồi. Em còn thấy vui khi nó đã chia tay với đứa nghèo như Mariana.
1: Hãy nhớ lúc kết hôn với em, anh cũng chẳng có gì trong tay.
0: Sao em có thể quên được? Là chính ba mẹ của em đã giúp cho anh leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Anh quên rồi hay sao? Nhưng chúng ta đang bàn về chuyện của Louis mà.
1: Anh muốn em đối xử chuẩn mực với Mariana. Em cũng phải biết rõ Soraya sẽ không mang đến hạnh phúc cho Louis. Louis đã mắc sai lầm nghiêm trọng và em nghĩ rằng ba mẹ của em sẽ hỗ trợ cho anh nếu anh chỉ là đứa vô dụng sao?
0: Không. Anh nói rất đúng. Thật là một quyết định đúng đắn khi mà họ đã tin tưởng ở anh. Anh đã gây dựng tất cả. Đều là lỗi của em hết. Vì vậy cho nên Louis mới toàn những khuyết điểm, những sai lầm và luôn gây phiền phức.
2: Em có người khác sao?
3: Cái gì?
2: Có người khác chen ngang vào hai chúng ta sao Mariana? Trả lời anh đi.
3: Sao anh lại hỏi em câu đó? Anh còn không hiểu em hay sao chứ?
2: Anh không biết tin điều gì nữa. Anh không biết.
3: Sao anh lại hỏi em những câu này hả?
2: Em không nhận ra hay sao? Có lẽ chính anh ta là người chia rẽ hai chúng ta bấy lâu nay.
3: Louis Alberto, không có ai hết. Em không bắt cá hai tay. Anh tin em không?
2: Em thề đi. Em thề là em không có đi.
3: Đủ rồi. Chúng ta đã làm tổn thương nhau quá nhiều. Em tin hắn chính là người đứng sau tất cả, mặc dù không biết là ai. Nhưng sao anh lại hỏi em vào lúc này chứ?
2: Bởi vì nó rất quan trọng.
3: Được, anh sắp kết hôn rồi mà. Anh có biết em thấy sao khi thấy quà cưới của hai người được chuyển tới hay không hả? Ngược lại em còn ước là mình thực sự bắt cá hai tay khi còn quen anh. Để anh ta giúp em quên anh đi.

0: Thật là vinh dự khi tôi được đứng gần một quý cô thanh lịch, lại còn rất xinh đẹp và cá tính giống như cô.
1: Tôi rất hân hạnh được gặp anh.
0: Cảm ơn. Cô có muốn uống gì không?
1: Được, cảm ơn anh. Tôi muốn uống chút rượu vang và một cuộc trò chuyện thú vị.
0: Vậy còn nụ hôn thì sao?
1: Tôi cũng không biết. Nhưng mà chuyện này nghe có vẻ cũng khá hấp dẫn đó.

0: Chú Abeto, con vào được không?
1: Được chứ, con vào đi. Ngồi xuống đây đi, Mariana.
0: Con tới hỏi chú về chuyện của ba con.
1: Người đó đã nói gì với con?
0: Cô ấy đã nói rằng Luis Alberto không liên quan gì tới cái chết của ba con hết.
1: Người thuê cô ta và hại ba con là một người
0: không,
1: sao?
0: Không, không. Cô ấy đã miêu tả một người khác. Cô ấy nói đó là một người cao ráo có mái tóc đen. Con chắc chắn đó là sự thật, thưa chú.
1: Vẫn chưa thể chắc chắn được gì.
0: Chú Alberto, những chuyện này rất bí ẩn. Con đã thử gọi điện vào số mà cô ấy cung cấp, nhưng mà không thấy ai trả lời hết đó.
1: Chú xin lỗi vì tất cả chuyện này.
0: Con phải xin lỗi mới đúng. Bởi vì Luis Alberto, con đã mất anh ấy mãi mãi. Con đã đổ mọi tội lỗi lên anh ấy.
1: Không, đừng tự dằn vặt mình nữa. Con chỉ đang cố bảo vệ cho ba mình thôi.
0: Dạ đúng. Nhưng điều ba con muốn nhất là con được hạnh phúc. Giờ thì nó khó xảy ra rồi. Con nghĩ là mình nên rời khỏi đây, thưa chú.
1: Không, không, Mariana. Chú yêu thương con như là con gái vậy. Không cần biết Luis đối với con ra sao, đối với chú con luôn được chào đón. Con là một thành viên trong nhà, hả?
0: Con cảm ơn chú.

0: Em thật sự không biết anh thèm ăn khoai tây sốt habanero. Nó rất là cay. Ai đã nghĩ ra cách trộn habanero vào khoai tây chiên chứ? Ai sẽ mua nó?
1: Không lẽ nó để phục vụ cho khách hàng ở Nam Cực hay sao chứ?
0: Ôi chúa ơi, nghe Bolito nói kìa. Có lẽ là vậy con trai. Đúng là vậy rồi đó.
2: Đó là một câu chuyện dài. Họ cũng có thể dùng nó làm nóng cơ thể mà. Nếu đưa nó cho ba sẽ ăn một cách ngon lành thôi.
0: Ôi trời,
2: ba có gì mà không bỏ vào bụng được chứ?
1: Ông nội cũng có thể tiêu quá được sổi nếu ông muốn có phải không?
3: Chào cả nhà.
0: Đúng như vậy.
3: Đúng
0: đó.
3: Mọi người
2: à, xin
3: rồi
2: chào
3: ha.
2: Xin chào.
0: Đúng vậy.
2: Công chúa của chúng ta đã về rồi. Mọi người chờ con nãy giờ đó. Mọi người đều đói muốn chết luôn. Mau vào ăn thôi.
3: Con có gì cần làm mà ba?
1: Em cũng ngồi xuống và ăn cùng với cả nhà đi đi.
3: Cảm ơn anh. Em không biết anh cũng ở đây.
4: Tại sao lại khúng? Em mấy ngày nào cũng tới đây ăn cùng với chúng ta mà.
2: Đúng vậy. Polito cũng là một thành viên trong nhà mà. Nó luôn có ghế ngồi trong bàn ăn của gia đình chúng ta, có đúng không?
0: Đúng như vậy anh yêu à.
3: Mẹ à, chúng ta nói chuyện một chút đi.
0: Được, được rồi. Em sẽ trở lại ngay. Mọi người cứ ăn trước đi nha. Em sẽ trở lại ngay thôi. Được rồi, đi thôi con gái.
2: Ngồi xuống đi con.
1: Dạ. Yeah.
2: Cứ tự nhiên như
0: vậy. Chúa ơi, nói đi, con muốn nói cái gì? Con nói nhanh lên đi.
3: Mẹ à, sao mẹ lại mời Bolo tới nhà ăn tối vậy? Con vừa chia tay với anh ấy rồi.
0: Con đã chia tay với nó nhưng mà cả nhà thì không.
3: Nhưng mà con cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy anh ấy ở trong nhà của mình.
0: Vậy đừng nhìn nữa. Con nói với mẹ làm gì, mẹ không có đồng ý đâu. Con muốn mẹ đá nó ra khỏi nhà chúng ta hay sao vậy?
3: Nhưng làm vậy là không công bằng với con.
0: Không, con biết thế nào là không công bằng hay không? Có biết bao nhiêu cô gái ngoài kia ước ao được yêu một người như nó. Nó vừa tốt tính thật thà lại làm việc chăm chỉ. Làm gì có ai như Bolo. Làm ơn đi mà con yêu, hãy suy nghĩ thật kỹ lại. Mẹ đang nói con đó biết đi. Chúng ta đang nói chuyện, con ném cái điện thoại của con đi.
4: Sẽ qua này ngủ tới nè.
3: Trả điện thoại cho em đi.
4: Lý Phú có phải không? Em thấy anh ta cũng ngủ hay không
3: hả? Trả điện thoại
0: cho em ngay hay không? Đừng làm như vậy nữa. Mau trả điện thoại cho nó đi ngay bây giờ.
3: Anh đúng là nguồn gốc mà.
0: Con cũng im đi, ra ngoài. Úi, mẹ không muốn nhìn thấy mặt
4: con
0: đi ra ngay. Mẹ nói con không nghe hả? Thật không thể tin được con đang làm gì với cái gia đình này vậy.
4: Nhà cô đây xong, nhìn nó thật đẹp và sạch sẽ.
0: Cảm ơn anh.
4: Ngôi nhà rất ấm cúng và lung linh, giống như cô vậy.
0: Anh thật ấm áp. Nhìn nè, tôi thích sưu tầm ly uống trà. Mỗi khi thấy nó tôi cảm thấy... Tôi không ngờ anh làm như vậy.
4: Đừng bận tâm, cô cũng thích có phải không?
0: Ừ. Đúng, nhưng mà...
4: Nhà cô có gì uống không?
0: Có, anh muốn uống nước chanh dắt không? Tôi đã làm nó trước khi đến công ty.
4: Phiền cô lấy giúp tôi.
0: Được rồi.
4: Thật sự tôi nghĩ là chúng ta cần làm gì đó kích thích hơn đi. Cô nghĩ đó là gì? À thôi quên đi. Tôi nghĩ nên làm vậy có phải không?
0: À, đợi đã. Khoan đã, dừng lại. Đợi một chút.
4: Cái gì? Cô đã mời tôi tới nhà của cô rồi còn gì?
0: Đúng, đúng. Nhưng tôi chỉ mời anh đến nói chuyện thôi. Để chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn.
4: Chỉ nói chuyện thôi sao? Ta nói chuyện chưa đủ sao? Wow, cô đúng là ích kỷ thật đó.
0: Ích kỷ sao?
4: Đừng ngu ngốc như vậy chứ. Nếu cô đã mời tôi tới đây thì chắc chắn là cô
0: không,
4: muốn điều đó.
0: Không, đừng có chạm vào tôi không thích vậy.

0: khoan đã, anh chờ tôi một chút. Được rồi, để tôi đi tắm trước đã, tôi quay lại ngay.
1: Tốt hơn rồi đó.
2: Xin chào
0: Diego, anh làm ơn giúp tôi.
2: Đã có chuyện gì vậy? Cô đang ở đâu?
0: Ở chung cư của tôi. Tôi nghĩ anh ta là người tốt nên mới dẫn về nhà, nhưng...
2: Có phải anh ta rất thô lỗ hay không?
0: Phải, anh ta đã đi quá giới hạn. Giờ tôi không thích điều đó một chút nào. Giờ tôi rất sợ Diego.
2: Tôi tới liền.

0: Em không thể từ bỏ công việc yêu thích của mình như vậy.
1: Nhưng em không còn cách nào khác khi bị bắt phải làm việc ở chỗ đó. Nó rất kinh khủng, em không thể thở được.
0: Đây là điều môn phù thủy Soraya muốn. Cô ta muốn em chán nản và từ chức vì nói xấu sau lưng của cô ta.
1: Không, lý do không phải như vậy. Anh không biết nơi đó tệ đến mức nào đâu. Nó có thể ảnh hưởng xấu tới con của chúng
0: em
1: ta đó.
0: Em xin chuyển chỗ khác được không?
1: Nhưng mà xin ai? Có thể em sẽ bị chuyển tới một vị trí tồi tệ hơn. Có chuyện gì phiền lòng sao anh yêu?
0: Phải, anh lo lắng bởi vì còn rất nhiều hàng tồn kho mà anh vẫn chưa bán hết đó. Giờ anh phải quay lại làm việc thôi.
1: Bây giờ luôn phải. Sao? Nhưng đã trễ lắm rồi mà.
0: Không còn cách nào khác.
1: Vậy còn chuyện thăng chức bao giờ họ mới thăng cho anh?
0: Anh thật sự không biết em yêu à.
1: Em mong đến ngày anh được thăng chức lắm Felipe.
0: Anh cũng giống em. Nhưng mà đừng lo, anh phải đi rồi. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon.
1: Tạm biệt
0: anh. Yêu em.
1: Em cũng yêu anh.
0: Tạm biệt.
2: Cô đã xong rồi sao? Hả?
1: Tôi sẽ lấy chút rượu vang.
2: Lại gì nữa chứ? Đời đã hết rượu gì? Vậy là đủ rồi, tới đây.
1: Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra đi. Bỏ tôi ra.
2: Cô cũng thích mà, có phải không?
1: Dừng lại. Hả? Bỏ tôi ra mau.
2: Thoải mái một chút.
1: Bỏ
2: đi.
1: Ra. Bỏ tôi ra đi.
2: Cô làm sao vậy? Hả?
3: Mày không nghe thấy hả? Cút đi đồ con trung. Học cách tôn trọng người khác đi đồ rác rưởi. Đi.
4: Cô không sao chứ?
1: May là có anh.
4: Không sao rồi.
1: Diego. Ramiro. Sẽ thế nào nếu như con bé nói đúng?
5: Đúng cái gì chứ? Con bé không nhận thức được mình nói gì đâu.
1: Lỡ như chúng ta làm tổn thương Bolito thì sao đây? Anh cũng thấy rồi đó, con bé sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ đâu.
5: Đã vậy thì anh cũng nói luôn là nó sẽ sớm thấy hậu quả thôi.
1: Nhưng bằng cách nào con bé đã nói không muốn lấy Bolito rồi, ta còn làm gì được nữa chứ?
5: Nhưng chúng ta yêu quý Bolito. Con bé còn quá nhỏ để biết nó cần cái gì.
1: Vậy ta nên làm gì đây? Bắt nó kết hôn với thằng bé hay sao?
5: Thôi nào, đủ rồi em à. Anh không muốn nói chuyện này nữa. Anh sẽ làm mọi chuyện đơn giản. Nếu Ridney không chịu kết hôn với Polo thì nó sẽ phải ra khỏi nhà ngay.
1: Cái gì?
5: Em nghe rồi đó.
1: Anh nói vậy sao được?
5: Chung ngủ ngon, anh không muốn nói nữa. Anh kiệt sức lắm rồi.
1: Cảm ơn anh, vì sợ quá nên tôi cũng không biết mình đã gọi điện cho anh.
4: Cô rất đúng khi đã gọi điện cho tôi. Cô cũng thấy tôi đã xử lý hắn nhanh gọn mà.
1: Nếu như anh không tới kịp lúc, tôi không biết sẽ có chuyện tồi tệ
4: được
1: gì
4: rồi,
1: nữa.
4: Được rồi, bình tĩnh. Cô đã an toàn rồi, cô cần được nghỉ ngơi. Được chứ?
1: Tôi vẫn ám ảnh khi nghĩ cảnh anh ta chạm vào người của
4: bình
1: tôi.
4: Bình tĩnh lại đi Guadalupe. Cô sẽ thấy tốt hơn vào sáng ngày mai, được không? Được rồi.
1: Được.
4: Giờ nằm xuống đi, ổn hết rồi. Được rồi.
1: Diego. Anh ở lại với tôi được không? Tôi không muốn ở một mình.
4: Được rồi, tôi sẽ không đi đâu hết. Ngủ ngon nha.
1: Cảm ơn anh.
4: Ngủ ngon.

0: Chào buổi sáng, anh yêu.
1: Chào buổi sáng em yêu.
0: Tối qua anh về lúc nào vậy? Công việc có nặng không?
1: Không hề. Anh làm nhanh lắm.
0: Thật sao?
1: Đúng vậy.
0: Anh ngủ ngon không?
1: Có.
0: Em vui lắm. Anh tắm trước đi. Em ngủ nướng thêm 10 phút nữa. Anh tắm trước đi. Có được không?
1: Được rồi em yêu.
0: Cảm ơn anh yêu.
1: Anh đi nha. Anh đi liền đây.
0: Được rồi.
1: Anh đi ạ.
0: Cảm ơn anh.
1: Được rồi.

Hộ chiếu của mình. Nó ở đâu được chứ? Nó đây rồi. Tạ ơn Chúa.

0: Alo,
1: Marcella, là cô Sandra đây.
0: Cô Sandra, có chuyện gì không?
1: Cô tìm thấy thứ này. Cô tìm thấy một bức ảnh có mặt người đứng sau chuyện này.
0: Cái gì? Đợi đã, cô đang giữ nó sao?
1: Đúng, cô đang cầm nó trên tay đây.
0: Cô hãy chụp nó lại rồi gửi con đi có được không hả cô?
1: Không, cô không thể. Cô sẽ đưa nó cho con và con giúp cô rời khỏi nơi này.
0: Được rồi, cô đừng lo, cô sẽ tới ngay bây giờ.

0: Diego. Diego. Chào buổi
1: Chào buổi
0: sáng.
1: sáng, Guadalupe. Mấy giờ rồi?
0: Tôi nghĩ vẫn còn sớm để kịp tới công ty.
1: Phải, phải, được rồi.
0: Diego, cảm ơn anh đã ở lại. Xin lỗi vì không thể đắp chung mền với anh.
1: Không, đừng có lo về chuyện đó. Được ngủ chung với cô rất tuyệt đó.
0: Hả?
1: À, không, ý tôi là tôi đang ngủ rất ngon, chỉ vậy thôi.
0: Anh muốn uống cà phê không?
1: À, không, tôi nghĩ là mình nên về nhà để tắm và thay quần áo trước, chuẩn bị đi làm nữa.
0: Được rồi, để tôi tiễn anh.
1: Ê. Tình yêu không ngờ tới.
0: Cái gì?
1: À, tiêu đề của quyển sách.
0: À, phải, tiêu đề của quyển sách. Tôi là người thích sự lãng mạn.

0: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026 và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

tản bộ trong những khu vườn rợp bóng cây, tự tay hái trái cây tươi ngon tại vườn, hòa mình trong những trò chơi dân gian vui nhộn. Không chỉ nổi tiếng với du lịch biển đảo, trên khắp các địa bàn trọng điểm của tỉnh Kiên Giang, các điểm du lịch nông thôn đang phát triển, mang đến những giá trị mới cho nền sản xuất tại các vùng quê, tạo động lực mới để các địa phương nỗ lực gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

0: nằm dọc theo dòng sông Cái Bé Hiền Hòa, ấp Bến Nhất, xã Long Thạnh, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang có nhiều điều kiện thuận lợi để trồng cây ăn trái. Trong đó, dâu là cây trồng được nhiều nông dân ưu tiên phát triển. Không chỉ bán các loại cây ăn trái cho các thương lái, các hộ nhà vườn đã tự đầu tư cơ sở hạ tầng kèm theo các dịch vụ để kinh doanh theo mô hình du lịch sinh thái. Về tham quan các vườn dâu tại ấp Bến Nhất, dễ dàng thấy những hàng cây dâu sai chĩu quả, tạo nên vẻ đẹp duyên dáng của những khu vườn du lịch sinh thái. Trung bình hàng năm, vườn dâu xã Long Thạnh đón khoảng hàng chục ngàn lượt khách. Không chỉ tận hưởng không khí trong lành, du khách đến tham quan có thể hái trái ăn tại vườn, chụp ảnh, câu cá, thưởng thức các món ăn đồng quê.
1: Do bạn bè giới thiệu nên cuối tuần mình đến vườn dâu tham quan, thư giãn. Mình đến đây có đặt dịch vụ ăn uống và câu cá, sẽ giới thiệu bạn bè đến đây.
2: Tụi anh thì cũng thường thường đưa gia đình đi tham quan, các con, khi kể cả có cha mẹ đó. Ở vùng quê thì cây cối xanh um thì chỗ nào cũng mát mẻ hết. Mùa cây trái thì ở đây có dâu, dừa, măng cục rồi lại cũng đầy đủ hết, nhưng mà tùy theo mùa.
0: Trên địa bàn xã Long Thạnh, huyện Rồng Riềng có khoảng 20 hộ gia đình trồng vườn, trong đó tập trung nhiều nhất ở ấp Bến Nhất với 16 hộ tham gia vào tổ hợp tác làm vườn với tổng diện tích gần 9,3 hectare. Việc chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái đã tạo việc làm cho gần 100 lao động tại địa phương và nâng cao hiệu quả kinh tế trung bình hàng năm khoảng 300 triệu đồng một hectare.
3: Giờ đây là vườn sinh thái nên là coi là của tôi là tới 5 năm này là coi là đạt hiệu quả. Đem tới gia đình tôi là nhiều dữ lắm. Có tiền, có bạc. Này cái nọ đem nhiều hơn cực mấy năm kia. Rồi tôi là coi mấy năm kia là không bằng 5 năm trở lại đây.
4: Soi về kinh tế làm lúa với làm vườn sinh thái thì nó chênh lệch rất cao. Từ đó có miếng vườn sinh thái bỏ hoang đó nó mới kêu về làm lại. Khi về mở lại vườn sinh thái thì thấy thu nhập rất hiệu quả. So với về làm lúa là gấp 10 tới 20 lần.
5: Nói chung lượng khách nói chung là cũng lại là khá đông. Các nơi đều tập trung về đây. Hai nữa là cái người chủ vườn cũng là nhờ một số là nhân công ở địa phương để tiếp để là phục vụ cho là khách đến. Nói chung là cũng là nhiều mặt để lợi nhuận cái kinh tế cho gia đình của từng hộ vườn khác nhau. Nói chung là cũng đạt hiệu quả cao.
0: Không chỉ có xã Long Thạnh, nhờ có hướng đi phù hợp, người trồng măng cụt, sầu riêng, quýt, bưởi, hồ tiêu trên địa bàn huyện Rồng Riềng với sự cần cù sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đã biến những vườn cây ăn trái giả cỗi, những bãi ruộng hoang trước đây thành vườn cây ăn trái chủ phú, điểm du lịch hấp dẫn cho khách du lịch trong và ngoài nước.
6: Năm 2022 thì dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện đã ban hành kế hoạch 110 về phát triển du lịch của Rồng Riềng giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2035. Kể từ đó thì các cái nhà vườn đã vận dụng các cái điều kiện để mà vay vốn ưu đãi mở rộng diện tích và các khâu khác cho du lịch. Thì cho đến nay thì du khách cũng đã đến Rồng Riềng rất đông vào những dịp mùa trái cây và gắn với những dịp lễ hội. Và mỗi lần như thế thì doanh thu của các cái nhà vườn, doanh thu của các cái dịch vụ kèm theo thì cũng tăng cao.
0: Ngoài diện tích nông thôn lớn, trải dài, Kiên Giang còn có nhiều cảnh đẹp, ẩm thực đặc sắc. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa phi vật thể như lễ hội, nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán, nghề thủ công truyền thống, người nông thôn luôn cởi mở, thân thiện, chân tình là tiền đề quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch nông thôn, thu hút du khách. Trên khắp các địa bàn của tỉnh Kiên Giang, nhiều cá nhân đơn vị, địa phương đã phát huy tiềm năng sẵn có của vùng nông thôn, phát triển du lịch với nhiều mô hình phát triển khá thành công, giúp nâng cao đời sống của cộng đồng. Đến với huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, thời gian gần đây, nhiều khách du lịch chọn tham quan trang trại lúa mùa Tư Việt. Với nỗ lực trong việc phục dựng phiên bản đời sống sản xuất lúa mùa, ông Lê Quốc Việt, chủ trang trại lúa mùa Tư Việt, liên kết với các hộ xung quanh để mở rộng diện tích làm lúa mùa, đồng thời làm nông trại kiểu xưa đón khách đến tham quan trải nghiệm làm lúa mùa, kết hợp tìm hiểu văn hóa bản địa. Đến đây, du khách được tìm lại kỷ niệm một thời về văn hóa lúa mùa xưa, trải nghiệm cách trồng lúa mùa xưa với các hoạt động nhổ mạ, cây lúa, gặt, đập lúa, xay lúa, giã gạo,

0: không còn ai biết và không còn cái nông cụ để tìm nữa. Bởi vì hầu hết các cái nông cụ xưa là bằng gỗ, một ít thì bằng sắt. Mà những cái thứ này thì nó sẽ hư qua thời gian. Do đó là phải nhanh chóng để làm. Tôi thấy với cái niềm đam mê của mình và cái mong muốn điều như vậy, và trong cái hoàn cảnh đó thôi thúc thì cố gắng làm càng nhanh càng tốt, trong lúc mình còn sức khỏe, còn làm được.
1: Nằm cách trung tâm thành phố Rạch Giá hơn 1 km với diện tích 7 hectare, khu du lịch sinh thái Phú Điền là một trong những điểm du lịch nông thôn hấp dẫn của vùng đất xinh đẹp Kiên Giang. Tản ra không gian náo nhiệt của thị thành để hòa vào cuộc sống nông thôn với cánh đồng lúa bạt ngàn, nghỉ ngơi và câu cá giải trí. Anh Trường Giang và bạn bè đã có một tour khám phá trải nghiệm vô cùng thú vị tại khu du lịch Phú Điền.

0: Nơi này là một điểm đến quá là ok, vừa đầy đủ các dịch vụ và không gian rất là rộng và thoải mái để cho mình trải nghiệm và dành cho tổ chức các hội nghị, dịp lễ, sinh nhật. Và có nhiều dịch vụ như cho con nhỏ, như những anh chị có phụ con nhỏ trong gia đình có thể là chơi các trò chơi, nhưng mà mình vẫn có thể dự tiệc được.
1: Sinh viên, học sinh hoặc là mấy bé bé thiếu nhi á, cho đủ thứ trò chơi để chơi hết. Có thể câu cá giải trí nè, có thể là tập bơi nè, sao là team building nè. Còn những người lớn tuổi thì có thể đi tham quan rồi ăn uống nữa.
2: Mang nét đặc trưng của miền quê sông nước Nam Bộ, khu sinh thái Phú Điền có nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, dã ngoại, ẩm thực cho du khách. Đến đây, du khách không chỉ được tận hưởng không gian yên tĩnh, không khí trong lành của vùng thôn quê và còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian như câu cá, bơi xuồng trên hồ, thử thách cầu lắc, đạp xe thăng bằng qua cầu, trò chơi vận động kasuke, trò chơi bóng nước.

0: Con thấy rất là vui. Chỗ này nó rộng và nhiều trò chơi, con rất là thích luôn. Nãy giờ thì con chơi được cầu treo, tắm dưới nước, với lại mấy cái trò trượt nước, chèo xuyền.
1: Khu du lịch Phú Điền của Kiên Giang Gạch Giá này là một trong những khu du lịch lớn của Gạch Giá, thì được mọi người đều thích. Thì nó có một cái khu vui chơi rất là rộng lớn với những cái khu sinh hoạt và cùng với những cái chòi tâm rất là mát. Nó cũng có một cái chỗ câu cá rất là êm, nên mọi người dân ở đây đều thích khi nghỉ dưỡng vào ngày cuối tuần á, thì rất thích chơi ở khu du lịch này. Ví dụ như mình có tổ chức như một cái ban nào đó của mình á, đi chơi nhóm đông như vậy thì nó rất là sinh hoạt, rất là vui.
2: Hiện tại thì mình đang khai thác cái mảng ẩm thực kết hợp với thể thao và kết hợp thể thao và du lịch kết hợp với là các cái hội nghị, hội thảo. Hiện tại thì khu du lịch Phú Điền Gạch Giá đã có được cái số lượng sảnh là 5 sảnh, gồm có 2 sảnh máy lạnh. Ngoài ra thì có những cái không gian mở để tổ chức các cái hoạt động dã ngoại, hoạt động thanh thiếu niên, các cái hoạt động kỹ năng sống cho học sinh. Còn về lâu dài thì sẽ tiến hành xây dựng thêm cái mảng là resort để khách có thể là nghỉ lại ở đây.
3: Du lịch nông nghiệp nông thôn là hướng đi mới, mang lại làn gió mới, sức sống mới cho người dân nông thôn trên khắp địa bàn tỉnh Kiên Giang.

0: Tuy nhiên, thực tế việc phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế mang tính tự phát, nhỏ lẻ, chưa hình thành sự liên kết phối hợp giữa các hộ dân. Chất lượng sản phẩm du lịch chưa cao, chưa chuyên nghiệp, lượng du khách có tăng nhưng không bền vững, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.
1: Cái khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc làm du lịch là tư duy về kinh doanh du lịch. Đặc biệt là quy mô của các điểm du lịch hiện tại là nhỏ lẻ, là manh mún, chưa được gắn kết. Do đó cái rất cần của dòng tiền hiện tại là một cái sự đầu tư bài bản bằng cả những chuỗi hoạt động. Trong thời gian vừa qua thì mặc dù huyện ủy, ủy ban huyện đã quan tâm chỉ đạo đầu tư một cách đồng bộ, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, gắn kết các cái địa điểm, các cái khu du lịch cũng như là thuận tiện cho việc đi lại trong nội vùng. Tuy nhiên, việc đầu tư bài bản thành những tour, những tuyến, những cái dịch vụ đi kèm thì còn tự phát, sơ sài, chưa có đầu tư một cách bài bản.
2: Nói như là nông thôn thì cái đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với du lịch cũng như về các cái sản phẩm OCOP, rồi cái đề án về cái ngành sản phẩm ngành nghề truyền thống, rồi làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, hiện nay là cũng Ủy ban nhân tỉnh vừa đã ban hành cái đề án và đồng thời đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện. Tuy nhiên thì đối với nông thôn đó, du lịch nông thôn nó có vướng những cái khó khăn nhất định đó. Thứ nhất, đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đó, những cái sản phẩm du lịch nông thôn nó trùng nhau. Chẳng hạn như rồi tham quan vườn trái cây, rồi bắt cá, tác cá, rồi chẳng hạn như thế, rồi đuổi dịch, rồi các cái trò chơi dân gian, nó rất là trùng. Còn đối với Kiên Giang thì nó vướng một cái nữa là chưa có cái cơ chế chính sách chung của cả nước đó để về phát triển du lịch nông thôn này.
0: Để du lịch nông thôn thực sự phát triển, không chỉ Kiên Giang mà các nơi muốn khai thác tốt loại hình du lịch này cần tập trung phát triển sản phẩm du lịch chất lượng, đa dạng, khác biệt, gắn với bản sắc, đặc trưng vùng miền, có tính trải nghiệm và giá trị theo định hướng của thị trường và phù hợp nhu cầu của từng đối tượng.
3: Hy vọng là để du lịch của thành phố Rạch Giá phát triển tốt hơn thì mong là chính quyền có cái định hướng để cho hình thành những cái khu, ví dụ như là tại Rạch Giá đến Hòn Đất, rồi Hà Tiên, những cái vùng như là U Minh, để hình thành những cái tour tuyến để có những cái công ty du lịch lữ hành có thể là khai thác được và phát triển được cái du lịch của thành phố Rạch Giá cũng như các cái vùng lân cận.
2: Cái hướng tới thì cái thứ nhất cũng giống như cái vụ về U Minh thì phát triển về cái du lịch cộng đồng, như thành lập cái homestay để du khách trong ngoài nước đến ba cùng ăn, cùng ở, cùng làm với những cái hộ làm kinh doanh du lịch cộng đồng. Cái thứ hai nữa là cũng phải đào tạo cho họ có những cái kiến thức về du lịch, rồi kiến thức về môi trường, rồi vấn đề về ngoại ngữ đó, để họ tiếp cận được những cái luồng khách đến để họ giao lưu, rồi cũng nâng lên cái kiến thức và cái tầm hiểu biết mới của người nông thôn. Bên cạnh đó thì các cái dịch vụ sẽ đi kèm theo đó, gắn với cái sản phẩm OCOP của tỉnh đó, rồi cái phát triển các cái địa phương, cái xã nông thôn mới đó, đi đôi với cái đó thì từng bước tỉnh Kiên Giang sẽ xây dựng và hình thành, phải có

0: cái lộ trình. Thì phân kỳ ra thì đến 25 và định hướng đến 2030 sẽ thực hiện cái việc này.
1: Với gần 65,6% dân số sống ở khu vực nông thôn, nơi không chỉ có cuộc sống yên bình, khung cảnh thiên nhiên sinh động mà còn là nơi lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Du lịch nông thôn được xem là một xu thế của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Hy vọng thời gian tới, với nỗ lực thay đổi về tư duy, chiến lược, cách làm, du lịch nông thôn tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước sẽ có các bước đi ngoạn mục trong nâng cao thu nhập cho người dân, phát huy bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, bền vững.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý trên nhiều lĩnh vực. Sau đây sẽ là nội dung chính của chương trình.
0: Hà Nội đề xuất thí điểm dùng phát thải thấp quanh khu vực Hồ Gươm và phố cổ từ ngày 1 tháng 7.
1: Mở rộng 18 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam, tạo động lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia.
0: Bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc từ đà tăng trưởng tích cực ở nhiều lĩnh vực.
1: Về Đồng Tháp khám phá nét văn hóa đặc sắc mùa nước nổi qua nghề chở chà, bắt cá của người dân miền Tây.
0: Phần tin an ninh trật tự đáng chú ý, triệt phá tụ điểm ma túy hoạt động trong nhà nghỉ, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.
1: Phát hiện và tạm giữ hơn 800 phụ tùng ô tô có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự tội ác trong căn phòng khép kín ở Bắc Ninh. Thưa quý vị, Hà Nội đang tiến thêm một bước trên hành trình xây dựng đô thị xanh, văn minh và bền vững. Đề xuất thí điểm dùng phát thải thấp quanh Hồ Gươm và khu phố cổ từ ngày 1 tháng 7 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân và giới chuyên gia.
1: Đáng chú ý, thay vì cấm toàn bộ xe máy chạy xăng như phương án từng được cân nhắc, thành phố lựa chọn lộ trình kiểm soát từng bước hướng tới giảm phát thải và thúc đẩy giao thông xanh tại khu vực trung tâm.
2: Hà Nội đề xuất thí điểm dùng phát thải thấp quanh Hồ Gươm và phố cổ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, không cấm xe máy chạy xăng ở vùng lõm Hoàn Kiếm như phương án trước đây. Đến giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thành phố dự kiến mở rộng dùng phát thải thấp ra toàn bộ phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, đồng thời đề xuất cấm xe máy công nghệ chạy xăng, ô tô không đạt quy chuẩn khí thải mức 4. Theo đề xuất, trong khu vực 1 sẽ cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ, bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại, từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Như vậy, thay vì cấm toàn bộ xe máy chạy xăng như phương án từng được đề xuất, Hà Nội lựa chọn lộ trình kiểm soát theo từng bước, ưu tiên hạn chế phương tiện phát thải cao và thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh tại khu vực trung tâm.
1: Thưa quý vị, những giá trị văn hóa dân gian Việt Nam đang được tái hiện theo cách hoàn toàn mới khi công nghệ trình chiếu hiện đại kết hợp với nghệ thuật kể chuyện truyền thống. Sự kiện Kỳ Mộng Dân Gian diễn ra từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 6 tại Hà Nội, mang đến cho công chúng không gian trải nghiệm đa giác quan, đưa các câu chuyện cổ tích Việt bước lên sân khấu số đầy sống động và hấp dẫn.
3: Trong không gian trình chiếu, khán giả được theo dõi 4 câu chuyện dân gian tiêu biểu gồm Con Rồng Cháu Tiên, Sự Tích Dưa Hấu, Thánh Giống và Sơn Tinh Thủy Tinh. Hình ảnh, âm thanh cùng hiệu ứng ánh sáng được kết hợp nhằm tạo nên trải nghiệm trực quan, giúp các câu chuyện quen thuộc trở nên sống động hơn. Không chỉ có hoạt động trình chiếu nghệ thuật, sự kiện còn trưng bày 87 tác phẩm tranh dân gian do các em nhỏ thực hiện, tạo ấn tượng cho khách tham quan tại chương trình đồng hành Quả Ánh Kỳ Mộng. Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ vào kể chuyện dân gian đang mở ra những cách tiếp cận mới trong hoạt động quảng bá văn hóa. Và những dự án như Kỳ Mộng Dân Gian góp phần giúp các giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đầu tư mở rộng đồng bộ 15 đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Cam Lộ và Quảng Ngãi đến Dầu Dây theo hình thức đầu tư công, sau đó triển khai thu phí để hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện dự án.
2: Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương

0: hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, làm cơ sở hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công mở rộng đầu năm 2027, việc nâng cấp mở rộng cần hoàn thành vào cuối năm 2030. Riêng 3 dự án thành phần đã đầu tư theo phương thức PPP, Diễn Châu Bãi Giọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, trước mắt ưu tiên cho nhà đầu tư nghiên cứu cân đối nguồn lực triển khai. Trường hợp các nhà đầu tư không đủ khả năng thực hiện sẽ tính đến việc đề xuất đầu tư công và điều chỉnh phương án tài chính, thời gian thu phí hoàn vốn.
1: Từ ngày 1 tháng 7, chủ dự án các công trình xây dựng, bảo trì, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa có trách nhiệm tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký bảo vệ môi trường theo quy định.
2: Bên cạnh việc xác định và bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường trong tổng mức đầu tư, chủ dự án phải đưa biện pháp xử lý chất thải, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường vào thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu, hợp đồng với các nhà thầu thi công xây dựng của dự án. Bên cạnh đó, công tác quản lý, giám sát và báo cáo định kỳ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng là trách nhiệm bắt buộc của chủ dự án. Ngoài ra, các đơn vị quản lý cảng bến phải trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị để tiếp nhận chất thải từ các tàu biển, phương tiện thủy nội địa, phương tiện nước ngoài và thủy phi cơ, đồng thời phải niêm yết danh sách các tổ chức có chức năng xử lý chất thải nguy hại, triển khai các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn, độ rung và bảo đảm khoảng cách an toàn đối với việc lưu kho hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ.
1: Thưa quý vị, mỗi mùa nước về, vùng Đồng Tháp lại nhộn nhịp với những hoạt động mưu sinh gắn liền với sông nước, trong đó có nghề dở chà, một tập quán khai thác thủy sản đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
3: Không chỉ là phương thức đánh bắt truyền thống, dở chà còn phản ánh nét văn hóa đặc sắc của cư dân miền Tây. Đến nay, nhiều người dân Đồng Tháp vẫn giữ cách làm thuận theo tự nhiên này, góp phần khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, gắn với bảo tồn và tái tạo nguồn cá tôm trong tự nhiên.
0: Sau khi chất đống chà khoảng 3 tháng trên tuyến chảy ra sông Sở Hạ, ông Cao Văn Tâm ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thuê thêm lao động để dở chà bắt cá tôm. Đợt dở chà đầu tiên sau mùa lũ, ông thu hoạch khoảng 1 tấn thủy sản các loại, bán được gần 10 triệu đồng, vừa giúp cải thiện bữa ăn gia đình, vừa có thêm một khoản thu nhập. Dở chà là một trong những phương thức đánh bắt thủy sản truyền thống của người dân vùng sông nước miền Tây nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Những nhánh cây khô người dân thường gọi là chà, chất thành từng đống dưới sông kênh rạch, xung quanh được đóng cây để giữ chà, dẫn dụ cá tôm vào trú ngụ. Khoảng từ 2 đến 4 tháng sau khi chất chà, người dân tiến hành dở chà để thu hoạch cá tôm. Đống chà rộng khoảng 20 đến 40 mét vuông, có người trông giữ ngăn chặn đánh bắt thủy sản trái phép, nhất là bằng sung điện. Dở chà bắt cá không đơn thuần là phương thức khai thác thủy sản mà còn là nét văn hóa đặc sắc của người dân Đồng Tháp cũng như miền Tây sông nước. Hoạt động này cần được gìn giữ như một di sản văn hóa dân gian gắn với khai thác thủy sản bền vững, có thể phát triển thành sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng của địa phương.
1: Thưa quý vị, sản xuất công nghiệp tăng mạnh nhất 4 năm, vốn FDI thực hiện cao nhất 5 năm và sức cầu trong nước tiếp tục phục hồi tích cực. Đây là những tín hiệu đáng chú ý trong bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm 2026 vừa được Cục Thống kê vừa công bố.
2: Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính khi tăng 9,5%, đóng góp hơn 7 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của toàn ngành. Cùng với sản xuất, hoạt động đầu tư tiếp tục khởi sắc. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt hơn 254.000 tỷ đồng, tăng 11,2%. Đặc biệt, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Ở khu vực doanh nghiệp, hơn 142.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 5 tháng đầu năm, tăng gần 28% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 3,18 triệu tỷ đồng, tăng 11,2%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục cải thiện. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng lập kỷ lục mới, với tổng kim ngạch hơn 445 tỷ đô la Mỹ, tăng 25%. Tuy nhiên, cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu 13,8 tỷ đô la Mỹ. Kết quả 5 tháng đầu năm cho thấy nhiều động lực tăng trưởng đang được củng cố. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, việc duy trì đà phục hồi sản xuất, thúc đẩy đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của năm 2026.
3: Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt xóa thành công một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hưng Phú, bắt giữ 13 đối tượng có liên quan.
0: Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

0: Công an thành phố Cần Thơ bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú, phát hiện 13 đối tượng đang tụ tập tại 5 phòng ngủ, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ nhiều gói ni lông chứa tinh thể nghi là ma túy, cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ tự chế để sử dụng và phân chia ma túy. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện cơ quan phường Hưng Phú đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Đội quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại địa chỉ lô N09601, khu đô thị mới Đặng Xá và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, phát hiện hơn 800 phụ tùng nghi giả mạo nhãn hiệu.
2: Qua kiểm tra, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện 835 sản phẩm, phụ tùng, phụ kiện ô tô không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Peugeot. Tăng vật gồm nhiều chủng loại như bộ má phanh, lốc điều hòa, giảm sốc, phớt đầu trục động cơ, lọc dầu, lọc gió động cơ và nhiều phụ tùng khác. Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng dấu hiệu Peugeot trên biển hiệu kinh doanh có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ hai bộ biển hiệu phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định. Việc kiểm tra được triển khai trong bối cảnh nhu cầu thay thế bảo dưỡng phụ tùng phương tiện có xu hướng tăng khi xăng E10 được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Nếu không được kiểm soát kịp thời, các loại phụ tùng giả mạo nhãn hiệu kém chất lượng có thể gây ảnh hưởng đến an toàn vận hành phương tiện, đồng thời khiến người tiêu dùng hiểu sai về nguyên nhân phát sinh sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng nhiên liệu mới.
1: Thưa quý vị, những cọng giá đỗ trắng đẹp, mập đều, không rỉ thường được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Thế nhưng, chính vẻ ngoài bắt mắt ấy lại có thể là dấu hiệu của một quy trình sản xuất tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá 3 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm với số lượng tiêu thụ ra thị trường lên tới hơn 1.000 tấn. Đằng sau những cọng giá đỗ siêu tốc này là thủ đoạn gì? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của bản tin 18 giờ.
2: Bắt mắt và độc hại, đó là sự thật về hàng tấn giá đỗ vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng thu giữ. Tại 3 cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng chất 6-benzin aminopurin hay còn gọi là nước kẹo. Đây là hóa chất tăng trưởng nằm ngoài danh mục được phép dùng cho thực phẩm tại Việt Nam.
3: Tôi có trên Facebook là cái thuốc này là thuốc chống thối. Tôi có mua một ống là tôi cho thử. Ống nó chỉ bằng ngón tay này thôi, ngắn này này, tôi cho một giọt vào một cái bình 1.000 lít. Và tôi bơm nước lã với nước vô trong và tôi cho lẫn vào tôi ngâm. Sau ngày thứ ba là tôi ngâm khoảng độ 10 phút, 50 phút. Tôi úp xuống, là sau là cứ thế là tôi uống nước. Riêng khoan là đến ngày được bán thôi.
2: Quy trình truyền thống mất 7 ngày, dùng nước kẹo chỉ mất 4 ngày, thời gian rút ngắn một nửa, sản lượng tăng gấp đôi, cộng giá lại mập mạp, không lo thối hỏng. Sức hút từ khoản lợi nhuận này khiến các đối tượng bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng. Để che giấu, các cơ sở của Chu Trọng Hân, Lê Thị Hoàng và Thân Giang Trưởng đều hoạt động biệt lập dưới danh nghĩa hộ gia đình. Họ xây tường cao, cửa chốt then cài ngay trong khu dân cư, khiến việc trinh sát tiếp cận của lực lượng công an gặp rất nhiều trở ngại.
4: Một ngày thì nó sản xuất được khoảng độ, gọi tầm khoảng độ, nếu chắc là tầm 3 tạ. Là đến thời điểm này thì cảm thấy những hành vi đến mình là vừa gây ảnh hưởng sức khỏe con người, vừa là cũng là thấy cảm thấy là sai.
2: Biết sai nhưng vẫn làm. Cho đến khi bị bắt, ước tính hơn 1 tấn giá đỗ ngậm hóa chất đã được các cơ sở này bán ra thị trường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 3 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
5: Hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có thể bị xử lý hình sự theo điều 317 của Bộ luật hình sự. Tùy thuộc vào tính chất của hành vi, mức độ hậu quả cũng như tình tiết khác liên quan, người vi phạm có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 20 năm.
6: Chúng tôi khuyến cáo các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không vì lợi nhuận trước mắt mà đánh đổi sức khỏe người tiêu dùng và uy tín của chính cơ sở mình. Đối với người tiêu dùng cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có biểu hiện nghi vấn cần kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định.
2: Mua bán chất cấm giờ đây dễ dàng chỉ sau một cú click chuột trên mạng xã hội. Sự liều lĩnh của người sản xuất cộng với kẽ hở trong quản lý không gian mạng đang đặt ra những thách thức lớn. Bảo vệ mâm cơm của mỗi gia đình không phải là việc riêng của lực lượng công an. Nó cần sự nghiêm chỉnh của người làm nghề. Và trên hết là sự lên tiếng tẩy chay thực phẩm bẩn từ chính những người tiêu dùng.
1: Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại từ lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến Iran. Tokyo sẽ nâng mức trợ cấp cho xe điện. Meta thắng kiện tại tòa án châu Âu. Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo nghị quyết do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến Iran, bất chấp sự phản đối từ nhà lãnh đạo đảng cầm quyền. Đây là một trong hai biện pháp do phe Dân Chủ đề xuất và bị Nhà Trắng phản đối, nhưng vẫn được thúc đẩy tại Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát.
1: Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động chiến sự với Iran, trừ khi Quốc hội bỏ phiếu tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Cùng ngày phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố ông vẫn giữ quan điểm cho rằng cuộc chiến với Iran đã kết thúc, mặc dù những vụ tấn công gây thương vong vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh ông muốn tách biệt tiến trình đàm phán Mỹ-Iran với những cuộc thương lượng về xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.
0: Chính quyền thành phố Tokyo sẽ tăng trợ cấp cho mua xe điện lên tới 1,3 triệu yên, tương đương 8.130 đô la Mỹ, như một phần trong nỗ lực khuyến khích nhiều người tiêu dùng Nhật Bản mua loại xe thân thiện với môi trường này.
1: Dự kiến mức trợ cấp cho xe điện và xe hybrid cấm điện sẽ tăng thêm 300.000 yên, với mức trần là 1,3 triệu yên cho xe điện và 1,15 triệu yên cho xe hybrid. Cả cá nhân và doanh nghiệp đủ điều kiện nhận trợ cấp và không có giới hạn về số lượng xe có thể mua. Mức trợ cấp cũng thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất xe điện. Chính quyền Tokyo xem xét 3 yếu tố xác định mức trợ cấp: hiệu suất bán hàng, quy mô dòng sản phẩm và những nỗ lực hướng tới chuyển đổi xanh. Hiện tại, phần trợ cấp dành cho nhà sản xuất có thể lên tới 400.000 yên. Thông tin chi tiết về hệ thống sẽ được công bố sau khi phê duyệt vào cuối tháng 6. Người mua sẽ đăng ký trực tuyến để nhận trợ cấp, thay vì nhận khoản trợ cấp tại thời điểm mua hàng.
0: Thưa quý vị, tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã thắng kiện tại tòa sơ thẩm của Liên minh châu Âu, buộc EU phải dỡ bỏ các quy định khắt khe đối với nền tảng Facebook Marketplace, nhưng lại thua trong một vụ kiện tương tự liên quan đến Messenger. Đây được xem là một cuộc thử nghiệm pháp lý về quyền lực của EU trong việc điều tiết các gã khổng lồ công nghệ.
1: Tuyên bố của tòa nêu rõ hủy bỏ quyết định chỉ định Meta là người gác cổng đối với Marketplace, đồng thời duy trì việc chỉ định Meta đối với ứng dụng liên lạc cá nhân Messenger. Liên quan đến việc phân loại Marketplace là nền tảng dịch vụ cốt lõi chịu các quy định nghiêm ngặt hơn, tòa nhận thấy Ủy ban châu Âu EC đã sai sót về mặt pháp luật ở một số điểm. Theo đó, EC đã không tính đến những thay đổi được thực hiện đối với nền tảng vào giữa năm 2023 và cho rằng vụ kiện của họ thiếu lý lẽ thuyết phục. Tuy nhiên, đối với Messenger, tòa án đồng ý với EC rằng nền tảng tin nhắn này khác biệt với mạng xã hội Facebook, đồng thời lưu ý rằng nền tảng này được cung cấp thông tin qua các ứng dụng độc lập và Meta quảng bá các công cụ dành riêng cho các dịch vụ đó. Trước đó, Meta phải đối mặt với các quy tắc và nghĩa vụ nghiêm ngặt sau khi bị chỉ định là người gác cổng theo đạo luật thị trường kỹ thuật số của EU và các sản phẩm Facebook, Instagram và WhatsApp của hãng phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn vì bị coi là dịch vụ nền tảng cốt lõi theo luật.

Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã đệ đơn kiện vào tháng 11/2023, lập luận rằng ứng dụng Messenger và Marketplace đều là phần mở rộng của Facebook và không phải đối mặt với nghĩa vụ nghiêm ngặt riêng.

0: Chương trình tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Nguyễn Thị Quanh trở lại thi đấu quốc tế. Tay vợt số 1 Việt Nam chia tay Indonesia phần 2026. Hà Lan có màn tổng duyệt không như ý trước thềm World Cup 2026. Ba đội tuyển hội quân trước World Cup, Nhật Bản gặp sự cố. Konate sắp gia nhập Real Madrid. Matteo Onadi lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết một giải Grand Slam. Thưa quý vị, sau gần nửa năm, nữ tuyển thủ số 1 của Điền Kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Quanh mới trở lại thi đấu giải quốc tế. Và lần này cô sẽ thi đấu tại Đài Bắc Trung Hoa. Đội tuyển Điền Kinh Việt Nam sẽ tham dự giải Điền Kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026 với 11 tuyển thủ. Trong số này, Nguyễn Thị Quanh sẽ góp mặt trên tay.
1: Lần gần nhất Nguyễn Thị Oanh thi đấu quốc tế trong năm nay là giải vô địch trong nhà châu Á 2026 diễn ra đầu năm nay tại Trung Quốc. Thời điểm trên, Nguyễn Thị Oanh đã không giành được huy chương trong các nội dung góp mặt. Sau gần nửa năm, bây giờ cô có cơ hội thứ hai làm nhiệm vụ quốc tế cho đội tuyển Điền Kinh Việt Nam. Đánh giá về sự chuẩn bị chuyên môn, ban huấn luyện đội tuyển Điền Kinh Việt Nam cho biết Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ được thể lực tốt nhất và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Để chuẩn bị cho các giải Điền Kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026, Nguyễn Thị Oanh đã được tập tăng cường chuyên môn ở khu huấn luyện Miếu Môn, Hà Nội. Trên hết, nữ tuyển thủ tập trung để có kết quả tốt sau thời gian tích lũy vừa qua. Tại Đài Bắc Trung Hoa, nữ tuyển thủ vẫn sẽ được tập trung tham dự ở các nội dung sở trường, nhưng trên hết là phải đảm bảo chỉ số chuyên môn tối ưu nhất. Nhiều khả năng, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục có cơ hội tham dự Đại hội Thể thao Châu Á vào tháng 9 tại Nhật Bản. Như vậy, cơ hội thi đấu quốc tế là dịp để cô được tích lũy và tăng cường chuyên môn cho bản thân trước khi bước vào đại hội nhiều thách thức này.
0: Cầu lông Việt Nam nhận tin không vui tại Indonesia Open 2026 khi Nguyễn Thụy Linh phải dừng bước ngay trận ra quân. Trước một đối thủ trẻ của Thái Lan đang có phong độ cao, tay vợt số 1 Việt Nam không thể tạo bất ngờ và khép lại giải đấu chỉ sau 35 phút thi đấu.
1: Nguyễn Thụy Linh đã phải nói lời chia tay Indonesia Open 2026 ở ngay trận đầu sau thất bại 0-2 trước tay vợt trẻ người Thái Lan Bijamon Oparniput vào sáng hôm qua 3 tháng 6. Đối đầu với đối thủ mới 19 tuổi nhưng đang có phong độ rất cao, Thụy Linh gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tốc độ và những pha điều cầu biến quá của Oparniput. Tay vợt Thái Lan nhanh chóng áp đảo để thắng cách biệt 21-8 trong set đầu tiên. Sang set 2, Thụy Linh nỗ lực bám đuổi nhưng không thể tạo nên khác biệt khi đối thủ duy trì sự ổn định và mắc rất ít sai lầm. Oparniput khép lại trận đấu bằng chiến thắng 21-13 sau 35 phút thi đấu. Đây là lần thứ hai liên tiếp Thụy Linh thua 0-2 trước mỹ nữ Thái Lan sau thất bại tại Malaysia Master hồi tháng 5. Tính trong 4 lần đối đầu, tay vợt Việt Nam đã nhận 3 thất bại trước tài năng trẻ sinh năm 2007 sau Indonesia Open. Thụy Linh sẽ trở về nước để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới, trong đó có ASEAN 2026 tại Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, rạng sáng nay, mặc dù tấn công áp đảo và dứt điểm nhiều lần gấp đôi đại diện châu Phi Andradia, nhưng phía Hà Lan đã phung phí cơ hội để rồi phải nhận bàn thua ở những phút cuối trận. Thất bại này là màn chạy đà không tốt của thầy trò huấn luyện viên Roman Koeman trước thềm World Cup 2026.
1: Đội bóng châu tung ra đội hình mạnh với Van Dijk, De Jong, Gabo và Rabbe, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút Hà Lan không tận dụng thành công, khiến trận đấu kéo dài trong thế giằng co. Bên kia chiến tuyến, Algeria chơi kiên nhẫn và chờ thời cơ phản công. Phút 86 từ đường kiến tạo của Bentaleb, màu xa ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp đại diện châu Phi tạo nên chiến thắng đáng chú ý. Thất bại này là lời cảnh báo với Hà Lan trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, nhất là khi hàng công của họ phung phí nhiều cơ hội trước khung thành Algeria. Trong khi đó, Italy vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Luxembourg trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, Azzurri vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút Italy liên tục bỏ lỡ, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng. Phải đến phút 49, Italy mới khai thông thế bế tắc. Từ quả phạt góc của Bisilli,

0: Esposito bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau bàn mở tỷ số, Italy vẫn chơi thiếu chắc chắn và nhiều lần để Luxembourg phản công nguy hiểm. May mắn cho đội bóng áo thiên thành khi thủ môn Donnarumma thi đấu tập trung, giúp họ giữ sạch lưới và bảo toàn chiến thắng 1-0. Ở màn so tài đáng chú ý khác, đội tuyển Mỹ cho thấy sự trở lại của mình khi đánh bại Croatia trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 một cách thuyết phục với tỷ số 2-0. Các bàn thắng của trận đấu được ghi nhờ công của Telemen và Lukaku ở cuối mỗi hiệp đấu. Đây có thể coi là bước chạy đà hoàn hảo của Quỷ Đỏ khi được duy trì sự ổn định với thời huấn luyện viên Garcia. Trong khi đó, Croatia cho thấy sự trục trặc với những trận đấu không như ý gần đây. Trong khi đó, dù không có những ngôi sao lớn như Haaland hay Odegaard trong đội hình, nhưng Na Uy vẫn có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước người hàng xóm Thụy Điển nhờ sự tỏa sáng của Larsen, người lập cú đúp ở trận này. Bàn còn lại của Na Uy được ghi nhờ công của Nusa. Trận thắng giúp Na Uy có sự chạy đà tốt cho giải đấu tại Bắc Mỹ sắp tới. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Canada giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 trước Uzbekistan, trong khi Áo thắng Tunisia 1-0.
1: Các đội tuyển Đức, Na Uy và Nhật Bản đã lần lượt đặt chân tới Bắc Mỹ, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước World Cup 2026. Trong khi Đức và Na Uy có hành trình tương đối thuận lợi, Nhật Bản sớm gặp sự cố hậu cần ngay sau khi tới địa điểm tập huấn.
0: Đội tuyển Đức hạ cánh xuống sân bay quốc tế O'Hare phía tây bắc Chicago sau chuyến bay kéo dài khoảng 8 tiếng từ Frankfurt. Dù chuyến bay khởi hành chậm do ảnh hưởng của giông bão, thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn kịp ổn định lịch trình. Toàn đội di chuyển về khách sạn Waldorf Astoria ở trung tâm thành phố và sẽ tập luyện tại sân của câu lạc bộ Chicago Fire. Đức còn một trận giao hữu với Mỹ tại Soldier Field ngày 7 tháng 6 trước khi chuyển tới đại bản doanh chính ở Winston-Salem, bang Bắc Carolina. Tại World Cup 2026, Đức nằm ở bảng E, lần lượt gặp Curacao, bờ biển Nga và Ecuador. Trong khi đó, Na Uy cũng có mặt tại thành phố Renboro, Mỹ sau hành trình hơn 6.700 km. Đây là lần đầu tiên đội bóng Bắc Âu dự World Cup kể từ năm 1998. Sự xuất hiện của Na Uy nhận được nhiều sự chú ý khi họ sở hữu Erling Haaland. Tiền đạo sẽ lần đầu góp mặt ở một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia. Haaland là đầu tàu giúp Na Uy giành vé dự World Cup, ghi 16 bàn ở vòng loại. Bên cạnh chân sút của Man City, đội tuyển này còn có Martin Odegaard, Sander Berge, Oscar Pops và Antonio Nusa. Na Uy sẽ mở màn World Cup bằng trận gặp Iraq tại Boston. Khác với Đức và Na Uy, Nhật Bản gặp trục trặc ngay khi tới Monterrey, Mexico. Theo truyền thông Nhật Bản, địa điểm tập luyện ban đầu của đội không đáp ứng yêu cầu về chất lượng mặt cỏ, buộc ban huấn luyện phải đổi sân tập. Thời gian tập cũng được chuyển từ chiều tối sang buổi sáng. Nhóm tiền trạm của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã phát hiện vấn đề và nhanh chóng tìm phương án thay thế, giúp đội kịp chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên. Dù gặp sự cố, Nhật Bản vẫn được đón tiếp nồng nhiệt tại Mexico. Thầy trò huấn luyện viên Hajime Morizasu sẽ lưu trú tại Monterrey đến ngày 8 tháng 6 trước khi sang Nashville, Mỹ để đóng quân chính thức. Nhật Bản ra quân gặp Hà Lan ngày 15 tháng 6 tại Arlington, sau đó gặp Tunisia ngày 21 tháng 6.
1: Real Madrid tiếp tục cho thấy tham vọng làm mới hàng thủ trước mùa giải mới. Sau nhiều tháng theo dõi, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang tiến rất gần với việc sở hữu trung vệ Ibrahima Koutate, trong bối cảnh cầu thủ người Pháp rời Liverpool theo dạng tự do.
0: Trung vệ người Pháp Ibrahima Konat đang tiến rất gần đến việc gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Liverpool. Theo ESPN, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt được bước tiến lớn trong 48 giờ qua và gần như hoàn tất, chỉ còn một số chi tiết nhỏ cần giải quyết. Bản hợp đồng dự kiến có thời hạn 4 năm, kèm khoản phí lót tay đáng kể. Real Madrid đã theo dõi Konat trong nhiều tháng, nhưng ưu tiên ban đầu của cầu thủ 27 tuổi là gia hạn với Liverpool. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận mới, khiến anh rời Anfield sau khi mùa giải kết thúc. Ngay sau khi biết Konat sẽ rời đi, Real Madrid đã nhanh chóng tiếp cận. Bayern Munich, Barcelona và một số câu lạc bộ Saudi Arabia cũng từng quan tâm đến trung vệ này. Real Madrid đã thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ phải Denzel Dumfries từ Inter Milan sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng 20 triệu euro trong hợp đồng của tuyển thủ Hà Lan. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thương vụ đã hoàn tất, các thủ tục chính thức dự kiến được hoàn tất trong vài ngày tới. Dumfries đồng ý gia nhập Real khi đang tập trung cùng tuyển Hà Lan chuẩn bị cho World Cup 2026. Việc mua Dumfries nằm trong kế hoạch tái thiết hoàng thủ Real trước mùa giải mới sau khi Dani Carvajal chia

0: tay câu lạc bộ. Hậu vệ 30 tuổi được kỳ vọng bổ sung kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ tấn công bên hành lang phải. Dumfries gia nhập Inter từ PSV 2021. Anh đã ghi 11 bàn sau 71 trận cho tuyển Hà Lan.
1: Thưa quý vị, Matteo Anadi đã lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền giao bán kết một giải Grand Slam sau khi vượt qua người đồng hương Matteo Berrettini ở trận tứ kết Roland Garros 2026 vừa diễn ra.
0: Trận đấu trên sân Philippe Chatrier khép lại không trọn vẹn khi Berrettini buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương hông trái trong lúc Anadi đang dẫn trước 7-5, 5-2. Berrettini bắt đầu cảm thấy đau từ giữa set đầu tiên của trận đấu. Cựu tay vợt số 6 thế giới đã phải xin chăm sóc y tế ngoài sân khi bị dẫn 1-2 ở set 2. Dù nỗ lực tiếp tục thi đấu, anh cuối cùng không thể hoàn thành trận đấu và chấp nhận bỏ cuộc sau 2 giờ tranh tài. Đối thủ của Anadi ở bán kết sẽ là một người Italy khác, Lavio Coboli. Hạt giống số 10 trước đó đã ngược dòng đánh bại Felix Auger Aliassime với tỷ số 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một giải Grand Slam. Thành tích đối đầu giữa Coboli và Anadi hiện đang cân bằng 1-1. Ở lần gặp gần nhất tại vòng 2 Roland Garros 2025, Coboli là người giành chiến thắng.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Phun Sa phản công lại. Thì ra Victor đang ở đây. Thật là ồn ào quá. Tobot, các cậu là người hùng của chúng tôi. Đúng vậy mọi người, chú tể Phun Sa đã biến mất mãi mãi. Chắc chắn hắn ta đã chiến đấu, nhưng tên xấu xa đó không chống lại được chúng tôi đâu. Mình đã làm việc đó, còn cậu ta chỉ nhận danh tiếng thôi. Mình không thể tin được. Hiện giờ mình giống như một người hùng thật sự. Tobot. Việc này đang làm mình sốc đấy. Làm ơn chú ý. Để vinh danh chiến thắng của Tobot, chúng tôi sẽ phát miễn phí mẫu Power Slab. Mau tới lấy đi nào. Cậu đã sẵn sàng lấy nước trái cây cho mình chưa? Đương nhiên rồi. Xin mời thưởng thức. Đây giống như một nguồn năng lượng thuần khiết vậy. Nhưng nó thực sự cung cấp cho cậu sức mạnh sao? Mình sẽ không ngại khi trở thành một người hùng tiếp theo đâu. Cái gì vậy? Hình như bữa tiệc sắp bị phá hỏng rồi. Cứu với. Chắc chúng đã nhầm bạn bè của chúng ta là bữa ăn nhẹ rồi. Ôi không, Just TV, chúng ta hành động thôi. Đã rõ, tôi sẽ giải thoát cho họ trước khi nó thức dậy. Cậu lớn hơn đấy. Được rồi, tôi sẽ đảm bảo cho mọi người được an toàn. Nghe được đấy, công việc của Tobot mà. Đã khóa mục tiêu. Được rồi, hãy đánh bại chúng. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn mình đã an toàn. Cậu nên đi bắt những thứ kia thì tốt hơn. Chúng đông hơn rồi kìa. Mọi người nhanh lên, núp sau lưng chúng tôi. Mau di chuyển đi, vào trong thôi nào. Victor, hãy dụ chúng ra khỏi thành phố. Này các cậu, vũ khí số 3. Chúng ta cần một số mồi nhử. Tia chớp siêu cấp. Bulibi, ngươi vẫn muốn ăn món nhẹ đó sao? Ta có chút mật hoa ngon cho ngươi này. Để đó cho tôi. Nếu chúng chỉ là những con ong bình thường, thì điều gì đã khiến chúng trở nên to lớn như vậy? Các cậu có nghĩ việc này có vẻ giống như phép thuật của vũ khí ngân hà số 3 không? Nhưng bằng cách nào? Nó ở trên tàu với chúng ta suốt thời gian qua mà. Vậy cái gì có thể giống như năng lượng vi, nhưng không phải loại năng lượng đó? Chúng tôi phải thành thật đi cả nhóm. Mình dám chắc chúng ta đã bị theo dõi rồi. Có lẽ là... Just TV, cậu có nhớ là cậu kiệt sức như thế nào khi chiến đấu với Rakona không? Ý cậu là... Cái gì vậy? Cậu không sao chứ? Bulekat, giọng nói đó là của hắn ta. Nghe đây công chúa, ta rất vui vì ngươi vẫn nhận ra ta. Phun Sa, đúng vậy, như ta đã hứa, các ngươi không thể vượt qua số phận đâu.
Mình không hiểu. Mình nghĩ chúng ta đã đánh bại hắn ta rồi mà. Hiện giờ ngươi đang có kế hoạch gì hả? Tại sao ngươi lại ở trong cơ thể của Bulukat chứ? Ta nghĩ là bố của ngươi sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết việc hắn đã làm với ta. Ta chính là người đã thừa kế hợp pháp của hành tinh Uniron. Nhưng Majestic lại nghĩ là ta đã liều lĩnh cướp ngai vàng. Vì vậy ta đã sử dụng vũ khí ngân hà để đòi lại danh dự mà bố ta đã trao cho ta. Một khi ta hợp lại sức mạnh của chúng, sẽ biến cơ thể của ta thành nguyên tử. Phải mất một khoảng thời gian để học cách di chuyển mà không cần hình dạng. Nhưng nó đã nhanh chóng trở nên hữu ích. Sau đó ta đã cư trú trong mặt nạ của tên cướp biển vũ trụ. Ý ngươi là ngươi luôn trốn trong chiếc mặt nạ đó sao? Đúng vậy. Để chờ đợi thời điểm thích hợp. Nhưng hiện giờ ta đã sẵn sàng lấy lại những gì thuộc về ta rồi. Quên đi. Nếu ngươi muốn nhận lại những vũ khí đó, ngươi phải đánh bại ta trước. Và ta thật sự rất mạnh rồi. Dễ thương quá. Nhưng ta đã có thứ mình cần rồi. Năng lượng vi. Thật sự ta đã chơi với nó dưới lòng đất. Trong hang động đó sao? Ngươi chính là người đã để cho quả cầu ác quỷ đó theo đuổi Raguna phải không? Con sổng đó là đối tượng thử nghiệm thú vị đấy. Hóa ra ta có nhiều năng lượng dự trữ hơn ta biết. Nhưng đó là câu chuyện cho sau này. Bởi vì hiện giờ ta cần phải cai trị vũ trụ này. Chuẩn bị cúi đầu trước vị vua mới của các ngươi đi.

Trái đất sẽ là nơi đầu tiên trong cuộc chinh phục thiên hà của ta. Có thể hoặc có lẽ ngươi đã bị đánh bại đầu tiên. Cú đá sấm sét. Hắn ta đang sử dụng sức mạnh vũ khí của thiên thạch. Tiến lên đi. Cú chém khổng lồ. Cú đấm công lý. Vậy thôi sao? Tôi không thể di chuyển cơ thể của tôi. Nói lời tạm biệt đi nào. Phía trên. Coi chừng kìa các cậu. Đó có phải là đòn tấn công của vũ khí ngân hà số 5 không? Sao lại sụp đổ nhanh như vậy chứ? Trước khi các ngươi thử nó, thì ta không phải là người thích hòa đồng. Cho dù các ngươi có chiến đấu ra sao, thì cũng chỉ là mấy tên nhóc con thôi. Muốn chắc chắn không? Tới đây thử đi nào. Ngươi có thể quá mạnh đối với bọn ta, nhưng sức mạnh của bọn ta vẫn còn nhiều hơn nữa. Các cậu, tập hợp lại nào. Tôi bốt, xuất phát. Về phần chúng ta, tôi nghĩ chúng ta nên nâng cấp thì tốt hơn. Được thôi. Dốc hết toàn bộ sức mạnh nhé, các cậu. Không cần phải nói như vậy đâu, chỉ huy của chúng tôi. Bùng cháy. Dây cáp xuyên thấu. Đây nữa này, phun xa. Cú đấm lượng tử. Hành động. Thanh kiếm khổng lồ. Tuyệt quá. Giờ thì anh không đủ mạnh đấy hả? Các người làm ta thất vọng quá. Vậy kế hoạch B là gì nhỉ? Đây thật sự là sức mạnh của bọn ngươi sao? Ta nghĩ ít nhất cũng khiến ta giải trí chứ. Nhưng mà có vẻ như các ngươi là một đội yếu ớt. Tung hết sức mạnh ra đi nào. Ta sẽ cho ngươi một trận. Cho dù như vậy cũng không cứu được ngươi đâu. Bây giờ ngươi là của ta. Taylor, tôi vẫn còn quá yếu để thoát ra. Cố gắng lên. Tôi không thể. Taylor. Nghe này Victor, cậu phải nhảy ra ngoài đi. Đợi đã nào, đừng làm như vậy. Không. Công lý luôn luôn tìm ra cách. Không. Gian rất đi. Quay trở lại đi. Ta đã xong việc rồi. Ta chính là người cai trị vũ trụ mới của các ngươi đây. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Bộ phim Chiến binh Thiên Hà. Tập phim Vị trí cuối cùng trong giải Ngân Hà. Mau thả họ ra ngay đi. Cẩn thận đấy Victor. Chúng ta phải chạy thôi. Ngươi muốn chạy thì cứ chạy đi. Không bao lâu nữa các ngươi sẽ không còn nơi nào để trốn đâu. Hãy bắt đầu cuộc xâm lược đi nào.

Ôi trời ơi, giờ phải làm sao? Không có Tobot, mình chỉ là một đứa trẻ thôi. Nghe này, chắc chắn Pulsar có điểm yếu. Chúng ta chỉ cần tìm ra nó thôi. Cậu thấy thế nào về việc cử một đội đi do thám? Tôi sẽ làm ngay thưa công chúa. Chúng ta sẽ tìm ra được. Nghỉ ngơi một chút đi. Cậu đã thoát khỏi hắn ta lần trước, không phải như vậy hay sao chứ? Không phải, là Tobot đã cứu mình. Mình không thể thắng cuộc chiến này nếu không có họ. Ý mình là mình biết Taekwondo nhưng không giỏi lắm đâu. Có vẻ như Pulsar đã giải phóng được quân xâm lược rồi.

Là mẹ kia. Hãy tạo thành một chướng ngại vật. Tôi muốn giữ chân bọn chúng. Đã rõ. Cẩn thận đấy, mẹ ơi. Mẹ ơi, con yêu. Hiện giờ con không thể ở đây được đâu. Không sao đâu, Tobot đang đến đấy. Họ sẽ không đến. Mẹ ơi, chúng ta phải đi thôi. Nếu đó là sự thật thì mẹ cần phải ở lại đây hơn bao giờ hết con à. Mẹ không thể cứu thế giới một mình được. Và giờ mẹ không thể bỏ cuộc được. Nhiệm vụ của mẹ là ở lại đây. Mẹ nói đúng. Hành động. Giờ mẹ phải đi làm đây. Và con thì cần tìm chỗ trốn đi. Mẹ yêu con. Giờ thì đi đi nào. Nhưng mẹ ơi. Đẩy đi. Chúng ta cần gọi xe tăng hay là một cái gì đó mới được. Mọi người chú ý. Mau di tản. Họ là những người anh hùng. Còn mình là... Không sao đâu. Được thôi. Cậu đây rồi. Tôi tìm được rồi đấy. Con mắt trong ngực hắn ta là một loại lò phản ứng ma thuật. Theo như những gì tôi biết thì Taylor và mọi người vẫn đang ở trong đó. Nếu một trong số chúng ta chọc nó thật mạnh thì có thể kéo họ ra. Cho nên nếu Victor có thể giữ cho hai con mắt còn lại bị phân tâm, không phải là Tobot, nhưng vẫn nhanh hơn là đi bộ. Mình rất thích. Xe mai quay trở lại này. Có nhớ bọn ta không hả? Ngươi sẽ hối hận vì dám xâm lược trái đất. Đúng vậy. Ngươi và tất cả các thuộc hạ của ngươi. Mấy tên nhỏ ngu ngốc. Ngươi thật sự không kiểm soát được cú bắn của ngươi rồi kìa.

lốc xoáy siêu cấp. Tai họa giáng xuống. Thanh kiếm công lý, chiếu tướng. Sau lưng cậu đây, dỉ xét. Các ngươi muốn chơi trò chơi phải không? Mấy tên ngu ngốc kia, cần phải chiến đấu, nếu không ta sẽ thả tàu của ngươi xuống biển đấy, nghe rõ chưa? Mấy tên này làm ta phát chán, giờ thì mau biến đi. Nếu đánh hắn ta thì sẽ không có ích gì đâu. Cậu ấy nói đúng, con mắt chính là điểm yếu đấy. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ vắt vài giọt nước mắt ra khỏi đó. Giờ thì hãy làm theo tôi. Cú đấm tối thượng. Các cậu à, mình nghĩ nó đang bắt đầu hiệu quả đấy. Hãy tấn công hắn cùng một lúc. Đã tìm thấy điểm mù của ngươi rồi.

Lốc xoáy cuồng bão. Kết thúc chuyện này đi, Tobot. Ngọn lửa vũ trụ. Tình bạn chiến thắng tất cả mọi thứ. Các ngươi đã hủy hoại số phận của ta. Hắn ta thật sự đã bị đánh bại rồi sao? Tôi không đọc được bất kỳ dấu vết nào nữa. Mình có thể cảm nhận được đây là một khởi đầu hoàn toàn mới cho toàn bộ ngân hà. Kết thúc rồi. Các cậu, lần này chúng ta đã thực sự cứu được vũ trụ rồi. Đánh bại được tên mặt mực đó luôn kìa. Tên mặt mực sao?

Sora, cậu biết đấy, trái đất là một hành tinh rất tuyệt, hãy ở lại đi. Mình rất thích, nhưng mà các robot đang đợi mình. Họ cần một hành tinh Unicorn mới để quay trở về nhà. Mình chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt đâu. Cậu không cần phải nói ra. Hãy nghĩ về điều này thì tốt hơn. Hẹn sớm gặp lại. Lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu nói muốn trở thành người hùng thật sự. Tôi chưa bao giờ thấy người nào giỏi như vậy. Tôi mong là cậu sẽ không bao giờ quên nhớ anh bạn. Cảm ơn Maximum V. Nhưng mình vẫn không muốn những người bạn của mình đi sớm như vậy đâu. Mình cũng như vậy. Mình sẽ rất nhớ các cậu đấy. Bọn mình sẽ giữ liên lạc thông qua trò chuyện vũ trụ nhé. Không sao đâu mà. Đúng đấy anh bạn. Cảm ơn về những cuộc phiêu lưu nhé. Họ sẽ không làm được như vậy nếu không có cậu đấy, Taylor. Cậu sẽ làm gì? Mở quán cà phê mèo sao? Tôi sẽ thử tìm xem liệu có thể tìm thấy hành tinh quê hương Robotin hay không. Có lẽ có người biết cách đưa anh ấy trở lại. Xin thứ lỗi khi tôi định chiếm lấy trái đất và sau đó gần như đã phá hủy toàn bộ vũ trụ nhé. Cuối cùng cậu đã cứu nó. Theo đúng nghĩa thì cậu đã trở thành một trong số chúng tôi rồi. Tạm biệt các cậu. Chúc may mắn. Sớm quay lại nhé. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Tạm biệt các bạn trẻ của tôi. Nếu trái đất gặp rắc rối, chúng tôi sẽ quay trở lại. Tôi biết các cậu sẽ làm vậy mà, Tobot. Giờ thì đi bảo vệ ngân hà đi nào. Tạm biệt.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ tư ngày 4 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới phát triển, phiên trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra sáng nay với sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng gần 800 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước.
0: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội.
1: Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn và người lao động cũng đang cần một tổ chức công đoàn gần gũi hơn, thiết thực hơn, mạnh mẽ hơn.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng của giai cấp công nhân, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Và nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
3: Trong hành trình đó, giai cấp công nhân và người lao động có vị trí hết sức quan trọng. Không có một nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại. Không có năng suất lao động cao nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy khát vọng cống hiến. Không thể có phát triển bền vững nếu đời sống của công nhân, người lao động còn nhiều khó khăn, nếu tiếng nói chính đáng của người lao động chưa được lắng nghe đầy đủ. Vì vậy, đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những kết quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong những năm qua, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện làm việc cho người lao động. Đồng thời các phong trào như Tết Sum Vầy, Tháng Công nhân, Mái ấm Công đoàn là trách nhiệm và sự sẻ chia rất cụ thể của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như một số hoạt động công đoàn còn nặng hành chính, phong trào, năng lực đại diện, đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Đời sống của một bộ phận công nhân còn khó khăn về thu nhập, nhà ở, trường học cho con, y tế, văn hóa, an sinh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, những vấn đề đó đặt ra yêu cầu rất rõ. Công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3: Người công nhân hôm nay không chỉ cần đôi bàn tay cần cù mà còn cần tri thức, kỹ năng, kỷ luật, tác phong công nghiệp, năng lực làm chủ công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Công đoàn phải cùng nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chăm lo, nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động. Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập suốt đời. Mỗi khu công nghiệp phải là nơi không chỉ có nhà máy mà còn có thiết chế văn hóa, nhà ở, trường học, y tế, môi trường sống an toàn, nhân văn. Chăm lo công nhân không chỉ là hỗ trợ lúc khó khăn mà còn là tạo điều kiện để người lao động trưởng thành, tiến bộ và có tương lai tốt hơn.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công đoàn được thành lập là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi, người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào

0: được lắng nghe.
1: Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở. Công đoàn cấp trên phải hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe được tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, không thể để công đoàn cơ sở chỉ là nơi tổ chức phong trào, thu đoàn phí, phát quà dịp lễ Tết. Công đoàn cơ sở phải là nơi người lao động tìm đến khi có vướng mắc về hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động, điều kiện làm việc, nhà ở, đời sống gia đình và những vấn đề thiết thân hàng ngày. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
1: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, có thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc, mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
0: Một yêu cầu khác được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra là phải xây dựng công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới. Công đoàn số phải giúp người lao động dễ dàng phản ánh kiến nghị, được tư vấn pháp luật, tra cứu quyền lợi, đăng ký hỗ trợ, tham gia khảo sát, đánh giá hoạt động công đoàn. Đội ngũ cán bộ công đoàn phải được đào tạo chuyên nghiệp, phải có tâm với người lao động, có bản lĩnh trước khó khăn, có kỹ năng làm việc với doanh nghiệp, có khả năng thuyết phục và có uy tín trong công nhân. Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân. Cần phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công nhân ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy chính quyền phải coi chăm lo giai cấp công nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của công nhân, người lao động. Các chính sách về tiền lương, nhà ở, bảo hiểm, đào tạo nghề, an toàn lao động, thiết chế văn hóa công nhân phải được triển khai thực chất, có kiểm tra, giám sát, có kết quả cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ, công đoàn cũng cần phải quan tâm đến cuộc sống của người lao động, vì ngoài nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, xung quanh còn là xã hội, là thôn xóm, là phố phường, là khu dân cư, là gia đình, là ông bà, bố mẹ, anh em con cháu của những người lao động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu, ngay sau đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn. Người lao động đang cần một tổ chức công đoàn gần gũi hơn, thiết thực hơn, mạnh mẽ hơn. Sự nghiệp phát triển đất nước đang cần sự đóng góp to lớn hơn nữa của hàng chục triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước.
2: Kính mời đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn, nguyên ủy viên đoàn chủ tịch.
3: Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng sâu sắc từ các đại biểu tham dự đại hội. Sáu nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra trong bài phát biểu không chỉ là khẳng định vị trí vai trò của tổ chức công đoàn trong giai đoạn phát triển mới, mà còn tiếp thêm động lực khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của những cán bộ công đoàn đang ngày đêm đồng hành cùng với đoàn viên người lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc.
4: Phát biểu đã chạm đến trái tim của cán bộ đoàn viên người lao động khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói rằng là không có một nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại, và không có năng suất lao động cao nếu người công nhân không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy các phòng kiến. Điều này

0: đang khẳng định rõ quan điểm của Đảng đặt công nhân lao động vào vị trí trung tâm của sự phát triển.
1: Tôi rất là tâm đắc là khi Tổng Bí thư yêu cầu tổ chức công đoàn phải đổi mới cách làm, phải thực sự là gắn bó gần nhất với người lao động. Đánh giá cái thành công của tổ chức công đoàn không chỉ thông qua các cái bản báo cáo, các trang báo cáo, thông qua các cái số lượng hoạt động của công đoàn, mà Tổng Bí thư nói là cái này phải được đo bằng cái sự hài lòng của người lao động.
2: Bài phát biểu của Tổng Bí thư thì chúng tôi rất là ấn tượng, về Tổng Bí thư rất là quan tâm đến đoàn viên lao động và đặc biệt là quan tâm đến cái vấn đề nâng cao năng suất lao động trong cái thời đại mới. Và với chúng tôi thì chúng tôi suy nghĩ rằng cái việc mà nâng cao năng suất lao động không chỉ là lao động, không phải là lao động vất vả hơn, nhiều hơn, mà là phải lao động thông minh hơn.
3: Hưởng ứng lời chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội Công đoàn 14 của Công đoàn Việt Nam, thì khi trở về cơ sở thì chúng tôi tại Công đoàn cơ sở Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ triển khai ngay cái việc mà tích cực chăm lo cho đời sống của người lao động, không chỉ về cái đời sống vật chất mà còn về đời sống tinh thần, đặc biệt là những trong các phong trào về văn hóa, văn nghệ và cái chăm lo cho người lao động.
4: Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề án, trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết. Trong 8 nội dung định hướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết phải hướng tới năng lực trường tồn quốc gia, phải có tầm nhìn xa hơn chuyển đổi số thông thường trên lĩnh vực khoa học công nghệ để chuẩn bị cho thời đại trí tuệ nhân tạo tổng quát, các công nghệ có khả năng thay đổi căn bản cấu trúc lao động. Trong xây dựng nghị quyết cần có một hệ thống chỉ tiêu mới vừa thể hiện khát vọng phát triển của đất nước vừa đo lường được kết quả thực thi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh các đột phá trong mô hình phát triển mới, trong đó coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng, tổ chức đồng bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhà nước chia sẻ rủi ro cùng doanh nghiệp thông qua vốn mồi, bảo lãnh rủi ro, tài trợ theo mốc kết quả, xây dựng khung pháp lý đồng bộ về quản trị dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng AI.
6: Về mô hình phát triển mới phải quán xuyến một cách toàn diện những khía cạnh chiến lược của phát triển, tiến bộ quốc gia cũng như văn minh xã hội và an ninh con người. Cụ thể một số lĩnh vực như là cái năng lực tự chủ chiến lược của đất nước, làm chủ những cái khâu then chốt, năng lực đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh dữ liệu, an ninh tài chính, an ninh chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại với sự tham gia mạnh mẽ của các cái khối doanh nghiệp, thậm chí kể cả doanh nghiệp tư nhân ở trong nước. Phải phát triển con người Việt Nam toàn diện, xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao, giải phóng cái năng lực sáng tạo, nuôi dưỡng cái tinh thần khai phóng, kỷ luật trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ. Mô hình phát triển mới phải nuôi dưỡng cái bản sắc dân tộc, đạo đức xã hội, tinh thần cộng đồng, khát vọng vươn lên, ý chí tự cường và năng lực hội nhập văn minh của con người Việt Nam.
5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mô hình phát triển mới phải tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, dựa trên pháp quyền, giải quyết những thách thức về biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng dân số. Khẳng định tư tưởng phát triển cốt lõi của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là xây dựng năng lực tự chủ sáng tạo và khả năng tự thích ứng của quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì hoàn thiện đề án và dự thảo nghị quyết, trình Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương.
7: Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững là tiêu đề bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6.
4: Vâng, và một vấn đề hệ trọng của thời đại được đặt ra đó là quan hệ giữa con người với thiên nhiên đang đứng trước những chuyển biến lớn, đòi hỏi cách tiếp cận mới về phát triển, trách nhiệm và hành động.
7: Cho rằng thế giới ngày hôm nay đang chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái. Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm môi trường an toàn và đại dương hòa bình bền vững là vấn đề trung tâm của phát triển, an ninh, hòa bình, công bằng, đạo đức và sự trường tồn của các quốc gia dân tộc. Từ quan điểm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng bảo vệ môi trường phải được nhìn nhận như một nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và an ninh con người. một quốc gia có thể

0: tăng trưởng cao, nhưng nếu con người phải sống trong ô nhiễm và suy thoái môi trường thì chưa thể coi là phát triển bền vững. Một xã hội hiện đại và thịnh vượng phải là xã hội biết làm giàu trong giới hạn sinh thái, sử dụng tài nguyên với trách nhiệm, xem thiên nhiên là điều kiện tồn tại, là tài sản quốc gia và là di sản của các thế hệ mai sau.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đối với Việt Nam, những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Việt Nam là quốc gia biển, chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, dễ bị tổn thương trước tình trạng nước biển dâng, bão lũ, xâm nhập mặn, sạt lở, ô nhiễm, suy giảm nguồn lợi và biến động sinh thái, cũng như sự khai thác quá mức của thiên nhiên.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, truyền thống văn hóa các vùng miền và làng quê của Việt Nam từ lâu đã chứa đựng tinh thần hòa hợp với thiên nhiên. Trong thời đại mới, truyền thống ấy cần được nâng lên thành hệ giá trị phát triển hiện đại, tôn trọng tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên, tiêu dùng có trách nhiệm, sản xuất sạch hơn, công nghệ xanh hơn, quản trị minh bạch hơn và công bằng hơn giữa các thế hệ.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn xa rộng từ rất sớm đã đặt con người, thiên nhiên và tương lai của dân tộc trong một chỉnh thể thống nhất. Người căn dặn, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, từ tư tưởng Hồ Chí Minh và yêu cầu của thời đại, cần xác lập một quan điểm chỉ đạo xuyên suốt rằng phát triển xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành một trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây không phải là việc riêng của ngành tài nguyên và môi trường, mà là nhiệm vụ chung của toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, từng địa phương, từng gia đình và mỗi người dân. Muốn vậy, cần tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ lớn.
0: Thứ nhất, hoàn thiện tư duy phát triển và thể chế quản trị môi trường theo hướng coi thiên nhiên là nền tảng của phát triển bền vững. Thứ hai, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong mô hình tăng trưởng, cơ cấu năng lượng, sản xuất, tiêu dùng và đô thị hóa. Thứ ba, phát triển kinh tế biển xanh hiện đại, có trách nhiệm, gắn với bảo vệ chủ quyền, sinh kế nhân dân và hòa bình trên biển.
1: Thứ tư, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và xây dựng năng lực thích ứng khí hậu như một hạ tầng chiến lược của quốc gia. Thứ năm, xây dựng nền tảng quản trị môi trường dựa trên khoa học, dữ liệu, công nghệ số và sự tham gia của xã hội. Thứ sáu, bảo đảm công bằng trong chuyển đổi xanh và tăng cường hợp tác quốc tế vì khí hậu, môi trường và đại dương. Chuyển đổi xanh chỉ có thể thành công khi đó là quá trình công bằng, bao trùm và nhân văn.
0: Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, thực hiện đầy đủ và thực chất hơn các cam kết về tài chính khí hậu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ thích ứng, bồi đắp năng lực quản trị và mở rộng thị trường cho các sản phẩm xanh của các nước đang phát triển.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 6 nhóm nhiệm vụ trên đây thì phải được triển khai bằng tinh thần hành động thực chất với sự chung tay của nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội. Mỗi địa phương phải có chương trình hành động phù hợp với đặc điểm sinh thái và mô hình phát triển của riêng mình.
0: Mỗi bộ ngành phải tích hợp mục tiêu xanh và chính sách chuyên ngành. Mỗi doanh nghiệp phải coi tuân thủ môi trường là tiêu chuẩn tồn tại và đổi mới xanh là điều kiện cạnh tranh. Mỗi người dân phải biến tình yêu thiên nhiên, yêu biển đảo, yêu quê hương thành hành động cụ thể hàng ngày. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới nhắc chúng ta ngưỡng chịu đựng của trái đất có giới hạn, đại dương đang bị tổn thương và hành động trách nhiệm của nhân loại. Chúng ta đứng trước sứ mệnh kiến tạo một Việt Nam xanh, trách nhiệm và bền vững trong thế kỷ 21, một mô hình phát triển thịnh vượng nhân văn, hiện đại và hài hòa với thiên nhiên, xây dựng đất nước giàu mạnh mà môi trường vẫn trong lành, biển đảo vẫn bình yên, dòng sông vẫn xanh, cánh rừng vẫn đại ngàn và mỗi người dân được sống an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy bắt đầu từ một việc cụ thể: trồng và chăm một cây xanh, giảm sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác, bảo vệ nguồn nước, giữ sạch bãi biển, lan tỏa một thói quen sống xanh. Hãy hành động vì tương lai của Việt Nam luôn mãi xanh tươi và bền vững. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Đon sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2026. Và trong ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao đã ra thông cáo nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovo Thấp Bạ Đây Hunmanet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2026. Nhân dịp ngài Matthew Copperwell được bầu làm Thủ tướng quần đảo Solomon, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng.
1: Hôm nay tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường

0: vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm. Đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo chuyển biến thực chất trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy tối đa lợi thế trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến chế tạo, hình thành các động lực tăng trưởng mới để thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola Tete Antonio và sáng nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị hai nước tăng cường phối hợp, mở rộng và đa dạng hóa hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như là năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và khoáng sản. Đề nghị Angola tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án dầu khí, năng lượng, thúc đẩy hợp tác Nam Nam về nông nghiệp, tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi chuyên gia trong giáo dục, y tế và tăng cường hợp tác khoa học công nghệ. Hai bộ trưởng nhất trí thúc đẩy ký kết các văn kiện pháp lý quan trọng, đặc biệt là hiệp định tránh đánh thuế hai lần và hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư trong năm 2026, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
0: Sáng nay chủ trì phiên họp thứ nhất của tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh công nghệ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Chính phủ đã lựa chọn 20 lĩnh vực công nghệ chiến lược và giao nhiệm vụ cụ thể cho 10 bộ ngành. Vì vậy, các bộ ngành cần chuyển ngay từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn triển khai thực hiện, tập trung tạo ra sản phẩm công nghệ và doanh nghiệp cụ thể mang lại kết quả rõ ràng. Nhấn mạnh một số yêu cầu trong đẩy nhanh tiến độ, Phó Thủ tướng đề nghị ngay trong tháng 6 này phải hoàn thành nghị định hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao, trong đó có các nội dung liên quan đến công nghệ chiến lược, đồng thời nghiên cứu đề xuất cơ chế nhận diện, xác nhận và dán nhãn sản phẩm công nghệ chiến lược.
1: Chiều nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tham dự buổi lễ. Trong không gian linh thiêng, đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn và lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ. Sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường xưa, nay các anh đã được trở về với đất mẹ. Qua hơn 25 năm, tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm và quy tập được tổng cộng 769 hải cốt liệt sĩ từ Campuchia đưa về an táng. Hiện địa phương đang khẩn trương thực hiện quy trình lấy mẫu, số hóa thông tin, mẫu hải cốt liệt sĩ tuần tự theo quy trình 8 bước, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trên địa bàn trước ngày 15 tháng 7 năm 2027.
0: Năm 2008, tại khu vực đường Trường Chinh, nay thuộc phường Đắc Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, 22 hải cốt liệt sĩ tình cờ được phát hiện và sau đó được quy tập thành công. Dù các nhân chứng cho biết nơi đây vẫn còn một số lượng rất lớn hải cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhưng do thiếu hụt thông tin mà công việc tìm kiếm quy tập đã không thể được tiếp tục.
1: Và trong những năm gần đây thì việc xuất hiện các thông tin và hình ảnh tư liệu từ các cựu binh Mỹ kết hợp với các phân tích khoa học đã giúp cho những mảnh ghép quá khứ được chắp nối. Đây chính là căn cứ để việc tìm kiếm quy tập trên quy mô lớn sẽ chính thức được bắt đầu thực hiện từ ngày mai, ngày 5 tháng 6.
2: Chúng ta thấy cái bức ảnh này do nhân chứng cung cấp, họ chia sẻ là cái việc họ đang kiểm tra thi thể liệt sĩ Việt Nam đây. Họ thu giấy tờ, thu vũ khí đây. Sau đó theo nhân chứng mô tả là họ đẩy xuống cái rãnh nước này và máy ủi lấp lại.
3: Suốt 5 năm qua, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cùng nhóm nghiên cứu Việt Nam-Hoa Kỳ đã dành thời gian khảo sát, phân tích và kiểm chứng các nguồn tư liệu để tìm kiếm nơi các liệt sĩ nằm lại. Từ hai bức ảnh được cựu binh Mỹ cung cấp, đối chiếu với sơ đồ tác chiến và khung ảnh qua nhiều thời kỳ, lực lượng tìm kiếm đang từng bước khoanh vùng những vị trí tình nghi trên một khu vực dài hàng trăm mét.
4: Việc sử dụng cái kỹ thuật phân tích đối khớp khung ảnh, ảnh vệ tinh chụp trong thời gian chiến tranh với tư liệu như bản đồ, ảnh hiện trường kết hợp giải mã chuyển đổi tọa độ để khoanh vùng thu hẹp phạm vi và định vị một liệt sĩ tập thể mà nhóm đã thực hiện ở trên thực địa là một phương pháp rất khoa học, kỹ thuật hiện đại và có độ tin cậy cao.
3: Dù 22 hài cốt liệt sĩ đã được khai quật tại khu vực này và quy tập năm 2008, nhưng theo các nhân chứng, còn từ 50 đến 80 liệt sĩ có thể vẫn còn nằm dưới lòng đất.
5: Nhiều năm nay, tôi tâm nguyện đi tìm anh em đồng đội, đưa các anh về gia đình, ông bà, tổ tiên, bố mẹ.

0: Tại hội thảo xác minh kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tại Quảng Ngãi vào chiều ngày 29 tháng 5, lực lượng chức năng đánh giá đã đủ căn cứ để công tác tìm kiếm quy tập được bắt đầu vào ngày 5 tháng 6 với những công nghệ hiện đại nhất, mang theo hy vọng sớm đưa được các liệt sĩ trở về với người thân và gia đình.
1: Bản tin tiếp tục với những vấn đề thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kinh tế 5 tháng đầu năm tiếp tục giữ được đà ổn định nhờ những giải pháp điều hành quyết liệt và sự linh hoạt trong chính sách tài khoá của chính phủ. Xuất khẩu, một trong những động lực quan trọng góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế trong 5 tháng qua, đã đạt kim ngạch là hơn 215 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 19,5%.
2: Vâng, và trong đó thì ngành nông nghiệp tiếp tục là một trong những điểm sáng về giá trị xuất khẩu và trong 5 tháng qua đã mang về hơn 30,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Và điều này giúp cho giá trị xuất siêu đạt là 8,4 tỷ đô la Mỹ. Và trong bối cảnh thị trường thế giới biến động mạnh, các chi phí sản xuất và logistics đều tăng, thì kết quả này là minh chứng cho khả năng thích ứng linh hoạt của nông dân và doanh nghiệp trong ngành.
3: Sự chuyển dịch linh hoạt, ưu tiên thị trường có lợi thế về vị trí địa lý khi chi phí xăng dầu, logistics tăng cao đã giúp ngành thủy sản đạt giá trị kim ngạch hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Không những thế, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh chế biến sâu để tạo dư địa tăng trưởng. Từ phụ phẩm xương cá, doanh nghiệp này đã phát triển thành sản phẩm ăn liền xuất khẩu sang Nhật Bản.
4: Là cái xương cá độc này, một năm tôi cũng thu được khoảng 500.000 đô la Mỹ, khoảng 1 trên 10 tỷ cái tiền xương này.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thủy sản, lâm sản, rau quả và sản phẩm chăn nuôi là những lĩnh vực duy trì tăng trưởng xuất khẩu cao. Kết quả này tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành từ 3,7 đến 4% trong năm nay.
5: Mức tăng hết sức là tích cực trong cái tương quan so sánh với những cái năm trước, trong những cái điều kiện mà chúng ta gặp những cái thuận lợi hơn. Điều đó thể hiện rằng là ngành nông nghiệp đã có một cái nền tảng sản xuất hết sức là vững chắc và một cái phạm vi thị trường rất là rộng khắp trên thế giới. Thứ hai là khả năng thích ứng rất là linh hoạt của các cái doanh nghiệp.
3: Từ đầu năm đến nay, việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, môi trường và tài nguyên biển, qua đó tạo động lực cho tăng trưởng. Lúa gạo, cà phê, trái cây được dự báo là những lĩnh vực có dư địa thị trường trong những tháng tới khi tận dụng được chu kỳ tăng giá từ nhu cầu thế giới. Đặc biệt với thị trường Trung Quốc, nâng cao năng lực đáp ứng các quy định nhập khẩu là nhiệm vụ trọng tâm.
6: Yêu cầu là các cái tỉnh mà hiện nay đã được phân cấp trong cái việc là kiểm tra, thẩm định và phê duyệt các cái phòng thử nghiệm thì nhanh chóng tổ chức công nhận các phòng thử nghiệm để có thêm cái năng lực và để phục vụ cho cái vấn đề xuất khẩu, và Bộ sẽ chuyển cho phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc để họ phê duyệt.
3: Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có 5 tham tán nông nghiệp tại các thị trường trọng điểm là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo thêm bứt phá mới khi nội lực sản xuất trong nước kết hợp hiệu quả với thông tin thị trường từ nước ngoài.
1: Thấp hơn so với kịch bản, giải ngân đầu tư công thì cũng vẫn chưa được như kỳ vọng. Cụ thể là có tới 27 bộ cơ quan và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công dưới bình quân chung của cả nước trong 5 tháng đầu năm.
2: Vâng, và đặc biệt ấy, thì trong số này có tới 13 bộ cơ quan có tỷ lệ giải ngân là dưới 1% hoặc là chưa giải ngân. Có thể thấy là kết quả giải ngân vốn đầu tư công hiện chưa đạt được kỳ vọng. Có nhiều nguyên nhân. Một trong số đó được chỉ ra là do chậm bàn giao mặt bằng sạch. Tức là cùng một tuyến đường, nơi thì thi công, nơi lại phải chờ đến lúc của mình. Hay là giá nguyên vật liệu cũng tăng cao hơn so với dự toán ban đầu. Có những dự án bị đội lên từ 30, thậm chí là 40%. Do vậy là tính chung cả nước thì giải ngân đầu tư công mới đạt 21,6% kế hoạch. Và đáng chú ý có tới 26 trong tổng số 34 địa phương dự kiến tăng trưởng mục tiêu là thấp hơn, tạo áp lực rất lớn đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.
1: Vâng, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận vào một thực tế, đó là trong thời gian vừa qua thì cơ chế chính sách cũng như là pháp luật liên quan đến đầu tư công hiện đã thuận lợi hơn rất nhiều. Thủ tướng Chính phủ trong chỉ thị số 16 ban hành vào ngày 23 tháng 4 thì cũng đã quán triệt rằng quản lý vốn đầu tư công phải gắn với hạch toán kinh tế xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư. Thế nên kết quả triển khai hiện phụ thuộc rất nhiều vào khâu tổ chức thực hiện của các bộ ngành và các địa phương.
2: Vâng, chính vì vậy mà thực tế cho thấy ở đâu có chính quyền bám sát công trường.
7: Tân Hộ Cơ, một xã có tỷ lệ giải ngân cao nhất tỉnh Đồng Tháp với hơn 30% tổng vốn được phân bổ từ đầu năm tới nay.

0: địa phương thì cũng phối hợp cùng với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát thì thường xuyên thì cũng đôn đốc nhà thầu để là tập kết đầy đủ vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công để có cái khối lượng để giải ngân.
1: 100% người dân đều đồng tình. Cái ước mơ của người dân giao lưu hàng hóa, rồi nhất là trẻ em đi học hành trong mùa mưa lũ thì nó an toàn hơn. Đặc biệt là nếu có vướng gì thì bà con chúng tôi sẽ cùng với chính quyền tháo gỡ, giúp đỡ cho công trình đẩy nhanh tiến độ.
2: Địa phương chủ động cùng nhà thầu để cho kế hoạch đầu tư công cả năm, nên nếu chỉ một tỉnh thành hay địa phương chậm nhịp sẽ tạo áp lực lớn tới kế hoạch giải ngân chung cũng như mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.
3: Theo tôi là phải tăng cái kỷ luật giải ngân. Ví dụ một dự án hạ tầng mà giải ngân chậm, chi phí phát sinh do dự án kéo dài, rồi tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế.
4: Giải pháp để làm sao cho bình ổn giá cả, đảm bảo được nguồn cung xăng dầu ổn định, để điều tiết những cái giá cả vật liệu về cái mức ổn định, để tránh những cái đột biến phát sinh bất khả kháng, dẫn đến nhà thầu và cái khả năng huy động nguồn lực gặp khó khăn.
2: Quy mô kế hoạch đầu tư công năm nay đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Nếu chậm giải ngân sẽ làm giảm động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Cũng vì thế, từ tháng 7 tới, Bộ Tiêu chí đánh giá KPI giải ngân vốn đầu tư công sẽ được áp dụng thí điểm trên cả nước. Đây sẽ là công cụ giúp tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy.
5: Thành phố Hà Nội khởi tố về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
6: Doanh nghiệp này đã đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập cho các website trên Internet. Tuy nhiên là phần lớn khách hàng của công ty này lại là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc hoặc là đánh bạc trên không gian mạng.
5: Vâng, và thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng những lỗ hổng trong việc dễ dàng kiểm duyệt thông tin trên một số trang mạng nền tảng mạng xã hội và từ đó có thể thu lợi bất chính gần 8 tỷ đồng.
7: Thủ đoạn của các đối tượng là tạo nhiều tài khoản trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là các mạng xã hội có lượng người truy cập lớn, mỗi đối tượng có thể chia sẻ từ 500 đến 700 đường dẫn như vậy. Ngoài nhân viên công ty, còn có mạng lưới cộng tác viên chuyên đẩy đường dẫn, thậm chí còn sử dụng cả công cụ tự động đăng tải hàng nghìn đường dẫn trang web cá độ.
8: Giả sử em có một website cờ bạc và em muốn nó nằm ở trong top 100 chẳng hạn, nhưng mà không phải lúc nào mà website nó cũng ở nằm trong top được, thì mình phải có một tác động, tức là mình đăng nhiều, mình kiểu đăng spam liên tục như thế thì nó lọt vào top là được.
9: Các cái mạng xã hội này đa số là của nước ngoài và các chính sách của nước ngoài thì không có chặn hay là phản đối về việc đánh bạc, thì nên là nó thành lỗ hổng để mình có thể thực hiện được.
7: Nhóm đối tượng hoạt động theo mô hình công ty, khách hàng là các đối tượng thuộc các trang web cá độ bóng đá, đều dùng tài khoản ẩn danh, bảng giá từng gói quảng cáo, tăng thứ hạng tìm kiếm được nhóm đối tượng gửi khách hàng. Đây là doanh thu hàng tháng, số tiền ghi rõ từ các trang cá độ bóng đá.
10: Tùy cái số lượng link mà khách hàng cần tạo thì mỗi một dự án nó sẽ có giá có thể từ 1 triệu đến 10 triệu và cái lợi nhuận của em thì nó sẽ đâu đó tầm 30 đến 40%.
11: Đây chính là danh sách 1.700 trang cá độ bóng đá đã được xác định là các đối tượng này phát tán đưa thông tin trên các nền tảng mạng xã hội và các hội nhóm để người dân tiếp cận và truy cập các trang thông tin này. Nhìn vào danh sách này cho thấy có rất nhiều các trang có cái tên giống nhau, chỉ khác một chữ cái, thậm chí một dấu chấm. Tức là khi lực lượng chức năng phía Việt Nam tăng cường công tác ngăn chặn, truy vết, thậm chí là xóa bỏ những đường link này,
7: tảng mạng xã hội được khởi tố. Ngoài nhóm đối tượng trực tiếp đăng tải, phát tán thông tin, theo cơ quan điều tra, có trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới.
12: Chúng tôi cũng kiến nghị là các cái cơ quan chức năng cũng có các cái giải pháp và các cái chế tài mà quản lý chặt chẽ liên quan đến những việc quảng cáo,

0: xử lý đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc cũng như là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Các đối tượng bị khởi tố đều là sinh viên mới ra trường, rất am hiểu công nghệ thông tin. Để che giấu dòng tiền phạm tội, các đối tượng đều nhận tiền quảng cáo thuê qua các ví điện tử và sử dụng đồng tiền ảo USDT rồi trả lương bằng tiền mặt cho nhân viên.
2: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa đưa ra đề xuất áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại lớn, trong đó có Liên minh châu Âu, có Canada, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ. Mức thuế được đề xuất là từ 10 cho đến 12,5%. Lý do là các đối tác này không thực hiện đầy đủ các biện pháp ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Động thái này của Mỹ đang làm bùng lên những phản ứng từ các đối tác thương mại lớn của Washington. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thế Dũng, thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu về phản ứng của EU.
3: Ủy ban châu đã bác bỏ lập luận việc Mỹ áp thuế dựa trên lý do EU chưa thực hiện đầy đủ lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến lao động cưỡng bức là không chính đáng. Liên minh châu nhấn mạnh khối này đã thông qua quy định cấm các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức từ năm 2024, dù quy định này chỉ chính thức có hiệu lực từ tháng 12 năm 2027. Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu gọi cáo buộc của Mỹ là vô lý, cho rằng Mỹ đang cố tìm một cơ sở pháp lý mới để duy trì chính sách thuế quan đã được quyết định từ trước. Đề xuất áp thuế mới được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại EU-Mỹ vốn đã mong manh và Nghị viện châu Âu chuẩn bị xem xét các bước thực thi thỏa thuận này. Với Liên minh châu Âu, vấn đề không chỉ nằm ở mức thuế 10% mà còn là nguy cơ Mỹ tiếp tục dùng các lý do pháp lý mới.
4: Đức bất ngờ thất bại trong cuộc bỏ phiếu bầu thành viên không chính thức của thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an sau nhiều thập niên. Cuộc bỏ phiếu bầu 5 thành viên này thì diễn ra ngày hôm qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tham gia tranh cử cùng với Áo và Bồ Đào Nha để giành hai ghế cho nhóm Tây Âu và các quốc gia khác sau khi Berlin đã thắng cả 6 lần tranh cử trước đó. Trong các cuộc đua giành ghế cho các kỳ trước đây, Đức hoặc là không có đối thủ hoặc là xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Năm nước được bầu vào Hội đồng Bảo an lần này ngoài Áo, Bồ Đào Nha còn có Kyrgyzstan, Trinidad và Tobago và Zimbabwe.
2: Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35 vừa kết thúc tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, tập trung thảo luận các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hải quan, ứng dụng công nghệ số, chia sẻ dữ liệu, quản lý rủi ro và phối hợp chống gian lận thương mại. Một trong những nội dung đáng chú ý là lộ trình phát triển cơ chế một cửa giai đoạn 2026-2030, mở rộng kết nối cơ chế một cửa ASEAN, triển khai hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN và mở rộng công nhận lẫn nhau đối với chương trình doanh nghiệp ưu tiên. Tham dự hội nghị, Đoàn Hải quan Việt Nam khẳng định tiếp tục phối hợp với các nước thành viên thúc đẩy hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều thay đổi.
4: Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này với tốc độ theo cấp số nhân. Theo ông Kim Jong Un, năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của Triều Tiên hiện đã tăng hơn gấp đôi so với 5 năm trước. Trong chuyến thị sát một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định việc tăng cường năng lực sản xuất là cần thiết trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng bất ổn. Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un cũng tái khẳng định lập trường tiếp tục củng cố năng lực răn đe hạt nhân của Triều Tiên. Thưa quý vị, hàng nghìn bệnh nhân tim mạch của tỉnh Hà Nam cũ nay thuộc tỉnh
2: những kỹ thuật can thiệp tim mạch quan trọng để nắm bắt thời cơ vàng, cứu chữa rất nhiều người bệnh thay vì phải chuyển tuyến. Những tâm huyết, nỗ lực ấy là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong Sáng giữa Việt Nam ngày hôm nay.
4: Và đến đây, bản tin thời sự tối nay của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: sức khỏe của tôi hình như là nó đã hồi sinh, bởi vì là nó khỏe lên. Còn trước kia thì hay ốm yếu.
1: 80 nhịp một phút, đó là một trong hàng chục ca can thiệp đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn của tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn và các cộng sự.
2: Nếu chúng ta thực hiện thành công thì chúng ta có thể cứu giúp được những bệnh nhân bị rối loạn nhịp chậm mà nguy cơ tử vong ngay trước mắt. Thì đây là những cái điều mà chúng tôi cũng hết sức trăn trở.
1: Vì thế, từ khi rời khỏi khoa cấp cứu, tiến sĩ Tuấn đã liên tục đào tạo nhiều bác sĩ trẻ.
3: Tinh thần trách nhiệm đối với bệnh nhân, sự quan tâm đối với bệnh nhân của tiến sĩ Tuấn thì luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi.
2: Khi dấn thân vào nghề là cũng mong muốn cứu giúp người bệnh. Đây là cái động lực chính và gần như đó là cái kim chỉ nam trong cái con người mình.
0: Nên là tôi cảm ơn các bác sĩ và đã cho tôi một cuộc sống hồi sinh trở lại.

0: Bà đừng có hỏi tôi lý do tôi ghét ổng nhiều như sao trên trời á, kể tới mốt của ổng hết đâu.
1: Tôi không nói nữa. Bà muốn làm gì đó bà làm đi. Con người á không phải ai cũng có ước mơ. Người ta dám ước mơ, người ta dám thực hiện cái ước mơ đó. Bà phải ủng hộ người ta chứ. Ca sĩ mà hát một bài hát mà mang tới cảm xúc cho người ta cảm thấy vui. Tôi nói hả, đó là thành công rồi đó.
0: Thôi đi, bà u mê ổng lắm rồi. Bây giờ tôi nói ra cái gì thì bà cũng bên ổng thôi à.
1: Không có gì là u mê hết trơn á.
0: Thôi, tôi đang có máu, tôi sẽ đi qua ngoại liện liền luôn.

0: Trời đất ơi, tán một cái bóp vô mặt luôn hả con?
1: Dạ đúng rồi ba.
0: Trời đất ơi, nghĩ làm sao mà tía đánh cháu mình như vậy thì con tôi là cành vàng lá ngọc mà tán cái bóp gì nắm vô mày.
2: Thôi mà.
0: Mà bính cái gì? Đây tôi tán mà thử cái coi. Đây.
2: Thôi nha.
0: Nghĩ sao? Con tôi đẻ, tôi nựng tôi còn không dám nựng đau nữa mà tán thằng nhỏ như vậy. Bây giờ nó đi đâu không biết. Thiệt, tội nghiệp thằng nhỏ hết sức.
1: Tội nghiệp gì đâu ba ơi. Con thấy ảnh bị gì là đáng rồi. Nghĩ sao á, ảnh đi hát lừa tiền mọi người. Anh nghĩ ở đây mọi người không biết.

0: cho nên là anh đi lừa mọi người. Con thấy vậy không có đúng.
1: Trời ơi, con...
2: Con nhỏ này, cái tội tài lanh tài lẹt. Chuyện mình không lo, lo chuyện người khác.
0: Con thấy con có gì đâu mà lo.
2: À, hay quá ha. Bữa nay á, thầy chủ nhiệm mới vừa gọi điện mắng vốn kìa. Tuần nào cũng giành cột cờ đứng hết. Đẹp mặt chưa? Học hành thì không lo học. Tối ngày canh me rồi mét ông ngoại cái chuyện của anh hai con. Bây giờ nó bị quýnh tức tử vậy rồi đó. Con không biết thương nó nữa, ngồi mỉa mai người ta à.
0: Con thấy đó giờ ba mẹ đánh con hoài có sao đâu. Ảnh mới bị đánh có chút xíu à mà ba mẹ làm thấy ghê.
2: Trời đất ơi con nhỏ này, chỉ có mấy đứa mà lì đòn như con á mới cần phải nếm mùi rau giọt thôi. Chứ anh hai con nào giờ ngoan có bị đánh lần nào đâu. Nhà có hai anh em mà không biết thương anh gì hết trơn á. Rồi mai mốt á nó bỏ đi luôn, nó không về chơi với con nữa là sao.
0: Vậy chứ hồi đó ảnh có thương con bao giờ đâu. Mà tối ngày bắt con thương ảnh không vậy. Ba mẹ thì kỳ luôn á.
3: Con
2: cháu. Trời đất ơi con nhỏ này hết biết không. Tự nhiên bữa nay là mình làm mấy với tôi à.
3: Bà sai rồi, bà quá sai rồi. Nó là con gái, có cái gì á từ từ dạy nó. Bà nói trên đầu trên cổ kiểu đó làm sao mà nó không chống lại được.
2: Cái gì?
3: Con bé càng ngày càng cứng đầu, hư hết sức.
4: Ông làm ơn đem nguyên bình trà ra đây tôi uống một hơi cho hạ quả coi. Chứ cái ly nhầm nhò gì.
5: Ôi trời đất ơi, ông uống cái bình trà này là cái gì? Vợ thử ông uống hết nguyên cái nước sông Mekong nữa ông cũng không hạ quả nữa. Cái quan trọng là bản thân mình thôi ông ơi. Tụi nhỏ bây giờ nó có cái suy nghĩ riêng của nó, ông hiểu không? Thôi kệ nó đi, để tụi nó tự do, nó muốn làm gì nó làm đi, để ý làm cái gì cho mệt vậy.
6: Trời đất quỷ thần ơi, ông nói mẫn nó coi sao được.
4: Sao không được?
6: Trời ơi, cái thằng cháu tụi tôi biết chứ.
4: Ừ. Tôi nói thiệt với ông nha, nói dòm kỹ lại, nói thật tình là nó không tài cán gì trơn rồi.
7: Sao vậy?
4: Trời ơi, nếu mà nó có tài cán thì bây giờ nó đã làm ra tiền để mình nuôi sống bản thân nó rồi, chứ đâu phải nó lấy tiền nhà, thấy không? Nó làm ba cái chuyện nhí nhố đó. Trời ơi, hát sướng gì tôi thấy. Người ta nói nè, ở trên mạng nè, ở trên báo nè, người ta nói nó hát nhép, hát dở, làng hơi nó để dành thổi lửa và đuổi gà thôi chứ không có làm ca sĩ. Mà thiệt tôi có nghe nó hát rồi. Nó hát y như mấy con gà lôi mà đi tha rác làm ổ. Trời ơi, nhiều khi tôi nghe tôi mắc cỡ gần chết luôn. Chưa đâu, mới đây nè.
7: Gì nữa?
4: Nó còn đi hát mà nó lấy tiền người ta ở xóm này nữa. Ông có nhục nhã không?
5: Cái đó rõ ràng nó cũng là sự sòng phẳng thôi. Tôi nói ông nghe, nó tới à, rồi nó hát đó, nó lấy tiền là chuyện bình thường. Đâu phải nó tới xong rồi nó ăn uống.
8: Mọi
5: xong
8: người
5: rồi
8: đang xôi máu về đâu, hát ngồi khi đâu. Nghe mình chăm dầu vô nữa. Thế là cái tên nó cũng bị ăn no đầu.
4: Ông nói vậy sao được. Kỳ này tôi về tôi sẽ cho nó biết tay nè. Đừng có nói mà tôi làm thinh với nó.
7: Mệt mỏi ông quá.
9: Con chào ông nội, ông ngoại.
7: Ừ,
4: ờ.
7: Có gì không?
9: Ngoại.
7: Gì?
9: Con có cái này cho ngoại coi nè.
7: Gì vậy?
10: Hát vậy mà cũng làm ca sĩ hả trời. Showbiz này dễ dãi quá.
11: Cha này đúng là mặt dày luôn á. Hát yếu còn mày đặt làm chứng đâm rồi làm chứng lít đồ.
12: Dung đọc đi. Chẳng lẽ là sự nghiệp của Đức dừng lại ở đây luôn hả?
13: Đức đừng có nghĩ vậy. Đức nghĩ vậy không đúng đâu. Tại vì Dung nghĩ ai cũng gặp khó khăn hết trơn á. Cho nên hả là Đức cứ coi đây hả là động lực của mình đi. Yeah, có gì đâu. Nè. Trời ơi, đây đưa Dung đọc cho Đức nghe nha. Đức đẹp trai quá, hát hay quá. Bài hát

0: Dung, Hạnh đang đâu vậy?
1: Ừ, chắc đang ở trong nhà á.
0: Thôi Đức đi trước nha.
1: Trời, khen Đức
0: cảm
1: quá
0: ơn Dung
1: trời.
0: Rất nhiều nha. An ủi Đức.
2: Vô.
3: Cái gì vậy? Mình có thể bỏ cái thủ tục cồng kềnh này qua một bên được không? Uống trà sữa chứ có phải uống bia đâu mà vô vô.
2: Hồi nãy giờ tôi kể hết mấy chuyện thầm kín của tôi cho ông nghe rồi đó. Giờ ông nói cho tôi nghe đi, ai đúng ai sai.
3: Theo tôi nha, thì về mặt lễ nghĩa, người bề dưới như Châu không được vô lễ với bề trên. Xét theo phương diện này thì Châu có phần cư xử hơi sai trái á.
2: Cái gì? Tôi sai hả?
3: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Ê, ông ăn học cái kiểu gì vậy? Tôi phân tích cho ông nghe nè. Bây giờ tôi làm như vậy á, tôi muốn tốt cho gia đình của tôi thôi. Bây giờ ông ngoại tôi mà cấm anh hai tôi đi hát là cả gia đình tôi nè, có 1, 2, 3, 4 người toàn tụ rồi đó, ông thấy chưa?
3: Nhà Châu có 5 người lận.
2: Lộn thì 5.
3: Nhưng mà như vậy là cũng là sai. Châu là phận con cái thì không được vô lễ với lại ba mẹ mình như vậy được. Dù gì họ cũng là đáng sinh thành mà.
2: Không, đi về đi. Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Kêu ông ra đây ông nói mấy cái chuyện đạo lý mà tôi không cần.
4: Ừ, thì thôi tôi đi về.
2: Đó, thấy chưa? Lúc người ta người cần người bảo vệ chở che không thấy đâu hết trơn á. Như ông anh hai tôi vậy đó, có bao giờ ảnh thương tôi mà đòi tôi thương ảnh.
3: Châu đừng có nghĩ vậy. Mỗi người á có một cách quan tâm em gái khác nhau mà. Với lại tôi thấy anh Đức cũng quan tâm Châu.
2: Không quan tâm tôi hồi nào?
3: Thì Châu không nhớ cái hồi mà anh Đức cho Châu ăn mít hả?
5: Châu
3: có thể tìm cái cột khác đúng không vậy? Tại sao phải là tôi mới được vậy?
2: Trời ơi, thì bây giờ ông là bạn thân của tôi, ông phải đứng đây cho tôi đánh chứ. Còn ai vô đây nữa?
5: Ừ, vậy Châu quýnh cẩn thận thôi, chứ coi chừng chúng tầm bậy tầm bạ là ăn cho hết á.
2: Tôi biết rồi, ông nói nhiều quá à. Ông mà nói nữa tôi phải đánh trúng cái mạo đó. Đứng im.
5: Rồi.
2: Giờ em phải lên.
6: Châu.
2: Chị ai?
3: Ủa, anh Đức.
2: Hay kêu làm giật mình, xém đánh trúng mặt một phút bạn em rồi đó.
6: Anh đem mít cho em ăn nè, mít ngon lắm.
2: Mít đâu vậy?
6: Của ông Mười cho, ngọt lắm nè, ăn là ghiền luôn á.
3: Anh Đức đúng là người anh số 1 luôn á.
6: Thì có mình nó mà phải thương nó chứ sao.
2: Ê, hay đút giùm em đi, em không ăn được.
3: Em ăn với.
2: Dạ. Ông nằm mơ đi.
6: Thôi cho nó đi, đánh nó nãy giờ rồi.
2: Cho ăn miếng đó.
7: Dạ, em cảm ơn anh.
6: Ăn mít cho nhà, mít ngon lắm. Ăn hết rồi.
3: Được không? Đó, có cái gì ngon á, ảnh cũng cho Châu ăn hết. Còn gì nữa? Có anh hai tốt vậy mà suốt ngày toàn thấy Châu chê.
2: Ngon cái con khỉ á. Ổng ăn hết nữa đúng mít. Ổng muốn đổ thừa cho tôi, ổng mới đem lại cho tôi ăn đó.
3: Hả? Là sao?
2: Có ông anh vậy là không có còn hơn.
3: Ê, ê. Châu, tôi có ý này nè. Châu muốn tìm một anh trai chính hiệu đúng không? Đúng không? Đúng không? Ừ. Tôi nè. Được không?
2: Ông á hả?
3: Ừ.
2: Ông đòi làm anh trai của tôi.
3: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Thì hả?
3: Đúng rồi.
2: Có cái đầu ông á. Ông làm tóc nhiều không bị khùng hả? Tự nhiên đâu ra đòi làm anh trai người ta ngon lành vậy?
8: Bây giờ cái mặt của nó ta không muốn dòm. Cái mặt thì chà bá. Vậy mà sao mà chữ lý lý không hả? Thôi con đọc cho ông nghe đi. Ông chán quá rồi.
9: Anh Hạnh, con định làm gì vậy? Con đừng nói là con định phá thằng Đức nha.
1: Đâu có đâu nội, con chỉ muốn cho ngoại liền biết là khán giả nhận xét giọng hát của Đức ra làm sao mà thôi.
9: Ừ nhưng mà...
8: Thôi nhưng mà cái gì? Để cho nó đọc cho tôi nghe cái ông ngộ á. Tôi coi cái thiên hạ chửi nó mức độ nào, thấy không? Tôi nói thiệt cái ông kỳ này hả? Là tôi cấm nó hát luôn chứ đừng nói là cho nó đi hát.
10: Ủa là sao? Hình như mình đi quá xa thì phải. Mình chỉ tính là cho ông về lại thành phố thôi mà.
9: Tôi nói chồng nghe. Cái gì ông cũng ầm hết trơn trời. Bình tĩnh lại đi. Con người á, là vô thập toàn, đúng không? Thằng Đức nó hát thì có những lúc người ta khen nó, nhưng mà cũng có những lúc người ta chê nó thôi. Làm sao mà lúc nào cũng khen hoài được. Nè con, đúng không con?
8: Dạ. Ừ. Như con nè.
9: Hồi xưa nó học ở trong trường hả, là người ta khen nó hát hay lắm á. Cái con nhỏ Hanh này nó còn khen mà.
8: Có không? Con thấy thằng Đức nó hát làm sao? Con nói cho ông nghe coi.
1: Con thấy Đức hát cũng được mà ngoại. Với lại á, nghe một

0: Một bài hát quan trọng là cảm xúc. Nếu mà khán giả cảm nhận được thì chứng tỏ ca sĩ đó cũng thành công phần nào, đúng không ngoại?
1: Trời đất ơi, vậy là bay thiên vị rồi. Bay không hiểu sao, bay tưởng tao không biết thưởng thức âm nhạc hả? Nói thiệt nha, tao là ông ngoại của thằng Đức. Tao nghe cái giọng nó cất lên, tao tưởng con bò nó sợ trời đánh nó chạy trốn. Trời ơi, cái làng hơi nó đi dành thổi lửa với đuổi gà thôi, hát cái gì. Kỳ này không nói nhiều, về tôi cạo mắt mèo cho nó ngậm. Cắt đứt, không cho đi hát, cấm luôn.
0: Ngoại ngoại, đừng mà ngoại. Con nghĩ là đâu đến nỗi phải cấm đi hát đâu. Với lại con thấy còn nhiều người nghe Đức hát mà.
1: Ai nghe? Ai nghe?
2: Thưa hai ông, anh đừng nói nữa. Dù sao thì ngoại cũng không hiểu đâu. Con đi trước.
3: Nè nè nè.

0: tại ông không đó. Nãy tôi sắp năn nỉ được ngoại liệu rồi, tự nhiên ông nhảy vô ông kéo tôi ra chi vậy?
1: Bà có nói gì hay làm gì á, ngoại cũng không chấp nhận đâu.
0: Cái điều ông cần làm là phải chứng minh cho ngoại thấy ông có khả năng lo cho mình, lo cho sự nghiệp của mình ổn định được hơn. Ông biết chưa? Mà cũng ông không à, ngoại liền lo nghĩ cho mình như vậy mà suốt ngày cứ thích làm theo ý. Lên Sài Gòn rồi chuyển trường đại học nữa chứ. Nói thiệt đó nha, tôi nè, tôi là người ngoài mà tôi còn khó chịu nữa, huống chi là ngoại liền là người trong nhà.
1: Bữa nay học đâu ra cái thói nói chuyện như bà già vậy? Thích giảng đạo người khác lắm hả?
0: Nói tôi bà già hả?
1: Ừ
0: thì thôi, mai mốt á không nói gì nữa, có cãi miệng con không có nói đâu ha.
1: Xin lỗi.
0: Xin lỗi gì?
1: Thì chuyện hồi sáng ấy, tôi cũng xin lỗi rồi, giờ tôi phải về đối mặt với sóng gió của gia đình nữa.
2: Thôi đừng quạo nữa, lát nữa đi coi thần tượng của Châu nè.
3: Nhắc tới thần tượng là tôi không buồn được luôn á.
4: Trời đất ơi, hai cái đứa này.
2: Dạ thưa thím.
4: Sao giờ không lo học hành đi hả? Túm tụm này đó bàn bạc chuyện gì vậy? Châu ơi là Châu, mẹ hết chịu nổi con rồi đó. Cô giáo mới vừa gọi điện mắng vô, tháng này đổi sổ nữa đúng không?
5: Con đâu có đổi sổ đâu, con đứng kế chó không à.
4: Hay quá ha, trong lớp học hơn có một đứa thôi đó hả? Vậy mà tự hào ghê ha. Trời ơi là trời, con gái con đứa không có làm cha mẹ nở mặt nở mày gì hết trơn á, học hành kiểu đó đó hả? Uổng công uổng tiền mẹ nuôi cho con ăn học quá đi mà. Đã vậy còn rủ theo một phút nữa. Trời đất ơi, làm cho nó học hành xa xúc theo luôn à.
2: Dạ
4: con làm vậy mà coi được đó hả?
2: Dạ không có đâu thím, lỗi là do con á. Tại con rủ Châu đi chơi chứ không phải là do Châu.
5: Đúng rồi đó, tại ông á. Mẹ thấy không, tại ông rủ con đi chơi chứ con không hề rủ ổng luôn.
4: Thôi đi, con đừng có đổ thừa nữa. Hồi nào giờ nó siêng học có tiếng mà, làm gì có cái chuyện đó. Toàn là con rủ rê nó mới hư vậy đó.
2: Không có đâu, không có đâu thím. Chuyện mà sa sút chuyện học á của Châu á cũng là lỗi của con nè. Thím đừng trách Châu nha.
5: Đó mẹ thấy không, cái chuyện học là chuyện của mỗi người, sao mà con can thiệp vô cái chuyện ổng học của ổng được.
2: Đúng rồi đó thím.
4: Thôi, khỏi có bên nhau nữa ha. Bây giờ con làm ơn con bấm nút biến về bên nhà con giùm thím một cái nha. Con không phải là con của thím cho nên là thím không có dám dạy con nha. Đi.
2: Dạ thưa thím ơn đi.
4: Còn con nữa, hay quá ha, bữa nay đưa bạn về đây kéo bè kéo phái chống lại mẹ đúng không?
5: Con bữa nào cũng được mà bữa nay mẹ không có cấm con được, lát nữa con đi coi ăn tượng của con rồi.
4: Vậy hả? Đã vậy thì mẹ càng phải cấm hơn nữa. Mẹ nói cho con biết nha, nếu con dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước, mẹ cắt cái con giặc thắng này cho con coi, hiểu không đó?
5: Mẹ thôi cho bữa nay đi mà. Mẹ
6: anh lớn đi con hả?
5: Bị chửi mà còn hù nữa.
6: Ui đau.
7: Ôi dạ.

0: Châu có tin tôi không?
1: Tin cái gì?
0: Tôi sẽ không làm Châu thất vọng.
1: Khùng quá trời.
2: Tía.
3: Gì?
2: Con phải công nhận tía hay thiệt. Đúng là rừng càng già càng cay. Cao thủ, quá cao thủ luôn. Trời ơi là trời, cái chuyện như vậy mà tía cũng nghĩ ra được, ghê thiệt.
4: Mà tía, tính ra con vẫn chưa hiểu lắm ý của tía nha. Tại sao tự nhiên tía phải gắt lên với thằng Hạnh như vậy?
2: Trời đất ơi, bởi vậy tôi biết bà phải con ruột cái tôi là con ruột của tía luôn á thiệt.
4: Cái gì vậy?
2: Ý đồ của tía quá rõ ràng luôn, bà hiểu không?
4: Sao?
2: Thằng Đức nhà mình nó như thế nào? Có bao giờ nó làm đúng như ý đồ người khác không? Hay là nó lúc nào nó cũng muốn làm ngược lại những cái gì người ta muốn? Đúng không? Thằng Đức là người như vậy. Nên tía mới quyết định là không đối xử tốt với Hạnh nữa. Để làm chi? Để thằng Đức thấy là à, tía theo phe của mình. Đúng không? Theo phe của mình xong rồi từ từ cái nó làm ngược lại ý tía, nó thích Hạnh luôn.
4: Vậy đó hả?
2: Thôi.
4: Trời ơi, tía thiệt là cao thủ luôn đó.
2: Cao thủ. Cao thủ trong các loại cao thủ luôn, quá ghê.
5: Hôm nay tôi mới nghe rể đồng sàng của tôi nó khen tôi. Mày khen quá à. Thấy không? Cái chuyện quan trọng là ví dụ mà mày nói chuyện với thằng Thắng sao rồi?
2: Con nói chuyện với thằng Thắng rồi. Thật sự
5: sao?
2: Thương Đức lắm. Tại vì nó muốn làm cái live show mà nó không có tiền. Nó đang đợi tiền của tía đó tía.
5: Tiền của tao thì tao có chết thì nó cũng hưởng chứ ai.
2: À, tía.
5: Gì?
2: Thực sự ra là con thấy đứa con trai con á, nó mê cái nghề lắm. Thầy tí thấy không, từ lúc mà nó bước vô cái nghề này, nó dấn thân vô cái nghề này, thật sự là nó không bỏ luôn. Mặc dù nó trải qua rất nhiều gian khó nhưng nó vẫn quyết định theo nghề. Dạ tía, thật sự ra thì cái dòng nhạc của nó khó mà đến được với lại cái lứa tuổi của con với tuổi của tía. Nhưng mà tía còn một cái lớp trẻ nữa, nó vẫn đam mê mà tía. Đúng không? Nó vẫn thích dòng nhạc của con Đức mà. Mà con thấy là nghệ sĩ chỉ cần có một khán giả thôi là cũng sống được.
4: Trời ơi, gì dòng nhạc khó nghe? Tại hai người không biết thưởng thức nhạc thôi. Chứ con của con nó hát hay vậy mà.
2: Ờ đúng rồi, nó hát hay mà tía, đúng không tía?
4: Hay tía.
5: Tụi bay đừng có mèo khen mèo dài đuôi. Phải để người ngoài người ta bình luận chuyện đó. Thấy không? Thì nó còn có cái sức để mà nó phấn đấu. Chứ còn trong nhà khen chuyện bình thường.
2: Không thì...
5: Nè, tôi chỉ sợ nửa chừng tháo lui. Thì lúc đó là tốn tiền.
2: Không có đâu tía, con thấy nó quyết tâm lắm đó tía.
5: Đúng. Mới đây tao có nghe anh Hạnh nó khen, nó nói là anh Đức hát hay.
4: Đó, tía thấy chưa, anh Hạnh còn khen nữa mà.
2: Trời, Hạnh nó khó lắm á nha, nó khó nghe nhạc lắm á. Vậy mà nó khen là hay lắm á. Tía.
3: Gì?
2: Con có ý này nè.
5: Nói đi.
4: Sao?
5: Nhà này có ai đâu mà mày cẩn thận.
2: Ủa vậy hả? Vậy bà cũng nghe nè.
4: Trời ơi, nói đại đi.
5: Là này chuyện quan trọng. Nói đi.
2: Thì ý là gì nè?
1: Nếu nó lại gặp được thằng Tuấn rồi. Tự nhiên cô giáo gọi ngay ngày bữa nay chi á. Thì
6: Châu ơi.
2: Châu.
1: Cái ông nội này đâu vậy? Không làm gì mà mồ hôi mồ kê thấy ghê vậy? Cứ anh nè, đi về tắm giùm tôi đi.
6: Tôi gói này cho Châu nè.
1: Gì nữa?
6: Châu mở ra xem đi.

0: Cái này là chữ ký thần tượng của tôi. Sao không có được hay quá vậy?
1: Còn hỏi nữa, tôi đi xin cho Châu đó, nhờ tôi nhỏ con này nè, tôi dễ chen vào. Canh lúc mà thần tượng của Châu vừa đi xuống, tôi vịn đầu mấy đứa kia lại, tôi lấy giấy ra tôi đưa cho thần tượng của Châu á ký. Xong rồi tôi chạy về tôi đưa cho Châu liền nè.
0: Thiệt luôn á, tôi không ngờ có lúc không được việc vậy luôn á.
1: Châu thích không?
0: Thích sao không thích, thiệt tình luôn á.

0: Trời ơi, cái tay ông bị gì vậy?
1: Không sao đâu, chắc nãy tôi bá vô chỗ nào quá.
0: Mà dù sao tôi cũng cảm ơn anh Phúc.
1: Gì? Châu mới nói gì vậy? Tôi nghe không rõ. Châu nói lại rồi.
0: Cảm ơn anh Phúc. Ông vừa làm cái gì vậy? Tôi cho ông thời gian từ 1 tới 3. Ông mà không xóa cái đó là ông biết tay với tôi á. Cảm ơn anh Phúc. 1 2 Cảm ơn anh Phúc.
2: Ông nói là...
0: Xóa liền cho tôi nhanh lên. Đứng lại. Xóa liền không? Ông mà chạy nữa.
3: Ngồi đi con. Đây. Mẹ có để phần cơm cho con đây nè. Trời ơi, giận gì giận, cũng phải ăn cho nó có sức chứ. Ông ngoại la con cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, hiểu chưa?
4: Dạ. Con cảm ơn mẹ.
3: Nè, có con buồn ông ngoại hay không vậy?
4: Buồn thì con không có buồn. Nhưng mà con không hiểu tại sao lần này ngoại lại gây gắt với con đến như vậy nữa.
3: Trời ơi, nói cho con biết nha, ở trong nhà này á, ngoại là người thương con nhất đó. Chính vì vậy cho nên từ nhỏ ngoại lúc nào cũng nghiêm khắc với con, vì muốn sau này lớn lên con sẽ thành một người đàng hoàng, biết chưa? Trời ơi, coi ngoài mặt la la vậy thôi á, chứ hả, quan tâm con số 1 luôn. Tối ngày cứ kêu ba mẹ phải gọi điện hỏi thăm con, rồi gửi đồ ăn lên cho con ăn, rồi gửi tiền lên cho con tiêu xài nữa đó.
4: Nhưng mà ngoại cũng không ủng hộ cái con đường ca hát của con. Lúc nào ngoại cũng phản đối con hết.
3: À, phải rồi, bữa trước con nói là con cần tiền để làm show gì hả?
4: Dạ, cái show ca nhạc của con á mẹ. Nhưng mà con vẫn đang để dành, chưa đủ nữa.
3: Vậy hả? Vậy nếu mà bây giờ á, ông ngoại chịu giúp con thì sao?
4: Dễ gì mẹ ơi, ngoại không có giúp con đâu.
3: Trời đất ơi, cái thằng này. Mẹ hỏi như vậy thì chắc chắn là phải có gì và này nọ thì mẹ mới hỏi chứ.
4: Thiệt hả mẹ? Ngoại.
3: Tía ngồi đi tía.
5: Báo với con một tin mừng. Nhờ sức ảnh hưởng của ba, nơi cuối cùng tía là ông ngoại của con đã quyết định tài trợ tiền cho cái buổi live show của con.
6: Con cảm ơn ngoại.
7: Chưa cảm ơn sớm đâu con. À, làm cái gì nữa cũng phải có đi có lại. Ngoại chấp nhận là chấp nhận, nhưng mà ngoại cũng có điều kiện chứ con.
4: Thấy chưa, con biết ngay mà. Ngoại làm gì dễ dàng với con như vậy?
7: À, điều kiện của ông ngoại cũng rất là dễ dàng. Mà phù hợp với lại cái gia đình này.
5: Đúng.
4: Điều kiện gì ngoại?
7: Con làm sao mà con cua được con Hạnh.
5: Quá ngon.
7: Cháu dâu của ông ngoại là con Hạnh.
5: Đó.
4: Ý của ngoại là con phải cưới Hạnh hả?
5: Thấy chưa, con là quá sướng luôn. Vừa có tiền làm live show, vừa có vợ đẹp. Trời ơi là trời, chú ơi còn muốn cái gì nữa chú ơi.
7: Mày mừng quá ha. Mày nhìn cái mặt nó kìa.
3: Trời ơi, nó vui mà tía.
7: Vui.
3: Mẹ,
7: vui.
3: Trời ơi, ba con nói đúng rồi đó. Con Hạnh nó vừa đẹp người, vừa đẹp nết nè. Mẹ thấy cái kèo này ngon đó nha con. Vừa cưới được vợ đẹp mà vừa có tiền tổ chức buổi diễn nữa. Trời, chấp nhận liền đi thôi, ngoại đổi ý vợ.
4: Nhưng cuối cùng mọi người cũng đâu có ủng hộ con được ca hát của con đâu. Lúc nào ngoại cũng bắt con làm theo ý ngoại hết á. Ngay cả chuyện tình cảm, hôn nhân của con á, mà ngoại cũng nhất nhất bắt con làm theo nữa. Con không cần tiền ngoại nữa đâu. Để con tự suy nghĩ cách của con.
3: Nè Đức, không phải Đức. Vậy đâu Đức. Đức.
5: Đức.
7: Kêu làm chi? Nó chống đối tao ra mặt, mày thấy chưa?
3: Không phải đâu tía.
7: Con Hạnh bộ xấu xí lắm hả? Trời đất quỷ thần ơi. Tụi bây dạy con vậy đó.
3: Tía bớt giận đi tía. Để từ từ con khuyên nó nha.
7: Từ từ là khi nào? Mày muốn đám khác lại riêng con Hạnh đi hả?
5: Dạ tía ơi. Có gì để từ từ vợ chồng con nói lại với nó. Tía cũng thư thả chứ giờ ép nó vậy sao được tía.
7: Từng tuổi này rồi con lớn chồng

0: cũng không chọn được đám nào. Tao già sắp trúng lỗ mà tao đi chọn cho cháu tao làm sao?
1: Em không tin là ông ngoại lại bắt em cưới Nhỏ Hạnh mới cho tiền. Cùng lắm thì em đi thành phố kiếm việc làm thôi, có đâu mà sợ.
2: Hở miệng ra rồi đi thành phố. Anh nói em nghe nè, thì đúng là anh thấy cái chuyện này nó cũng bình thường mà. Ông ngoại thì muốn em lấy Hạnh tại vì cái đó là cái tâm nguyện của ông ngoại thôi. Còn cái chuyện mà em dẫn em đi ra đây vậy là anh thấy không có được. Đồng ý là em có thể là em lên thành phố em đi làm kiếm tiền. Nhưng mà anh phân tích cho em nghe nè, để mà làm một cái mini concert á là ít nhất cũng phải mấy trăm triệu. Rồi bây giờ em lên thành phố em làm cái gì? Rồi biết bao nhiêu lâu á em mới để dành đủ cái số tiền mấy trăm triệu đó để mà làm mini concert hả?
1: Thì em gom lại, chừng nào đủ thì làm.
2: Thôi, chừng nào đủ làm, vậy là cứ đợi 5 năm, 10 năm, 20 năm nào đủ làm hả? Nè, em nhớ lại đi. Mục tiêu của mình về đây á làm gì? Là để bằng mọi cách là phải xin được tiền của ông ngoại, hiểu chưa? Bây giờ không thể nào mà em để cho một cái chuyện nhỏ trước mắt đó mà cản trở nguyên một cái tương lai phía sau của em được.
1: Nếu anh muốn thì vô anh cưới Hạnh đi.
2: Trời ơi, cái gì tự nhiên bán cái qua kêu anh cưới Hạnh vậy? Bây giờ chỉ có cách đó thôi. Giờ nói chung anh là quản lý của em, thì trong cái trường hợp này bây giờ chắc chắn cái đầu anh phải sáng suốt hơn em rồi. Thì anh góp ý, anh tư vấn, anh chỉ, anh nói đủ điều mà em không nghe nữa thì thôi. Vậy coi có cách nào hay hơn thì tự làm đi nha. Suy nghĩ lại đi.
3: À, sao lúc này người ngợm sao nó bệ rạc quá. Dầu xài cũng hao quá.
4: Cha nội kia. Ai vậy?
5: Tôi nè chứ ai. Ông giải thích cho tôi nghe coi.
4: Ông làm gì thì ông từ từ ông nói. Ông bước vô nhà tôi mà ông la ố ông chùm. Trời, nó có dầu nó bắn ở trong mắt tôi rồi. Làm sao mà tôi nói chuyện ông được?
5: Ông nói chuyện bằng cái miệng hay ông nói chuyện bằng cái cặp mắt hả? Nói nghe coi.
4: Nè, ông tưởng tôi á là độc nhãn long tạm thời. Ông vô nhà tôi muốn làm gì làm. Ông qua đây, chuyện gì? Ông nói đi.
2: Ai, suy nghĩ cả đêm luôn, vẫn không ra được cách.
1: Càng nghĩ em càng không hiểu. Tự nhiên sao ngoại muốn gả Nhỏ Hạnh cho em nữa?
6: Dạ, cảm ơn cậu.
1: Ngoại thừa sức biết là từ trước giờ em với nó có ưa gì với nhau đâu. Hiểu luôn.
2: Thôi, gì đâu mà từ từ tính chứ bực bội hoài.
7: Hai đứa có chuyện gì mà ta thấy bay cứ rù rì rồi cái mặt mày buồn hiu vậy? Còn cái thằng này sao nhúng như chết rồi vậy?
2: Dạ, tại vì em Đức nãy giờ đang lo lắng. Là bởi vì sắp tới là tụi con sẽ làm một cái concert. Nhưng mà tụi con không có tiền. Xong rồi về đây xin ông ngoại. Mà ông ngoại ra một cái điều kiện á, là bây giờ Đức phải lấy Hạnh thì ông ngoại mới cho tiền.
5: Cái gì? Bộ ông ngoại con ép con phải lấy Hạnh hả?
2: Dạ.
7: Người ta nói là ép dầu ép mỡ, chứ đời thở nào mà đi ép duyên. Ông làm cái gì để làm cái gì? Tội nghiệp tụi nhỏ không? Suốt ngày hai đứa nó cãi lộn nhau hoài đó.
4: Thương nhau lắm, cắn nhau đau. Tụi nó giả bộ đó ông biết không? Giả bộ khung tắc cãi cọ nhau, nhưng mà thật sự tụi nó chịu đèn nhau rồi.
7: Tự tin quá, giả bộ đâu mà giả bộ. Giờ ông thử ông thảy hai đứa nó vô cái võ đài coi. Một đứa sống một đứa chết cho ông coi.
4: Ông dám thử
7: đánh nhau liền.
4: Ông dám thảy giác này không? Ông thảy đi coi chừng bên ông có cháu ngoại, bên tôi có cháu nội à. Thôi bà đặt xí vô làm chi, cứ để tụi nó yêu đương nhau đi, thấy không? Thành nhân với nhau đi, được rồi. Nè, suy nghĩ tính toán hại người gì đó.
7: Mệt lắm quá. Thôi, tôi có chuyện này, tôi phải về đi. Cảm ơn trà nha. Sao nhìn có một con vậy? Con kia bị dầu bắn vô đau quá phải không? Xót quá phải không? Kệ ông chứ.
4: Đúng, cha già khó ưa. Chả làm ra nông nổi vậy mà cha còn chọc tức. Không lẽ lấy chè dầu rồi cho vô mặt mình trả chứ.
8: Mọi người ơi, hôm nay mình giới thiệu với mọi người một hot boy rất là đẹp trai, được mời tới từ áo rất là sặc sỡ, và tên của nó là Vườn Bông Thập Cẩm. Mặc cái áo này thì mọi người sẽ rất là nổi bật trong đám đông luôn. Giá của nó là 200k. Các ai chốt 200k không nè? Cẩm Kiêu Kỳ. Ý, Cẩm Kiêu Kỳ chốt đơn rồi nè em. Mua cho người yêu. Dễ thương quá. Cẩm Kiêu Kỳ đi em, nhớ nha. Rồi lấy cả khác nè.

0: này là cái gì đó. Nào, bây giờ hoặc không bao giờ. Đây, thử coi. Bạn nào mặc áo này nè. Cái áo này ai mặc cũng được nha. Mập thì mặc vô nó sẽ căng, người ta thấy xấu múi nha. Còn ốm thì mặc rất là thoải mái cho mình nè. Mặc áo rộng nha chàng, rất là thoải mái luôn. Đây, đây là cái áo thì sẽ mặc thành áo đồng luôn nha. Đó, thấy chưa nè, mặc tới đầu gối luôn nè.
1: Trời ơi, coi mày làm gì giật ngược giật xuôi hả? Hết hồn chút xíu tao đổ dầu vô mắt tao, làm mắt tao thành độc nhãn long. Được, lát coi chừng toàn ten luôn dưới đây thôi. Không, không, chuyện gì nói đại đi, chuyện gì?
2: Con cho ngoại coi cái này nè.
1: Coi gì?
2: Anh hai á, anh đang live stream bán hàng online trên mạng á ngoại. Ngoại nhìn nè.
1: Đưa coi coi. Phải nó không?
2: Đúng rồi đó ngoại.
1: Sao làm gì hôm nay cái mặt nó dày giống như đeo về con trái vậy?
2: Trời ơi, anh làm như vậy á để cho người ta không phát hiện ảnh á, nhưng mà đâu có qua được mặt con đâu.
0: Con Văn mở ra cho mọi người.
1: Này... Ừ, vừa thấy tướng tá là biết nó rồi. Cái thằng này sao tối ngày hát hò nữa, vừa còn lai chim, lai gà gì tùm lum tà la. Tao bị lậu đậu gì đây tao biểu coi.
2: Bà khoan, không được đâu ngoại. Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này á, mình không cần phải ra mặt để giải quyết. Con có cách này hay lắm nè ngoại.
1: Cách gì nói nghe coi.
2: Bây giờ á, mình mua không được á, thì mình phá cho thôi.
1: Thôi cỡ nào?
0: Ô, người mẫu tháo mặt nạ ra là mua một lần 200 cái luôn kìa.
2: Em, chơi luôn em. À cái này hả, cái này màu vàng, đây này.
0: Ô, cái này mặc rất là tôn da nha mọi người ơi. Mọi người ơi, hôm nay như một dịp đặc biệt là có người mẫu từ NASA xuống, cho nên mình sẽ sale sập sàn luôn.
3: Coi kìa. Ê nè, bánh nè, ăn đi mấy đứa. Ăn đi rồi còn lấy sức rồi mà suy nghĩ, tìm cách để mà gỡ cái chuyện này, nghe chưa? Để đó ông suy nghĩ.
4: Mình thanh niên trai tráng mới cái chuyện có chút xíu à, mà cái mặt đã bí xị như vậy rồi. Ăn đi cho ông vui.
3: Đâu mới có khó khăn chút xíu nản chí anh hùng rồi.
4: Thiệt luôn á.
3: Sao mà làm việc lớn được, đúng không?
5: Hạnh ơi.
6: Dạ chào ông hai.
3: Qua đây làm chi con?
6: Dạ con qua đây kiếm Hạnh.
3: À kiếm Hạnh hả? Hạnh nó mới đi ra ngoài chút xíu á, nó về liền à. Ngồi đây chờ nó đi con.
6: À con hai vậy thôi, con ở đây ngồi chơi chút xíu, đợi Hạnh luôn nha ông hai.
3: Lát Hạnh nó về liền giờ. Ăn bánh nè.
6: Dạ. Ủa anh Thắng về Đức cũng ở đây nữa hả?
4: Tụi anh cũng mới qua. Kìa ăn đi, buồn hoài vậy trời.
6: Ủa mà sao mặt Đức bí xị vậy anh Thắng? Ông hai biết không? Sao mặt ba người bí xị luôn vậy?
3: Có chuyện mới bí xị chứ, không có chuyện sao bí xị.
4: Tại vì bây giờ là chuẩn bị sắp tới là phải làm cái mini concert của Đức nữa, mà đâu có tiền đâu, cho nên là cái mặt cứ vậy hoài á.
6: Gì vậy? Sao không nói?
4: Nói gì?
6: Không có tiền mà không nói. Không nói em.
4: Ủa làm sao?
3: Là sao con?
6: Không giấu gì, là em cũng có một số ít tiền nhưng mà chưa có dùng tới.
4: Rồi, cái ý của em là
6: em cho Đức mượn tiền.
4: Cái gì? Là bây giờ là em có số tiền mà em tính cho Đức mượn tiền thiệt hả?
6: Dạ.
3: Ăn bánh nữa đi con.
4: Cảm ơn.
7: Cảm ơn Dung nhiều nha.
6: Không có gì.
4: Nhưng mà... những gì?
7: Ngại quá.
6: Gì đâu ngại. Chuyện của Đức cũng như là chuyện của Dung. Một luôn.
4: Đúng rồi đó, mình bạn bè với nhau không mà.
6: Dạ.
4: Mình thấy ai mà có ước mơ cái gì thì mình chấp cánh ước mơ cho người ta bay cao đúng không? Trời ơi Dung dễ thương quá
6: à. Cảm ơn anh.
7: Đức cảm ơn Dung nhiều nha. Khi nào mà hoàn thành xong cái concert á là Đức sẽ trả tiền cho Dung liền, cả vốn lẫn lời luôn.
3: cho ông nhìn chút xíu.
4: Nhìn gì không?
3: Con có cánh không? Nó giống thiên thần quá. Nó bay từ trên trời xuống, nó cứu vớt đời của Đức.
4: Trời ơi.
3: Con như là một thiên thần, một cô tiên vậy đó.
6: Ủa kỳ vậy? Con giúp Đức chứ bộ giúp ông mà làm gì ông hai vui dữ vậy ông hai?
3: Thì

0: Đừng Đức giống như con cháu của ông. Mà con cháu của ông được cái gì đó vui vẻ thì ông phải vui theo chứ. Đúng không?
1: Dung Dung, nhưng mà không mấy
2: ngày xui rút không có được, tiền nó ra.
1: Ủa, có vụ đó nữa hả?
2: Dạ.
1: Vậy khi nào rút được?
2: Để coi. Dần thật ý.
1: Chừng nào?
2: Mai.
1: Mai hả?
2: Dạ.
1: Trời ơi, mai cũng được nữa. Trời ơi, thiệt cảm ơn em nhiều nha.
3: Cái chữ mai nó đi liền với sự may mắn luôn.
1: Đã.
3: Nội đã cứu con một bàn thua trông thấy rồi đó Hạnh ơi. Dung.
2: Ủa, ông ngoại?
3: Ừ.
2: Ông ngoại qua nhà con có gì không?
4: Ừ, nói chung là ông ngoại đi ăn cái đám thôi nâu nhạc sập xịn đắng còn á. Ông ngoại đi qua con cũng có chuyện.
2: Sẵn tiện.
4: Có cái chuyện này ông muốn nói với con.
2: Ông ngoại nói đi, sao ấp ấp úng vậy?
4: Nó là vậy. Ông biết là con sắp cho Đức mượn tiền phải không?
2: Ủa? Sao ông ngoại biết hay vậy?
4: Chuyện gì của ông Đức với con ông không biết, nhưng mà giờ ông nói như vậy, tiền của con giữ, con đừng có đưa cho ông Đức, nghe không? Cứ gái thành hôm nó có giác về con, tôi nói cao ráo chân dài lên tới sai thượng luôn đó.
2: Mày cũng ngoại?
4: Ngoại nói thiệt.
2: Cưới vợ luôn hả?
4: Ừ, bây giờ ông dày tiền con giữ, nghe không? Con suy nghĩ con được cho nó mượn nữa không? Cho nó mượn làm chi, nghe không? Lúc đó là chuyện này chuyện kia không được như ý con, lúc đó con phiền con trách ông, mà sao biết mà không có chịu nói cho con hay ha. Mà giờ con làm chuyện này giống như là ông nghĩ là giả tràng xẻ cát thôi con, không có được gì hết đó con, xin lỗi nha. Alo,
5: ông đang ở đâu vậy?
4: Tôi đang có công chuyện, mới đi ăn đám thâu nâu về nè.
5: Ông qua nhà tôi liền nha, tôi cần gặp ông gấp, để lên, tôi đợi đó nha.
4: Ông ở nhà ông hay là bên chỗ thâu nâu? Cha vô duyên, nói chuyện chưa gì hết, tôi cúp máy. Chuyện gì vậy ta? Rồi thôi, tôi con vô nghỉ đi ha. Ông có công việc rồi, ông đi nha. Thôi rồi.
5: Dung. Ông nè, cho con nè.
2: Mới uống xong mà.
1: Trời đất ơi.
2: Đâu có kêu thêm đâu.
5: Cái này là ông khuyến mãi cho con. Ông thấy con tốt với bạn bè quá, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn. Ông quý con lắm.
2: Con nói giúp thì giúp vậy thôi. Chứ
5: thì sao? Nè, đã hứa giúp là phải giúp cho trót nha. Chứ đừng như con bướm đậu, con bướm bay nha. Con biết không, hồi xưa đó hả, coi như là bà nội con Hạnh á, là coi như giúp ông hả, cho ông mượn một chiếc cà rác có chút ép thôi để làm vốn mà ăn á.
2: Ủa, là cho ông mượn một chiếc cà rác luôn hả ông?
5: Ừ, đó, thì phải nhờ cái chuyện đó cho nên mới đẻ ra tí của con Hạnh rồi mới lòi răng Hạnh đó. Con cái chiếc cà rác có chút ép thôi mà ông nhớ bà nội con Hạnh cho tới hết đời luôn á. Con cho thằng Đức mượn một nửa cái gia tài hả, bảo đảm nó nhớ con từ kiếp này sang kiếp khác luôn á. Uống đi lấy sức á, ngày mai đi rút tiền rồi đầu tư cho người ta. Nói gì nói, người ta cũng đã thuộc về con rồi hen. Thôi ông đi nha.
2: Về con luôn hả?
5: Đó, coi phim Hà Rầm giờ nói hi là phim luôn.
2: Ông hai nói cũng có lý chứ bộ. Nhưng mà nếu như đúng như lời ông ngoại nói á, thì mình cho mượn chẳng khác nào mình thành công giả tràng thì sao? Nhưng mà nếu không cho mượn thì mình sẽ trở thành một người thất hứa, như con bướm đậu rồi lại bay hả? Phải làm sao đây ta?

Ủa Dung, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Tìm Đức hả? Vô khát nước không?

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Kê.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
3: Một bản hợp đồng không đơn giản, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao? Hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông Trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Gỡ phao tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chết à?
3: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Hồi nãy cô mới vừa gọi thạch đầu đỏ là sô cô la sao?
6: Bà nội ơi, sô cô la của nội nè.
5: Con lúc nào cũng gọi thạch đầu là sô cô la. Nè, nội đút cho con một miếng nha. Thạch đầu nè.
6: Đây đúng là sô cô la mà.
5: Đây là thạch đầu đỏ.
6: Sô cô la.
7: Một cô gái bị thất lạc và được nhận làm con nuôi tại Mỹ từ nhỏ. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cô quyết định trở về quê hương Gundari tìm lại nguồn cội.
8: Tạm biệt. Chúc may mắn nha.
6: Dạ.
7: Những âm mưu được sắp đặt để che giấu sự phản đối của cô từ nhiều năm trước dần hé lộ.
8: Không chắc là bà ấy còn sống đến lúc đó hay không.
7: Đối mặt với những bí mật về thân thế, người thân cùng tình yêu chân thành, hành trình đầy thử thách của Bobby sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không?
2: Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết bà của Lina Bi là ai. Bà nghe đây, Chosunya, tôi sẽ tiết lộ hết tất cả những bí mật bẩn thỉu của bà ra.
8: Nè, sông Bobby. Trời ơi. Trời ơi.
1: Đúng rồi, uống như vậy mới giỏi chứ. Ở đây là phương thuốc trị nấm độc hay nhất là làng của bọn chú đó nha. Con uống hết đi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh An Giang đêm nay và ngày mai. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa và chiều có mưa nhiều nơi, có nơi có dông, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Dự báo hình thái thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam rãnh áp thấp, có trục ở khoảng 23 đến 26 độ Vĩ Bắc, vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc Biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây và có trục qua khu vực Nam Bộ. Gió Tây Nam có cường độ suy yếu trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ C. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, phổ biến nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng, có mưa rào nhiều nơi có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho một số xã phường trên địa bàn tỉnh An Giang đêm nay và ngày mai. Tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi Thất Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào vài nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Còn tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ C. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày

0: Mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C, độ cao sóng 0,25 đến 1,25 biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 32 độ C. Độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 8 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước xuống theo triều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 106cm, xuống 1cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 126cm, xuống 4cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 43cm, xuống 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 51cm, xuống 7cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, đến triều cao nhất ngày có xu thế xuống dần trong 5 ngày tới. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 136cm, xuống 4cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 122cm, xuống 1cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 119cm, xuống 4cm. Dùng diễn biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Trô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026

Dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Dùng ven biển miệt thứ của tỉnh Kiên Giang có đường bờ biển dài khoảng 60 km. Đặc điểm ở vùng đất này là có dải rừng ngập mặn ven biển, chắn sóng, chắn gió, giữ đất và bao bọc khu dân cư. Với những tán rừng đước, rừng mắm, bãi bùn là môi trường trú ngụ của nhiều loài thủy sản trong tự nhiên. Và bao đời nay, người dân ở đây đã tận dụng nguồn lợi này để mưu sinh. Chính từ những câu chuyện mưu sinh đó cũng là những mảnh ghép tạo nên những ký ức về một phần cuộc sống ở vùng ven biển miệt thứ của người dân quê tôi.

Rừng ngập mặn ven biển dồi dào nguồn lợi như tôm, cá, sò, dọp. Nhưng cua biển mới được người dân quê tôi coi là một đặc sản của rừng ngập mặn. Để bắt được những con cua ở đây là một việc khá khó khăn. Nhưng công việc này lại là một trong những kế sinh nhai của nhiều gia đình ở vùng ven biển. Ông Chính là một lão niên của ngón nghề săn cua biển. Theo ông, có nhiều cách để bắt được cua, như dùng đăng, lọp hay dùng rập để bẫy. Thế nhưng độc đáo nhất với ông là lần theo dấu cua, tìm đến hang để bắt chúng. Biết được tập tính cua thường tìm đến những khu vực bùn lầy, đất ẩm ướt trong rừng, đào hang để cư trú. Nên trong mỗi chuyến săn, ông chuẩn bị rất kỹ móc câu bằng thanh sắt. Đây là dụng cụ rất cần thiết để bắt loài cua biển khi chúng ở trong hang sâu. Một ngày theo ông Chính săn cua thật thú vị, nhưng cũng không kém phần vất vả. Khi con nước vừa rút xuống là lúc mấy ông cháu chúng tôi bắt đầu vào rừng hành nghề. Ở rừng, rễ cây phủ đầy. Chúng tôi phải xé rừng, trèo rễ đước để tìm dấu vết hang cua. Đúng là người trong nghề mới nhìn ra được các dấu hiệu, biết hang cua ở đâu và những dấu chân mỏng như kẻ chỉ do cua di chuyển. Với kinh nghiệm thuần thục, ông Chính nhanh chóng đã lần ra được dấu vết. Chúng tôi dùng móc câu dụ cua và phải mất hơn 10 phút mới tóm gọn được nó. Càng vào sâu trong rừng, mũi mòng càng nhiều. Tìm được nhiều hang cua, nhưng chúng lặn đi mất tăm. Nhưng trong vùng đất ngập mặn cũng có những con cua biển chưa kịp đào hang, dễ dàng bị chúng tôi tóm. Ông Chính căn dặn phải hết sức cẩn thận khi bắt và trói.

cua. Lỡ bị chúng kẹp thì rất đau và không dễ dàng gì chúng nhả càng ra. Bởi theo dân gian, cua kẹp là trời gầm không nhả. Ngày trước, cua ở vùng này nhiều, đi vài công đất rừng là đủ ăn, bắt được nhiều thì đem bán. Cua vùng rừng ngập mặn có giá trị kinh tế bởi chắc thịt thơm ngon.

Ngày săn cua giữa rừng đến xế trưa thấy đói, nhóm lửa giả chiến tại chỗ, rồi nướng lụi vài con, ăn lót dạ, mà thấy ngon vô cùng. Thế nhưng nói đến những món ngon từ cua biển, phải kể đến món bánh canh cua. Bánh canh bột gạo, nước cốt dừa là món ăn thi thoảng được thay thế cho những buổi cơm chiều ở nhà ông Chính. Ở xóm giềng, nhà sát vách nhà, Hùng Bột, Hùng Dừa cùng bắt tay làm bánh, nghĩa tình xóm biển càng thân thiết. Để có nguyên liệu làm bánh, cua sẽ được đem rửa sạch và luộc chín để tách lấy thịt và gạch dễ dàng. Cua biển thì cũng có cua đực, cua cái và được phân loại thành cua thịt và cua gạch. Cua gạch thường là cua cái, có nhiều nhất vào khoảng tháng 9 đến tháng 3 âm lịch năm sau. Nhưng nồi bánh canh với thịt cua chắc và gạch son dừa thì cũng đã đủ ngon và hấp dẫn.

0: Một ngày săn cua kết thúc, gia đình xóm giềng ngồi quây quần thưởng thức hương vị sản vật từ rừng từ biển. Những buổi sum vầy như vậy làm cả đời nhớ mãi.
1: Yeah.

Rừng ngập mặn càng xanh tốt, không chỉ bảo vệ xóm làng trước những diễn biến phức tạp của thiên nhiên, mà còn là môi trường để cá, tôm, cua phát triển. Nắm bắt được những thế mạnh của vùng ven biển và sự quan trọng cần thiết của rừng, trong những năm gần đây, cùng với những chính sách giao khoán đất trồng rừng, nghề nuôi cua biển dưới tán rừng phòng hộ ở quê tôi được mở hướng phát triển. Nuôi cua thiên nhiên đã góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Có lẽ từ đó mà người ven biển gắn bó với rừng đã hiểu được ý nghĩa, sự quý giá của rừng.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Người bạn nhỏ của gạo. Gạo đã lên lớp 1. Từ ngày Gạo bắt đầu đi học, mẹ đã có thói quen kiểm tra lại tập vở của Gạo vào buổi tối. Không hiểu sao dạo gần đây, ngày nào mẹ cũng phát hiện Gạo làm mất một món đồ. Những món đồ ấy dù rất nhỏ, hôm thì cái bút chì, hôm thì cục gôm, hôm thì thước kẻ. Những vật dụng không thể thiếu đối với học sinh mới vào lớp 1. Đầu tiên mẹ chỉ nghĩ là Gạo bất cẩn bỏ quên đâu đó. Nhưng mẹ ngày càng nhận ra đó là một sự cố ý. Mẹ quyết định điều tra cậu bé. Gạo nói thật cho mẹ biết là những vật dụng của con mang cho ai đó đúng không?
1: Dạ, tại con bỏ quên.
0: Mẹ muốn Gạo nói thật cho mẹ biết. Gạo ấp úng rồi trả lời.
1: Dạ, con mang đồ tặng cho bạn Nếp.
0: Bạn Nếp nào?
1: Dạ, nhà bạn Nếp nghèo lắm nên con giúp bạn.
0: Mẹ ngạc nhiên và không hỏi thêm cậu con trai của mình, nhưng mẹ cũng không quên dặn dò. Mẹ không biết Nếp là ai và hoàn cảnh bạn ấy ra sao, nhưng sẽ có nhiều cách giúp Nếp, và mẹ không muốn con cứ suốt ngày phải đi mua những vật dụng học tập cần thiết đó. Gạo thoáng vẻ buồn. Cũng từ đó mẹ cũng không thấy Gạo làm mất đồ nữa. Nhưng mẹ cũng rất tò mò, bởi không biết Nếp là nhân vật nào mà khiến Gạo quan tâm như vậy. Một buổi chiều mẹ đến lớp học thêm đón Gạo trễ hơn thường lệ, thì thấy có một cô bé chạy đến chỗ Gạo, rồi từ trong túi sách nhỏ đã cũ, bé gái lôi ra một quyển tập, trong đó hình như là những nét chữ rất vụn về được viết bằng bút chì.
1: Tặng cho Gạo đó, Nếp đã cố gắng tập viết y như hướng dẫn của Gạo. Gạo xem Nếp viết đúng chưa?
0: Gạo cầm quyển tập, ra dáng như một người bạn lớn, gật gù với phần làm bài của Nếp. Nếp lại lôi từ trong chiếc túi ấy ra một bịch đậu phộng luộc.
1: Gạo đã cho mình nhiều quá à, mình chẳng có gì cho lại Gạo. Gạo ăn đi, mẹ mình luộc ngon lắm á.
0: Khoe mắt mẹ chợt cay cay, thì ra đây là Nếp, người mà Gạo đã mang cho hết những đồ dùng học tập. Thì ra cô bé cũng là một người rất sòng phẳng khi nhận sự giúp đỡ của Gạo. Hành động nhỏ của con đã làm mẹ cảm thấy mình hơi ích kỷ khi đã cấm đoán không cho Gạo giúp đỡ bạn bè. Con kể cho mẹ nghe về bạn Nếp đi. Mẹ bắt đầu câu chuyện cùng Gạo.
1: Dạ, con quý bạn ấy lắm.
0: Tại sao con quý bạn ấy?
1: Dạ, vì hoàn cảnh bạn ấy khó khăn lắm.
0: Tại sao vậy?
1: Vì cô giáo nói rằng

0: đỡ và yêu thương những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Bạn Nếp rất vất vả đó mẹ. Bạn Nếp không được đi học như con, vì nhà Nếp nghèo lắm, nên con muốn bạn ấy cũng đọc được chữ như con.
1: Vậy con đã có kế hoạch gì để giúp Nếp chưa?
0: Con sẽ tiết kiệm tiền ăn sáng và mua những đồ dùng học tập tặng bạn Nếp cho đến khi bạn Nếp biết đọc chữ.
1: Mẹ ôm Gạo vào lòng nói nhỏ. Vậy thì từ nay Gạo muốn giúp đỡ cho các bạn thì hãy chia sẻ với mẹ nhé. Hôm đó mẹ đã chuẩn bị sẵn một món quà nhỏ, trong đó là một bộ sách giáo khoa dành cho lớp 1. Mẹ sẽ gửi món quà này cho Nếp. Cảm ơn cô bé đã làm mẹ nhận ra rằng Gạo đã trưởng thành và biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn là một hành động đẹp và cần được phát huy trong môi trường học tập cũng như trong cuộc sống. Đó chính là tiền đề tạo nên một nhân cách đẹp khi con trẻ trưởng thành.

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương dự lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã Châu Phú.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các địa phương. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu công bố gói chủ quyền công nghệ, bước ngoặt trong cách tiếp cận của khối với công nghệ số. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nhiệm vụ công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại vùng 5 Hải quân. Qua kiểm tra cho thấy, vùng 5 Hải quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển đảo được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, làm công tác dân vận tuyên truyền biển đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị vùng 5 Hải quân tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, chủ động nắm, dự báo, xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Sáng nay ngày 4 tháng 6, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Phú tổ chức lễ khánh thành cầu kênh 7, Nam kênh quốc gia. Đây là công trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.
1: Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Quỳnh đã đến dự.
2: Cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia là công trình giao thông cấp 4 có chiều dài 35m, chiều rộng 5m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí xây dựng hơn 2 tỷ đồng, từ nguồn vận động tài trợ công ty cổ phần LDF Việt Nam, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú, công ty cổ phần điện nước An Giang, các mạnh thường quân trong và ngoài xã cùng hơn 2.000 ngày công lao động của đội thi công cầu giao thông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo phường Lộc Xuyên, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, lữ đoàn 6 pháo binh quân khu 9, trung đoàn bộ binh 892, bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, công an, ban chỉ huy quân sự, cán bộ công chức và nhân dân xã Châu Phú. Lãnh đạo xã Châu Phú cho biết, cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia không chỉ là công trình giao thông mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết nghĩa tình, sự chung tay mạnh mẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang và nhân dân theo đúng phương châm ý đảng lòng dân. Công trình đi vào hoạt động giúp hoàn thiện trục giao thông chính của xã Châu Phú, phục vụ đắc lực cho nhu cầu đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đơn vị thi công. Chính quyền địa phương cũng khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong suốt quá trình xây dựng công trình. Các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và cùng người dân địa phương tham quan cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Châu Phú tổ chức khởi công công trình nâng cấp mở rộng và láng nhựa tuyến tây kênh 7 với chiều dài 1 km, kinh phí thực hiện hơn 1,7 tỷ đồng. Việc liên tiếp khánh thành và khởi công các công trình giao thông trọng điểm ngay trong những năm đầu của nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn xã Châu Phú, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân một cách bền vững.
0: Ngày 4 tháng 6, đoàn giám sát số 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Âu Lâm.
2: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Âu Lâm đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt sâu sắc nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân, tổ chức thành công 140 cuộc tuyên truyền với hơn 4.900 đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự. Đồng thời tổ chức 630 cuộc tuyên truyền trực tiếp ngoài nhân dân, công tác thông tin được đổi mới qua hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép hoạt động văn hóa và tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, thu hút hơn 700 người tham gia. Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm đã

0: chủ động ban hành đồng bộ các kế hoạch, văn bản cụ thể hóa chỉ tiêu y tế vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, do phòng văn hóa và trạm y tế xã thực hiện. Kết quả công tác y tế dự phòng và tiêm chủng mở rộng đạt kết quả vượt chỉ tiêu, trong đó tiêm chủng đạt 106% kế hoạch. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số. Tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã đạt 26,67% với 6.578 lượt người vượt chỉ tiêu đề ra. Ủy ban nhân dân xã Âu Lâm cũng chỉ đạo trạm y tế nghiêm túc triển khai bước đầu về chuyển đổi số y tế, ứng dụng hiệu quả căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh VNEID trong đăng ký bệnh án điện tử. Bên cạnh ghi nhận các kết quả đạt được, đoàn giám sát thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn về công tác y tế của xã Âu Lâm. Phát biểu kết luận buổi giám sát, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Tống Phước Trường đề nghị đảng ủy xã Âu Lâm khẩn trương thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 72 để tập trung điều hành thống nhất, chủ động xây dựng cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực y tế chất lượng cao về địa phương, xây dựng và thực hiện đề án hợp nhất, củng cố toàn diện hoạt động của hội đông y xã, đẩy mạnh mô hình khám chữa bệnh kết hợp đông tây y tại cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số như ứng dụng mạnh mẽ về công nghệ số theo nghị quyết số 57. Địa phương rà soát cử y sĩ học liên thông lên bác sĩ, đồng thời quan tâm quy hoạch thành lập các phòng khoa chuyên môn cần thiết. Về cơ sở vật chất, đồng chí yêu cầu xã chủ động đề xuất với ngành dọc cấp trên hỗ trợ kinh phí mua sắm hệ thống máy vi tính và các thiết bị y tế chuyên dụng, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
1: Chiều ngày 3 tháng 6, tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo, xã Ốc Eo, Ban điều hành xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê, tỉnh An Giang, tổ chức cuộc họp lần thứ 5 nhằm rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban điều hành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng Ban điều hành, chủ trì cuộc họp.
2: Sau khi Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo tỉnh An Giang báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê trình UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hóa thế giới, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác nghiên cứu, khảo cổ học, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, việc hoàn thiện hồ sơ khoa học, công tác phối hợp giữa các đơn vị địa phương cũng như các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đồng thời đề nghị các ngành, các cấp, địa phương và từng thành viên ban điều hành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn lại, góp phần hoàn thiện hồ sơ đề cử đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của UNESCO. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư, cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác đón tiếp làm việc với chuyên gia, hội đồng di tích và di chỉ quốc tế trong đợt đánh giá thực địa hồ sơ đề cử dự kiến diễn ra trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Ốc Eo, quảng bá hình ảnh quê hương An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Chiều nay ngày 4 tháng 6 tại xã Tri Tôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các xã Tri Tôn, Âu Lâm, Cô Tô và Vĩnh Gia về tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026, nhằm đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, thống nhất các giải pháp trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng bể núi và khu vực biên giới trong thời gian tới.
0: Các xã Tri Tôn, Âu Lâm, Cô Tô thuộc tiểu vùng phía Bắc An Giang được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh và kinh tế biên mậu của tỉnh. Riêng xã Vĩnh Gia thuộc tiểu vùng phía Tây An Giang là tiểu vùng tạo không gian phát triển kinh tế biển, năng lượng sạch và công nghiệp xanh của tỉnh, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế qua Hà Tiên và hành lang ven biển Tây. Trong 5 tháng đầu năm 2026, các xã Tri Tôn, Âu Lâm, Cô Tô và Vĩnh Gia đã chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tình hình kinh tế xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, góp phần chăm lo tốt đời sống người dân trên địa bàn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong điều kiện vừa thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của

0: Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình kế hoạch của tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đánh giá cao những lợi thế phát triển kinh tế xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, hạ tầng chưa đồng bộ, thu hút đầu tư còn hạn chế, việc triển khai một số nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn gặp khó khăn. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng, từng quý, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, khai thác tốt tiềm năng lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó chú trọng khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, chống thất thu thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ đất đai, thương mại, dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, phát huy thế mạnh du lịch, sản phẩm ô cốp, nông nghiệp đặc trưng và thương mại biên giới. Về đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung rà soát từng dự án, từng nguồn vốn, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân để có giải pháp xử lý kịp thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án được giải vốn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch đô thị và nông thôn theo quy định, bảo đảm đồng bộ bám sát định hướng tại quyết định 676 điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, chủ động xây dựng danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics và kinh tế cửa khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành tiếp tục đồng hành, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, đồng thời nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm hoạt động chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.
1: Sáng nay 4 tháng 6, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy làm trưởng đoàn đến kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các xã An Biên, Long Thạnh, Châu Thành, Thạnh Lộc, Tân Hiệp và phường Rạch Giá.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có 39.983 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 38.225 thí sinh lớp 12 và 1.758 thí sinh tự do. Tỉnh bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi chính thức, 74 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi. Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác tập trung rà soát điều kiện phòng thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy, camera giám sát, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và các phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy ghi nhận và đánh giá cao các điểm thi đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức kỳ thi. Ngành giáo dục, các địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ kỳ thi, đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, điện, nước, an toàn thực phẩm và phương án xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, sáng ngày 4 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với công an các xã phường thuộc cụm Long Xuyên. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
2: 6 tháng đầu năm 2026, công an các xã phường cụm Long Xuyên gồm Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, Mỹ Hòa Hưng, An Châu, Phú Hòa đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, đột xuất bất ngờ. Công tác xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật có nhiều chuyển biến, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng

0: hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang ghi nhận biểu dương những kết quả mà công an các xã phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị chỉ huy công an các xã phường khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, để ra lộ trình giải pháp thực hiện cụ thể. Trong đó tập trung và chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, nhất là các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đang thực hiện, đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu trong thực hiện đề án 06 và phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, gắn với thực tế địa phương. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định chuyển diện bố trí cán bộ từ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sang sĩ quan nghiệp vụ cho 72 đồng chí đang công tác tại công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc chuyển diện bố trí cán bộ từ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sang sĩ quan nghiệp vụ là chủ trương quan trọng của Bộ Công an nhằm kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện phấn đấu của các đồng chí được chuyển diện mà còn thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công an. Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ được chuyển diện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, nhanh chóng tiếp cận yêu cầu công tác mới, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn giữ gìn phẩm chất người cán bộ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao các quyết định chuyển diện bố trí cán bộ sang sĩ quan nghiệp vụ cho 72 đồng chí. Trong không khí trang trọng, các cán bộ được nhận quyết định bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp và nhân dân.
1: Thưa quý vị, sau 2 ngày thi, ngày 2 và 3 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.
0: Tỉnh An Giang có 102 trường công lập. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển trên 39.300 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Việc tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phù hợp năng lực và điều kiện học tập. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt nghiêm túc quy chế tuyển sinh, các quy định về nghiệp vụ coi thi, quy trình xử lý tình huống phát sinh, trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bảo mật đề thi đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh. Các điểm thi đều thực hiện nghiêm các quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm làm bài.
2: Trong cái năm nay, mặc dù là cái quy mô tới 70 cái điểm thi, và cái số lượng của các em đăng ký thi rất là lớn, nhưng mà nhờ cái sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh cũng như là ngành giáo dục và đào tạo và sự chuẩn bị chu đáo của các cái trường có cái tổ chức cái thi tuyển sinh lần này, nhất là cái sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và cái tâm lý, cái sự chuẩn bị chu đáo về cái mặt ôn tập cũng như là tâm lý, thì có thể nói đến giờ này chúng ta có cái sự đánh giá chung là cái kỳ thi là diễn ra là thành công tốt đẹp.
0: Chất lượng đề thi năm nay được đánh giá phù hợp, bám sát chương trình học, tập trung vào những kiến thức kỹ năng cốt lõi mà học sinh đã được học trong quá trình học tập ở bậc trung học cơ sở. Đồng thời, đề thi đảm bảo tính phân loại, phản ánh đúng năng lực học tập, khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề của thí sinh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để công tác tuyển sinh bảo đảm tính công bằng, khách quan. Đặc biệt, ý thức tự giác trong học tập và quyết tâm của học sinh đã góp phần tạo nên một kỳ thi nghiêm túc, thành công.
2: Chất lượng của cái đề thi thì được đánh giá rất là cao từ môn ngữ văn, môn anh văn cũng như là cái môn toán, thì nằm trong cái kiến thức của các em ôn

0: rồi đảm bảo tính vừa sức, có kích thích cái tinh thần học tập của các em, và cũng có cái sự phân loại để chúng ta tuyển chọn, nhất là đối với lại các em học sinh thi vào cái trường chuyên, và cái chất lượng đề, giấy thi vân vân thì có thể nói là được cái đánh giá rất là tốt, để qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các em làm bài. Và qua cái nắm cái thông tin từ các em thì đa số các em làm bài là tốt, là đạt cái yêu cầu, thì đó cũng là cái mong muốn của cái việc tổ chức cái kỳ thi.
1: Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang đã diễn ra thành công, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kết quả của kỳ thi không chỉ là cơ sở để tuyển chọn học sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, mà còn góp phần khẳng định chất lượng công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh, tạo tiền đề cho năm học mới đạt nhiều thành công.
2: Thưa quý vị, cứ mỗi độ tháng 4 âm lịch, hàng triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, phường Chỉnh Tế, tỉnh An Giang. Với nhiều người, đó không chỉ là một chuyến hành hương, mà còn là cuộc hẹn được gìn giữ qua nhiều năm tháng.
1: Mỗi mùa vía bà, dòng người hành hương lại nối dài về chân núi Sam, mang theo những ước nguyện rất đỗi giản dị về sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Dù đã định cư tại Hàn Quốc nhiều năm nay, nhưng mỗi lần trở về quê hương đúng dịp tháng 4 âm lịch, bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa và gia đình vẫn dành thời gian đến viếng miếu bà và chiêm bái cảnh vật quanh núi Sam. Một thói quen đã được gìn giữ suốt nhiều năm và trở thành cuộc hẹn không thể thiếu của cả gia đình bà.
3: Năm nào mình cũng có đi tới đây, tới viếng bà, rồi bà cũng phù hộ gia đình gì đó, là màn ăn, cái gì cũng đạt được cái nấy. Chỗ gia đình là tin tưởng chỗ bà, năm nào cũng phải đi, chứ không phải là phải hứa, nhưng năm nào đi về cũng phải đi.
1: Không chỉ riêng gia đình bà qua, mỗi mùa với bà còn có hàng triệu lượt người từ khắp các tỉnh thành tìm về miếu bà Chúa Xứ Núi Sam. Điều đặc biệt là trong dòng người hành hương ấy có sự hiện diện của nhiều cộng đồng dân cư khác nhau. Từ người Việt, Khmer, Chăm đến Hoa, tất cả cùng gặp nhau ở niềm tin hướng về bà Chúa Xứ, vị Thánh Mẫu được cộng đồng tôn kính như biểu tượng của sự che chở, bình an và phúc lành. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam đã trở thành sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Trong dòng chảy lịch sử mở đất phương Nam, lễ hội đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, lưu giữ những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Ở đó có niềm tin, có sự biết ơn đối với tiền nhân khai phá vùng đất này, và cũng có những ước vọng rất đời thường về sức khỏe, bình an và cuộc sống đủ đầy.
4: Năm nào thì em cũng đi xuống đây để vía bà, cầu xin sức khỏe cho gia đình, rồi làm ăn, rồi con cái này kia vậy. Và năm nào cũng gia đình cũng đi với lại chồng sớm.
1: Được giữ gìn và thực hành qua nhiều năm, thể hiện bản sắc và sự giao thoa văn hóa giữa cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa. Lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam từ lâu đã trở thành điểm hẹn của hàng triệu người dân và du khách mỗi độ tháng 4 âm lịch về. Có lẽ chính sự gắn bó ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của lễ hội. Những đứa trẻ hôm nay lẻo đẻo theo cha mẹ, ông bà về với bà. Một ngày nào đó, chính các em lại đưa con cháu mình trở về miền đất này. Và cứ thế, mỗi độ tháng 4 âm lịch, dòng người lại tìm về núi Sam, tìm về một cuộc hẹn đã đi cùng nhiều thế hệ.
2: Thưa quý vị, Liên minh châu EU đã chính thức công bố gói chủ quyền công nghệ châu Âu, một chính sách được đánh giá là bước ngoặt trong cách tiếp cận của khối với công nghệ số.
5: Tại buổi họp báo công bố gói chủ quyền công nghệ, bà Henna Virkkunen, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, đây là lúc châu Âu phải nắm quyền kiểm soát dữ liệu, chuỗi cung ứng và tương lai của chính mình. Gói chính sách gồm 4 trụ cột, Chip Act 2.0, sẽ đẩy nhanh phát triển chip bán dẫn nội địa, lĩnh vực dự kiến chiếm hơn 70% thị trường bán dẫn toàn cầu vào năm 2030. Đạo luật phát triển đám mây và trí tuệ nhân tạo AI đặt mục tiêu tăng gấp 3 năng lực trung tâm dữ liệu trong 5 đến 7 năm tới, đồng thời thiết lập khung đánh giá chủ quyền đám mây.

0: thống nhất toàn cầu EU, chiến lược mã nguồn mở khai thác thế mạnh của hơn 3 triệu lập trình viên châu Âu để giảm lệ thuộc vào phần mềm độc quyền nước ngoài, và lộ trình số hóa năng lượng sẽ đảm bảo các trung tâm dữ liệu được tích hợp vào lưới điện một cách bền vững. Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ công bố đề xuất áp dụng một đợt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại. Động thái này được đánh giá là nỗ lực lớn nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tái thiết lập các biện pháp bảo hộ thương mại sau khi Tòa án tối cao Mỹ hủy bỏ một số mức thuế trước đây.
1: Cụ thể, mức thuế cơ bản tối thiểu là 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại lớn, gồm Canada, Mexico, Liên minh châu Âu, Đài Loan, Trung Quốc và Vương quốc Anh. Trong đó, hàng hóa từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ sẽ chịu mức thuế cao hơn ở mức 12,5%. Ngay lập tức, Liên minh châu Âu đã phản ứng mạnh mẽ trước kế hoạch áp đặt các mức thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng những biện pháp này là phi lý, không có cơ sở và có nguy cơ làm tổn hại các cam kết thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương. Đề xuất mới được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ một số mức thuế được áp dụng theo đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế, với lý do đạo luật này không trao cho Tổng thống quyền đơn phương áp đặt các biện pháp thuế quan quy mô lớn mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Sau phán quyết trên, chính quyền Tổng thống Trump đã chuyển sang sử dụng các công cụ pháp lý khác thuộc đạo luật thương mại năm 1974, trong đó có điều khoản 122 và điều khoản 301 nhằm tiếp tục triển khai chương trình bảo hộ thương mại và tăng cường sức ép với các đối tác thương mại của Mỹ.
0: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Rin Osadapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchat, Kong Vittaya tiếp trong vai Bung Khao Pin,

0: Cô dâu của thần rắn. Tập 2.
1: Anh cứ lái xe chạy qua đi, cắn tụi nó luôn.
2: Không cắn qua được, không thể nào cắn chúng được. Đám rắn này chắc chắn là bề tôi của thần rồi.
1: Trời ơi, là rắn gì thì cũng cắn tụi nó đại đi.
3: Đúng rồi đó, cắn tụi nó đi.
2: Thôi lùi lại tốt hơn, mau lên.
4: Mọi người bình tĩnh lại trước đi, cứ ngồi yên.
5: Mọi người cẩn thận đó.
4: Mọi người bình tĩnh lại, ngồi yên đi, ngồi yên đi mà.

0: Cảm ơn anh nhiều. Mà hồi nãy làm sao anh đuổi rắn đi được vậy?
1: Đó là khả năng đặc biệt của những người trong dòng tộc tôi. Nhưng tôi xin phép không nói ra, vì đó là bí mật. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên Anang Tachai.
2: Cảm ơn cậu nhiều. Tôi là tiến sĩ Brida. Chúng tôi từ Bangkok tới đây muốn tới làng Phanom Nakha.
1: Tôi biết mà, bất luận thế nào mấy người cũng tới. Tôi cũng sống ở Phanom Nakha. Nghe nói trên thị xã sẽ cử đội y tế tới.
2: Đúng vậy, chúng tôi tới đó để trị bệnh cho tụi nhỏ.
1: Cô không tin tôi.
3: Tôi phải đi làm việc mà. Ý anh nói nguy hiểm là cái này hả?
1: Không phải chỉ như vậy. Chuyện cô sẽ gặp còn khó và nguy hiểm hơn cô tưởng tượng nhiều.
3: Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng phải hoàn thành mọi công việc của tôi trước.
2: Chắc là không có chuyện gì đâu. Bởi vì nhóm chúng tôi cũng đã liên hệ với trưởng làng hết rồi.
1: Người có quyền lực quyết định chuyện của tụi nhỏ không phải trưởng làng, mà chính là thầy Khảm. Nếu mọi người muốn giúp tụi nhỏ, tôi sẽ đưa mọi người tới chỗ của thầy Khảm. Mấy đứa nhỏ da rắn đều bị nhốt ở đó hết. Tôi sẽ chạy trước để dẫn đường.
2: Đi, lên xe.

0: Cô cũng có sức hút lắm ê. Mới tới đây mấy ngày mà đã có trai đi theo bảo vệ rồi.
1: À gì? Ê Xia, em quen với cậu anh ta trai từ trước hả?
2: Em chỉ mới gặp ảnh ở trong bảo tàng địa phương hồi hôm qua thôi thầy. Ảnh có tới nhắc nhở em, nói là em không nên tới làng Phanom Nakha.
0: Anh ta là ai?
2: Em cũng không biết nữa chị à. Ngày hôm đó em chỉ nói với ảnh vài câu thôi.
3: Hay là anh ta theo dõi mình? Tôi thấy chúng ta cẩn thận một chút cũng không thừa đâu.
0: Đúng là có sức hút lắm.
4: Nhưng em thấy anh ta trai đó còn thân thiện hơn vài người ở đây mà. Với lại ảnh cũng thật lòng lo lắng cho chị đó.
2: Xịt ha. Thấy người ta sáng sủa đẹp trai thì em nghĩ người ta là người tốt sao?
4: Vậy là chị cũng công nhận ảnh sáng sủa đẹp trai phải không?

0: À, dừng dừng, tấp vô bên trái. Bên trái đó. Bên trái mọi người là điện thờ thần rắn. Ở trong sẽ có tượng của anh em thần rắn chịu trách nhiệm bảo vệ người dân làng Phanom Nakha. Người dân ở đây rất tôn thờ họ.
1: Cha em nói em phải tới điện thờ thần rắn Nakha mới để dâng lễ vật lên cho ngài. Đây là điện thờ của thần rắn Nakha hả?
2: Dạ phải. Người dân ở đây gọi ngài là thần rắn Nakha. Mà sao chị ê biết vậy?
1: À, bác sĩ Lanh bạn của chị từng kể cho chị nghe là trong điện thờ của thần rắn có thờ hai tượng rắn hổ mang, nói là anh em của nhau á. Tượng anh có đôi mắt màu xanh lam, còn tượng em có đôi mắt màu đỏ.

0: Ngài anh ở chat. Ngài anh ở chat. Chủ nhân đang đưa cô ta tới Phanom Nakha. Ngài anh ở chat. Hay là ngài muốn để mặc cho hai người đó quay lại với nhau như vậy? Sao lại im lặng? Hay là ngài muốn chịu thua chủ nhân rồi? Ngài anh là chết.
1: Ta không bao giờ chịu thua hắn. Chính anh ăn ta trai mới là người phải chịu thua.
0: Ngài đã bị chủ nhân nhốt ở đây. Vậy ngài có cách nào để thắng được chủ nhân sao?
1: Không lâu nữa ta sẽ lấy lại được viên ngọc rắn của ta.
0: Viên ngọc rắn của ngài? Viên ngọc ngài đã giấu hơn 1000 năm trước đó phải không?

0: phải. Khi ta lấy được viên ngọc rắn ta đã cất giấu bấy lâu, sức mạnh của ta cũng sẽ quay trở lại với ta. Còn phần cô, nếu cô không muốn nhìn thấy Ananta trai thuộc về người khác thì cô phải hợp tác với ta.
1: Không, ta sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân nữa.
0: Được, được. Nếu vậy cô chuẩn bị tinh thần nhìn Ananta trai rời xa cô đi.
1: Nếu vậy tôi sẽ chống mắt lên chờ, coi ngài sẽ giục mất vị trí làm vua một lần nữa như thế nào.

Ha ha ha ha.

0: Nơi này chính là chỗ của thầy Khảm, thầy pháp của ngôi làng này. Ba mẹ của tụi nhỏ đưa chúng tới đây để điều trị bệnh.
1: Thầy Khảm? Nhưng tôi nhớ lần trước tôi tới đây, thầy pháp mà dân làng cúng bái không phải là thầy Khảm, nhớ không lầm thì là thầy Pơm.
0: Thầy pháp đó là anh trai của thầy Khảm, nhưng ổng đi khỏi làng này lâu rồi. Thầy Khảm mới tới thay vị trí này 2-3 năm nay thôi. Người kiếm ăn trên tín ngưỡng của người khác lúc nào cũng có hết. Xin mời.

0: Xin chào mọi người. Mọi người tới kiếm thầy hả? Nhưng mà mọi người phải xếp hàng trước.
1: À, chúng tôi tìm tụi nhỏ da rắn. Tụi nhỏ ở đây phải không?
0: À, đúng vậy. Nhưng mọi người phải được sự cho phép của thầy Khảm mới được gặp chúng. Ê, nè, không được. Tôi đã nói phải chờ ở đây.
1: Nè, làm gì vậy?
2: Thầy ơi, thầy có sao không?
0: Đã nói rồi, xếp hàng ở đây đi mà.
2: Lên đó gặp chút thôi mà.
0: Ê, không ai được lên hết. Muốn gì đây, chờ ở đây đi, nói không nghe hả? Đã nói đứng chờ đi mà.
3: Xin mời.

0: Sì tha, ổng đang làm cái gì vậy?
1: Đây là nghi thức hóa giải vận hạn, chỗ em cũng hay làm. Đây gọi là chính vật tế lễ. Ngăn chính giữa đại diện cho người gặp nạn, các ngăn xung quanh đại diện cho thần linh tám hướng. Người ta nói làm lễ này thì thần linh, ma quỷ, quan gia trái chủ sẽ nhận được những lễ vật, người gặp hạn sẽ hóa giải vận xuôi.

0: Không cần sợ, không cần
1: không sợ. Không cần
2: Nari,
1: sợ.
2: Con ráng chịu đựng một chút nha con. Ráng chịu đựng chút thôi, thầy Khảm sẽ làm phép trị khỏi bệnh cho con ha.
1: Ráng chịu nha, không sao đâu, chắc chắn hết.

0: Mọi người, thằng rắn sẽ giúp chúng ta. Con đừng có sợ nha, đừng có sợ. Để thần rắn bệ tôi của thần rắn Nakha, chính là con rắn trên tay ta, hút hết độc trên người con, rồi con sẽ khỏi. Mọi người xem, sức mạnh của thần rắn Nakha đây.
1: Đúng là linh nghĩ,
2: hút được chất độc,
0: chú tưởng
3: thế
0: luôn.
3: Đúng là linh nghĩ,
0: hút được chất độc.
4: Đúng là linh nghĩ,
3: thiệt luôn đó.
4: Hãy dễ nhìn qua đi.
3: Ôi,
0: chú tưởng thế bao giờ
2: quá đi.
0: Cảm ơn thần rắn nhiều lắm, đã cứu con cháu. Con gái, đỡ hơn chưa? Thấy đỡ không? Đứng dậy đi. Nào, qua chỗ mẹ con, qua chỗ của bà đi.
2: Nó đi lại được rồi kìa. Đúng lại thiệt đó chứ.
3: Bà cầm thuốc này, về nấu cho cháu uống ngày 2 lần.
2: Còn tiền cúng thầy là bao nhiêu?
3: Tùy hỷ công đức thôi bà.
0: Thần rắn Nakha linh thiêng, cho tôi thay mặt ngài tới chăm sóc con cháu Phà Nôm Nakha. Chỉ cần thấy con bé chạy nhảy được là tôi đã thấy vui rồi.
2: Tôi cúng dường cho thầy.
3: Được, lành thay, lành thay, lành thay.
5: Chờ một chút. Mà hình như vết thương của bé không có liên quan gì tới chuyện bé chạy nhảy được hay không mà.
3: Các người là ai? Các người không phải là người Phà Nôm Nakha.
6: Chúng tôi là bác sĩ. Chúng tôi tới đây để trị bệnh da rắn cho tụi nhỏ.
7: Bác sĩ sao?
3: Ra khỏi đây. Người làng Phà Nôm Nakha không đón tiếp các người đâu. Đi đi.
6: Người không có quyền gì đuổi chúng tôi đi. Vì tôi đã nhận được sự cho phép hợp pháp từ ban lãnh đạo xã, được tới điều trị cho trẻ em làng Phà Nôm Nakha. Không có ai cản chúng tôi được đâu.
8: Để tôi nói cho biết nha. Căn bệnh này là do lời nguyền của thần rắn gây ra. Bác sĩ như mấy người á không có trị được đâu. Đi giùm tôi đi.
9: Đúng rồi đó, đi đi. Đi
8: đi.
9: Không phải vậy đâu, bình tĩnh lại đi. Không có phải mà, nghe tôi nói không phải vậy đâu.
5: Bệnh của tụi nhỏ không hề liên quan tới thần rắn. Thầy Khảm đang lừa gạt bà con dân làng đó.
9: Sao nói vậy chứ?
2: Đúng rồi.
0: Đủ rồi.
5: Đủ rồi cái gì? Sao ông trơ mắt nhìn ông gạt dân làng được?
3: Không là cái người không biết gì hết mà.
5: Hồi nãy cây kim mà ông ta dùng được làm từ bạc, nó đổi màu được như vậy là do phản ứng hóa học với lưu huỳnh. Còn mấy thảo dược mà ông ta đắp lên, chắc chắn trong đó có loại thảo dược nào đó có chứa thành phần của lưu huỳnh. Ông đó, đừng mạo danh thần rắn rồi lừa gạt người dân kiếm ăn nữa.
9: Ai cho cô nói vậy? Cô không được xúc phạm thần rắn và thầy Khảm như vậy.
5: Tôi không hề xúc phạm ai hết. Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Những gì mọi người thấy lúc nãy không liên quan tới sức mạnh siêu nhiên hay phép màu của thần rắn đâu. Đó là chiêu trò của bọn lừa đảo thôi.
8: Nếu không dừng lại á, thì thần rắn Nakha sẽ trừng trị cô và các người nữa.
3: Đi đi.

0: Đấy, các người nghe đây, nếu cô gái này còn ở đây, Phanomnakha sẽ gặp tai họa đó.
1: Quỳ lại ngay đi,
2: quỳ lại ngay đi, cái này bây giờ
3: quỳ xuống đi,
1: quỳ lại đi,
4: lỗi đi lẹ lên,
0: không quỳ xuống, nó xúc phạm ta, nó xúc phạm ta, nó xúc phạm ta.
5: Nguy hiểm quá.
6: Mày quá
7: thiệt chứ.
5: Ôi
7: trời,
8: ghê quá.
0: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Ủa, thằng rắn đi rồi.
1: Hay quá.
0: Thằng rắn đi rồi.
1: Sao có thể như vậy được?
2: Con rắn này chính là bề tôi của thần rắn Nakha. Vậy tại sao nó làm hại ông được chứ?
3: Nó không thể làm gì ngài ấy được. Mọi người thấy mà.
4: Cậu sẽ khiến Phan Rom Nakha bị diệt vong. Phan Rom Nakha bị diệt vong. Phan Rom Nakha bị diệt vong. Phan Rom Nakha bị diệt vong. Phan Rom Nakha bị diệt vong. Phan Rom Nakha.
0: Thầy xỉu rồi.
3: Thần rắn đi rồi.
0: Giận sao đây rồi hả?
5: Ngực xỉu rồi.
6: Đi đâu? Đâu sao?
2: Đừng làm tới.
7: Bác sĩ, sao giờ này mọi người không ở khách sạn mà lại có mặt ở đây vậy? Thầy khám.
8: Trưởng làng, có chuyện gì? Chuyện gì vậy?
9: Xin chào ông, tôi là đại quý cảnh sát Komon Budwanit, tới từ đơn vị La Hạnh Sai, chịu trách nhiệm vụ án của bác sĩ Lanh. Tôi tới đây để lấy lời khai những người có liên quan tới bác sĩ Lanh. Thời gian trước, ông từng xảy ra tranh cãi với bác sĩ Lanh có phải không?
3: Bác sĩ Lanh mất do tai nạn xe thì có liên quan gì tới thầy Khảm?
9: Chúng tôi đang nghi ngờ rằng bác sĩ Lanh chết do bị sát hại.
10: Hả? Thầy Khảm?
11: Sao lại như vậy?
10: Sát hại chứ?
5: Sao vậy?

0: chúng tôi về trước đây. Xin phép.
1: À, về mạnh
0: chúng
1: giỏi.
0: Tôi xin phép.
1: Xin chào. Lúc nào rảnh thì ghé thăm chúng tôi.
0: Đi.
1: À.
0: Cảm ơn mọi người. Chúng ta đi.
1: Đi cẩn thận nghe.
0: À, tạm biệt.
2: Sao đại quý không bắt thầy Khảm về đồn đi?
3: Hôm nay tôi chỉ tới lấy lời khai. Chúng tôi chưa có bằng chứng gì hết.
2: Nhưng mà tôi có bằng chứng. Anh coi đi đại quý. Mấy tấm hình này là Lanh chụp lại trước đó. Chắc là thầy Khảm biết được Lanh xen vào chuyện của tụi nhỏ nên đã giết bạn tôi. Hình đây. Vẫn còn nhiều hình lắm.
3: Bằng chứng như vậy thì vẫn chưa có đủ. Nhưng mà tôi sẽ điều tra tiếp.
2: Nhưng mà tôi nè. Bằng chứng.
3: À, làm phiền anh điều tra. Anh đại quý, cảm ơn anh nhiều. Nếu vậy tôi xin phép về đồn trước. Xin chào mọi người.
2: Anh đại quý à, anh nè. Chờ một chút tôi. Thầy ơi, thầy ơi. Nhưng mà hồi nãy.
3: Dừng lại đi. Tôi biết là em rất tức. Bản thân tôi cũng tức đâu thua vậy em. Nhưng mà em đừng có quên. Bây giờ chúng ta tới đây chính là để giúp tụi nhỏ theo

0: di nguyện cuối cùng của Lanh.
1: Đúng vậy, thầy Khảm được người dân ở đây tôn sùng. Nếu tụi mình xen vào, người dân sẽ càng không hài lòng. Tôi nghĩ tụi mình nên để chuyện này cho cảnh sát giải quyết thôi.
2: Đúng đó, chị thử nhìn ánh mắt của dân làng đang nhìn tụi mình bây giờ đi. Em nghĩ hả, nếu họ có thể đuổi mình ra khỏi làng thì họ làm liền á.

0: Cô bác sĩ đây, chìa khóa phòng của mọi người. À, đây là Dara, cô là bà xã của tôi.
1: Chào bà. Xin chào mọi người. Tôi là hiệu trưởng của trường Phanom Nakha. Nếu mọi người cần tôi giúp gì thì cứ nói tôi biết nha. View. Cô rất là mừng khi thấy em quay về làng Phanom Nakha này. Mà em gặp mẹ chưa?
2: Dạ chưa. Em chỉ tới để làm việc thôi.
0: Tiến sĩ à? Dạ. Cả nhóm của tiến sĩ có bao nhiêu người vậy? Với lại còn một cậu trai dáng cao cao đâu rồi?
3: Anh Anang Tai Chai không phải thành viên của nhóm tiến sĩ.
2: Nhưng anh có nói anh sống ở làng Phanom Nakha mà.
0: Ừ.
2: Nói vậy nghĩa là ở đây không có ai biết anh ta thật sao?
0: Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta hết.
1: Anh, người ta đồn là ở dinh thự Nakhalay có người tới ở. Có khi nào là người đó không anh?
2: Tôi biết mà, thấy lạ lắm.
1: Esia, người bạn này của cô cuối cùng là sao hả?
2: Ôi, không phải bạn em đâu, chị Adi à. Em không hề quen biết anh ta.
3: Nhưng tôi thấy anh ta cố tình muốn tới kết bạn với bà. Còn chuyện anh ta nhắc nhở bà, không biết có phải có ý tốt thật không?
4: Sầu Quỳnh Ni. Tại sao hôm nay cô cho tùy tùng tới cản đường Isia vậy?
2: Tôi không muốn nhìn thấy chủ nhân phải chịu khổ vì cổ nữa. Cổ là khắc tinh, cổ làm cho chủ nhân và ngài Anand chết bất hòa.
4: Đó không phải là lỗi của Anand Jelly, mà đó chính là lỗi của cô. Cô đã thông đồng với Anand chết.
2: Nhưng tôi làm như vậy vì tôi yêu chủ nhân. Chủ nhân ngài phải tin tôi. Anand Jelly không phải là người xưa nữa. Kệ cô đi, tôi sẽ chăm sóc cho chủ nhân.
4: Là cô đó, cô mới là người phải buông bỏ đi.
2: Còn chủ nhân thì sao? Ngài có làm được không? Chủ nhân cũng thấy cô đi với ai mà. Anand Jelly và Bin Thú Rác đầu thai cùng nhau từ kiếp này tới kiếp khác. Dù ở tiền kiếp hắn đã thua chủ nhân, nhưng kiếp này hắn sẽ không từ bỏ cô ấy, sẽ không để cô ấy tiếp tục yêu chủ nhân nữa đâu.
4: Cô chờ đó mà coi đi. Ta sẽ làm cho AC quá giải lời nguyện của Anand Jelly và quay trở lại với ta cho bằng được.
5: Thưa chủ nhân, chủ nhân tới ngục Naka xem trước đi.

0: Xảy ra chuyện gì vậy? Có ai tới đây gây rối à?
1: Không có ai. Mẹ tôi canh giữ ngục khẳng định rằng không có người nào lui tới nơi này.
2: Anh có thấy vui không? Anh đang chơi ly quay lại rồi.

0: Anh hỏi sao em biết được chuyện đó?
1: Người yêu nhau có linh cảm về nhau cũng là chuyện thường.
0: Anh đang Charlie chưa từng yêu em, chỉ có em bày những trò dơ bẩn để lừa cô ấy.
1: Nếu 1000 năm trước người làm anh biết hy sinh chịu thiệt thòi một chút để nhường cho em của mình thì tôi đã không dùng tới những cách như vậy rồi.
0: Em chỉ là một đứa hay so đo. Anh đã từng tội nghiệp em vì em bị so sánh. Anh luôn cố gắng nghĩ rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu chuyện hơn, nhưng mà không hề. Trong lòng em chỉ có hận thù.
1: Bởi vì những gì mà anh đang có phải là của tôi mới đúng. Anh ăn tay trai. Dù anh có tu tập giữ tới cả 1000 năm để kiếp sau được đầu thai thành người và có thể yêu anh ăn chai ly, tôi cũng sẽ giành lại cổ từ anh thôi. Và tôi sẽ còn ngăn cản anh hơn khi xưa nữa.
0: Em đừng có đi quá giới hạn của anh. Anh để cho em sống tới tận bây giờ, như vậy đã là quá nhân nhượng với em rồi.
1: Anh nhân nhượng hay là không có năng lực hả anh ăn ta trai hả? Hả? Chừng nào anh chưa tìm được viên ngọc rắn của tôi thì anh không thể nào giết được tôi đâu. Đánh đi anh tay trai. Đánh đi. Đánh đi. Nếu giết tôi, nếu anh đánh đập tôi thì anh phải tu tập giữ giới thêm 1000 năm nữa. Tình yêu của anh với anh ăn chai ly phải chờ thêm 1000 năm. Đánh tiếp đi. Đánh đi.
2: Dừng lại Anantachai.
0: Thầy Ba kêu.
1: Ông cũng quay lại rồi hay sao? Thầy Ba kêu. Sao vậy? Ngày xưa vậy sao?
3: Nghiệp là thứ quyết định khiến tất cả chúng ta tụ hợp lại đây để trả nghiệp cho những gì chúng ta đã làm.
1: Vậy nghiệp có nói vô là tôi sẽ thắng anh ăn tay trai hay không? Tôi sẽ thắng anh ăn tay trai.
0: Không nghĩ nghiệp báo của bản thân thì cũng phải nghĩ tới những người đã chấp tay lại em ở điện thờ. Em phải chừa lại một chút gì đó để người khác tôn trọng chứ.

0: Anh Angelie, anh Angelie.
1: Cổ ra đi rồi.
0: Anh Angelie.
1: Để cổ đi đi.
0: Anh Angelie. Anh Angelie.

0: Hôm đó con bắt được Anh chết, nhưng không thể giữ lại mạng của anh Angelie. Cũng may có sư thầy nhắc nhở con.
1: Vì con quyết tâm hoàn thành đủ 1.000 năm tu tập vào năm nay sẽ làm cho con được đầu thai làm con người và được yêu cô ấy. Kiếp này thầy cũng tái sinh vào hình hài này để có thể trả nợ nghiệp cho con. Thầy sẽ giúp con và người Phanomnakha hết sức của mình.
0: Con đội ơn sư thầy nhiều lắm, nhưng bây giờ con không chắc chắn là có thể phá giải được lời nguyền của cổ hay không. Vì lời nguyền đó đã làm cho cổ không tin vào thần rắn. Nếu cổ biết được con là ai, con sợ cổ sẽ không thể chấp nhận được, thưa thầy.
1: Tình yêu bền vững sẽ tạo ra được niềm tin và phép màu. Năm nay là năm đại xà, đã tới lúc mọi người phải quay trở lại trả nghiệp cho nhau. Nhưng con không được can thiệp vào nghiệp chướng loài người, giết hại hoặc lấy mạng. Nếu không, những gì con cố gắng sẽ thành vô ích.
0: Con nhất định không để như vậy đâu. Con sẽ làm cho Aesir quay lại yêu con và hóa giải lời nguyền đó.
2: Dạ dì, con biết rồi. Dì ơi, con nghĩ hình như con tìm được nhà của Lanh rồi đó dì. Để con vào trong thu dọn đồ đạc của Lanh rồi gửi về nhà cho dì nha. Dạ dì, cảm ơn dì.

0: Ê xin. Ai.
1: Lưu cái đó đi.

0: Ở tập phát sóng trước, Bách Nghệ Kỳ Thú đã giới thiệu đến quý vị khán giả những nét đặc trưng của làng nghề dệt chiếu Long Can qua những trải nghiệm thú vị của MC Hoàng Trapper cùng diễn viên Hải Vót. Qua nhiều thăng trầm của thời gian, làng nghề dệt chiếu lát Long An vẫn còn vẹn nguyên những giá trị tốt đẹp. Người dân vẫn hàng ngày cần mẫn dệt từng sợi lát để bảo tồn nghề của cha ông truyền lại. Và trong tập phát sóng hôm nay, một hành trình mới lại bắt đầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu về làng nghề nào đây?
1: Quá đẹp luôn, cảnh đẹp luôn ha.
2: Trong lành quá anh
3: ơi. Hồng Phúc mà.
2: Vui như mình.
3: Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình
2: Bách Nghệ Kỳ Thú.
1: Ngày hôm nay thì anh em chúng tôi đã có mặt ở một nơi rất là đẹp của Việt Nam mình. Có thể nói là biển Việt Nam, một cái biển với bản thân anh thấy là tự hào.
2: Bạn Phúc ơi, anh biết không, bờ biển của Việt Nam mình á là còn được kéo dài từ Bắc, Trung, Nam. Và em đã được đi rất là nhiều bờ biển rồi. Thì em thấy là ở Việt Nam mình rất là nhiều bờ biển rất là đẹp luôn.
1: Vậy là hay tắm biển đúng không? Hay chụp hình, hay selfie.
2: Thì cũng có một chút đó.
1: Như vậy thì có thời gian coi Bách Nghệ Kỳ Thú không ta?
2: Có chứ anh, nói chung là Bách Nghệ Kỳ Thú là em không sót một tập nào cả.
1: Có nhớ bài hát nào về biển không ta? Hay là hay về biển nào?
2: Biển hả?
1: Đúng rồi. Biển nghe thật hay nha, vui nhộn.
2: Từ từ để em nhớ, là tự nhiên bây giờ anh hỏi ngay.
1: Anh có một cái bài Lời Yêu Thương của nhạc sĩ Đức Khuyên nhá. Cái giai điệu đó. Anh muốn được cùng em về cùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nắng. Dưới anh dừa là lời sẽ nói yêu em mãi. Nói những lời yêu thương đã từ lâu mất trong lòng ai đó. Hai năm mình sẽ phải làm một cái live show trên biển. Có những hát này biển.
2: Anh tự tin với giọng hát của em vậy.
1: Anh không tự tin anh em được cái nhiệt huyết.
2: Đúng,
1: mình bất chấp. Mình không sợ gì hết, đúng không?
2: Và anh Phúc ơi, em đố anh biết thì ngày hôm nay thì anh em mình đang ở đâu?
1: Theo như anh đoán thì anh nhìn khắp nơi thì anh thấy cái địa điểm này rất là đẹp và quen thuộc của mình. Nó là đảo Long Sơn, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mà mình biết không, ở đây là đảo Long Sơn này được bao bọc bởi sông Vinh, sông Trà Và và sông Rạn, và tất cả hòa chung chảy ra biển. Cho nên ở đây bà con ở đây là có những cái nghề về nuôi trồng thủy hải sản rất là nổi tiếng. Ghê chưa?
2: Ghê.
1: Thưởng đi nào.
2: Một chèo phút đây.
1: Lần sau đừng có đố nữa. Đố xong vẫn có thưởng thương gì hết.
2: Vậy đi lỡ rồi, cho em đố thêm một câu nữa.
1: Tôi đang thắc mắc là biên tập mời MC hay là mời khách mời. Tại tôi cần những nghệ sĩ khách mời chứ tôi không cần MC.
2: Anh ơi, tại vì bình thường em coi chương trình em thấy một mình anh làm MC cực khổ quá.
1: Cảm ơn, tôi có cái nghề của tôi, tôi không có cực gì hết.
2: Nên là ngày hôm nay em có mặt ở đây, em phải bay từ Hà Nội về đây luôn.
1: Đang làm gì ở Hà Nội?
2: Em đang quay phim. Chương trình gọi một cái là em bay về ngay luôn để em phụ anh Phúc.
1: Người ta mời cô bay về đây để cô làm khách mời thôi, chứ cô không mời cô bay về đây làm MC. Cho nên
2: là anh cần.
1: Tôi không cần cả, tôi vẫn ổn mà.
2: Dạ, vậy thì em đố anh Phúc ngày hôm nay hai anh em mình sẽ được trải nghiệm ngành nghề gì ở đảo Long Sơn này?
1: Tôi nghĩ là chắc là tắm biển, tại vì tôi thấy em kể em đi biển nhiều, em thích tắm biển đúng không? Tôi biết bơi, em biết bơi không?
2: Em
1: không biết bơi mà rủ tôi ra biển. Ok, em gan lắm. Tôi nghĩ là nếu ở đảo Long Sơn này mà những cái món ngon và những cái làng nghề về thủy hải sản thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái nghề.
2: Phải có nghề chứ.
1: Nghề nha.
2: Em đố anh là nghề gì?
1: Để tôi đoán xem.

0: phần này khách mời tôi hay làm khó khách mời nhưng à rồi anh nghĩ ra rồi, chúng ta sẽ làm những cái nghề liên quan tới những cái món ăn ở đây, giống như làm
1: ví dụ
0: tôm cá biển hải sản thì ở đây nó có hàu với lại sò huyết nổi tiếng, em thích món gì?
1: Em thích hàu.
0: Anh thích sò huyết. Sò huyết một kiểu như em nướng hoặc hấp hoặc là sơ sơ thôi, ăn tươi luôn. Thì như vậy thì làm cá với các loại hải sản.
1: Chính xác luôn. Đúng rồi. Đây làm khó anh Phúc mà.
0: Hồng Phúc và Như Quỳnh đã có mặt tại đảo Long Sơn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hy vọng rằng cái ngày hôm nay làm cá với các loại thủy hải sản sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thú vị và yêu hơn những bờ biển, những món ngon của Việt Nam mình. Sẵn sàng chưa Như Quỳnh?
1: Em sẵn sàng.
0: Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình
2: Bất Nghệ Kỳ Thu.
3: Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km và cách trung tâm Vũng Tàu 10 km về phía Tây Nam, với vị trí địa lý thuận lợi đã giúp làng bè Long Sơn phát triển kinh tế nhờ chăn nuôi thủy hải sản và du lịch tại địa phương. Được ví như con rồng xanh của Vũng Tàu, với hệ thực vật rừng ngập mặn bao phủ, xã đảo Long Sơn mang dáng dấp một làng quê bình yên, tĩnh lặng. Làng bè Long Sơn là tên gọi chung cho khu vực làng chài nổi trên khúc sông uốn quanh đảo Long Sơn, xưa nay được xem là vựa hải sản của tỉnh. Nghề nuôi trồng thủy hải sản ở đây có từ rất sớm, phát triển dọc theo dòng sông Dinh và sông Chà Và, kéo dài ra tận cửa biển. Trong đó, nhiều nhất là nuôi hàu, cá lồng bè, sò huyết cho giá trị kinh tế cao. Với nguồn nước tự nhiên và khí hậu thuận lợi, hải sản ở đảo Long Sơn không chỉ tươi sống, thịt chất mà còn có hương vị riêng, ngọt thơm hơn hẳn những nơi khác. Hàu và sò huyết là những loài được nuôi nhiều nhất ở nơi đây. Chính vì vậy, đảo Long Sơn còn được gọi với cái tên đảo hàu.
0: Để áo trên đây đi.
1: Dạ.
0: Đây.
1: Rồi.
0: Đi thôi Quỳnh ơi.
1: Dạ. Em khô ngao quá rồi.
0: Ngao ha.
1: Dạ.
0: Quá trời cá rồi.
1: Dạ. Cẩn thận anh ơi, cẩn thận nha.
0: Hả? Biết bơi, em biết bơi không?
1: Ừ thì đấy, em nói rồi đấy.
0: Lại biết bơi hay không?
1: Dạ em biết lặn.
4: Biết bơi.
0: Là thì đấy là cuối cùng có biết bơi không? Con chào chú.
4: Đi bình thường chứ.
0: Dạ đi bình thường á chú.
4: Cái này cá bự lọt dép đúng không?
0: Cái này cá gì chú?
4: Cá bớp.
0: Dạ đi chú. Đi tiếp Quỳnh ơi.
1: Dạ.
0: Thôi chú đi ngon lành quá, tụi con đi sợ ghê luôn á.
4: Tụi con đi, đi con cây à, không sao hết trơn á.
0: Con là Hồng Phúc.
1: Dạ, con là Như Quỳnh ạ.
0: Tụi con đến từ chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú.
4: Tôi là Phạm Thanh Hà.
0: Phạm Thanh Hà. Chú Hà năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
4: 57 tuổi.
0: Bây giờ chú đang cho cá ăn đúng không? Dạ. Cho tụi con phụ đi.
4: Còn cá, còn cá dưới đây là cá chim.
0: Ngồi xuống chút đi, hai con ngồi xuống cho chắc ăn thì sợ té quá. Bao lâu thì mình cho ăn lần hả chú Hà hả?
4: Sáng với chiều.
0: Sáng với chiều. Thôi chú ngồi xuống với tụi con đi.
4: Tôi sẽ làm bên hàu, vô này phụ của em làm cá. Cá bớp nè, cá chim nè, vô cá cam nè, vô cá mú.
1: Cá mú?
4: Cá mú hấp tương, còn cá bớp thì nấu lẩu thôi.
0: Làm hàu là chú làm từ mấy giờ tới mấy giờ?
4: Làm sáng 7 giờ, giờ chú xíu nó vô, vô chiều 1 giờ ra làm cá 3 giờ vô.
0: Chú làm nghề ở đây thì làm bao nhiêu năm rồi ạ?
4: Làm nay cũng 30 mấy năm. Làm hồi không hai mấy năm rồi.
0: Tức là mình làm trong gia đình là chính chứ ha. 30 năm là chú vừa làm cá, vừa làm hàu. Cái công việc đó như cụ thể sao chú kể tụi con nghe
4: cái
0: đi.
4: Cái gì vô, phải gặp gì làm đấy à. Cá mình mua giống về xuống mình để giống.
0: Giống là cái con nhỏ xíu
1: không? Cá nhỏ hả chú?
4: Một tắc mấy á.
0: Dạ.
4: Như tháng 3 nuôi là tháng này tới Tết là bán con 7-8 kg.
1: Là khoảng tầm cũng là 8 tháng anh. 8 tháng.
4: Giờ nuôi nếu mà cá nó có giá thì mình bán, không có giá mình để lại nó bự tới cái chục ký. Giờ con là bán 1 triệu mấy á.
0: Như vậy là rất là công sức và kỳ công chú ha.
1: Là đằng kia là chú nuôi hàu ạ?
0: Là nuôi cá xong bắt đầu nuôi hàu. Nuôi hàu thì nó sẽ khó hơn hay là dễ hơn nuôi cá?
4: Hàu thì bỏ một lần tới giờ lấy rồi, nhưng không có làm.
0: Nhưng mà nó sẽ là con giống sao chú hả?
4: Ừ, nó đóng.
1: Ủa chú, nhưng mà con hàu thì nó sẽ ăn cái gì ạ?
4: Nước không ăn tảo rồi chứ đâu có...
1: Ăn tảo xong nó tự lớn vậy ạ chú?
0: Nhưng mà tại sao nó tự đóng cho được ta? Có là chú phải bỏ một cái gì xuống nó tự đóng đúng không ạ?
4: Do xe mình chạy nè, cái xe.
0: Dạ.
4: Cái xe con bỏ xuống cột, hồi nãy có xe nó cột cộng vậy.
1: Xong rồi cái nó tự bám vào xong nó tự lớn rồi.
0: Bao lâu thì mình thu hoạch được hàu?
4: Hồi đó thì một năm, giờ năm mấy.
0: Tại sao vậy chú, hồi đó một năm bây giờ tới năm mấy mới thu được ạ?
4: Nước nâu hay sao?
1: Dạ.
0: Điều kiện khí hậu.
1: Chắc là điều kiện.
4: Nhưng giờ nó ít đóng nữa. Có người cũng dẹp luôn.
0: Như vậy là những cái hộ mà nuôi trồng thủy hải sản ở đây là bây giờ ít đi càng ít đi.
4: Hồi đó nhiều giờ cá vậy nè. Hồi đó cái này nó chết trừ hết nói luôn.
0: Coi như thời tiết mọi thứ rồi phải nóng lên, khí hậu môi trường.
4: 20 năm nay đỡ nè.
0: Chú gắn bó với nghề này 30 năm, chú thích nhất là cái điều gì ở cái nghề?
4: Tháng 15 triệu.
0: Chú ơi, con cũng mấy này cũng ế cũng xô nhiều.
1: Chú ơi, tụi con cũng xô cũng
0: lai rai. Thì nghe nói chú 15 triệu thì về chú nhận thêm hai đệ tử không ạ?
1: Dạ được tụi con thì
4: rồi lát ra rồi lấy hào đấy chịu đi trả cho 1 triệu luôn.
0: Trời ơi,
1: anh ơi,
0: 1 ngày 1 triệu nha.
1: Được quá.
0: Là cái lòng tháng 2 em mình 30 tươi tươi kẹt tươi xanh. Hai đứa con, hai học trò mới vô thì làm nghề hào thì làm những gì ạ?
4: Nhảy sông lấy hào trước.
5: Nhảy sông lấy hào trước.
0: Nhảy xuống sông. Dạ thưa chú là tụi con không biết bơi ạ, thì chú có nhận không ạ?
4: nhận ở trên đập hào.
0: Đập hào là đập sao chú ví dụ như mình bắt con hào lên xong rồi mình đập ra
1: là mình lấy con ở bên trong đó rồi chứ
0: thôi gì đập gì không lấy 1 triệu ngày thấy kỳ quá, nó sao đơn giản vậy
4: chứ lấy hào cũng cực lắm nhiều khi mưa á.
0: Nhưng mà những cái hào đó mình thu hoạch thì mình sẽ đem đi đâu để tiêu thụ ạ?
4: Hào này thì không có bán ngoài, đáng nhà hàng thôi. Bây giờ hào bán cũng chậm, ví dụ hồi đó mình nuôi một bè vậy thu cái tấn giờ gọi là giờ dừng tạ khi không có.
1: Nó lớn cỡ bao nhiêu thì mình sẽ bắt đầu thu hoạch nó chứ?
4: Nó ví dụ mình ta mua 4 con ký thì loại đó nhiều 20-30 ngàn ký đi, còn loại 3 con thì nó khác nữa. Còn hồi ruột thì loại nhỏ thì 400-300 ký, còn lớn mà bự chút nữa thì 400-450.
1: Dạ là mình cứ thấy nó to vừa đủ tầm là mình sẽ thu hoạch lên đúng không chú?
4: Nhiều khi gần tới cái nó có giá rồi mình bán nhỏ người ta mua mình bán luôn. Rồi hả nó rẻ mình không bán, để lớn thì nặng nên tí lên nữa.
0: Bây giờ chú có đồng ý nhận Như Quỳnh là học trò chú ngày hôm nay chú
4: chị? Lát vô đập hào.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục xem là diễn viên Như Quỳnh có làm được cái nghề đập hào hoặc là lấy hào phụ với chú Phạm Thanh Hải hay không. Tiếp tục theo dõi Bách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay thưa quý vị. Yeah.
4: Đập cái bề này nè.
0: Sao, tại sao đập bề này mà không đập bề kia chú?
4: Bề này đập được, nó giặt cái này cũng được, cày theo mình nè.
1: Miễn sao là mình tách được bên trong ra đúng không chú?
4: Nè đập nè.
1: Ê ôi.
0: Đó.
1: Anh ơi, phải lực mạnh nha.
0: Đúng. Mà chú nói là khó đập lắm.
1: Dạ.
0: Tách ra. Rồi xong cái mình có cái nước biển để rửa sạch rồi chứ bỏ đây. Rồi mình mới ra cái này cho nhà hàng đúng không ạ?
4: Nè, đã thử.
0: Thử không?
1: Bây giờ tới em chứ hả?
0: Thử nha, dạ. Cố gắng. Khách mời nào người ta cũng làm được hết á.
1: Còn nhân ngày hôm nay thì em cũng muốn chứng minh là tuy là ngoại hình của em mỏng manh và nhỏ bé thôi nhưng mà em có một sức mạnh phi thường.
4: Quay.
0: Chú nói cái bề nào đó, em phải đập đúng cái bề.
1: Dạ, bây giờ con sẽ đập ở trên đây hả chú?
4: Đập cái này.
1: Dạ rồi, đập bằng cái đầu này ạ? Lực mạnh đúng không chú? Từ từ.
0: Sao
1: chú? Sao con đập hoài nó không văng vậy?
0: Chú 30 năm người em.
1: Dạ rồi từ từ.
0: Cố lên.
1: Có nghĩ là tại vì lực con chưa đủ. Anh muốn anh sao vậy?
4: Đập cái gì hỏi vậy?
0: Phan, phan như ngực phan. Chậm lại 2 giây. Ủa sao lại chú làm nó đơn giản mà sao con bé nó làm?
1: Em có kinh nghiệm 30 năm.
4: Mình đập, mình đập, anh đừng đập lên hai miếng này, đập con miếng này nè.
1: Không, tại con này nó cứng á. Cái này là do
0: cái hào nó cũng khó.
1: Dạ, chứ phải do
0: tùy con nghe, bởi vậy chú nói là rất là cực á. Đập hào cũng phải là một cái công việc khó chứ không phải dễ Quỳnh. Đó, đây chú cho con. Chú có rửa xe không biết không? Đó, sạch nha mọi người, có là cái khu vực ở phía nước nó sạch để đây và nhà hàng sẽ họ sẽ chế biến
1: cho
0: nữa đây.
1: Lại một con nữa đi chú. Lại một con nữa đi. Con phải làm cho được.
4: Đập miếng này xuống.
1: Dạ, đây.
4: Đập đừng đập qua đây, đập cái miếng này nó có ngửa nè.
1: Dạ rồi.
0: Được chưa?
1: Dần được rồi. Bây giờ con tách ra thôi được
0: rồi. Dùng con dao tách nhẹ ra từ từ để chú để
1: tách ha. Phần nào ạ? Phần này đúng không?
0: Nhưng mà thường con nghĩ vô nhà hàng người ta tự đập chứ đúng không chú? Hay là mình phải đập cho người ta hả?
4: Nhà ai ăn mới đập chứ.
0: Đúng rồi, ai ăn trong nhà hàng là nguyên một cái con này nguyên và bỏ trong cái đỏ lạnh để giữ luôn chú. Hay là bỏ vô nước biển
4: bỏ nước.
0: Nước biển.
4: Bỏ nước sống mà.
0: Để cho nó sống luôn. Và con hào này nếu để giữ dưới nước biển mà để trong nhà hàng được bao lâu rồi để đã tươi á?
4: Đó giờ nào cũng được hết.
1: Wow, anh ơi.
0: Hay quá Quỳnh ơi.
1: Em làm được rồi.
0: Em được.
1: Từ từ. Ba mẹ ơi.
0: Nhưng ba tiêu hoa hậu vậy đó. Được chưa?
1: Ba mẹ ơi, tuy nó hơi xấu thôi nhưng mà con làm được.
0: Xong em rửa sạch giống như chú á.
4: Các cái cục không nổ đâu, cứng không? Không nổ.
0: Ồ, nó bám rất là chặt. Hèn chi có ăn ở nhà hàng có thấy hào nó tươi. Chú nói là ăn cái nào mới đập. Chứ còn để nguyên phải không chú? nếu mà không có để nguyên dưới nước biển trong nhà hàng
4: đó, vậy nào ai ăn mấy con ra xách mấy con đập.
0: Dạ.

0: Mọi người, em làm được rồi.
1: Ơi, cái này có chanh, chanh mặn vô ghê ăn luôn.
0: Lỡ rồi còn một con đập luôn nha chú.
1: Để đập nhiều đập.
0: Dạ.
1: Đập hết sòng cũng được.
0: Đập mấy con chắc không khỏi cái gì xưa.
1: Cái này hạ luôn hồi rồi.
2: Sao tôi sợ, sao chú Hà đập không ra mà tới Quỳnh đập cho.
0: Anh ơi, kinh nghiệm mới có 15 phút ạ. À.
2: Anh sợ em đập cái văn hào mặt anh luôn á kiểu.
1: Được rồi. Cái này nó kéo gì vậy?
0: Làm bằng kéo được luôn hả chú?
1: Được chứ.
0: Dạ.
2: Cố lên, được á. Bên kia, thế làm sao?
0: Cái này cần một sự điêu luyện anh.
2: Nhưng mà em là cũng khéo dạng khéo tay á Quỳnh. Cũng được một con. Anh không biết mọi có đập được con nào không biết. Thách nha, thách là giống như kiểu như mình nạy vậy. Nạy vậy, dừa hay là mình nạo dừa mình làm mứt dừa vậy đó Quỳnh, kiểu kiểu vậy á. Đó, ơi Quỳnh được.
0: Được không anh?
2: Được Quỳnh, được, được đó.
0: Ok.
2: Từ từ đắp đắp sâu sâu cho vô, vô. Em cho nó cái nguyên vậy, da nó vô tóc ra. Được.
0: Nó hơi cứng á, nó cứng quá.
2: Bỏ wasabi lên. Rồi, bây giờ con sẽ muốn thử một cái coi.
0: Anh Phúc, anh thử đi ạ.
2: Thử nha, Quỳnh cho anh mượn cái bàn tay anh thử.
0: Dạ rồi, cẩn thận nha.
2: Phát mồ hôi nha.
0: Nó hơi cứng,
2: hơi cứng
0: với lại cái vỏ nó hơi sắc á. Dạ.
1: Mấy cái con này dao nhỏ dễ, còn mấy con láng nó dễ cự.
2: Dạ, chú cho con này đúng không?
1: Con nào
2: đổi đổi chỗ nha.
1: Con có khó cho nó đập cho nó
2: Quỳnh, Quỳnh giới thiệu vô cho anh câu nghe hay ho để anh thử thách nào, nhìn máy giới thiệu đồ. MC Như Quỳnh nào.
0: Dạ, kính thưa quý vị và các bạn của chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Và sau đây sẽ là phần trải nghiệm, phần đập và tách vỏ con hào của MC Hồng Phúc.
2: Thôi, anh nó sợ, không làm thôi.
0: Anh ơi, đập bao nhiêu trình đó?
2: Con chào chú, con chào chú Hà. Con Hồng Phúc, chào MC Như Quỳnh.
0: Dạ.
2: Con hồi hộp quá.
0: Anh ơi, hãy vượt lên chính mình anh nè. Anh làm được.
2: Chú đập sao chú chỉ con lại ra là đập cái phía thịt anh sợ. Quỳnh làm được rồi, chú Hà làm được rồi, Phúc sợ là không được là quê nha.
1: À, cái con này mình đập cái mía này nè, cái mía này thì đập nó không biết nổi.
2: Đập cái mía này đây đây thôi, xong xong lắm.
1: Cái mía này dày xuống đây.
2: Dạ. Rồi, thôi thử để con làm đi, thôi kỳ chút rồi. Thưa quý vị, bây giờ thì MC Như Quỳnh đếm đi, anh sẽ đập trong vòng bao nhiêu giây không? 15 giây hay
0: 30? Và sau đây sẽ là phần 20 giây cho MC Hồng Phúc vượt lên chính mình.
2: 30 giây.
0: Dạ, sau đây sẽ là phần 30 giây cho MC Hồng Phúc vượt lên chính mình. Thời gian bắt đầu. Cố lên.
2: Đúng chú.
0: Mạnh lắm.
2: Đúng chú.
0: Đúng rồi.
2: Được chưa? Không muốn đập nữa được không? Không được hả? Được rồi, sao lắp lên đây hả? Bây giờ bên nào chú?
0: Anh lắp lên cái kẻ.
2: Lắp đây hả? Đây đúng rồi.
1: Đang nằm
2: đây. Đây đúng không chú?
0: Anh ơi cẩn thận, nó hơi...
2: Cứng đúng không?
0: Dạ đúng rồi, nó hơi cứng á.
1: Hả, đập ra nó chợt ra thì nó chập đếp hào.
0: Dạ. Được rồi kìa anh.
2: Được rồi nè.
0: Ủa, chưa tới 30 giây luôn.
1: Lách.
0: Anh còn 5 giây cuối cùng.
2: Thêm giờ đi Quỳnh ơi.
0: Ok, 10 giây cuối cùng.
2: Em hãy bắt chước Hồng Phúc đếm ngược, có bớt bớt đếm ngược.
0: 10 9 8 7
2: không ra Quỳnh ơi.
0: 5
1: còn dính hai cái thật hai bên.
0: 8 4 7
1: lại trên này là nó mới ra.
0: 6
2: nào nó nát mấy
0: 42
2: cắt đôi con hào, ta hãy chung ta cắt đôi con hào, ta cắt đi luôn con anh, hào anh, rồi anh con hào nó nát bét luôn chú ơi.
3: Ủa trời ơi
0: con hào đó,
2: giúp con đi.
3: Trời ơi nó sình nó văng nè kiểu
0: đó, anh hãy chung nó rất là
2: khó nha. Không thiệt, em nãy em làm hai con tốt với Quỳnh,
0: phải
2: tính ra là anh nể em nha. Phát mồ hôi. Ôi
0: không anh ơi, em đập cũng hơi
2: với em không có làm nó bể, anh là bị bể nát luôn đúng không chú? Con bị bể nát luôn
0: đâu anh là đang cắt đôi con hào.
2: Cắt đôi con hào, anh em ta cắt đôi con hào rồi, nạp bét luôn chú hả?
1: Dập hết trơn
2: rồi. Chú chấm cho con mấy điểm chú?
1: Hai điểm quá.
2: Quỳnh mấy điểm chú?
1: Chín điểm luôn rồi.
2: Thưa quý vị, sau khi tôi đập thử con hào thì đây là con hào của tôi, nó nát bét nè, còn đây là của Quỳnh nè. Ok, con hào của tôi nè, là chú nó cho 2 điểm, còn đây là em nè. Quỳnh giỏi chưa?
1: Nó dính hai cục này, nó cứng nè, cắt cái cục này đứt rồi.
2: Dạ, vậy thì cuối cùng bây giờ chú nhận ai làm học trò và ai không nhận ạ?
1: Không làm thì nhận hết luôn.
2: Không, nhìn cho ánh mắt chú là chú nhìn Quỳnh xong á. Chú nhận thêm con đi chú nói.

0: Chú nhận con đi. Chú thấy con làm được không?
1: Anh, em đã thấy cái anh mất.
2: Không nhìn nè, chú nhìn nè. Không nha, không không không nha. Chú nhận rồi. Chú nhận nha mà lắc đầu cho. Thôi thật ra hôm nay là con thấy Như Quỳnh là làm được. Vậy thì theo chú cái công việc này chúng ta cần cái điều gì ạ? Dao nhỏ.
3: Dao nhỏ.
2: Cần khéo tay. Rồi kiên nhẫn.
4: Dài lần mà biết à.
2: Kiên nhẫn đó chú ha. Kiên nhẫn, khéo tay và chịu khó nữa. Em thì sao, hôm nay em thử thách với chú Hà thì em thấy như thế nào?
3: Dạ, lần đầu tiên em được thử cái nghề mà đập hàng như thế này thì thật sự cái lần đầu tiên mà đập nó khó nha. Anh thấy không, em đập rất nhiều lần và em phải dùng lực rất mạnh, em phải tập nhiều hơn và phải khéo tay hơn nữa.
2: Và đó mình thấy thương bà con ở đảo Long Sơn của mình, bởi vì mọi người gắn bó và cần cù chịu thương chịu khó.
3: Dạ.
2: Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Giờ tụi con sẽ tiếp tục đi trải nghiệm và khám phá những cái điều thú vị tại đảo Long Sơn mình.
4: Rồi trước tới đây cảm ơn thằng, giờ chú có tặng.
2: Thôi thôi, thôi tụi con lấy.
1: Trời ơi,
2: ai làm vậy chú?
1: Chú làm vậy cũng
2: hết. Làm vậy kìa, tụi con không có lấy đâu. Thôi, chú đừng có làm vậy kìa. Dạ, đi đủ chia hai đứa con được. Như mở ra con coi. Đi, được. Chị cũng chịu.
1: Thôi
2: chú đang chịu, mỗi đứa 500 mở ra. Chịu
1: một. Mới gặp có hai con hào
2: à. Kệ chú ra nói trả lương mình mở ra. Ủa, ai?
3: Ê, nó.
2: Giấy gì vậy chú?
4: Đó con biết.
2: Thôi lên nào.
5: Xin chào anh Hồng Phúc cùng bạn Duy Như Quỳnh. Chúng ta đã có những trải nghiệm thú vị thông qua việc tìm hiểu về nghề nuôi cá, nuôi hầu tại làng bè cá Long Sơn. Ngoài nuôi cá kết hợp hầu, thành phẩm thì tại nơi đây, người dân đã kết hợp phát triển du lịch, biến nơi đây trở thành nơi nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Ngoài thử thách lấy hầu tại đây, các bạn còn một thử thách nữa. Đó là vào nhà hàng, tìm một bạn nam tên là Đức. Nhiệm vụ là tìm hiểu về việc kết hợp phát triển du lịch và nhận thử thách tiếp theo.
2: Một bạn nam tên là Đức.
5: Tên là Đức.
2: Để cho Phúc Đức á, tại vì con tên Phúc bạn nam Đức luôn. Con cảm ơn chú nhiều và con cảm ơn món quà này của chú. Con em chào chú nhiều. Cảm ơn chú Hà.
1: Chúc sức khỏe.
2: Dạ, chào chú, mình đi thôi. Nãy em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Ok. Ta đi được anh gì ta?
1: Anh Đức anh ạ.
2: Anh Đức chắc không có đâu, có anh Phúc thôi. Em có tìm anh Phúc không?
1: Anh Phúc đi rồi, tìm chi nữa? Anh là anh Đức đúng không ạ?
6: Dạ đúng rồi chị.
1: À dạ, tụi em nhận được một thử thách của chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú là sẽ đi gặp anh tên Đức.
6: Dạ là. Bây giờ mà mình đi vô
2: lên bạn nha. Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Cái món gì ở anh? Ở đây anh nói tụi em vô nấu món gì đó.
6: Món hào Long Sơn.
2: Hào Long Sơn. Là nó gồm những cái gì ta?
6: Là nó gồm hào nè, nước sốt Long Sơn nè.
1: Vậy là chứng tỏ là cái nước sốt Long Sơn nó phải có cái gì đặc biệt lắm.
6: Đúng, Long Sơn này là người ta chuyên về nuôi hào, nuôi cá. Hào rất là ngon. Với lại kèm theo cái nước sốt của nhà hàng nữa. Cái nước sốt này là từ lúc mở nhà hàng khoảng từ 2011 ạ.
2: Tới bây giờ?
6: Đúng rồi.
2: Còn 12 năm.
1: 12 năm rồi đó anh.
2: Bây giờ cái sốt là quan trọng. Mà quan trọng làm sao là bây giờ để cho Quỳnh làm được. Tại vì Quỳnh hôm nay là học nghề.
6: Mình lấy cái phần ruột mình rửa sạch đi.
1: Dạ.
6: Rồi sau đó mình nặn nước cốt chanh.
1: À, nặn chanh.
6: Nặn nước cốt chanh để mình khử trùng con hào á. Để cho kiểu nó tái sơ.
2: Đúng rồi. Tức là mình nặn riêng cốt chanh vô đây để mình để tí mình trùng con hào cho.
6: Đúng rồi, trùng hào đó cho nó tái đi, con hào đi. Rồi sau đó là mình gấp lại gì. Nói chung lúc mình làm á là mình phải làm cho nước nó sạch nước luôn. Dạ. Chứ đừng có đọng nước ở trong con hào nữa.
2: Rửa sạch sẽ.
6: Đúng rồi, kèm theo là nước sốt của bên nhà hàng.
2: Cho em ngó thì sao được, thấy hấp dẫn quá.
6: Dạ.
2: Nước sốt.
6: Ok.
2: Ok.
6: Nước sốt nó là dạng.
2: Ủa cái màu nó đẹp vậy?
6: Đúng rồi. Màu nó là bao gồm có
2: cà chua.
6: Có cà chua. Có ớt chuông.
2: Ớt chuông. Ủa phải ớt chuông mới được hả?
6: Đúng rồi.
2: Ớt chuông là nhiều vitamin lắm á.
6: Ớt chuông rồi có cần tây.
1: Cần tây.
2: Wow, giảm cân.
6: Có hành tây.
1: Hành tây. Ui, cua giảm cân đó.
2: Xịn vậy, gọi gì nữa?
6: Có mù tạt.
2: Mù tạt bỏ rõ luôn.
1: Anh cho
2: vô giữa đi cho cô gái đẹp, cho vô giữa ngồi Đức qua kia.
1: Dạ rồi.
2: Có gì là anh Đức phụ nha, không biết Đức phụ tại học trò của anh đó. Rồi. Rồi.
1: À, như bao nhiêu hầu đây thì mình sẽ phải cắt bao nhiêu quả chanh ạ?
6: Khoảng 2 tới 3 quả.
1: 2 đến 3 quả. Dạ.
2: Anh Đức thấy ở đây là ngoài cái chuyện mà mình phục vụ chuyên nghiệp rồi thân thiện với khách thì cái điều gì mà làm anh thích nhất khi ở Long Sơn này? Nếu anh là một cái người con ở Long Sơn, anh thích nhất cái điều gì ở đảo Long Sơn mình?
6: Nó thoải mái. Mấy ngày nắng nóng á thì ở trong đất liền rất là nóng. Mình ở bờ quẹ cảm giác nó rất là thoải mái,
2: khí hậu thời tiết ở đây
6: đúng rồi.
2: Như vậy là cái luồng

0: nước, cái luồng gió nó làm cho cái khí hậu ở đây lúc nào cũng cũng dễ chịu. Em thấy Quỳnh được cái là Quỳnh trí nhớ rất là tốt. Bạn này là để ý nha, khéo tay và chăm chút rồi. Bóp quá là nó nát cũng không có hại.
1: Dạ, cái này thì mình ngâm khoảng bao lâu ạ? Hay là bây giờ mình sẽ...
2: Nói chung là mình trộn đều lên cho nó thấm cái nước cốt chanh thôi.
0: Tái.
2: Xong lá hồi mình sẽ bóc ra để ngoài dĩa.
1: Mình phải bắt cho nó khô nước rồi đúng không?
2: Đúng rồi,
1: dạ. Mình...
0: chuyên nghiệp nha.
1: Rồi, anh ơi, nhận làm nhân viên được rồi chứ hả anh?
0: Nhận, chưa, anh chưa nhận, tại vì thử, anh phải thử nữa
2: mà.
0: Coi ngon không?
1: Anh xém mật đầu rồi, tại anh nói.
0: Sao rồi?
1: Ổn anh, ổn.
0: Em thấy ở đây là có một cái đĩa là cái gì đó vậy anh Lê Đức?
2: Cái đó là nước chấm.
0: Là gồm gì ạ?
2: Muối tiêu.
0: Muối tiêu nè. Ớt nè. Sao em thấy có đen là gì nữa?
2: Có tiêu nè.
0: Rồi thêm một cái trái tắc. Trái chanh.
2: Trái chanh.
0: Nặng mà. Nặng vô luôn hả?
2: Đúng rồi.
0: Anh cũng để luôn đi, để anh thử cho coi học trò anh làm. Ủa mà ai chỉ em rưới rưới lên vậy vậy Quỳnh?
1: Hồi nãy anh đã có nói, em có nghe.
0: Hay ta rồi.
1: Anh như vậy là xong rồi anh?
0: Đúng rồi.
1: Ồ.
0: Rồi mình bài chén nó cho khách đi em, nhân viên.
1: Thôi từ từ anh ạ, dạ.
0: Wow, cho anh đưa đũa.
1: Dạ đây ạ.
0: Thầy ơi, ngon quá thầy ơi. Thiệt á, Phúc nghĩ là cái tập Bách Nghệ Kỳ Thú này thì khán giả sẽ coi xong thì tới ngay với lại đảo Long Sơn, tới ngay Bà Rịa Vũng Tàu để mà trải nghiệm cái làng nghề nuôi cá thủy hải sản ở đây cũng như là những cái món ăn ngon ở đây, và đặc biệt là món ngon từ diễn viên, MC, ca sĩ, đầu bếp Joe Như Quỳnh.
1: Wow, anh giới thiệu cái làm em thích quá.
0: Ăn dở cái nên là xong nè. Dạ em mời thầy thử trước đi ạ.
1: Thầy.
0: Chờ thầy nha.
1: Dạ.
0: Chỗ này nhạc nổi lên nó kìa, tan. Rồi từ từ. Rồi nha, từ từ để coi thầy chọn.
1: Chết rồi, rung quá còn hơn là từ đi lấy chồng nữa.
0: Thầy khoan nói. Đừng nói nha, để em cũng thử.
1: Em thử luôn hả?
0: Để coi cái là nó đều nha, coi sao.
1: Sao mà em lo quá vậy?

0: 3 người mình sẽ đưa ra số điểm, 10 là cao nhất. Bao nhiêu điểm mình dơ ra nha. 3 2 1 là em làm sao?
1: 11. Quá tuyệt vời. Không còn từ nào để nói nữa anh à.
0: Lần đầu tiên ăn mà nó ngon vậy nha. Bây giờ rất xuất sắc. Nãy anh nói là nếu tụi em nấu ngon thì anh sẽ cho
1: anh tụi sẽ thưởng
0: những,
1: em
0: thưởng những món ngon nữa.
2: Đúng rồi. Cũng là con hàu nhưng mà sẽ thưởng hàu khác, làm món khác như là nướng mỡ hành nè, nướng phô mai nè.
0: Ok. Vô đậm đà.
1: Vô.
0: Và bây giờ thì sẽ là một món quà nữa từ anh Đức của làng bè Long Sơn.
2: Đây là những con hàu nướng mỡ hành. Hàu nướng mỡ hành, hàu nướng phô mai và hàu nướng mọi cho nó nguyên chất. Những con hàu nướng mọi là những hàu nguyên chất.
1: Đây là mỡ hành, phô mai và nướng mọi.
2: Đúng rồi.
0: À, Quỳnh cho anh thử cái món gì đó. Nướng mọi đi.
1: Nướng mọi hả anh?
0: Nướng mọi coi. Mê lắm. Để xem.
1: Ê ôi.
0: Trời ơi. Mọi người thấy không? Mà một cái mọi người nhìn nè, hấp dẫn không? Đây. Mọi người coi.
1: Còn Quỳnh sẽ thử một
0: phô mai,
1: phô mai. Đây.
0: Anh Đức cũng thử một cái đi.
1: Em mời anh ạ. Này.
0: Rồi, ba anh em mình sẽ mượn hào để mời khán giả 1 2 3 này
1: vô. Vô.
0: Trời ơi.
1: Mời mọi người.
0: Em thích là kiểu như ăn tươi luôn. Rồi, đây.
1: Nhìn con hào chất lượng anh ha.
0: Wow. Dạ xin phép mời khán giả Bánh Nghệ Kỳ Thú ạ, ngon quá.
1: Trời ơi, mặt tận hưởng. Anh Phúc đang tận hưởng. Không nói nên lời luôn hả anh? Dạ, bây giờ tới phiên em ạ. À. Mời mọi người. Em quên coi này, có nước sốt nè.
0: Đầy những ngọt ngọt, nhẹ nhẹ hết.
1: Mà con hàng nó rất là chắc luôn anh ơi.
0: Xuất sắc ha, xuất sắc. Nó sẽ ngọt, nè, béo. Và nói chung là những cái hương vị tươi ngon của biển cả. Như mình ăn mình tự thấy sao có cái không khí, khí hậu, thời tiết, cái gì nó du lịch ẩm thực đặc sắc của Việt Nam mình. Cảm ơn anh Đức. Ngày hôm nay thì Hồng Phúc và Như Quỳnh cũng như là khán giả đã được đến với Long Sơn, một cái hòn đảo rất là đẹp tại Bà Rịa Vũng Tàu.

0: Giờ không biết làm sao nhưng mà Phúc với lại Nhật Quỳnh lại được thấy cái cách mà người ta nuôi cá, rồi thấy được rất nhiều loại cá ở đây và cách người ta khai thác hào, và nghe những câu chuyện kể của bà con Long Sơn, và đặc biệt gặp chú Hà, cậu anh Đức, em lại càng thấy thêm yêu Việt Nam mình. Cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Và hôm nay thì Như Quỳnh, một bạn diễn viên trẻ, cũng Quỳnh cũng đang đóng phim ở Hà Nội và bay từ Hà Nội vào đây để tham gia chương trình. Quỳnh thấy như thế nào? Quỳnh chia sẻ với khán giả Bách Nghệ Kỳ Thú như thế nào?
1: Dạ, thực ra thì đây là chương trình thực tế đầu tiên mà em được tham gia và trải nghiệm. Thì em cảm thấy rất là hạnh phúc hôm nay là được trải nghiệm thực tế về cái cách làm con hàu, chế biến và ngay cả làm món ăn luôn. Thì thực sự đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ và sẽ không thể nào quên được đối với em.
2: Cảm ơn anh Phúc và chị Quỳnh đã ghé và ủng hộ.
0: Cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Còn bây giờ, Hồng Phúc, Như Quỳnh và anh Đức xin được kính chào và hẹn gặp lại.
3: Đối với những ai yêu thích Vũng Tàu thì đảo Long Sơn là điểm đến không còn quá xa lạ. Nơi đây không những mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời về những vẻ đẹp và ấn tượng không thể quên, mà còn mang đến những giá trị tốt đẹp về con người và văn hóa. Qua những chuyến trải nghiệm của MC Hồng Phúc cùng diễn viên Zoe Như Quỳnh, chúng ta thêm hiểu hơn về công việc của người dân nơi đây, hiểu thêm về cách mà ngày ngày mọi người cùng nhau phát triển kinh tế qua việc nuôi hải sản cũng như làm du lịch.

tuổi đầu mà cơm canh thành thạo, học hành chăm chỉ không để mẹ buồn lo. Mái tranh nghèo mà hạnh phúc biết.

0: xong rồi cái không chịu ve con đò.
1: Không phải, ăn xong ông mới hướng về phía bờ đất lở, ngó dòng nước trôi rồi cái...
0: Rồi cái làm sao?

Có lần cha về thăm nhà, con hỏi: sao cha lại chọn chi nghề lính gác hải đăng? Cha nói: nghề nào cũng vất vả gian nan, quan trọng là mình có niềm tin và tình

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh An Giang đêm nay và ngày mai. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa và chiều có mưa nhiều nơi, có nơi có dông, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam rãnh áp thấp, có trục ở khoảng 23 đến 26 độ Vĩ Bắc, vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc Biển Đông, di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây và có trục qua khu vực Nam Bộ. Gió Tây Nam có cường độ suy yếu trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ C. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, phổ biến nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng, có mưa rào nhiều nơi có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho một số xã phường trên địa bàn tỉnh An Giang đêm nay và ngày mai. Tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi Thất Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào vài nơi có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Còn tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ C. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6, nhiệt độ thấp nhất từ 20.

0: 25 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ C, độ cao sóng 0m25 đến 1m25, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 32 độ C, độ cao sóng từ 0m5 đến 1m5, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 8 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước xuống theo triều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 106cm, xuống 1cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 126cm, xuống 4cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 43cm, xuống 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 51cm, xuống 7cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, đến triều cao nhất ngày có xu thế xuống dần trong 5 ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 136cm, xuống 4cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 122cm, xuống 1cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 119cm, xuống 4cm. Dùng diễn biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Trô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay tại đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và một số nhiệm vụ công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại vùng Nam Hải quân.
1: Qua kiểm tra cho thấy, vùng Nam Hải quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển đảo được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, làm công tác dân vận tuyên truyền biển đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị vùng Nam Hải quân tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, chủ động nắm, dự báo, xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Sáng nay ngày 4 tháng 6, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Phú tổ chức lễ khánh thành cầu kênh 7, Nam kênh quốc gia. Đây là công trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, Đinh Thị Diệt Quỳnh đã đến dự.
2: Cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia là công trình giao thông cấp 4 có chiều dài 35m, chiều rộng 5m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí xây dựng hơn 2 tỷ đồng, từ nguồn vận động tài trợ công ty cổ phần LDF Việt Nam, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú, công ty cổ phần điện nước An Giang, các mạnh thường quân trong và ngoài xã cùng hơn 2.000 ngày công lao động của đội thi công cầu giao thông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo.

0: Hảo, phường Lộc Xuyên. Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, lữ đoàn 6 pháo binh quân khu 9, trung đoàn bộ binh 892, bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, công an, ban chỉ huy quân sự, cán bộ, công chức và nhân dân xã Châu Phú. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đơn vị thi công. Chính quyền địa phương cũng khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong suốt quá trình xây dựng công trình. Các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và cùng người dân địa phương tham quan cầu kênh 7 Nam Kênh Quốc gia. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Châu Phú tổ chức khởi công công trình nâng cấp mở rộng và láng nhựa tuyến Tây Kênh 7 với chiều dài 1 km, kinh phí thực hiện hơn 1,7 tỷ đồng. Việc liên tiếp khánh thành và khởi công các công trình giao thông trọng điểm ngay trong những năm đầu của nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn xã Châu Phú, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân một cách bền vững.
1: Ngày 4 tháng 6, đoàn giám sát số 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Âu Lâm.
0: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Âu Lâm đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt sâu sắc nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường đề nghị Đảng ủy xã Âu Lâm khẩn trương thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 72 để tập trung điều hành thống nhất, chủ động xây dựng cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực y tế chất lượng cao về địa phương, xây dựng và thực hiện đề án hợp nhất, củng cố toàn diện hoạt động của hội đông y xã, đẩy mạnh mô hình khám chữa bệnh kết hợp đông tây y tại cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số như ứng dụng mạnh mẽ về công nghệ số theo nghị quyết số 57. Địa phương rà soát cử y sĩ học liên thông lên bác sĩ, đồng thời quan tâm quy hoạch thành lập các phòng khoa chuyên môn cần thiết. Về cơ sở vật chất, đồng chí yêu cầu xã chủ động đề xuất với ngành dọc cấp trên hỗ trợ kinh phí mua sắm hệ thống máy vi tính và các thiết bị y tế chuyên dụng, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
1: Sáng ngày 4 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với công an các xã phường thuộc cụm Long Xuyên. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
2: 6 tháng đầu năm 2026, công an các xã phường cụm Long Xuyên gồm Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, Mỹ Hòa Hưng, An Châu, Phú Hòa đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, đột xuất bất ngờ. Công tác xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật có nhiều chuyển biến, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới.
1: Chiều ngày 3 tháng 6, tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo, xã Ốc Eo, Ban điều hành xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê, tỉnh An Giang, tổ chức cuộc họp lần thứ 5 nhằm rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban điều hành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng Ban điều hành, chủ trì cuộc họp.
3: Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thề trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đồng thời đề nghị các ngành, các cấp, địa phương và từng thành viên ban điều hành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn lại, góp phần hoàn thiện hồ sơ đề cử đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của UNESCO. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư, cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác đón tiếp làm việc với chuyên gia, hội đồng di tích và di chỉ quốc tế trong đợt đánh giá thực địa hồ sơ đề cử dự kiến diễn ra trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Ốc Eo, quảng bá hình ảnh quê hương An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Chiều nay tại xã Tri Tôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các xã Tri Tôn, Âu Lâm, Cô Tô và Vĩnh Gia về tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, thống nhất các giải pháp trọng tâm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng bảy núi và khu vực biên giới trong thời gian tới.
0: Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An

0: Giang Lê Trung Hồ biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong điều kiện vừa thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đánh giá cao những lợi thế phát triển kinh tế xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, hạ tầng chưa đồng bộ, thu hút đầu tư còn hạn chế, việc triển khai một số nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn gặp khó khăn. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng, từng quý, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, khai thác tốt tiềm năng lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó chú trọng khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, chống thất thu thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ đất đai, thương mại, dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, phát huy thế mạnh du lịch, sản phẩm ô cốp, nông nghiệp đặc trưng và thương mại biên giới. Về đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung rà soát từng dự án, từng nguồn vốn, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân để có giải pháp xử lý kịp thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án được giải vốn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch đô thị và nông thôn theo quy định, bảo đảm đồng bộ bám sát định hướng tại quyết định 676 điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, chủ động xây dựng danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics và kinh tế cửa khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành tiếp tục đồng hành, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, đồng thời nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm hoạt động chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.
1: Sáng nay, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy làm trưởng đoàn đến kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các xã An Biên, Long Thành, Châu Thành, Thạnh Lộc, Tân Hiệp và Phường Trạch Giá.
2: Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy ghi nhận và đánh giá cao các điểm thi đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức kỳ thi. Ngành giáo dục, các địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ kỳ thi, đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, điện, nước, an toàn thực phẩm và phương án xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Mỹ nhận định tích cực về chấm dứt xung đột Iran. Hàn Quốc tổ chức cuộc bầu cử địa phương quan trọng. Hàng không Pháp cam kết đảm bảo nhiên liệu trong mùa hè. Phần tin thể thao có những tin chính. Hà Lan có màn tổng duyệt không như ý trước thềm World Cup 2026. Ba đội tuyển hội quân trước World Cup Nhật Bản gặp sự cố. Konate sắp gia nhập Real Madrid. Matteo Anadi lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết một giải Grand Slam. Thưa quý vị, hôm qua ngày 3 tháng 6, giới chức Mỹ đã đồng loạt đưa ra những nhận định lạc quan và tích cực về việc chấm dứt xung đột tại Iran.
1: Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald

0: Trump cho biết tiến trình đàm phán với Iran đang diễn ra theo chiều hướng rất tốt đẹp và có thể mang lại kết quả vào cuối tuần này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đưa ra tuyên bố, ông vẫn giữ quan điểm cho rằng cuộc chiến với Iran đã kết thúc, mặc dù những vụ tấn công gây thương vong vẫn tiếp diễn. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ngoại trưởng Rubio nêu rõ, quân đội Mỹ không còn tiến hành những cuộc không kích kéo dài bên trong lãnh thổ Iran nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của nước này nữa, bởi vì chiến dịch Epic Fury đã kết thúc. Về phía Iran, Ngoại trưởng nước này Long Abbas Araghchi cho rằng các kênh liên lạc với Mỹ dù vẫn mở, nhưng không có tiến triển cụ thể trong những cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
1: Thưa quý vị, người dân Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương, được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện chính trị nước này, cũng như triển vọng điều hành của chính quyền Tổng thống Lee Jong-un trong năm cầm quyền thứ hai.
0: Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, hoạt động bỏ phiếu bắt đầu từ 6 giờ đến 18 giờ tại 14.288 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Khoảng 44,6 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Trong đó, hơn 10,4 triệu người đã đi bầu trong cuộc bỏ phiếu sớm diễn ra 2 ngày hồi tuần trước. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu sớm đạt mức cao kỷ lục 23,51%, làm gia tăng kỳ vọng tổng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức vượt ngưỡng 60%. Trong kỳ bầu cử địa phương lần này, cử tri Hàn Quốc lựa chọn 16 thị trưởng và thống đốc tỉnh, 16 giám đốc sở giáo dục, 227 người đứng đầu chính quyền địa phương, cùng khoảng 4.000 thành viên hội đồng địa phương. Diễn ra song song là các cuộc bầu cử bổ sung vào quốc hội cũng được tổ chức tại 14 khu vực bầu cử, nhằm lựa chọn 14 nghị sĩ mới. Các địa phương có bầu cử bổ sung gồm nhiều khu vực thuộc Incheon, tỉnh Gyeonggi, cùng các thành phố lớn như Daegu và Busan. Đây được xem là cuộc sát hạch chính trị trên quy mô toàn quốc đầu tiên đối với chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kể từ khi nhà lãnh đạo này nhậm chức hồi tháng 6 năm nay.
1: Thưa quý vị, Quốc hội Pháp đã chính thức thông qua một cuộc cải cách quan trọng đối với hệ thống bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, thời gian hưởng trợ cấp của những người nghỉ việc theo hình thức thỏa thuận với doanh nghiệp sẽ được rút ngắn. Đây là bước đi cần thiết nhằm giảm áp lực tài chính lên quỹ bảo hiểm thất nghiệp và khuyến khích người lao động sớm trở lại thị trường việc làm.
0: Theo quy định mới mà Quốc hội Pháp vừa thông qua, thì người lao động dưới 55 tuổi nghỉ việc theo hình thức thỏa thuận sẽ chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 15 tháng, thay vì 18 tháng như hiện nay. Đối với nhóm lao động từ 55 tuổi trở lên, thời gian hưởng trợ cấp sẽ được giảm xuống còn 20,5 tháng. Tuy nhiên, những trường hợp lớn tuổi gặp khó khăn đặc biệt trong việc tìm kiếm việc làm vẫn có thể đề nghị xem xét gia hạn. Dự luật quan trọng này được Hạ viện Pháp thông qua với đa số phiếu ủng hộ sau khi đã nhận được sự chấp thuận của Thượng viện trước đó. Đây là kết quả của một thỏa thuận từng được ký kết hồi tháng 2 năm nay giữa các tổ chức đại diện giới chủ và một số công đoàn lao động lớn tại Pháp. Chính phủ Pháp ước tính cải cách mới có thể giúp tiết kiệm tới 800 triệu euro mỗi năm từ năm 2029. Thủ tướng nước này Sébastien Lecornu cho rằng việc rút ngắn thời gian hưởng trợ cấp sẽ góp phần thúc đẩy khoảng 15.000 người quay lại làm việc sớm hơn mỗi năm.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây lo ngại cho thị trường năng lượng toàn cầu, tập đoàn hàng không Airbase KLM khẳng định hoạt động khai thác trong mùa hè năm nay sẽ không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến nguồn cung nhiên liệu.
0: Theo Air France-KLM, hiện tập đoàn hàng không này không ghi nhận bất kỳ nguy cơ gián đoạn nào đối với việc tiếp tế nhiên liệu cho các chuyến bay và cũng không có kế hoạch cắt giảm lịch trình khai thác. Và cả hai hãng thành viên là Air France và KLM đều đang duy trì đầy đủ các chương trình bay đã công bố cho cao điểm mùa hè. Theo đó, không có chuyến bay nào dự kiến bị hủy do thiếu nhiên liệu, bất chấp những biến động trên thị trường dầu mỏ quốc tế. Bên cạnh đó, hãng hàng không Pháp cũng đã khẳng định giá vé đã bán sẽ không bị điều chỉnh. Tuyên bố này được Air France-KLM đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã kéo dài hơn 3 tháng, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu hàng không từ một số quốc gia vùng vịnh. Diễn biến trên khiến giới quan sát lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung năng lượng nếu các tuyến vận tải chiến lược trong khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng.
1: Thưa quý vị, rạng sáng nay, mặc dù tấn công áp đảo và dứt điểm nhiều gấp đôi đại diện châu Phi Algeria, nhưng Hà Lan đã phung phí cơ hội để rồi phải nhận bàn thua ở những phút cuối trận. Thất bại này là màn chạy đà không tốt của thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman trước thềm World Cup 2026.
0: Đội bóng châu tung ra đội hình mạnh với Van Dijk, De Jong, Gabo và Pepe, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút Hà Lan không tận dụng thành công, khiến trận đấu kéo dài trong thế giằng co. Bên kia chiến tuyến, Algeria chơi kiên nhẫn và chờ thời cơ phản công. Phút 86 từ đường kiến tạo của Bentaleb, Moussa ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp đại diện châu Phi tạo nên chiến thắng đáng chú ý. Thất bại này là lời cảnh báo với Hà Lan trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, nhất là khi hàng công của họ phung phí nhiều cơ hội trước khung thành Algeria. Trong khi đó, Italy vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Luxembourg trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, Azzurri vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút Italy liên tục bỏ lỡ, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng. Phải đến phút 49, Italy mới khai thông thế bế tắc. Từ quả phạt góc của Bisilli, Esposito bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau bàn mở tỷ số, Italy vẫn chơi thiếu chắc chắn và nhiều lần để Luxembourg phản công nguy hiểm. May mắn cho đội bóng áo thiên thành khi thủ môn Donnarumma thi đấu tập trung, giúp họ giữ sạch lưới và bảo toàn chiến thắng 1-0. Ở màn so tài đáng chú ý khác, đội tuyển Mỹ cho thấy sự trở lại của mình khi đánh bại Croatia trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 một cách thuyết phục với tỷ số 2-0. Các bàn thắng của trận đấu được ghi nhờ công của Tielemans và Lukaku ở cuối mỗi hiệp đấu. Đây có thể coi là bước chạy đà hoàn hảo của Quỷ Đỏ khi được duy trì sự ổn định dưới thời huấn luyện viên Garcia. Trong khi đó, Croatia cho thấy sự trục trặc với những trận đấu không như ý gần đây. Trong khi đó, dù không có những ngôi sao lớn như Haaland hay Odegaard trong đội hình, nhưng Na Uy vẫn có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước người hàng xóm Thụy Điển nhờ sự tỏa sáng của Larsen, người lập cú đúp ở trận này. Bàn còn lại của Na Uy được ghi nhờ công của Nusa. Trận thắng giúp Na Uy có sự chạy đà tốt cho giải đấu tại Bắc Mỹ sắp tới. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Canada giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 trước Uzbekistan, trong khi Áo thắng Tunisia 1-0.
1: Các đội tuyển Đức, Na Uy và Nhật Bản đã lần lượt đặt chân tới Bắc Mỹ, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước World Cup 2026. Trong khi Đức và Na Uy có hành trình tương đối thuận lợi, Nhật Bản sớm gặp sự cố hậu cần ngay sau khi tới điểm tập quấn.
0: Đội tuyển Đức hạ cánh xuống sân bay quốc tế O'Hare phía tây bắc Chicago sau chuyến bay kéo dài khoảng 8 tiếng từ Frankfurt. Dù chuyến bay khởi hành chậm do ảnh hưởng của giông bão, thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn kịp ổn định lịch trình. Toàn đội di chuyển về khách sạn Waldorf Astoria ở trung tâm thành phố và sẽ tập luyện tại sân của câu lạc bộ Chicago Fire. Đức còn một trận giao hữu với Mỹ tại Soldier Field ngày 7 tháng 6 trước khi chuyển tới đại bản doanh chính ở Winston-Salem, bang Bắc Carolina. Tại World Cup 2026, Đức nằm ở bảng E, lần lượt gặp Curacao, bờ biển Nga và Ecuador. Trong khi đó, Na Uy cũng có mặt tại thành phố Renboro, Mỹ sau hành trình hơn 6.700 km. Đây là lần đầu tiên đội bóng Bắc Âu dự World Cup kể từ năm 1998. Sự xuất hiện của Na Uy nhận được nhiều sự chú ý khi họ sở hữu Erling Haaland. Tiền đạo sẽ lần đầu góp mặt ở một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia. Haaland là đầu tàu giúp Na Uy giành vé dự World Cup, ghi 16 bàn ở vòng loại. Bên cạnh chân sút của Man City, đội tuyển này còn có Martin Odegaard, Sander Berge, Oscar Pops và Antonio Nusa. Na Uy sẽ mở màn World Cup bằng trận gặp Iraq tại Boston. Khác với Đức và Na Uy, Nhật Bản gặp trục trặc ngay khi tới Monterrey, Mexico. Theo truyền thông Nhật Bản, địa điểm tập luyện ban đầu của đội không đáp ứng yêu cầu về chất lượng mặt cỏ, buộc ban huấn luyện phải đổi sân tập. Thời gian tập cũng được chuyển từ chiều tối sang buổi sáng. Nhóm tiền trạm của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã phát hiện vấn đề và nhanh chóng tìm phương án thay thế, giúp đội kịp chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên. Dù gặp sự cố, Nhật Bản vẫn được đón tiếp nồng nhiệt tại Mexico. Thầy trò huấn luyện viên Hajime Morizasu sẽ lưu trú tại Monterrey đến ngày 8 tháng 6 trước khi sang Nashville, Mỹ để đóng quân chính thức. Nhật Bản ra quân gặp Hà Lan ngày 15 tháng 6 tại Arlington, sau đó gặp Tunisia ngày 21 tháng 6.
1: Thưa quý vị, Real Madrid tiếp tục cho thấy tham vọng làm mới hàng thủ trước mùa giải mới. Sau nhiều tháng theo dõi, đội bóng quản gia Tây Ban Nha đang tiến rất gần tới việc sở hữu trung vệ Ibrahima Konate, trong bối cảnh cầu thủ người Pháp rời Liverpool theo dạng tự do.
0: Trung vệ người Pháp Ibrahima Konate đang tiến rất gần đến việc gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Liverpool. Theo ESPN, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt được bước tiến lớn trong 48 giờ qua và gần như hoàn tất, chỉ còn một số chi tiết nhỏ cần giải quyết. Bản hợp đồng dự kiến có thời hạn 4 năm, kèm khoản phí lót tay đáng kể. Real Madrid đã theo dõi Konate trong nhiều tháng, nhưng ưu tiên ban đầu của cầu thủ 27 tuổi là gia hạn với Liverpool. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận mới, khiến anh rời Anfield sau khi mùa giải kết thúc. Ngay sau khi biết Konas sẽ rời đi,

0: Real Madrid đã nhanh chóng tiếp cận. Bayern Munich, Barcelona và một số câu lạc bộ Saudi Arabia cũng từng quan tâm đến trung vệ này. Real Madrid đã thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ phải Denzel Dumfries từ Inter Milan sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng 20 triệu euro trong hợp đồng của tuyển thủ Hà Lan. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thương vụ đã hoàn tất, các thủ tục chính thức dự kiến được hoàn tất trong vài ngày tới. Dumfries đồng ý gia nhập Real khi đang tập trung cùng tuyển Hà Lan chuẩn bị cho World Cup 2026. Việc mua Dumfries nằm trong kế hoạch tái thiết hoàng thủ Real trước mùa giải mới sau khi Dani Carvajal chia tay câu lạc bộ. Hậu vệ 30 tuổi được kỳ vọng bổ sung kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ tấn công bên hành lang phải. Dumfries gia nhập Inter từ PSV 2021. Anh đã ghi 11 bàn sau 71 trận cho tuyển Hà Lan.
1: Thưa quý vị, Matteo Anandi đã lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết một giải Grand Slam sau khi vượt qua người đồng hương Matteo Berrettini ở trận tứ kết Roland Garros 2026 vừa diễn ra.
0: Trận đấu trên sân Philippe Chatrier khép lại không trọn vẹn khi Berrettini buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương hông trái trong lúc Anandi đang dẫn trước 7-5, 5-2. Berrettini bắt đầu cảm thấy đau từ giữa set đầu tiên của trận đấu. Cựu tay vợt số 6 thế giới đã phải xin chăm sóc y tế ngoài sân khi bị dẫn 1-2 ở set 2. Dù nỗ lực tiếp tục thi đấu, anh cuối cùng không thể hoàn thành trận đấu và chấp nhận bỏ cuộc sau 2 giờ tranh tài. Đối thủ của Anandi ở bán kết sẽ là một người Italy khác, Lavio Coboli. Hạt giống số 10 trước đó đã ngược dòng đánh bại Felix Auger Aliassime với tỷ số 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một giải Grand Slam. Thành tích đối đầu giữa Coboli và Anandi hiện đang cân bằng 1-1. Ở lần gặp gần nhất tại vòng 2 Roland Garros 2025, Coboli là người giành chiến thắng.
1: Thưa quý vị, bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mười bông hồng. Suốt một ngày theo mẹ đi bán hoa, con bé đã mệt nhừ người. Trời đã về chiều, chỉ dừng lại ôm lấy con gái bé bỏng ngồi nghỉ tạm trên ghế đá ven đường, rồi chị hỏi con: "Con đói bụng chưa?"
1: "Con không đói, con chỉ mỏi chân à."
0: Chị hiểu con bé chỉ nói vậy cho chị yên lòng, nhưng chị đã nghe tiếng bụng con sôi rồn rột. Chị thương con quá mà còn khoảng chục bông hồng chưa bán hết. "Bây giờ con ngồi đây, còn khoảng hơn chục bông này á, mẹ ráng đi một chặng bán hết rồi mẹ con ta đi ăn nha." Con bé gật đầu rồi nằm xuống ghế đá. Chị không quên đắp lên người nó tấm áo khoác mỏng manh rồi vội vã bước đi. Con đường về chiều khá ít người qua lại, những bông hồng cũng bớt tươi. Chị dừng lại vẫy cho nó ít nước. Xem ra những bông hoa này còn may mắn hơn chị. Có héo hon thì vẫn có người chăm sóc. Chị thì phải vật lộn với cuộc sống để tự lo cho bản thân và con bé. Chợt có tiếng nói cất lên phía sau:
2: "Giờ này còn ai mua hoa nữa mà bán, về nhà ăn cơm đi thôi."
0: Chị dừng lại mỉm cười. Đó là bà cụ quen chị ngoài chợ. Cụ bán trầu cau cũng đã gần hết nên đi về. "Dạ, con ráng bán còn vài bông nữa thôi."
2: "Thôi, về đi cho con bé nó nghỉ ngơi. Đi theo mẹ suốt ngày chắc cũng mệt rồi."
0: "Dạ, con để nó đằng kia nghỉ. Con bán xong thì quay lại đón cháu bà."
2: "Ừ, tội nghiệp con bé."
0: Bà cụ nói đúng, chắc chị phải cho con bé về.

0: về thôi, bán thêm mấy bông cũng có được bao nhiêu đâu. Nhìn vào những ngôi nhà sáng đèn, giờ này họ đã đầm ấm bên nhau, còn mẹ con chị vẫn rong ruổi ngoài đường mà chưa có gì vào bụng. Chị xách giỏ bông lên toan đi thì chợt có tiếng xe máy dừng trước mặt chị.
1: Nè, qua bán sao vậy bà chị?
0: Dạ, 2.000 một bông. Đó là một người đàn ông trạc tuổi chị. Mặt anh ta đỏ gay, có vẻ đang say rượu.
1: Quá, sao rẻ dữ vậy? Giờ này còn đi bán bông hả bà chị?
0: Chị e ngại nhưng vẫn lịch sự.
2: Chú mua mấy bông?
1: Còn nhiều bông?
0: Khoảng 10 bông. Người đàn ông chìa ra tờ 50.000 đồng rồi nói với chị.
1: Nè, khỏi thôi.
0: Thôi, chú chờ thương chút, tôi thối lại. Chú mua hết là tôi mừng rồi.
1: Tôi không thích nhiều lời.
0: Rồi ông cầm 10 cành hồng trên tay, lấy cọng thun cột lại thành bó, rồi nói với chị.
1: Tôi tặng cho chị nè, tôi tặng chị. Chị phải lấy và không được mang đi bán tiếp, không tôi đòi lại tiền à.
0: Chị vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng. Chú mang về tặng vợ hay người thân cũng được.
1: Tôi có vợ hay người thân gì đâu mà tặng. Tôi tặng chị cho chị về sớm đó.
0: Nói xong anh ta rồ ga đi thẳng. Chị cầm bó hoa vui mừng chạy như bay tới chỗ con gái. Nó vẫn đang thiêu ngủ trên ghế đá.
2: Bé ơi, dậy đi con, mẹ con mình đi ăn tối đi.
3: Ủa, mẹ bán chưa xong mà.
0: Không, mẹ bán xong rồi. Đây là bó hoa mẹ được tặng. Chị hào hứng nắm tay con bé đi về. Nhìn dòng người xuôi ngược, chị thấy mình thật hạnh phúc. Trong cuộc sống tất bật thì thành, vẫn còn có một người lưu tâm đến chị, tặng chị một bó hồng. Cho dù rượu xui khiến anh ta hay điều gì đó, thì có người tặng hoa cho mình, chị vẫn thấy sung sướng. Con bé đi bên mẹ, hình như nó cũng cảm nhận sự hân hoan của mẹ. Ánh mắt ấy trở nên long lanh và rạng rỡ hẳn lên. Nó chợt nghĩ mơ hồ, hình như con người ta đẹp nhất là khi thấy mình hạnh phúc.

0: Tờ tiền giả. Nó đang ở trong nhà thì nghe tiếng gọi.
1: Tôm ơi, có người gửi quà cho con này.
0: Nó lật đật chạy ra thì thấy một chiếc thùng xốp bên trong chứa rất nhiều cá tươi. Mẹ nó cười tươi rói. Bác ấy cứ gửi quà cho con hoài à. Khi nào con cũng mua gì đó gửi lại cho bác nha con. Tôm nhìn những con cá tươi ngon, lại nhớ đến hình ảnh bác bán cá và câu chuyện cũ năm nào. Vào một ngày nọ, mẹ bảo Tôm ra chợ mua cho mẹ một ít cá về nấu canh. Mẹ đưa cho Tôm tờ tiền 100.000 đồng và dặn mua 1 ký cá. Cậu bé cầm tờ 100.000 rồi chợt nhớ ra. Hôm qua mẹ đi chợ về có 100.000 tiền giả không tiêu được, mình đem sử dụng xem sao, biết đâu. Nghĩ rồi, Tôm lấy trong hộp bàn của mẹ tờ tiền giả 100.000 rồi chạy ra chợ. Đến hàng cá, nhìn những con cá tươi ngon, Tôm liền nói ngay với bác bán cá.
1: Bác bán cho con ký cá biển hả?
2: Con chọn loại nào bác lấy cho.
0: Tôm chỉ tay vào một loại cá. Bác bán cá nhanh miệng giới thiệu.
2: Cá này 50.000 ký, tươi lắm đó nhà con.
1: Vậy bác bán cho con 1 ký nha.
0: Sau khi lấy cá, Tôm đưa cho bác tờ tiền giả 100.000. Bác bán cá cầm lấy tờ tiền giả bỏ vào túi và không chần chừ thối lại cho Tôm 50.000 đồng. Cậu bé nhảy chân sáo về nhà đã thấy mẹ đứng trước cửa.
3: Tôm, tờ tiền giả mẹ để trong hộp tủ đâu con?

0: con đã lấy nó đi mua cá đúng không? Tôm đỏ mặt im lặng trước câu hỏi của mẹ. Mẹ tiếp lời, mẹ không đồng ý việc làm của Tôm. Chỉ vì con tiếc rẻ một chút lợi nhỏ mà để người khác thiệt thôi thì không thể được đâu con ạ. Con hãy mang tiền trả lại cho người đã bán cá cho con nhé. Nghe lời mẹ, hôm sau Tôm quay trở lại chỗ người bán cá. Thầy Tôm bắt vui vẻ cất tiếng hỏi,
1: cậu bé lại mua cá ư? Sao, cá của bác bán có ngon không?
0: Tôm thấy thái độ của người bán cá tự nhiên thấy có lỗi với bác quá. Tôm tiến lại gần bác và nói,
2: dạ, con xin trả lại tiền đã mua cá của bác ngày hôm qua.
1: Tại sao?
0: Người bán cá ngạc nhiên.
2: Dạ, vì đó là tờ tiền giả hả?
0: Người bán cá khựng lại một chút rồi mặt ông đỏ bừng. Tôm tưởng ông giận mình, liền giải thích,
2: con xin lỗi bác, mẹ con biết được chuyện này đã bảo con phải trả lại tiền cho bác. Bác cho con xin lại tờ tiền giả để nhớ lấy bài học này của mình.
0: Người bán cá tìm lại trong hộp và ông đã phát hiện ra tờ tiền 100.000 của Tôm. Chú ý kỹ nó rất khác với các tờ tiền còn lại mà ông chẳng để ý. Ông nói với Tôm,
1: con về đi, ta không buồn con đâu. Ai cũng có lúc gặp sai lầm, và ta cũng vậy.
0: Tôm trở về nhà. Chiều hôm ấy, cậu bé nhận được một hộp quà. Bên trong là một ký cá tươi ngon và một lá thư viết tay.
1: Chào cậu bé. Nếu không có câu chuyện của con ngày hôm nay, ta cũng không ý thức được việc mình làm. Khi con về, ta đã đổ tất cả những thùng cá ngâm quá chất của ngày hôm qua đi. Ta hiểu rằng trong cuộc sống thì cần phải sống thật thà và không nên tham cái lợi nhỏ mà ảnh hưởng đến người khác. Gửi lời cảm ơn mẹ của con, bà quả là một người mẹ tuyệt vời.
0: Từ đó, cửa hàng của bác bán cá làm ăn ngày càng phát đạt. Gia đình Tôm và bác trở thành bạn của nhau. Cho đến khi gia đình Tôm chuyển vào thị trấn, bác vẫn gửi những con cá tươi ngon dành tặng cả nhà.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: nhâm bát thanh phiền xôm cổ độc tổ tổ sân kỳ chọn chạy tế mặt rầy khả năng cao mà vị thí nê cả sát nâng vật chú tổ tổ an giáng xài nè bê ní rô miền Lô Nguyễn Tăng Dũng a tay tá nê dô rọt mặt rầy ban bà con tu siêu phô sắc xa chú sắc con vật chân lái kiên giang cách bà chúm lợt tí bấy nê kỳ nạ cao mà thí ca chết áp bách nam tí bọt mập hết rầm bì An Giang mà chắc cá triêm ao sạ mai và lọt bạc đốc nằm tì bòn mập hết bàm mùi. Bố con tóp ca phía trọt về bàm đàn lọc bình và một đóm lực cầm phố trọt về bàm đàn là ứng chia trọt về bàm đàn ổn trọ chiệt. Nào tì bình chóp men chùn nà tì xa lập bạc. Bạn lập đạp to tình ích xung chùn bò rộng mến từ sạ Tết sân kỳ chọn chạy tí mặt rầy. Nơi cực thán bọc bông xài nơi dô bài chiếc sở thật. Ban xã hạ cá chìa mô sạc con vụt chìa lại kiên giáng. Rịp chóm bị thí cho hoa tha lịch khá bọt bánh chía xã hạ cá ca nghĩa. Rồi viên ông cập hiệp tăng phí. Nâng bị thí bọc có tu siêu phu sạc xa trực sạc đáy nâng nơi dô bài. Anh chơi chú rốm khăn ông bị thí ní. Miên xã mạng mất Nguyễn Tăng Dũng. À tay tá xã mạ chức ca rà gia la nơi dô bài. À tay tá nay vô rót mặn trái nay sa thi rana rót sang cung nay giống Việt Nam sa sa da cha ruộng bản đất vụ trồng lắm sa ma chức cái nẹt kamathika pa cái phía bản đa tháp bản pa mai chấm lê khá cái nẹt kamathika pa nay vô a kệ nay vô nộp bòn krusthan bỏ bom sa nay vô bài chết sự thật hệ ký thân đặc nom khát an giáng men lốp lâm bản thảnh anu lê khá pa khát nâng lốp Lê Trung Hổ, Anu Prathien kỳ nạc ca mát thị ca và chia chọn khách An Giang bàn ẩn chơi cho rùm.
1: Các cho hạt thả lời khác bọt bình chia sạc các viên Kristian bọc bùm xa nì dô bài chia sứ thật, nâng sẽ có vật chia lại kiên giáng, xâm đá bằng căn cách xã hạ các khăn ông ca bởi đồng bản đá, ca sẵn ra chia vật chia sát, nâng ca áp hệ vọt và bật thoa âm nán, bồm tiên bằng cách lẹ cả nạ xài phía chụp nẻ đấng, tại rắm, nâng trực sạc nì dô bài đơn lục rú nẹ rú nâng nì sật. សកម្មភាពនេះរួមចំណែកក្នុងការបំពេញអំពើសន្តិរម្យសមត្ថភាពនយោបាយនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាពលរដ្ឋសម្រាប់ចំនួនវ័យក្មេងដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នក្រៃប្រសាសន៍ក្នុងពិធីនេះលោកមៀងតាំងយុងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអត្ថន័យនៃកម្មវិធីសហការនេះព្រមជាមួយនោះនាភិកី ពាក់ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារដែលបានចុះហត្ថលេខាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជៀសវាងការធ្វើឡើងគ្រាន់តែជារូបភាព អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកងឿងតឹងយុងបានសង្កត់ធ្ងន់តួនាទីនៃការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមានគុណភាពខ្ពស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិព្រមជាមួយនោះសង្ឃឹមថាសកលវិទ្យាល័យគៀងយ៉ាងបន្តពង្រីកតួនាទីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្សារភ្ជាប់ជាមួយវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាការឆ្នៃប្រឌិតនិងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយច thị ca bởi chí chân khát ăn giáng ban bình chạy thà. Bởi tất cả cho hát thả lệ khá, ca xâm bốt tu sự phâu sạc xa từ sát đại nhiệm dụng bái, nâng bà côn sự phâu đo miên tầm lai chỉ chán, cư chia sạc ca mập hiếp miên ạc thân nhiệm dụng bái và bật thóa, nâng ca ở bốn giáng chỉ được trừ. Anh ụp bà thiên kỳ đại ca mạc thị ca bởi chí chân khát ăn giáng ban sân gột ngôn thá, ca nghe từ sát đáy, ta anh ta rẻ xa tu niệt ti chi mù lật thàn cực sát tệ rắm, ca ở bốn hà vật chia lái trao sạc shop ca bởi đồ bật đàn ai cực tế, nâng ca ở bốn sát tệ rắm, xa lật thóa, nâng ca từ tuột khổ trấu, khăn ông niếm chi bà ruột. Tu sĩ phẩu ban bà cô chú ní cư chìa bà phốc ai cực xác chìa phá cá, miên tầm lai vụ chìa xác, chùi đơn lục cừu nẹ cừu, nâng nì sách, lợi cầm bốc cầm đất vụ chìa trực đáy, bùng rì chùm nè đấng, bùng rưng xa mặt tập hiếp nè dô bái, rùm chùm nái co sang phùm sốc nâng bà tế chìa. Nâng không bị thí ní, xác tra trà rốn, bình đất dũ trọng lâm, nì dũ á kẹ nì bùn nì dũ cực thàn bọc bùm xa nì dô bái chìa sử thật, nâng bình đất Nguyễn Văn Thành, nì dũ xa có vụ chìa lại kiên giáng, ban ảnh vọt bị thí cho hát thờ lệ khát bọt bình chìa xa hạ cá, khăn ông ca rịp rì និងនិពន្ធរបស់ពុំផ្សាយនិងចាយចាយសិភៅសិក្សាសិភៅឯកទេសនិងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយរបស់អង្គភាពទាំងពីរក្នុងដំណាក់កាលថ្មី không ở cả nước đáy, lô Nguyễn Tăng Dũng, à tay tạ nị dụ ở rạch mình trái, ban bà cô xì phớ đại miên chùm nón chân thá, ca phạp đồ thầm ấy, chân áp đất, xa mà rần ở cắm, nâng ạp hịt vót, chun sẽ có vật chìa lại kiên giáng, tâm năng Chris Thán bọc bùm xa nị dụ bài chịt sự thật, ban bà cô xì phớ trị xa nị dụ bài, bòm ra ca nghe xa rạch chiếu, ca bằng riêng, nâng ca sạc xa rực bọc xa là.
0: Tết sinh kỳ chôn chạy tí mà trầy, lô phạm gia tốc xa mai chất ca rìa lại nị dụ bài. Ông bà này dựa rộn màn trái bà chạm cá nơi rõ thà phì bán. Bàn đặc nòm cách bà chúm lợi tì báy nơi kỳ nhạc ca mà thì ca chết áp bách năm phì bọt mà phê bà đồng phì. Nơi chậm nạch sai bằng tọp tối tam bà bọn ổn lái nơi khát án giáng. Mên lúc Hồ Văn Mứng sạp mà chức kỳ nhạc ca mà thì ca mà chấm bác. Anh nụ lê khá bạc khát bà thiến kỳ nhạc ca mà thì ca bà chế

0: cho khách ăn giáng chia ở thập đại cách bồi chôm. Trong cách bồi chôm này, ban đa đầm nắng ban sát đáp rồi bài cá lập bướn, ni cá ăn uất sầm nóng, cầm rong cá sầm khăn sầm khắn, nướng cá nghe treo bầm rỡ san sát cầm pool áp bách năm pi bòn mập hay bầm pí, nơi đầm bòn pi sát phục quạt. Dùng tam rồi bài cá, khách ăn giáng cầm bún bắt đầu lơ cá ăn uất cầm rong cá sầm khăn chấm đôn mập hay muối. Đầm bay bầm rỡ san sát, rồi miên sầm nóng bập bòn đặc trưng chún. Mà chạm mặt đơn xoắn là sát, Akasayana thán, hệ thá ra chân nà xâm phòn phá chạy kết tế, cá tăng tì lùm nào thăm ấy, nâng cá cây lùm ó xo phòn ập hiệp tì khóng, gồm rộng cá tàng ọt ní, gồm bóng đâm nào cá tờ tám là bươn. Thái lai mà tại khăn ông cách bà chung ní, lô khổ văn mẫn, bà thiến kênh ká ma thị ká bà chìa chôn khát ăn giang bàn ở đằng thá. Khát bàn bùm bình rồi rõ nào xâm nắm Akasa bịa bốn, nâng cá cài xâm rốt sẽ kết đáy xâm rách lấy bàm buôn rối xa xa bàm báy rồi bỏ nơi dụa rọt màn trái. Nâng dọn tất cả cô nơi dụa bài nê ní xâm rạp bàm rạp ở áp bạch nàm bì bòn mập hết bàm bì. Bạch chạp bón xâm nóng nâng cầm rộng ca xâm khăn cầm bóng trọc bàn ăn vọt khăn nông xâm rạc đầy bàn tốn. Đói miền cá cha tăng cà rạc than xâm nóng chia bay quên buôn cróm cho chiến nít. Kết tăng tháng 2 chụp xâm rác, bà đại nhà xâm rác mũn bị bấy tờ bà mối khái bởi thiếp nâng xâm nôn bộ đại bán cầm nọt. Tuần tâm nâng ca áp hiệu quả thay thay ra chân nà xâm phón, khách ăn giáng ban mạch chạc ca ăn ở vọt cầm rộng tù tấu, nâng ảnh ụ cầm rộng ca chìm nôn bàm bí đâm bấy bàm rá áp bách nàm bí bàm mạp hay bàm bí, chạp tăng bí trong khi nàm bí bàm mạp hay bàm. Ca nghĩa thì nếu xong tới sau sạch đáp thân nóp sau khá bị bán, bằng đọc bằng đá thôn thiên mạng nú, nâng nẹ xa mạng chất có công bóng trao ban ăn ở vọt khăn ông phê đầm nào khi nếp xong đáy. Khát ban xa hạ cá chìa mũi còn cầm lá xa mạng tạc cách, đầm bấy có sáng phán cá truôn bị nịt mạng nú, nâng mặt dô báy, vị sái thua đầm nở chân chôl có. Prom tăng đo sái ca lộ bạc khăn ông vị sái sau khá bị bán, lơ công bóng xa mạng tạp hiệp bình nít nâng phía bao chùm ngứ, đầm bấy bầm rao bà chìa chốn, nâng bà tịp hú đai chô ruộng cách bà chùm. Tuần tâm nâng lật tập hiệu xâm rạch bán, khách ăn giáng có bán xin lạc đo ra thạp thị bán, bản đa cổ xuống phần nạch mạch chấm. Bản tối chui trôm trên đo xa rai ca lũng bá, nâng bà nhà hà cọ xe. Khăn ông ca nghe đặt bản đánh ở kỳ sinh này cổ rộng đáy, hay thả ra chân là xâm phón tu ra kệ mạng cúm. Nâng bà nhà bà ká ôi bạc phán ca lũng ách, đâm bấy ôi mù lạc thán mạch chá ká ăn ở quát bà cọp đôi bà sát tập hiếp, nâng phía ra cách triêm lạc khẳng nạ xâm rạp cách bà chung cầm bún áp bách bì bọn chân Thầy bắt cách bà chúm ốp bà nữ dụa rộn màn trái bà chăm cá nê ra thà phị bán lục phạm gia tốc. Bàn quạt xâm có cả bình chân cầm lăng rộ bọc khách ăn giáng, bàn đa cổ xuông phân ách ông cập hiếp nâng quy nữ dụa kênh nê ní khăn ông bê cổ lòng mọc. Bùm chì mùi nút đá, lúc bàn bà có phía ra cách ôi cổ xuông khá ra nhau vật thấu cổ xuông sang sóng nâng ạ kì sân ní Việt Nam. Xa hạ cá chất sân ách chìa mùi kênh nạ ca ma thị ca bà chìa chôn khách ăn giáng, đâm bay chùm rinh lực bướn đo xa lại bánh hà đà nâu xa xó Tạc tuôn nâng bọc hợp tuấn, rộng đọc tay riếp, nâng dọn tài cao bị xác, đâm bấy thuơ xe nà thị cá chuôn rõ thạp bị bál nè dọa rõt màn trái, chùm bốc bà nhà hà ná đài khu phí xa mạng tạc cách, đâm bấy thị nế ôi bàn đà cùng rộng cá, xâm non xâm khánh, nâng mạch chạm mạng đớt xâm nà sách, bàm rá ôi chân nàm áp bách bì bòn mạp hay bàm bí, trao bàn bạch chọp rụi rõ môn trái mẹ tì bấy chân nàm bì bòn mạp hay bàm bí. Thamay ní, lô ốc bà nè dọa rõt màn trái rõ thạp bị bál Hồ Quốc Dũng. Bán thua chi ở thập bật đáy, xa nếp bát bốc sở rốt sập hiệp cá ạ nữ vót xa tù rồn lệch xàm sập rằm báy. Trong tháng ngày tì pram khai ụ sập hiệp chạm bì bòn mập hay bà muối, rồi bỏ nè dụa rọt màn trái nê ra thạp phì bál. Đại bì bà môn bà đấm, nai nóm ạ nữ vót bà đô bà đách. Bánh đá đâm nọ sài bà chẳng tộp skát, vì nì chai tùng vơ lâm mơ kàm mơ sếp bà nhà. Xa nếp bát bán cho bà bòn on lái, đo bánh đá khai cắm khăn ông tù tàng bà tế. Nơi chậm nói khách ăn giáng, miền cao cho rùm rùm bọc lục Nguyễn Thành Phóng, xã mai chức kênh nhạc ạ chàng trai bạc khách, ảnh nụ bà thiên bà chăm cá kênh nhạc ca ma thị ca bà chia chọn khách ăn giáng.
1: Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bạn phạp đô bí sản phẩm ạ xạc cám vì nơi cháy khai chìa mẹ chạc cá bà tiết bà chút bà chăng tập skát rô tổng vơ lửa mơ, cà mờ xích bà nhà. Bạn đã cử xuống phân ách mù lật thán bàn xâm rạch mớ lì tâm rạch ca cầm nót càn làng tạch bàm phốt mà phê phía rối, nơi chùm nguồn cà rà náy trao vì nơi cháy khăn khai ốc sụp phía chăng bí bà nơi phê pram. Sở rập chùm nguồn cà rà náy đài miến, xa nhà lửa mơ cà mờ xích bà nhà bàn bà tiết Sam sẽ bảo mối cả rần này, khi nông nước đó xảy ra đọt tạp bán mối bán, bảo mối rơi đọc bảo mối cả rần này, nâng xa sẽ buôn cả rần này là mở chấp áp

0: rồi một toán ban đam chát âm pi bật mơ sứt nẹn nịp bún sứt bẹp bón sứt bịch xì nhá nâng múc xì nhá cam mà sứt bảy nháp dành tiệt ca nghe khâu snack chuột chìa đẹp khâm xa này nhóa ban sắp xài nợ vót miền bờ sạt tập hiếp rôm chấm nách lợn cầm buốt ca dột đang được bắt thả ban đại chi vật cắm nâng bịch chìa chấn âm pi ca pi ca mà sứt bảy nhá mà đã còn cầm láng ban sạ cá chìm môi thả ban sạ bò đầm miến chấm rinh khang ca khâu snack bò đầm miến ban toàn pel âm pi là tập hợp đặt tét sớm ông kết nâng vì nịch trái bên đa cả này là mơ đầm bay bằng ca bờ sạt tập hiếp bằng cá trăng tam nút bằng có ban bò đầm miến vị chấm miến tẹt tiếng ca chạp rầm pi sừng cống bị xét cứ chấm buốt ca nghe bịch chằng là mơ cầm mà sứt bảy nhá lơ bạ để thản đi xịt thốn không nút miên tràn vẹp sái cột cung khâm sa là mơ tập ban tập cắt rước bên chấp đầm nà cả khai mặt tại không sanh bát lâu ở bạ này vua rát mình trai họ quốc dũng ban cắt sầm quá năng vi tầm lại bố mình đang cơ xuống phát mua là thán tại ban sập sai là vọt mừng mắt đột đắc năng miên bạch sát thập hiệp sa tu là lệ sam sắp bảy rồi bạ này vua rát mình trai tam địa dạng nô rôm chấm nai bằng cát cá prai prú không càng nghe bạch giới bạch trắng bằng cá tập cắt bật là mơ cam mà sứt bảy nhá không tu tiếng bạch tệ lâu ở bạ này vua rát mình trai có tầm rác ở mình đang cơ xuống phát ông ca sầm thật cách mua là thán chỉ bạch chấm lâu cầm bố bạch sát thập hiệp càng nghe anh vượt cả mức sứt bảy nhá, bùng rít là tập phát đa sản phẩm bán khẩn rồi dạ bơ cẩn lóng, cả bị sứt nâng phá bảy giải sạp chấp áp được bắp được chỉ chấn, ai chi bậc cắm, video kính, nâng sân cống, rùm chùm nách co sang bà rịch thàn video, ai chi bậc cắm tầm là phép với chùm miến, lợi cầm phú rụp phép gật xa nụ phép được bắp được tế khăn ông ca sản phẩm là cắm ổn trả chết. Tính tâm nâng nút, có bần to dục kết tục đáp sạp xa anh vượt đột đách, bồm bồm khní, mình được sạch tập phép đầm nọ sái để bạn đã trình. Tính tâm nâng nút, cho là ná ca châu rùm bì tự tạp rộp bò đi dỗ bái, cực thân ác cực thân ác mù lật thán về chỉ chốn, nâng xã công ạ chì vật cắm, đồng bái bị chạc cá, bật tẹt khơi ban toàn phêl, đo sài mừng mắt, rõ cạt này là mực chấp áp, sạp tạm bật bởi nhát, lợi cầm phú, bật sạch thập hiếp dân tạc cá, xã ca ơn trạp thân ác, khăn ông ca ăn vọt bật bởi nhát chấp áp, khăn ông ca bởi dớp bởi trắng, tập sát, vì nịch hay tổng vờ là mất cầm sức bởi nhá, ban chai phê rạc chạc đánh, tam sma rạc đáy bởi mùi chấp
1: áp. Các sản ích kê chôn chạc tí mà trầy, cơ sông áp rũng nâng bản đốc bản đáy, ban riêng chôm xoan đất bát tam bảo bọn ổn lãi, sẽ đại bì ca nghĩa riêng chôm sạc mai bảo lòng bạc đốc trên năm bì bọn mập hết bảo mùi. Lột Hoàng Minh Sơn, rất mạnh trái cơ sông áp rũng nâng bản đốc bản đáy, ban thua chi ở thập bật đáy ổng xoan đất bát, nơi chôm nói tốp chóp mạch châm. Ổng xoan đất bát, ban tốp chóp xàm sập buôn khát cọng khăn ông tù tăng bảo tệ. Nơi chôm nói tốp chóp khát ăn giáng, nè sài Nguyễn Thị Minh Thúy, anh nội Pratien kinh nghiệm Kamathika Pratichon khát, nâng chia Pratien kinh nghiệm Nam Nam Thanh khát, nay sắp mai Pra Long bắt đốt Nam Pi Pon mà phải cầm muối, ban anh chơi chơi rỗng nâng đặt nom cách Pratichon. Tam cơ sở ập rỗng nâng bắt đầu phản đảo, sắp mai Pra Long bắt đốt Nam Pi Pon mà phải cầm muối, men tay cơ chuẩn cho chúa Pra Long chiên muối cứ biệt pì lên nè, cần chiên học sắp muối Pon và muối rồi nè, bờ thiệp nâng Nam tổ mình. Sắp mai Pra Long ní men mật đôi bà lòng chùm nguồn bì bón buôn rối bát sắp bàm bì cẩn đánh nâng men bình tốt bà lòng chùm nguồn hà sắp bón bình tốt ca nghe dìm bà lòng nâng bà bà lòng chạp bì thang ngài tì đọp đọc thang ngài tì đọc bì mì thù ná khăn ông nút thang ngài tì đọc mì thù ná bè kà chuẩn thuơ bạc bọt bà lòng thang ngài tì đọc mùi mì thù ná bè bạc bà lòng quỳnh nhớ xa ạc xót xa bè rồi xế bà lòng quỳnh nhớ xa cân đất vụ thị chía thằng ai ti đập pí mi thủ ná, bờ lòng chìm nuôn pí quỳnh nhớ xa chơi rớt đôi chuẩn ảnh. Ca nghe oi bình tụ bờ lòng, ban ăn được quát tam phàn ca ruốm, chắp bị thằng ai ti đập bấy đôi thằng ai ti sầm sập khai mi thủ ná. Hai là tập hòa bờ lòng, ban bờ cá nâu vì lía mong bờ bấy thằng ai ti muôi khai cả cả đá cho nằm pí bòn mà phê bờ muôi. Ta chạy bón bật đá mùa lọt hán ban bóng cớt, gần nạ ca mạc ca nà nòm thân ạ khát. Rịp chôm phàn cá ôi sạc mai bà lõng, nâng đã tránh vì thiên nạc cá đâm bay thì nếu xanh tài sốc nâng sơ bắt thập hiệp. Cả xuống có bán quát xâm có nơ ba nhà hà bà chua môi chùm nuốn, khăn ông cá rịp chôm cá bà lõng chân nằm ní, đô chia chùm nuốn bệnh cạch chốn cần lợn bốc, cao ôi cá rịp chôm lợn quýnh nơ ông cập hiệp bà thập ba thân nạc khát. Hà nị phí nây át tập bò lạc cá sạch thiết nâng sạch thà nạp hiệp bà bà luôn chấm lòng mê riêng khăn nằm cá bà lòng. Chấm phố khát ăn giáng, nè sẵn Nguyễn Thị Minh Thúy ảnh nụ bà thiên kênh nạc mà thị ca bà chìa chọn khát mẹ bà xa thá. Kết mộc đòi bên ní, ca nghe thêm xâm ráp ca bà lòng bạc đốc cho nằm bì bòn mập hay bà muối chìa côl bán xâm ráng. Tu tăng khát mẹn bê kè chọn cho chú mô bà lòng chết xa xa bòn nè. Khănông nú miền sắc thân ạ tì đạp bí chiêng 8 sắp rạm bay bón nè, nâng bây khởi chôn xe ráy chiêng 10 bón

0: Phía rồi nè. Khách ban riêng cho một đôi bà lõng chùm nuốn 87. Khách ban riêng cho một đôi bà lõng chùm nuốn 87 một đôi. Nâng một đôi bà lõng bà rõng chùm nuốn 7 một đôi. Đài mẹ bằng tốt bà lõng chùm nuốn 10.000 phí rồi đó bằng tốt. Cũng nâng kiên cố ca mà phí bà lõng cổ rõng cổ bằng riêng nâng bọc cả lực bà hài lõng bằng buôn rồi nè. Cho ruộng bà rõng cá bà lõng. Khách ban bà rõng cá bà ai cà xa nà nóm. Bằng cách kỷ niệm ca mạc ca nà nòm thân ạc khát riêng chóm phán ca chặt tăng ca bảo lõng nâng bằng trái phía ra cách thân chạy sát đánh đo sạc mạch chức mạng nè. Vì sai áp rung nâng mật đau bạch đá ba riêng chóm hoặc hơn một chùm niếng xoap xa bọt bằng chia bảo lõng riêng chóm ca bảo lõng xa là bọn tu tăng khát bồn tăng bằng cách krom a thị ca ra cách bình nịch lần quýnh nơ xam phá bạc rực khá nơ cực mạnh đôl bảo lõng đâm bấy ca lầm oi chùm ca nghe bọc bấm nâng thoát châm loãng quỳnh nhà xá bàn triêm lạc khả nạ cổp khoán tăng xa phá bò rịch khá nâng lạc khả nạ xâm ngát tam ca cầm nọt an ở vắt mừng mát cô ca đạch đòi lái bài viện ca nghe đặc trình chú nâng bọc có tựa quỳnh nhà xá bàn riêp chôm dạng tăng rứng đòi mên cá chô ruộm ca pia pi cầm lắng nực cô bàl châm bốt đâm bón đa miên lạc khả nạ bì xá khách bàn bọn cá vi thiên nạ cá đòi lái đảm bay thì nếu cà ri chom bờ lóng bọc cọp đôi sờ vật đẹp hiếp nâng trầm trở tạm bớt bình chia khăn ông nút sát tàng ó nơi đập bon bị sai kiên hải ba đẹp chom ao chôn mọc đầy cột đảm bay bờ lóng chấm nay đập bon bị sai phục quát treo đẹp chom mình đôi bờ lóng chấm nón bay cẩn lái nâng mình đôi bờ lóng bầm rống chấm nón muối prom tráng treo lạ khả nã nơi quỷ thiên ca bầm rống xâm ráp ca đắc chính chun mình nhớ xá nâng bọc quần lức khăn ông cà này miên ác sát thiết mới nằm nổi thòi thay mặt tại sân bát lục hoàng minh sướng rót mặt trái cửa sông ở rấm nâng mặt đầu mặt đá ban sẵn cọt ngón lơ tua nơi tia giang sầm khán nơi cao lòng bạc đốt khăn cá viên làm lại của nơi hiệp ở rấm nâng bầm rỡ đo ca nghĩa chơi rớ sắc chôn mạ hao vượt trở lại lúc ban sân oi bàn đá cửa sông thả bắn nâng một thành nền nía trai xã hạ ca khnía oi bàn chết sân đâm bay thì nía ca vào lòng vào bật tay đòi sự vật tập hiệp vô tật thó nâng cát bầm thoi sầm biệt sầm rắp bách cửa tròn tất nhiên cái chọn chặt tí mà trời sát khả năng chỉ biết nơi sập mai tùm nếp nơi phê đại dụ và chọn chạy trốn ban chờ rớ ca bằng cách ở chip nơi ti cầm đồ ủ ó tại nơi khả năng đồng bọn bị sát phục qua khai an giáng men dụ và chọn chùm non bầm bồn ít mà nhé ban sầm ra chất lê chốt pi ca nghe cái này nấy thay đập hiếp nơi ti cầm Hồ Chí Minh tờ lóp mọc sọc cầm nạt vĩnh đầm ấy thay đặt xa một rộ bò bà pi ni rộ bắc rộ xa mình trăm tay bằng to một rộ bó thơ thật trái chiêng bay chùm non bằng ốc tế. Dù vậy chọn rụng ní, nào thêm tăng bàn nằm dục mạ thật trái bảo bí ní phụ quát, chiến tàu can bị phục lốt, tam ra giá ca kích bạp chân ai bảo đất, nâng đầy bảo thân ạ rộ bó dụ vụ vầy.
1: Thông đằng đấy, khăn ông cổ xác đại miên bay chùm non thơ thật trái bảo bí ní, cô mà rập hiếp rộ bó bò Nguyễn Vĩnh Anh Khoa. Các chân mùi bọn bọn bọn rồi cả sập mùi, bàn sạp chóp cho mùi nâng khẩn chung mùi bà hà, chơi lẹ cả nạ bị xét nê rộng tục thông tực trái phục quật. Nơi chân mùi bọn đập bốn, bóng bàn bình chọp ca sập xa chấm nên kỳ nạ nấy, xạ và nạ cắm. Hai bàn cho thuê ca ao cầm hôn thông mùi nơi tì cầm Hồ Chí Minh, đòi tự tù bàn bạc chấm đồn bù. Đòi miên cái đài bà thá trong thai đại xa bà lứng, nơi rụt chết bà bây ni rồi bỏ tực trái phúc quốc, rùm xăm chì mùi nâng cả ảnh vốt bà chạy kỳ tế vụt chế xác nâng bà chạy kà vụt chế, tờ khăn ông đồng nào kà phật tạ cắm, chăm bì bọn đập bà mùi, bọn bán xâm rai chất trả lập mạc sốc cầm nạt vinh. Mình mên chạp đàm bì chậm nạch xôn nụ tế, bọn bán chạy rớt kà bàn tò vến nơi tầm lấy đàn cổ xa bàn cò sáng, nâng thai đại xa ốc chì chăn chậm nón mộc hời.
2: Mình có thể
0: dương ách xoay rô ca nghĩa đại nghệ sửa chuyện đi rứ thua ca rô xì lộ đồ ở quay muối đại chậm nành chuyện đi có bàn đài bàn tác nhóm men chặt sở lãnh chậm phua một rô bò bà bình ní đại đồn ta bàn bật sổ tốt hai đồ chân này hỏi tớp nhóm bà đại nhà chất quân tờ lọp mọc sọc quinh đâm bái thai đợt xa một rô bò ní bà xanh một rô bò bà bình ní rô bò dương miên chùm non cõi mọc bàn to quên nâng tụt tù chậm nà đăng tê nú viết nâng bạch bong bật định mặt đoan chia mình khan hết ní nhằm tay tại đặc ca tụt tù khâu trở lơ khuôn ái nông niêm chia dụ của quay mình nè cứ trở tại thai đợt xa về đây nâng lực công bố đâm lại bà bình ní ní tực trái phù quạt rô bò dương
1: tức trái phục quốc là bài chung đòi xa vị thị sạp áp 3 bà bà ní, đài miên ảy dụ cá chiên bì rồi chăm một hời, đói

0: ប្រើប្រាស់ត្រៃបណ្ដុលអំពៅហៅថាត្រៃកាកើម 100% បងខ្វះបានអីដឹងថាក្នុងនាមជាយុវវ័យម្នាក់ដែលថែរក្សាមុខរបរប្រពៃណីខ្ញុំតែងតែចង់រក្សាតម្លៃស្នូលប៉ុន្តែត្រូវតែអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីដើម្បីផលិតផលអាចឈរជើងបានរឹងមាំក្នុងទីផ្សារសម័យទំនើប
1: ខ្ញុំតែងតែរក្សានៅតម្លៃស្នូលនៃទឹកដីប្រពៃណីភូខ្វាក់ប៉ុន្តែត្រូវតែមានការកែលម្អបន្ថែមទៀតគឺការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកម្មក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដើម្បីនាំយកទឹកដីប្រពៃណីរបស់យើងខ្ញុំឲ្យឈរជើងបានយ៉ាងរឹងមាំនៅលើទីផ្សារទំនើប ព្រមទាំងមានវិធានការជាច្រើនទៀតដើម្បីខាត់ដោយចិត្តអតិថិជនកាន់តែច្រើនឡើងជាងទៀតនោះគឺការលក់នៅលើបណ្ដាញអនឡាញបន្ទាប់មកទៀតខាងសហគ្រាសរបស់យើងខ្ញុំក៏បានអនុវត្តនៅស្តង់ដារគុណភាពនានា ដូចជា HACCP, ISO ឬ FDI ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដល់សហគ្រាសរបស់យើងខ្ញុំឲ្យមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការឈានចូលទៅកាន់ទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនត្រឹមតែបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍ដោយសារដំណើរការផលិតកម្មសុវត្ថិភាពនិងទំនើបប៉ុណ្ណោះទេ រោងផលិតទឹកត្រីវិនខ្វានៅតែអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានយ៉ាងច្រើនដោយសារតែរឿងរ៉ាវរបស់យុវវ័យម្នាក់ដែលបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីថែរក្សាមុខរបស់ប្រពៃណីផងដែរភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនយល់ឃើញថាអាស្រ័យលើទឹកចិត្តនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ចំនួនក្រោយនេះហើយដែលកំពុងរួមចំណែកជួយឲ្យទឹកត្រីភូគាត់រក្សាបាននូវតម្លៃដ៏រឹងមាំនិងកាន់តែរីកសុះសាយទៅឆ្ងាយ
2: បានមកទស្សនារោងសិប្បកម្មទឹកត្រៃនេះឃើញថាមានបុគ្គលិកណែនាំបានល្អនិងត្រឹមត្រូវណាស់ពេលចូលទៅមើលគំរូនៃរោងសិប្បកម្មគឺឃើញថាមានភាពទំនើបនិងស្អាតចំណុចនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តណាស់បន្ទាប់មកពេលចូលទៅដល់បន្ទប់តាំងបង្ហាញគឺមានភាពទាក់ទាញភ្នែកការរៀបចំតាំងបង្ហាញផលិតផលមានភាពសម្បូរបែបយុវជនម្នាក់កើតក្នុងចំនួន9ឥតនេះដែលបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញហើយអភិវឌ្ឍមុខរបរប្រពៃណីរបស់ភូមិស្រុកបែប
0: mọc sọc cầm nạt vĩnh, đồng bài rạch xa mục rộng bác bạp bày ní, cứ mình mên chị đầm nào đòi nghỉ xuân nụ lại. Bạn ta tạm được dạng cái đầy sở lãnh cho bộ sọc cầm nạt, các pháp đồ thamay, nâng cái đầy bạp thả rạch bác dự vợ vầy chậm nuôn bạp bùn ích, bọn Nguyễn Vĩnh Anh Khóa. Cầm bốn tay rùm chậm nát chỉ riêng rồi thay, khả nông cá thả rạch xa bạp lửng, tức trái này có bạch phục quốc, đồng bài ai rụt chết bạp bày ní rạch bác Việt Nam. Bạn ta chiên tổ mốc canh tại ngay nơi lờ phản tí bị phập lột.
1: Tết sinh kế chôn chả tí mà trầy. Khăn ông bạn đa tháng ngay đã là các sở thiết áp rõ rõ đáy. Pê đá là cầm đào tháng ngay cả đào đôi phá lớn rứ pê lên mệt liêng ô bản lái. Nơi lờ tì lên hoặc hốn nào tại lòn lứ nào bọt bằng chía giang lạng khá. Nụ cư chờ rụp hiếp rồi bó ca ma phị bào dụt thầy chuẩn rồi bó con quỷ đạo sản nào tội hoạch hát chờ lọt tí phí bằng chía ca rạch hán con tóp ca phía bóng đàn khát ảnh giang. Bằng đá ca ma phị bào dụt thầy chuẩn công bóng khát khom hoạch hát chìa môi xa mà rạch đáy chí nếp liên chí nếp đáo và đạch nhà xâm rạch lọ phía ra cách lơ công bóng côn nập hiếp tù tấu nâng cầm lăng vào dịch rồi bỏ ấn cặp hiệp. Hoặc hát, cư chế phía ra cách sân ổ chế bạch chám miền át thần nấy xâm rạp đo xâm mặt tập hiệp triếm vào dịch rồi bỏ ấn cặp hiệp niềm mươi niềm mươi. Do bàn chế bác ẩm bì ba nhà hát nú, tăng bì bàn đá tháng ngày đồng bốn tụt tuôn dịch tự chuẩn thầm ấy thân nạ ba cặp hiệp. Bình chế cá con vừa đã xâm nào tốt bàn vào bộ đồng đạch nóm nai nóm xóp xài bồm bồm khía đồng nọ xa ra chế chấn. Bọn có ban ca phát đồ dạng khăn khá lá khăn nông ca nghĩa hoặc hạt. Tăng bị cá co sang phán cá triêm mê bằng riêng. Đo ca rịp chòm tì lên hoặc hạt sắp tới bán ăn đồ vật mọt chót. Vụt dơ xa, xóm sắp tam lạ khả nã chết sợ đầy. Nơ lơ tì lên hoặc hạt, tôi bấy chi ạ ca sật thiệt

0: để chiến sĩ thích nghi dần với điều
1: kiện thời tiết. Đồng bài ai cho tôi chọn máy ai xăm chìm mũi nên ạ pro cỏ đầy. Nhưng nhóm ban dục chặt tục đã tăng bị ca nghe riêng chọn bẩn tia cỏ đôi chía tì lẹn hoặc hạt ban cỏ cỏn. Kết vì sát cứ ca nghe thay tòm sắp gặp hiệp chung dự thật chọn. Thế nế ca hộp mà hộp chỉ ăn thật tật đàm phu. Đồng bài thuộc ao dự thật chọn nên sắp gặp hiệp lò bẩm phát. Sắp tam lạ khả nạ hoặc hạt nông còn chua tọp. Xâm lăng chế rốm, nông phê là các sạch thiết ạ bò cỏ đáy ní. Ông cập hiếp bán thua là ở ca nghe thay tòm sau cập hiếp. Vì sao cứ nài nòm cụ bệt dô thía, tạm bán riêng rõ nè tí, riêng rõ màu. Chấm bố ca ma phí bà hoặc hát, trao bọt bán tạm mà lục chơ. Đảm bấy thì nè hoặc hát còn tóp bê lùi lía, khlâm xa mê riêng, hoặc hát cho tật xa. Chán tẹo rồi bỏ dụt thật chốn, xoay hoặc hát, thua mặt đách đảm bấy bầm rỡ ca nghĩa bàn lõ nóc nóng ong cập hiếp, dầm rạch bàn rõ phía ra cạch hoặc hát, kia phí xác cư ca hoặc hát nè rời dạ về khẳng mục. Tân tâm nâng nú, cho lọt ná bà lòng bà nắng hoặc hát bụt cái, vị này mừng mát, có bàn bầm pháu giang tù lùm tù lía khăn tù tàng ong cập hiếp. Bằng có bàn chia bà rời dạ cá phà lọ រាល់ការមកពិបាលយុទ្ធជនម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែបានចោះឈ្មោះខិតខំប្រឹងប្រែងជាក់ស្ដែងម្ចាស់ការលុតដំនិងជំនះការលំបាកដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចបណ្ដាថ្ងៃបន់កិលាវបធរបានរៀបចំឡើងជាប្រចាំហើយបានខ្លាយជាទីលានកំសាន្តមានប្រយោជន៍ជាឱកាសដើម្បីវាយតម្លៃជាក់ស្ដែងលទ្ធផលហ្វឹកហាត់ព្រមទាំងរកឃើញនិងពង្រីកកត្តាគម្រោងឆ្នាំ
2: ខ្ញុំបាទថាមចាញ់ងូតើក៏ដោយផងបើងពេលទៅជួបបំរើក្នុងកងជួតតបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ផ្លាយភ្នែកចំពោះបរិយាកាសថ្មីពិសេសគឺបរិយាកាសមឹងម៉ាត់និងវិន័យនៅកងជួតតបប៉ុន្តែបន្តពីបានបងបងជួយណែនាំព្រមទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ខ្ញុំបានសម្រាប់និងបរិយាកាសរបស់កងតបហើយខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបានល្អរាល់ភារកិច្ចដែលអង្គភាពប្រកាសជូន
1: កត្តាសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពហ្វឹកហាត់តួនាទីគឺគំរូរបស់កងជួរកម្មាភិបាលកម្មាភិបាលគ្រប់ថ្នាក់តែងតែច្បាមជាប់ការណែនាំត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់រាល់ចលនានីមួយៗឲ្យយុទ្ធជនស្មារតីទទួលខុសត្រូវការអស់ពីពោះពិចារណារបស់កម្មាភិបាលបានបណ្ដុះគំនិតបំផុសស្មារតីបង្កជាកម្លាំងចលករដើម្បីយោធិនខិតខំជាលើករូបភាពមេបញ្ជាការអង្គុយហូប រស់នៅហួតខាត់ជាមួយយុទ្ធជនបានរួមចំណែកកសាងចំណងសាមគ្គីភាពក្នុងអង្គភាព
3: đối với cán bộ không hướng luyện
1: chấm bố ca ma phị bà mình hoặc hát có trâu vô chặt tục đã chia bạch trăm đặc nam này nóm ban toàn tế chạp tăng vì thân nạc trông con ả nụ xe nà tôi con ả nụ xe nà thung đâm bấy cả đáp bàn bầm nón yutachon thamay kia bì xá cư tệ toán đòl quân hợp hiệp ọp rộng nử dụng bái kì vọp hiệp cổ xá bầm nón phá thân ná rộp bong yutachon thamay đâm bấy hạt bót chú ao yutachon thamay bần to xâm rộp khá luôn nâng phá rìa ca hoặc hát nằm ạc các sự thiên bản ni
3: tiếp tục hòa nhập với môi trường.
4: Trong thời gian vừa qua, sau hơn một tháng trong quá trình công tác,
1: ca tỷ phê cần long, cầu là dạng phê chiên mỗi khai bằng pin phê rạc cách. Nhóm có miền ca lùm ba bệnh tích bệnh tuổi đây. Bệnh tái đôi miền ca này nóm nâng chuối trộm trên vì bọn bón mê bệnh chia ca ở nụ sản tốt, ở nụ sản thông. Prom tang mê bệnh chia ca cực thân nhóm nâng bệnh đa sản mạng bệnh xếp lòng phát bàn rò ca lùm ba xa là bọn. Cảm vì mong sạc xa hạt nưới. Dương nhóm có bàn xâm ra, ông quay chung khí đâm bay chủ chê cầm sàn, chạy cho đồng lê giang xa bài rịa riêng.
4: Rất là vui.
1: Chia mối nâng cao và đại nhà cấp bố, xa mà ra đây tụi tôi khâu trâu thùm thến, cam mà phải bao dụ tới chỗ robot tu tăng ông cập hiếp, cầm bóng pi mùa tháng ngày tàu mùa tháng ngày khát khóm lực cầm bố con nợ phép học hạt. Chưa chạy thá, chia mối nâng cao và lòng và năng phá lập hấu, xa mà ra đây chùm nè cao lầm bá, ca nghe hoặc hát nâng bằng to xâm rạch bàn lật tập hòa tròn vì chẳng miễn, rôm chùm náy co sang ong cái phép rừng móm cực trông chối, bầm tính bàn tầm rau cá phía rạch cách khăn ông sạp hiếp cả thầm mây. Tết xin kết chôn chá tí mặt rầy. Khăn ông rạy bê chịch chịch ní, rôm chùm mối nâng cá xa mạ hò rôn cam on trả chết, can tài xì chùm rú rô bọc bà tê chết, xa ca mạ phép bình nít chơi cắm, ca nòm chanh nòm chốn nâng cách xa hạ bò tập bát ca xe tạ cách lòng đánh. កាន់តែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាចំពោះតម្រូវការភារកិច្ចក្នុងសភាពការថ្មីកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននីប៉ុស្តិ៍កងតបការពារច្រកទ្វារព្រំដែនឡុងបិនបាននិងកំពុងប្រមូលផ្ដុំរាល់ធនធានសហការចិត្តស្និទ្ធ

0: tấm nâng phiệp nghị sửa, đồng nai ca ăn đập vót, ca lân cầm bố chọc thuê bồng đánh, nào tại chùa bà tiết ca lâm bác. Đôi chìa hẹt thay đi chân áo xâm quán mình toán bồng bồng khỉa, bà phóp tên video, nào miên cầm rách, chấm nuôn tầm linh chọn cách chọc thuê bồng đánh mình toán thay đập hiệp. Bàn tay đòi xâm rạch đáy từ tùa khổ trái cấp bố, ca mạp phí bá, dân thị chấn, bố con tóp, ca bì chọc thuê bồng đánh lâm bình. Tăng tay khách không chùm nè ca lâm bác. Bụng rích mặt đầy xa mực kì phép, xa cam xa hạng cá chùm mượt bình đá con cầm láng sọp xái, đầm nọt xái, bồng bồng khí chì chả ấn, đầm bách xâm rách bà đoàn lẹ cả đạo vừa đi cháy, đã bắt đạo trình.
1: Tôi nghe sắp tới đây là có một...
2: Nhóm bàn lực hà nè bèl khẳng bốc trọ tuệ bồng đánh, nâng bàn lực cầm rách tay chìa trọ tuệ bồng đánh ổn trả chiết. Để chỉ chọn mẹn ở rộng đồng phớp, sẽ bà rị rìa dàng khăn. Bộ thá nào bê lăng trọ tuệ ổn trạc chiết. Cả lụt đố nâng miền phiếp tù lâm tù liê, ngay xưa chẳng môn. Nâng miền nhiều tế sĩ cho ổn trạc chiết. Mẹn bà đà bà tê nì nế thuở đầm náu mọc lụt đố đọc đô tùm ninh.
3: Cái điều kiện của nhà nước.
0: Tân tâm nâng nút, càng nghe to xú bà trang bật lầm ớt cao rịch bốn, cây bà lâm bà đi chạy cắm, nâng cá nơm cháy nơm chôl khổ chấp áp của bán bằng càn. Mà đá cổ rộng đài lập bát, trượt bì nít, chấp áp chóp hô mà xa, đồng bái bà tiết khơi bàn toàn bê vì lìa, nâng đá sát bà đá tầng vừa lầm ớt chấp áp. Rùm chùm náy chạy xa sân tử sốc lì dô bái, sân đạp thuốc, sơ bát tập hiếp sân cống, nâng tầm bán chọ thuy bà rộng đá.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại vùng Nam Hải quân.
1: An Giang rà soát việc triển khai thực hiện xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ ốc eo Ba Thề trình UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hóa thế giới.
0: Nông dân Chỉnh Thành Trung thu gom gần 1,4 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật đổi quà tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nhiệm vụ công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại vùng Nam Hải quân.
2: Qua kiểm tra cho thấy, vùng Nam Hải quân

0: đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển đảo được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, làm công tác dân vận tuyên truyền biển đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị vùng Nam Hải quân tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, chủ động nắm, dự báo, xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị, chiều ngày 3 tháng 6 tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo, xã Ốc Eo, Ban điều hành xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê, tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp lần thứ 5 nhằm ra soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban điều hành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng Ban điều hành, chủ trì cuộc họp.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thề trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đồng thời đề nghị các ngành, các cấp, địa phương và từng thành viên ban điều hành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn lại, góp phần hoàn thiện hồ sơ đề cử đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của UNESCO. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư, cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác đón tiếp làm việc với chuyên gia, hội đồng di tích và di chỉ quốc tế trong đợt đánh giá thực địa hồ sơ đề cử dự kiến diễn ra trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Ốc Eo, quảng bá hình ảnh quê hương An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 tại xã Vĩnh Thạnh Trung diễn ra chương trình đổi vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng lấy quà. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường.
2: Chương trình do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Syngenta Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức.
3: Tại chương trình, bên cạnh việc thu gom rác thải, bà con nông dân còn được các cán bộ chuyên môn và đại diện Syngenta tập huấn về nguyên tắc 4 đúng và 5 nguyên tắc vàng khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, qua đó giúp nông dân nâng cao ý thức sử dụng thuốc có trách nhiệm, bảo vệ mùa màng gắn liền với bảo vệ sức khỏe con người. Tâm điểm của chương trình thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân là hoạt động đổi bao bì thuốc lấy các phần quà tiêu dùng thiết thực như dầu ăn, bột giặt, hạt nêm. Nhờ cơ chế khuyến khích thực tế này, chỉ ngay trong ngày ra quân, chương trình đã thu gom được gần 1.400 vỏ bao bì gói chai thuốc bảo vệ thực vật, với gần 1,4 tấn rác thải nguy hại được thu gom, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của bà con nông dân trong việc giữ gìn môi trường sống. Thay vì vứt bỏ bừa bãi xuống bờ kênh, bờ ruộng, việc thu gom vỏ bao bì chai thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.
0: Ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện hoạt động can thiệp của dự án xây dựng công cụ dự báo thân thiện người dùng trong phòng chống sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam trên địa bàn phường năm 2026.
3: Dự án xây dựng công cụ dự báo thân thiện người dùng trong phòng chống sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam được triển khai tại 48 khóm trên địa bàn phường Long Xuyên và tổ chức điều tra lăng quăng trong 3 đợt, từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Các hoạt động trọng tâm gồm điều tra lăng quăng, bọ gậy trước và sau can thiệp, thành lập tập huấn đội ngũ cộng tác viên, tổ chức các đợt ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy và đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trong cộng đồng, điều tra ngẫu nhiên tại 50 hộ gia đình nhằm đánh giá thực trạng lăng quăng, bọ gậy. Đồng thời tổ chức các nhóm giảng gia đến từng hộ dân kiểm tra các vật dụng chứa nước, hướng dẫn xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue. Tại buổi ra quân, các lực lượng đã tiến hành đến từng hộ gia đình kiểm tra các dụng cụ chứa nước, vật phế thải xung quanh nhà, xúc rửa lu khạp, vật dụng chứa nước có lăng quăng, bọ gậy, thả cá vào lu khạp dự trữ để diệt lăng quăng, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân chủ động các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết, loại bỏ các ổ chứa lăng quăng, bọ gậy, vận động người dân dọn dẹp vệ sinh làm sạch môi trường xung quanh nhà. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn phường Long Xuyên ghi nhận 156 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 124 ca so với cùng kỳ năm 2025. Dự báo tình hình sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp khi bước vào mùa mưa. Do đó, việc triển khai dự án sẽ góp phần nâng cao ý thức của mỗi người dân trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, không có dịch bệnh sốt xuất huyết.

0: Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 tại trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã Mỹ Hòa Hưng ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
1: Đoàn trường Đại học An Giang, Điện lực Long Xuyên, dự án thiện nguyện Lá Xanh, Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh An Giang, Vietinbank An Giang, Phòng giao dịch Long Xuyên, BIDV An Giang, Công ty cổ phần Điện nước An Giang, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi trên địa bàn xã tham dự.
2: Với tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Mỹ Hòa Hưng được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ chuyển đổi số, chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động hè an toàn, bổ ích cho trẻ em. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 60 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các đơn vị đồng hành với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, gồm 40 bộ đèn năng lượng mặt trời, 100 bộ sách giáo khoa, 1.300 tập học sinh, 100 cây ô mồi, 200 lá cờ tổ quốc, 5 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác. Ban chỉ đạo chiến dịch ra mắt các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ và hành quân xanh. Thông qua chương trình nhằm phát huy vai trò tiên phong xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng thiếu nhi, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng quê hương Mỹ Hòa Hưng ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.
3: Phát biểu phát động tại lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với tháng hành động vì trẻ em năm 2026, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quào Cao nhấn mạnh vai trò của lực lượng thanh niên trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời đề nghị các đội hình tình nguyện phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch. Chiến dịch phấn đấu hỗ trợ xóa ít nhất 2 nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia và người dân có hoàn cảnh khó khăn, trồng mới 1.000 cây xanh, tổ chức ít nhất một hoạt động sửa chữa đường giao thông nông thôn, hỗ trợ triển khai thực hiện quá 10 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên, thành lập ít nhất một đội hình bình dân học vụ, hỗ trợ nâng cao năng lực số, không dùng tiền mặt, cải cách hành chính cho ít nhất 500 lượt thanh thiếu nhi và người dân, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 100 lượt thanh niên, hỗ trợ một dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, tư vấn hướng nghiệp và tạo việc làm cho 300 lượt đoàn viên thanh niên học sinh, giới thiệu việc làm ổn định cho 10 thanh niên, tổ chức ít nhất một lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi, phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện, thực hiện ít nhất một công trình và phần việc thanh niên chào mừng thành công đại hội đảng các cấp, trong đó ưu tiên các công trình thiết thực có ý nghĩa gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã, giới thiệu danh sách ít nhất 10 đoàn viên ưu tú là chiến sĩ tình nguyện cho đảng xem xét kết nạp. Tại lễ ra quân, ban tổ chức đã trao hỗ trợ nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc cho các chi đoàn trực thuộc trên địa bàn, đồng thời ra mắt các đội hình tình nguyện gồm tiếp sức mùa thi, hoa phượng đỏ, mùa hè xanh, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng. Dịp này, xã đoàn Quào Cao đã vận động trao 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ô Lâm đã tổ chức 9 buổi truyền thông thuộc dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, nằm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại 9 ấp dân tộc và miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ, người dân và thanh thiếu niên tham dự.
3: Tại các buổi truyền thông, bà con Khmer được phổ biến các nội dung trọng tâm của dự án 8, gồm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ các định kiến khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, nâng cao nhận thức trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, đồng thời tuyên truyền nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền nghị quyết đại hội phụ nữ xã, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ em, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ chăm sóc sức khỏe và an toàn cho phụ nữ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động truyền thông dự án 8 của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Âu Lâm góp phần phát huy vai trò của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương, đồng thời thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã.
0: Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 tại mốc chủ quyền 313, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tiếp nhận 180 công dân Việt Nam vi phạm luật cư trú bị lực lượng chức năng Campuchia trục xuất về nước.
1: Ngay từ sớm, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tiếp nhận.

0: từ khâu bố trí nơi làm việc, khu vực nghỉ ngơi tạm thời, nước uống, quân y chăm sóc sức khỏe đến việc chuẩn bị hồ sơ biểu mẫu đều được thực hiện chu đáo, khoa học.
1: Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân, cán bộ đơn vị tiến hành kiểm tra đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục theo đúng trình tự quy định. Quá trình làm việc được tiến hành công khai minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Mọi trường hợp đều được hướng dẫn tận tình, giải thích rõ các nội dung liên quan để người dân hiểu, yên tâm trước khi về với gia đình. Đối với những công dân có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc có trẻ em đi cùng, đơn vị bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ sớm trở về địa phương. Nhiều cán bộ chiến sĩ còn chủ động thăm hỏi, động viên giúp người dân ổn định tâm lý sau thời gian làm việc sinh sống ở nước ngoài hoặc gặp các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập cảnh. Cùng với công tác tiếp nhận, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đơn vị tiến hành xử lý đúng thẩm quyền hoặc bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định. Trong đợt tiếp nhận này, qua công tác sàng lọc nắm tình hình, đơn vị đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã. Hiện đơn vị đã hoàn tất các thủ tục pháp lý bàn giao cho công an nơi đối tượng cư trú để xử lý theo luật định.
0: Chiều ngày 3 tháng 6, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân phối hợp với người dân cứu hộ thành công tàu cá số hiệu KG-31493TS bị mắc cạn tại khu vực bờ biển Phú Quốc, tỉnh An Giang.
2: Theo thông tin ban đầu, tàu cá bị sóng lớn đánh đứt dây neo trôi dạt vào bờ khi đang neo đậu tại khu vực Vịnh An Thới, đặc khu Phú Quốc. Sau khi mắc cạn do sóng lớn, tàu bị lật nghiêng. Tại điểm xảy ra sự cố, các thuyền viên đã về nhà nên không có người trên tàu. 16 giờ cùng ngày, ngay sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ chủ tàu, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 563 nhanh chóng cơ động đến hiện trường, phối hợp với một tàu cá khác của người dân đang hoạt động gần khu vực tổ chức cứu kéo. Đến 17 giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa tàu cá ra khỏi vị trí mắc cạn an toàn.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Thế Sơn, Ban quản lý Miễu Bà Chúa Xứ Bào Mướp tổ chức khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Bào Mướp lần thứ 175 năm 2026.
1: Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày, 4 đến 6 tháng 6, nhằm ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 âm lịch. Miễu Bà Chúa Xứ Bào Mướp được công nhận là di tích lịch sử danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, mỗi năm thu hút hơn 1,6 triệu lượt khách đến tham quan và cúng giếng. Chương trình lễ hội đang xen hài hòa giữa các nghi thức truyền thống như lễ thỉnh bà, tắm bà, nghinh bà, thỉnh xoăn, chánh tế, cùng các hoạt động vui chơi giải trí như thi đấu bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, múa lân nghệ thuật và các trò chơi dân gian. Tại lễ khai hội, Ban quản lý Miễu Bà Chúa Xứ Bào Mướp trao bảng tượng trưng ủng hộ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thái Sơn, tổng kinh phí 300 triệu đồng. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Bào Mướp lần thứ 175 góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch tâm linh bền vững tại địa phương. Ban tổ chức đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn tiết kiệm và lành mạnh, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách, khẳng định vị thế và sức sống của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch đặc sắc của vùng đất An Giang đến với du khách.
0: Thưa quý vị, nằm trong khuôn khổ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, phường Vĩnh Tế đã triển khai chuỗi hoạt động văn hóa thể thao, du lịch và an sinh xã hội phong phú diễn ra từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 6, tạo không khí vui tươi phấn khởi, phục vụ người dân và du khách thập phương.
2: Theo đó, nhiều hoạt động thể thao quần chúng đã được tổ chức như giải bóng chuyền nam, kéo cò, cờ tướng, hội thi sáng tạo video clip quảng bá lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, hội thi trang trí tiểu cảnh dân gian cùng các chương trình văn nghệ phục vụ lễ hội. Điểm nhấn trong chủ hoạt động năm nay là giải du lịch Lân Sư Rồng tỉnh An Giang mở rộng, quy tụ hàng trăm vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài. Bên cạnh đó còn có chương trình biểu diễn võ nhạc taekwondo, trình diễn may áo bà và nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ bà chúa xứ. Nhằm kết hợp quảng bá văn hóa với phát triển du lịch, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6, tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông sẽ diễn ra không gian giới thiệu ẩm thực, sản phẩm ô cốp, hàng hóa đặc trưng địa phương và các hoạt động phục vụ du khách. Đây được xem là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất châu đốc núi Sam đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, ban tổ chức còn thực hiện chương trình trao 200 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn sẻ chia trong mùa lễ hội. Các nghi lễ truyền thống quan trọng của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sẽ chính thức diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 6, nhằm ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch, gồm lễ phục diện trước tượng

0: Bà chú xứ và lễ hội đường phố. Chương trình nghệ thuật Ngày hội quê hương liên quan festival âm nhạc, nghi thức nấu nước tắm bà, lễ thỉnh sắc thoại ngọc hầu từ lăng mộ về miếu bà, lễ túc yết xây chầu, lễ chánh tế và lễ hội sắc. Với 19 hoạt động trải dài trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội, địa phương kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của lễ hội với bà chúa xứ núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Tại khu vực đầu cầu Nguyễn Trung Trực giao với đường Nguyễn Thái Bình, khu phố 8 Chương Đông, đặc khu Phú Quốc, mặc dù cơ quan chức năng đã lắp đặt đầy đủ biển báo cấm rẽ trái và cấm quay đầu xe, nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định. Tình trạng vi phạm diễn ra khá phổ biến, nhất là vào các khung giờ cao điểm, gây mất trật tự an toàn giao thông, cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực này.
0: Theo ghi nhận, tại khu vực này, nhiều trường hợp điều khiển xe máy tự ý rẽ trái hoặc quay đầu ngay tại nơi có biển báo cấm, cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn, nhất là vào thời điểm đông phương tiện qua lại.
2: Thường ngày thì chị chạy quẹo bên đó, nhưng mà chị không biết, bây giờ có lực lượng chức năng, chị đã biết sai rồi. Lực lượng chức năng có nói là nếu mình chạy như vậy là sẽ nguy hiểm tới an toàn giao thông.
0: Người dân sinh sống gần khu vực đầu cầu Nguyễn Trung Trực cho biết, khu vực chợ Dương Đông, đặc biệt là khu vực đầu cầu có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Nhiều chủ gia chậm và ung tắc đã xảy ra do một số phương tiện quay đầu hoặc rẽ trái sai quy định, không tuân thủ biển báo cấm.
3: Nếu như mà đi thuận chiều thì trên dốc cầu đi xuống vậy là đúng, còn ở trong chợ á, mà đi ra á, mà mình quẹo lên ôm cua gắt ngay cái bảng cấm đó, nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp xảy ra rồi thì người dân không có biết, là cứ cho là mình là đúng ra ngoài, nhưng mà thực ra là quẹo gần trong dốc cầu này là rất là sai. Em cũng mong muốn là mọi người chấp hành giao thông á, thì mình đi cho nó đúng đường để nó đỡ gây nguy hiểm cho bản thân mình.
0: Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cán bộ chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân tham gia giao thông di chuyển đúng làn đường, đúng hướng lưu thông theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối chấp hành hệ thống biển báo và tín hiệu giao thông để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
4: Khu vực dưới dốc cầu Nguyễn Trực giao với đường Nguyễn Thái Bình thì có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông đã quay đầu sai quy định. Thì ở đây thì từ cái đường nhánh rẽ từ chợ ra thì có cái biển báo cấm rẽ trái và quay đầu, thì nên các phương tiện chúng ta phải lưu ý lưu thông qua đoạn đường này. Thì thông qua cái hoạt động tuyên truyền nhắc nhở của chúng tôi, thì thời gian tới trạm cảnh sát giao thông Phú Quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trực tiếp và kết hợp với lại ghi hình để tiến hành mời lên để xử lý những trường hợp vi phạm về cái không chấp hành cái hiệu lệnh của biển báo.
0: Qua nhắc nhở tuyên truyền, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hướng tới phục vụ tốt các sự kiện quốc tế lớn như hội nghị APEC năm 2027, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu thông thuận lợi, an toàn cho người dân và du khách trên đảo Ngọc Phú Quốc.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề giáo dục của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với học sinh sau 12 năm học tập, rèn luyện, mà còn là sự kiện được toàn xã hội quan tâm. Năm nay, kỳ thi có nhiều điểm mới về quy chế, công tác tổ chức và ứng dụng công nghệ thông tin. Cùng với đó, ngành giáo dục và các địa phương, nhà trường và phụ huynh đang tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để hỗ

0: trợ thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin và vững vàng. Chuyên đề giáo dục kỳ này sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu những điểm mới đáng chú ý của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng thời cung cấp những lưu ý cần thiết để thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất trước ngày thi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Những thay đổi này liên quan đến công tác tổ chức thi, chế độ ưu tiên, miễn thi ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và một số quy định trong quản lý kỳ thi. Những điểm mới không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức kỳ thi mà còn tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Trên địa bàn tỉnh An Giang, năm 2026 có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh, trong đó có các điểm thi tại đặc khu Phú Quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được ngành giáo dục và các sở ngành địa phương triển khai khẩn trương, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay có một số điểm mới đáng chú ý liên quan đến công tác tổ chức, chế độ ưu tiên, miễn thi ngoại ngữ, phúc khảo bài thi và ứng dụng công nghệ thông tin. Những điều chỉnh này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho thí sinh cũng như các đơn vị tham gia tổ chức kỳ thi. Trong đó có 6 nội dung quan trọng thí sinh và các đơn vị liên quan cần lưu ý. Thứ nhất, tăng cường trách nhiệm của các trường trung học phổ thông trong công tác quản lý hồ sơ và kết quả thi. Một số loại giấy tờ được tích hợp đơn giản quá nhằm giảm thủ tục hành chính. Đặc biệt, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông được giao thẩm quyền ký bằng tốt nghiệp cho học sinh của đơn vị mình theo quy định hiện hành. Thứ hai, điều chỉnh các quy định về thanh tra kiểm tra kỳ thi nhằm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và chức năng thanh tra theo quy định mới. Thứ ba, bổ sung một số chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, phạm vi chứng chỉ được công nhận tiếp tục được mở rộng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ tư, điều chỉnh cách xác định đối tượng hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và xét tốt nghiệp theo địa bàn học tập của thí sinh, thay cho việc chỉ căn cứ vào nơi thường trú như trước đây. Thứ năm, rút ngắn thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi, tạo điều kiện để công tác chấm phúc khảo và công bố kết quả được thực hiện nhanh chóng, kịp thời hơn. Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kỳ thi, tăng cường truyền nhận dữ liệu qua hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm tính chính xác và an toàn của dữ liệu.
2: Về các điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 năm nay, thì kỳ thi năm nay không còn là cuộc kiểm tra kiến thức đơn thuần mà tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của học sinh, kiểm tra cái việc vận dụng kiến thức của các em vào thực tiễn. Thì điều này đúng với định hướng của chương trình thi phổ thông 2018. Sự xuất hiện các cái câu hỏi trắc nghiệm dạng mới trong cái đề thi, dạng câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, câu trả lời ngắn, đòi học sinh phải hiểu sâu kiến thức, bản chất của vấn đề thì các em mới có thể làm được. Điều này hoàn toàn triệt tiêu cái việc là học sinh học vẹt, học tủ hay là phanh bừa ở trong cái đề thi, mang tính chất may rủi. Ngoài ra thì cấu trúc thi thì là học sinh phải thi hai môn bắt buộc và hai môn lựa chọn, thì điều này cũng đã giảm áp lực đối với các em, giúp cho các em có thời gian tập trung vào các môn thế mạnh của mình, phù hợp với các cái ngành nghề để xét tuyển đại học. Một cái điểm nữa đó là điểm mới của kỳ thi năm nay thì cũng bắt buộc đội ngũ quản lý và cán bộ giáo viên phải tích cực thay đổi phương pháp giảng dạy cũng như là phương pháp kiểm tra đánh giá ngay từ trong năm học để làm sao học sinh quen với cái những điểm mới thay đổi của kỳ thi, giúp các em bình tĩnh tự tin bước vào kỳ thi tốt hơn.
3: Đối với phương pháp giảng dạy thì thầy cô sẽ chú trọng hơn về cái mặt là dạy hiểu bản chất, tại vì cái cấu trúc đề thi nó cũng đổi, nên là thầy cô sẽ tập trung về dạy bản chất hơn so với trước đây. Ngoài ra thì thầy cô cũng tập trung về cho các em thực hành các cái phương pháp giống như học tập về STEM, rồi các cái phương pháp nghiên cứu bài học để các em có thể chủ động hơn trong các cái tiết học và lĩnh hội cái kiến thức sâu hơn. Thì từ đó thì các em có thể làm bài được tốt hơn. Bên cạnh đó thì về cái mặt ra đề thì cũng có sự thay đổi lớn. Thầy cô cũng phải nghiên cứu và cho đề phù hợp hơn đối với chương trình mới. để các em có cái sự làm quen và tập quen dần với các cái cấu trúc đề thi mới.
1: Bên cạnh những điểm mới trong quy chế thi, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Theo dự kiến,

0: tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn thành lập các hội đồng và ban phục vụ kỳ thi, lựa chọn đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao tham gia các khâu in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi và các nhiệm vụ liên quan. Song song đó, công tác tập huấn quy chế nghiệp vụ cho cán bộ làm thi được thực hiện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy định, hạn chế tối đa sai sót. Ngành giáo dục cũng tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình năm học, tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức và hướng dẫn học sinh phương pháp làm bài hiệu quả, tạo tâm thế tốt nhất cho các em trước kỳ thi quan trọng sắp tới.
1: Thưa quý vị, năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức sớm hơn so với các năm trước. Việc điều chỉnh thời gian tổ chức nhằm tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh, đồng thời giúp thí sinh và các cơ sở giáo dục chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch học tập và xét tuyển sau kỳ thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Dù quy chế và hình thức tổ chức kỳ thi có điều chỉnh, nhưng những yêu cầu về kiến thức tâm lý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn luôn là yếu tố quan trọng giúp thí sinh đạt kết quả tốt.
0: Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12 tháng 6. Chính vì thế, đây là giai đoạn nước rút đối với các thí sinh sau nhiều năm học tập và ôn luyện. Bên cạnh việc củng cố kiến thức, các chuyên gia giáo dục khuyến nghị thí sinh cần đặc biệt chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe và ổn định tâm lý trước kỳ thi. Việc học tập quá sức hoặc thức khuya kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu và làm bài thi. Trong thời gian còn lại, học sinh nên tập trung hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học cho từng môn, kết hợp giữa việc học trên lớp, tự học và luyện đề. Việc làm quen với cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và xử lý các dạng câu hỏi sẽ giúp các em tự tin hơn khi bước vào phòng thi.
2: Giải pháp giúp học sinh ổn định tâm lý trong cái kỳ thi này thì nhà trường có cái tổ tư vấn tâm lý của nhà trường thì luôn túc trực, chủ động tiếp cận, lắng nghe kịp thời các ý kiến, những cái khó khăn của học sinh để giúp các em giảm bớt lo âu căng thẳng trong giai đoạn ôn tập gấp rút. Ngoài ra thì giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên của nhà trường cũng luôn đồng hành hỗ trợ, lắng nghe ý kiến, chia sẻ những khó khăn của các em để kịp thời hỗ trợ cho các em. Ngoài ra, nhà trường cũng thực hiện sắp xếp các thời khóa biểu ôn tập một cách khoa học, xen kẽ với cái hoạt động của nhà trường, giúp các em thư giãn sau những giờ học căng thẳng, và cũng nhắc nhở các em là chú ý tới chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ để duy trì sức khỏe tốt nhất. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng thường xuyên liên hệ với phụ huynh, học sinh, những trường hợp đặc biệt để quý phụ huynh cùng đồng hành với nhà trường, hỗ trợ con em của mình, chăm sóc chế độ từng bữa ăn giấc ngủ cho các em, và hơn nữa là tạo một cái không khí gia đình ấm áp, giúp cho các em là bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi với một cái tâm thế là ổn định nhất và vững chắc nhất.
0: Bên cạnh đó, thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, ghi nhớ tài khoản đăng nhập hệ thống quản lý thi, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy báo dự thi và các vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy định. Việc nắm vững quy chế thi sẽ giúp hạn chế những sai sót đáng tiếc trong quá trình dự thi. Không chỉ học sinh, gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn này. Sự quan tâm động viên kịp thời cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ góp phần giúp các em duy trì sức khỏe, giữ tâm lý ổn định và có sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi.
3: Đầu tiên là ở trên lớp thì em sẽ sắp xếp thời gian hợp lý và ôn tập theo từng môn học và tập trung vào những phần trọng tâm và thường xuyên làm bài tập mà của thầy cô đưa ra để có thể rèn luyện những kỹ năng làm bài. Còn ở nhà thì em sẽ tập trung ôn tập và xen kẽ đó là sẽ có những cái khoảng nghỉ ngắn để có thể giữ một cái tâm trạng thoải mái. Ở nhà thì là gia đình luôn động viên tinh thần cho em và luôn hỗ trợ em, nếu như mà em cần chuyện gì đó thì luôn sẵn sàng hỗ trợ, và cũng như là tạo cho em những cái không gian yên tĩnh để em có thể tập trung làm bài và luôn chăm sóc cho sức khỏe của em để em có thể yên tâm và ôn tập tốt để đối mặt với kỳ thi.
4: Tôi mong là các em bước vào kỳ thi với một cái tâm thế tự tin và bản lĩnh. Đây không phải là kỳ thi đánh giá kết quả học tập 12 năm đèn sách bình thường, mà nó là cơ hội để các em khẳng định cái sự nỗ lực của bản thân. Chính vì như vậy cho nên các em hãy tin vào những gì bản thân mình đã chuẩn bị, bình tĩnh trước mỗi bài thi và cố gắng hết sức. Và nhà trường, thầy cô và gia đình luôn đồng hành cùng các em và chờ đón những cái kết quả tốt đẹp từ các em.
0: Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn,